0: Claro, como non.
1: Miches, Manuel, que nos explicou isto do expresidente.
0: Sí, claro, pero bueno, eu que sei. Eu non entendo nada, nin quero entender.
1: Nos deso non vamos falar porque nos non falábamos.
0: Solamente penso eu que eu non sei o que hai por aí, pero desde logo, o mundo, como día a xentiña maior, está corrompido.
1: Ai, o que fai a lei, fai a trampa, vai ti saber. Pero mira, Cira, verás, por que hoxe o tema que tiñamos é si hai algunha noite que recordes con especial agarimo ou especial porque coñeceches, eu sei que o teu home para ti era moi especial tamén, que era como me dixeches aquel día tanto rin, era moi vicador, non? Era no, moi
0: sí.
1: Morreador, dixechesme, casi morro de risa.
0: Sí, moi morreador, sí,
1: claro.
0: Sí, sí.
1: Non sei si tes algunha noite que teñas na cabeza que non se che vaya.
0: A noite máis especial para min que tuve para min foi a noite que parín o meu fillo.
1: Amiga.
0: Ou a noite que parín o meu fillo, que me dormiron así no último momento porque había aí uns problemiñas. Cando despertei e me dixeron que tiña un niño na cuna, eso para min foi a máis especial. É que non borrarei do sentido. As outras tuve tantas, tan bonitas, tan boas, que non sabía dicir.
1: Pero esa da maternidade marca, claro que marca, porque unha pecha os ollos é o centro do universo, porque solo contas ti, ¿no? Porque eres ti a túa persoa, sí. E cando abres os ollos, sí. De repente, sí. Ti estás desplazada e todo xira en torno a eles. Xa nunca volve a ser igual.
0: Esa foi a única noite, xa te digo, das outras de pasalo ben, de morreos, de ben, de alto, de amigos, de festa e tal, tuve moitísimas, non sabía dicir se cal foi a mellor, porque tuve moitísimas, bendito sea Dios.
1: Unha vida chea de ilusións, como eres ti, de enerxía.
0: Bueno, foi moito. Moita alegría, moitas festas, moito de todo, como tamén tuve bastantes disgustos, pero bueno, eso vamos olvidar. A vidiña é así. Pero a noite que eu xa estaba deseando, porque como tuve que estar 9 meses de a repouso absoluto para poder,
1: claro.
0: Na camiña para poder lograr o meu neno é esperando o día, o día que foi que me levaron para o quirófano, que me dormiron no último momento porque había aí uns problemas gordos. Cando despertei, vin o meu meniño ao meu lado, eso é inolvidable.
1: Eso é a nosa medalla, é Alcina, a que sí.
0: Pa min,
1: qué bonito. Mira,
0: outra xente sei, pero miña, esa é a miña.
1: E non pode ser máis bonita. Sí. Xa sabes que hoxe temos o noso concurso para gañar a taciña da Radio Galega. E tes que adivinar esta canción que nos vai a poñer Juanra. A ver, agudiza esa orelliña, espera.
0: Antes agora xa estou moi torpe para iso, sabes?
1: Xa verás como non.
0: Sóname perno, se sabría decir.
1: A ver, bótalle un pouco de estribillo, Juan.
0: Sóname perno, se sabría decir.
1: A ver, vamos a empuxar.
0: Que movida. A noite, movida. Que movida, é esa.
1: Ajá. Como era, canta.
0: Espera, é de noite, de día. Que movida. Pode ser, vaya. Pode ser esa.
1: Pode ser, non sabemos, pero vamos a anotar esa porque, a ver.
0: Esa era dos meus tempos.
1: Claro, sí.
0: Vaya. Pode ser, non o sei.
1: Pode ser, movida.
0: Vamos a poner
1: aquí. Sí, claro.
0: De noite, de día, que movida. Pode ser esa, pero é que agora estouxe moi torpa, amiga.
1: Non, está
0: para,
1: perfecto.
0: Sí,
1: porque además
0: cambiou-me moito, moitas cousas, cambiou-me a vida.
1: Ouvídotelo perfecto. O que sí, fixeches un mix. Quero dicir, dixeches dúas cancións, porque unha pode ser Os Resentidos, non? E despois
0: sí,
1: outra
0: ser,
1: parte...
0: Pode ser.
1: Claro,
0: vaya. Aquí non hai, non sei que... Que movida, aquí non hai, non sei... Bueno, non me acorda.
1: Pero,
0: pero, de noite, de día, que movida. Pero pode ser, non sei.
1: Non, está moi ben, porque ademais agora está moi de moda, xa sabes, que se fan versión, fanse colaboracións, entón isto pode ser entre Tate e Tomate, non? Claro. Alcira,
0: no,
1: que maravilla.
0: Non, no,
1: no, xa está notado, ti, anda
0: bueno,
1: tranquila.
0: Bueno, pois un abrazo moi fuerte, alegro-me que vaya moi ben. Vas levando as noites perfectas,
1: bueno,
0: perfectas.
1: Que boiña e que agradable eres sempre.
0: Eu non son hipócrita.
1: Bueno, tamén choras.

0: Ya sabes cando teño que atacarte.
1: Xa sabes que hai que vir con escudo tamén, así que si hai que darlle.
0: Pero no, de maravilla, lévalo moi ben, está moi ben. Eu estuve a escoita, non tuven sempre aquí tampouco, que tuven así de vacacións aí nun sitio, pues pero no. Bueno, a radio levaba.
1: O que é radioadicto é o que che ten, porque eu tamén vou a radio a todas partes.
0: Di, maridito,
1: que pesada, é que queres tanta radio pola noite? Digo, déixame vivir, eu non podo dormir sin radio.
0: Claro, é parte da nosa vida.
1: Ai, filla, vai xa así a cousa. Valcina, moitos bicos grandes, chamame máis a menudo, porque bótote de menos, xa sabes que hoxe estaba pensando nisso. Digo, está
0: pero, pois mira, non se chamei por culpa de como hai moita xente que quere falar.
1: Pero hai sitio para todos. Aquí hai sitio para pois, incluso para os que non
0: bueno,
1: chaman
0: pois,
1: nunca.
0: Hei de ir entrando porque xa te digo, escoitar escoito.
1: Pois un biquiño.
0: Non se dome a la lata, cariño. Un abrazo moi fuerte,
1: grande,
0: vale?
1: Veña, chao.
0: Un abraciño moi fuerte para todos.

0: Silva.
1: Qué chula esta. ¿No? Esta canción es muy bonita. Vamos directamente a Culleredo porque tenemos allí a nosa Carmen. Boa noite, Carmen.
2: Hola, Noemí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y ti?
2: Eu tamén moi ben, moi ben.
1: Mira, temos unha sorpresa para ti, xa verás. Porque neste programa, claro, neste programa, a xentiña que queremos e nos pide cousas e somos quen de facela, nos facémola. Entón, o noso convidado da madrugada do martes, José Carballido. Exactamente, José Carballido. Tiña a versión de Lela que como foi así como un pouco aquí te pillo, aquí te mato, non quería cantala por non facelo todo ben que el quería. Entón marchou para casa con deberes, que eu son así moi de mandar deberes. E como é cumpridoriño, ademais de artista como a copa dun pino, mandou unos esto. Estás vendo a G2, Carmen?
2: Non
1: estás vendo.
2: Non estou vendo.
1: Bueno, pero non pasa nada, porque vamos a facer unha cousa. Vámoslo poñer no pantallón igual, vamos che poñer a canción enteira para que a disfrutes, e despois, ao teu número de móvil, mando che o enlace de donde podes ver mañán. Vale?
2: Vale.
1: Veredes, e por favor, todos os que estades escoitando a radio, o volume moduladeo, porque el é de espectro importante cando canta, pero é unha auténtica maravilla.
2: Xa.
1: Escoita, Carmen.
2: Escoitote todas as noites ou escoito vos en YouTube.
1: Ah, claro, vale. Pois aí podelo ver tamén. A ver, un segundo.
2: Sí. Vale.
1: Espera que vai.

Non me digas, Carmen, porque claro, a versión original é preciosa, pero que el ten un algo, ten un don con esa voz, que sensibilidade.

0: verdad, están me cayendo las vaguas, de verdad. Ay, mi madre.
1: Ay, Carmen.
0: Uf, guau, guau. Bueno, porque... pues muchas gracias a ti y muchas gracias a José Carballido, ¿vale?
1: Pues te daremos ya la tu parte. Contabas, ¿no? Es que esta canción es importante para ti, ¿verdad, de Carmen?
0: Moito, moito, sí, sí. Mira, mi nai estaba moi ben, bueno, deitouse un día, ao día seguinte non, xa non se pude levantar, un infarto cerebral, estuvo un mes no hospital. Eu poñía as cancións que máis lle gustaban, que eran tres, mira, era Lela, era Amor Eterno.
1: Ai, que bonita.
0: Lela, Amor Eterno, ai, ahora mismo, uf, Lela, Amor Eterno. Bueno, ahora bloqueéme un pouco.
1: Bueno, non pasa nada, xa che virá, porque a memoria é así.
0: Había tres cancións, eu poñía xas no oído. E o millor non o cree a audiencia, pero a miña nai, cando lle poñía esta música, caían xas vaguas, estaba en coma,
1: Pero, claro, tocaba yo mellor a parte que aínda estaba conectada e as emocións, bueno, que esta canción, sí, sí, Ponchapel, do revés. Do revés.
0: Ay,
1: completamente.
0: Ay, pues non me acordo.
1: Non pasa nada, non te quero dicir, basta que esteas pensando para que non che sala, xa verás como en canto colgues, xa. Pero pómelo por WhatsApp, eu conto a audiencia cale esa outra canción. Pero vale. Pero bueno, que xa llevo de transmitir a José que che gustou moito, que che emocionou, porque el marchou sentido con isto,
0: Que amable, que de verdad dalle as gracias, por Dios, faltaría máis.
1: Eche de enviar o vídeo, se queres. Bueno.
0: ¿Qué?
1: E o vídeo, si queres, o que me envió eu coa canción, enviamos cho por WhatsApp, se queres.
0: Ah, vale, perfecto.
1: Así
0: sí,
1: xa
0: claro,
1: che queda,
0: claro,
1: por si queres escoitar. Mira, Carmen, hoxe temos como tema, propuña eu, que a noite das nosas vidas, esa noite que nos marcou por algo, pois porque nos namoramos, porque tuvemos unha noite de paixón con alguén que tal, porque nos tocou a lotería, porque fomos a comer cun amigo que hai moito que non vemos. Tites algún así con especial agarimo na cabeza?
0: Pues mira, o que acaba de decir Alcira, a miña segunda filla, naceu un día de noite, a 1:05 da madrugada, e para min esa foi a noite, será a millor.
1: Tes máis dun fillo, ou tes unha?
0: Eu teño dúas.
1: Dúas, pero a primeira, claro, cando unha se converte en mamá, non?
0: Sí, sí, a primeira naceu da tarde, pero a segunda naceu a 1 da noite. Bueno, ademais foi así un embarazo moi complicado, un parto moi complicado.
1: Xa.
0: E bueno, pero lle as dúas igual.
1: Non ten nada que ver, claro que non. Pero quero decir esa, ao mellor porque como o traxecto foi tan complicado.
0: Para min esa foi unha noite maravillosa, maravillosa. Sí, sí, sí.
1: Sí, que... sí, sí. Claro, que é imposible, porque intentar comparar calquera noite a esa por ese momento, porque de repente o que nos cambia a vida completamente, Carmen, porque a partir de aí... Aí, bueno, sí. A maternidade xa sabes que é moi controvertida, porque nin mitificala, nin romantizala, é como cada unha vive. A min, por exemplo, a min completoume unha parte da vida que non sabía que tiña, pero hai xente que de repente di, pois perdín calidade de vida, porque agora de repente teño que estar pensando en todo, eu non puden facer, ou non puden, non sei, depende de como se enfrente cada unha, pero para min tamén é unha noite, esa é a noite.
0: Xa... Que acordeme ayer, onte ou antonte xa, dirás ti, a ti que te importa.
1: Pois,
0: Dos menos chamase Lorenzo, o outro...
1: Nicolás.
0: Nicolás
1: é o maior, sí. Pois pues Nicolás chamase Nicolás, verás, por lo mellor amigo de meu pai. Cando eu era pequena, o mellor amigo de meu pai, pois, chamábase Nicolás. Era un señor Nicolás Piñeiro, ao que lle mando un bico enorme. Que lle tiñamos moitísimo agarimo, tiña moita man cos nenos, e xogaba moito con nos, e bailaba claque. Eu recordo que impactábame, porque sempre viña andando hacia nos, facendo ruido cos pés. Encantábame a Áurea, que o envolvía todo, porque era moi alegre, moi simpático, e gustábame moito a felicidade de meu pai cando estaba con él. E chamase así por él.
0: Ay, mira, que bonito.
1: Uh-huh.
0: Por certo, xa me veo a canción de miña nai, a terceira, Alecrín.
1: Ah, bueno, Alecrín Dourado.
0: Alecrín Dourado.
1: Qué bonita, Qué la bonita,
0: Ay, qué bonita. Buah.
1: Esa canción é moi lugareira. Ah, van moito a luar coas corais, e incluso

0: Coido que ya escoitei cantar ao noso galloso, que non sei se andará no arquivo de Televisión de Galicia. É preciosísima esa versión, se non a escoitaches, Carmen.
1: Sí, sí, que escoitei, sí, sí, é preciosa, uf, maravillosa.
0: Mira, hoxe temos tamén un concurso musical para a nosa taciña. Vamos che poñer a canción, a ver que che parece, Carmen.
1: Sí, sí, xa escoitei, sí.
0: A ver, está Juan aquí dándolle... Si sabes, puedes cantar, ¿eh?

0: playa.
1: Claro,
0: aquí no hay playa.
1: Mira,
0: playa,
1: vamos a decir una cosa, este concurso vamos a ter que facer os luns, porque os luns aquí estamos así como máis de dar, pero os vendes, daste conta, o que che puxo Juan Rá para que dixese ese título, a pouco máis, madre mía, madre mía. Que... Hasta armónica é recoñecible, hasta armónica. Esta canción gustaba, che, Carmen?
0: Sí, sí, bueno, nada especial, pero bueno, sí.
1: Bueno, é destas que digo eu de chiringuito, non? Cando vas a unha praia, unha verbena, un tal, estás aí, non, así, va. Non é que alevemos no coche, pero non, si sí, non lle facemos un asco.
0: Exactamente, non lle fago asco a música, porque a música é música, non? Pero bueno, non é das miñas preferidas, pero bueno, se hai que bailala, tamén se baila.
1: Isto é un clásico de todos os tempos, así que claro. Estupendo. Carmen, vou anotar entón aquí a túa resposta, está te escoita, pero non pasa nada se quedas dormida, porque como temos o teu teléfono, xa te avisaríamos. Ya. Vale, querida. Sí.
0: Vale, mira, dime. Quero darlle parabéns a Juan de Cesantes.
1: Bueno, biches, que maravilla. Quedamos tan contentos, reina.
0: Mira, hoxe, quixéseme recordar que a canción a miña nai, Juan de Cesantes tamén emocionoume, que sempre me acordo de meu pai cando os coito, porque meu pai tuvo unha panadería toda a vida.
1: Ai, que me dis, Carmen, sí.
0: Ai, soy panadeiro, sí, sí.
1: Entón, sabes, ben sí, a dinámica sí, de traballar de noite, como cheiran as panaderías chegadas ás 3 da mañán, esta vida tan sacrificada, jolín.
0: Sí. O pan que dixeche, que hoxe vaya... o pan que dixete de Palas de Rei,
1: sí.
0: Tamén o conozco porque meus pais eran de Palas de Rei.
1: Non me digas eso, Carmen, ti máis, estamos desenadas, filla. É o fío encarnado que nos une.
0: De Palas de Rei. E mira, é o millón chuletón, non creo que non podo dar nomes, o millón chuletón da miña vida, comino e cómico en Palas de Rei.
1: A cuxuletón non comín, pero o pan, escoita que che está regalando Juanra.
0: Ai,
1: amor, amor.

0: frase?
1: Data con riño.
0: Esta versión será máis bonita da historia, porque a min Ana Quiro que me encanta, o sea, de toda a vida. Ten unha voz que para min bueno, ela é Pili, non? Das nosas. Tamén Sabela, que por certo, hoxe falei con Juan de Sabela, habemos de contactar con ela para que nos veña a ver unha noite, porque un artistaza é unha tía estupenda. Pero a voz de Ana.
1: Ai, estaba te dicindo que o mellor que me ponga a miña vida comino aí en Palas de Rei,
0: sí.
1: Que non, repito, non vou a dar nome, nun restaurante que hai xusto ao lado do ayuntamento de Palas.
0: E por que non vamos a dar nomes a xente? Ao mellor quero facer un plan este fin de semana, non hai inconveniente ningún, porque a túa opinión, aí como se ven.
1: Ah, chamase Casa Vilarino.
0: Vale. Pois xa temos o pan de balín e o chuletón de Casa Vilarino. Vale, moi ben.
1: Claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Pois iba a dicir, e Ana Quiro pobriña, collinde moito cariño porque os últimos días da súa vida estaba traballando no hospital.
0: Anda, sí. O sea que coincidiches con ela cando estaba maliña xa.
1: Sí, coincidín con ela, sí.
0: Mira,
1: sí,
0: era unha persoa entrañable, traballadorísima, pero claro, porque nos cando chegou Ana Quiro aquí xa para nos era o máximo, empezou a facer televisión, sí. E meteuse a todo o mundo no bolsillo porque non podía ser de outro xeito, pero ela sabe o que traballar polas festas como as traballadora, como as arna, como se dicía antes, e nunca perdeu esa

0: Pero, quiero decir, Oberán da para todo, da para todo. Esta foto de cuando, no sabemos, de este año.
1: ¡Enhorabuena, Juan, mi vecino! Por la estrella conseguida, tío. Me alegro un montón. Pero quiero verla en septiembre, ¿eh? Pero no me vas a traer una de los chinos. Un saludo. Dorme, que estás de vacaciones, tío.
0: ¿Qué energía ten este hombre?
1: Buenas noches. Chao, Carmiño.
0: Que a xente que non está vendo a Guedúas, pois non o ve, que nos mandou unhas fotos de Juanra que ten un chapeu de colores que parece... non sei. Ese chapeu é bonito, eh?
2: Hola, buenas noites, Noemí.
0: Que ay, querida.
2: Ay, toda rayada, e con esas flores aí arriba, estás guapísima.
0: Bueno.
2: Juanra, a ver cando te deixar ver por aí... Bueno, Emanuel Esteves, que tamén se verá dentro de un ratiño. Ah, xa queda un pouco. Bueno, para todos, moi boas noites. Xa vos vi, xa estou a escoita. Que teñades un feliz venres. Tamén unha moi boa fin de semana.
0: Claro que sí, para ti tamén, reina.
2: Veña, viquiños grandes.
0: Un bico.
2: Para todos, xa vou seguir. Vou seguir mirándovos.
0: Aí está.
2: Porque mentras estou falando audio non podo ver o programa polo móvil. Entonces
0: camarón
2: agora corto xa o mensaxe e xa vos podo ver pola aplicación.
0: Pois
2: moi veña un biquiño grande para todos.
0: Un biquiño rei.
2: Chao, corazóns.
0: Chao, chao.
3: Hola, boas noites.
0: Que tal?
3: Unha das noites da miña vida que nunca puden olvidar. Teño un grato recuerdo, porque ademais un recuerdo que non hai un solo día que a veces non pase pola miña mente. Esa sensación que tuve de cando eu tiña, no ano 1986, en ese momento tiña 15 anos, era unha noite de inverno, de mes de diciembre, pois estaba cosendo nun taller, en ese momento entraron dous rapaces a visitar alí a jefa. Levanto a cabeza, encontrome con unha mirada, e esa mirada perseguiume todos estes anos, 40 anos va a facer agora. É algo difícil de explicar, pero é o mellor recuerdo que teño. Es que non se pode explicar. É algo que jamás podré olvidar. Pensaredes que estou tola, pero no, estou moi cuerda. Bueno, aproveito para desearlles a todos un bo fin de semana. Descansen, bico. Aproveito para felicitar a Juan de Cesantes polo seu premio. E de paso tamén aproveito para felicitar ao meu fillo Francisco, que hoxe desde China quedaron ganadores tamén dun premio en programación. E nada, Fran, que estamos moi orgullosos de ti. Temos xa ganas de que veñas para cá de vacacións. Un bico, neno, te queremos.
0: Ahora, claro, eu necesito saber o final de esa mirada, de esa noite que a marcou durante 40 anos, porque é precioso de saber. Podería chamarnos, como se chama esta nosa ouvinte? Temos o nome? Ana. Pois Ana, ben sabes a que Ana nos estamos referindo. Sería tan magnífico que me chamaras e pudésemos falar de esto, porque ao mellor podemos facer a nosa maxia. Temos do outro lado

0: María de Arbo. Buenas noches, María.
1: Buenas noches, amigas.
0: ¿Cómo estás? Pero siempre tan alegre, tía, ay, Dios mío.
1: Estoy guapísima, pero no por fuera solo, por dentro. Eso es este ouro de ley.
0: Bueno, que vos facedes que os demás brillemos, porque dades tanto de sí, e sodes tan generosos e tan cariñosos sempre que entrades e contades cousas tan íntimas, que ao final temos esta relación boísima que temos, que nos botamos de menos, María.
1: Xa.
0: Mira, ¿qué tal foi o día? ¿Todo ben?
1: Bueno, sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Saíches da casiña?
1: Claro, estou aquí na cama a mirar.
0: Home, hoxe sí, pola notiña.
1: O programa.
0: Pero polo día, fuches a algún sitio?
1: Fun andar un pouco.
0: Anda, andas moito.
1: Unha hora, sí.
0: Carai, María.
1: Ando unha hora porque despois ando na bicicleta, teño aquí na habitación.
0: Ai, mira que giadiña ela, estás na operación bikini, María.
1: Sí, sí.
0: Ai, se que poñer tipo fino.
1: Non é iso, que pasa é que para miñas prótesis pois é conveniente.
0: Home, claro que hai que cuidarse, é logo. Mira, pero unha hora andando é moito,
1: Bueno, pero é todo llano,
0: Non vas a bo ritmo, vas paseando normal, non?
1: Sí, vou andando normal, non vou e...
0: Non nos persigue ninguén tampouco, María, non hai que escapar, hai que ir normal, non?
1: Porque senón a máquina tamén responde, entón
0: hai que ir con pase niño por si hai que agarrarse a algo que nos dé a tempo. E sobre todo, non cansarnos na mitad, que despois hai que volver. Non?
1: Exacto.
0: Exactamente. Mira, e mañán que? Mañán é festivo, non?
1: No. Bueno, hoxe é viernes,
0: claro,
1: sí, te razón.
0: Claro, o sábado é festivo. E tes algún plan?
1: Hoxe teño que ir ao médico.
0: Hoxe pola mañán?
1: Sí, teño para 9:20.
0: Bueno, que prontiño.
1: Pa médica da cabeceira.
0: Bueno, é que para revisión?
1: No, teño que ir porque me da de unha analítica aí un poquinho inflamado os riñóns, non sei a segunda vez que me dá, non se sabe de que ven dependido, se é de unha medicación.
0: Pode ser.
1: Entonces, sí, mañá, de un tratamiento, hai unha semana, díxeme que fose mañá, bueno, hoxe va.
0: E vanche facer fose... analítica hoxe, María, ou analítica hoxe non?
1: No, as análises xa fixen na outra semana.
0: Pois é o que che va ir a saber os análises, a ver que che dá, e seguramente para ver si eso que tes nos riñóns será unha infección ou mellor ou o que sexa. Pero bueno...
1: Pero non é infección de orina ni nada. O que pasa é que dice que dame infección nos dos riñóns, pero non saben de que. Xa fixen análises de sangue non sei cantas veces, se dame sempre. Fixe un especial de orina e fomos a ver os resultados esta semana.
0: Sí.
1: E fixe unha outra semana.
0: Esa
1: aí
0: infección tamén, sí.
1: Sí, pero infección de orina non teño.
0: Bueno, pero en canto vayas hoxe ao médico, igual che dá un antibiótico porque si tes infección ou xa o tomaches.
1: Xa, estuve no tomando esta semana outra semana, por eso vou.
0: Ah, mira.
1: Ou xe, por esta.
0: E tes...
1: Pois a ver.
0: Algún dolor, María?
1: Teño, dame, principalmente cando vou andar, iso dame os dous riñóns.
0: Por atrás, non? Así na espaldiña abaixo.
1: Sí.
0: E para o dor non che deron un calmante, un ibuprofeno, un paracetamol, algo che darían, verdad?
1: Sí, pero calmo eche un pouco, pero logo
0: volve, non?
1: Xa.
0: E que os riñóns son fastidiados, porque cando está así un pouco tocado, se está sentada, molesta. Estar acostada, molesta.
1: Estar deitada, molesta.
0: Claro.
1: Se estar moito de pé, molesta.
0: Son moi rollentos, Porque parece que non, e ademais, pode ser que che dea moito, moito dor, pero é unha molestia, o mellor que non é moi grande, pero é moi continua.
1: Pero aparte, díxome... E que eu xa vou preguntar, porque ten unha maneira de explicarse así un pouco chunga.
0: Ai, pois ti pregúntale todo o que necesites, claro.
1: Vou preguntar porque ela díxome que tiña...

0: inflación nos da niña y azúcar, no nos sangre, sino nos riñón, dice.
1: Ay, sí, dicho.
0: Sí, aparte teño as pulsacións moi baixas, tengo un 47, 48 pulsacións.
1: O que dixemos outro día moitos non son. Anda con coidadiño cando salas á rúa, por si te mareas e vai despaciño e sempre.

0: pero como vou aquí por medio do pueblo.
1: Bueno, o que che digo, vai sempre cerquiña da parede, por si te mareas poder apoiar así.
0: É máis, teño o aparato ese da...
1: O da Cruz Roja, non?
0: Sí.
1: Moi ben, así. Eso sí que é un seguro de vida, levado sempre con vos, sempre.
0: Sempre, sempre, sempre.
1: E ante a mínima mareo que sexa, pídese axuda, María?
0: Hombre...
1: A calquera que pase polo lado.
0: Está clarísimo.
1: Hombre, claro. Pero seguramente, cando vayas ahora o médico, seguro que che di se foron ben eses antibióticos, ese infección, xa cho cura.
0: A ver o que dice mañán, despois pasa. O lunes, cando te chame, xa
1: me contas, xa me contas. Pero este fin de semana, mira, non andes moito tampouco o calor, porque con esas poucas pulsacións...
0: Non, o calor xa non ando nada, por culpa do corazón tampouco.
1: Claro, non andes moito, moito sol.
0: Porque como me ve, teña tensión alta tan baixa,
1: claro.
0: Teño nove, solo da alta.
1: Ai, moito non é, María, non?
0: Moito non é. E teña as pulsacións tan baixas, pois sí. Dixo mela que era que non me bombeaba moi ben a... corazón o sangre, que non estaba bombeando moi lento, entón...
1: Mira, vamos a quedarnos coa idea de que, como os médicos, se alguén sabe algo de saúde son eles. Que ven, que saben todo eso, que hai que arranxar. É seguro que están niso. Xa verás como mañán toman determinacións de cousas que che van a ir mellor. Segurísimo.
0: Ah, eu vou ir ao cardiólogo. Se non me mande ela, vou por urgencias.
1: Di que sí, claro, hai que ir cando bueno, ir, non?
0: Bueno.
1: Pero ti estás cansada?
0: Sí, cánsome moito, que antes non me cansaba, e agora un pouco que ando, a veces teño que sentar ou teño que, por veces mareome un pouco, entonces...
1: Ten cuidado cando te sentes e te levantes, porque sabes que nos cambios de posición, ás veces ese mareo, os que non temos problemas de corazón, xa nos mareamos, ten cuidado ti con esa tensión, que falo despaciño, agarrada, non teñas prisa por nada, porque xa os nenos xa están criados, xa non hai... Ti despacio, oiches?
0: Hombre...
1: E facendo que nos di o médico, se nos manda a tomar medicinas, tomámolas, se temos que comer...
0: non será por un medicamento que tomo, madre mía.
1: Bueno, pois todo axuda. O que temos que estar é ben, é de cabecinha estar.
0: E aquí, claro, eu agora cando fui do problema do cáncer, pois tomei moita medicación moi
1: claro,
0: fuerte.
1: E quedou o corpiño regulariño, claro. Hasta que recupere.
0: E que pode ser incluso que a infección dos riñóns teña dependido de ir, sabes?
1: Claro, porque as medicinas pasan polo filtrado, mellor quedaron un pouco tocadiños, pero...
0: E aquí meu, sabes que fastidia moito aún.
1: Claro que fastidia, ataca o que ten que atacar, que afortunadamente esa enfermidade que hai anos tiña mal pronóstico, agora ten moi bo pronóstico, o que hai que xa son a quimio xa non é o que era, vai moi moi directa.
0: Non, porque eu por exemplo, miña xa non poñendo en parches.
1: Ves? Que non é como antes que había que irse pinchar. Eu recordo alguén cercano a min que tomaba incluso pastillas na casa.
0: Xa,
1: así que
0: eu puño un parche de cada 3 días teño que cambiarlo.
1: Pois que temos todo a favor, María. O médico vaite mirar, ti eres guiadiña co que che mandan e anda con coidadiño e sobre todo con seguridade, o que che digo, vai que pasea cando non haya sin calor, bebe moito, que vou para os rils, bebe moito. Vai con cuidado e despois que non che dé apuro avisar a alguén se estás medio mareada na rúa para que che suben a sentar.
0: No, porque eu solamente se me vexo como estou así un pouco mareada, calco non xirme, xa se comunican comigo no momento.
1: Ben feito, María. Ante a mínima, non hai por que andar correndo.
0: Me están preguntando a noite e a mañán se que tomo medicamento, están preguntando se tome a medicación por si me olvido.
1: Claro.
0: Sí,
1: están pendientes e de eso se trata,
0: sí,
1: María.
0: Sí, porque aparte teño unha persona todos os días, unha hora.
1: Que che vai a facer as cousiñas de casa e a asearte, non?
0: Sí, no, xeade así o meu.
1: Sí, ainda das, bueno.
0: Ainda, gracias a Dios, ainda me vou aseando.
1: Fenomenal.
0: A miña cama fajo eu.
1: Tamén.
0: Sí, non quero que me faja nadie.

0: faço eu ao meu jeito.
1: Bueno.
0: Pero o resto fai a chavala que ven e teño os fins de semana e os festivos tamén.
1: Porque, bueno, a vida sempre, festivos e fin de semana será cando traballas. Cando non traballas, todo o mundo ten as mesmas necesidades. Un ten que comer, un ten que ter o baño limpo, un ten que... Non.
0: Hombre.
1: Claro que sí. De que che teñan como unha raíña, que o que es, María?
0: Ai, xa me dera ser un raíña.
1: Mellor, que nos podemos facer o que queremos. Oiches, entramos, saímos, temos 5 pesos, compramos unha Coca-Cola ou compramos un café. Non somos libres, a que sí?
0: Ah, eso sí, que é verdad.
1: Eso sí. María, cóidate moitiño, chámame a semana que ven e contame como foi no médico, vale?
0: Vale, Noemí, saludos a todos, a Andrán, a todo o equipo, a Manuel, que é maravilloso con noticias. Manuel,
1: claro que sí.
0: A Pepe de Cesantes, o que lle, o de Cesantes,
1: o que recibiu... O noso panadeiro, claro.
0: O que recibiu un premio.
1: Manda
0: o noso amigo,
1: claro,
0: o noso amigo que está na casa dos ancianos.
1: A Manuel de Verducido, o noso cantante de
0: a
1: mariachi.
0: A Manuel.
1: Hombre, eso é.
0: A Carmen de Vilas.
1: Tamén.
0: E a Azúcar Moreno.
1: Tamén, que están de vacacións, que non nos chaman, deben de estar, elas están de festival. Elas, en verán, están de festi en festi. A nos de chamar en
0: setembro. E saludos a Capelán, cando fales.
1: Por suposto, non te preocupes, María. Él sabe que votades moito de menos, eu tamén. Así que agardando a que volva. Vale.
0: Con todo que estamos, eu polo menos estou moi, moi, moi contenta contigo.
1: Con todo, con eso, verdad que sí? Claro que sí, non pasa nada.
0: Aparte, todos... eu xa comentar, cando foi que ele iba a marchar, sí, na antevíspora, eu e fiquei e dixen, eu, quen é o que vai quedar no teu sitio? Ai, xa saberes. É unha sorpresa, xa saberes. Pero cando me dixo, xa saberedes, é unha sorpresa, e eu nada, é a Noemí. Ah,
1: anda, xa está. Mira ela que lista foi. Ti sí que gañabas.
0: Hombre.
1: A tapita de Radio Galega. Mira, María, ti, vamos a participar no concurso musical. Non me colgues, a ver si sabes que canción é esta. Vamos a axudar un pouco, vale? Bueno, porque, bueno, quero decir, a ver...
0: Sí, a canción sóname, pero non me sale o nombre do...
1: A ver, vamos a ir as dúas, espera. Ponos outro tiño de... Espera. Claro, porque vamos a facer as dúas e temos que contar como válido. Vaya, vaya.
0: Aquí non hai playa.
1: Ti, pero vaya, vaya, vamos aquí... a ver, María, que eres como...
0: Aquí non hai playa.
1: Pero que oído tes, pero que moderna, María. Eu que aquí
0: vaya,
1: de chulita,
0: vaya, aquí non hai playa.
1: Claro, eu iba aquí de chulita a decir, non vou axudar a María porque María de Arbo igual esta canción non a sabe. Juanra, de tacón. Estate escoita, María, a ver se si nos toca a taciña. Eime de poñer en contacto contigo se te toca, vale?
0: A ver se é verdad.
1: Bueno, un besiño grande, bonita, cuídate moito, vale?
0: Mira, cando poidades, nunca pidín, e xa damos moito tempo a escutar.
1: Pide.
0: Cando poidades, quería oír a canción, a última canción que cantou o meu amigo, o meu querido amigo Piñeiro, no Luare.
1: Vale, a ver, non a busca.
0: Non
1: sabes como se titula?
0: Non me acordo o título dela de... Eu non sei, ele cantaba por un cantante, pero agora non me acordo o nome.
1: Mira, se non damos con esa canción, hai na de buscar. A ver, vou axudar a Juanra. Non che gusta Capitán de Madeira, esa é bonita.
0: Sí, pero esa era moi bonita, esa dele era...
1: Ah, bueno, vamos a facer aquí un traballo de investigación, a ver si damos con esa canción.
0: Foi a última que fui cantar ao lugar coitado.
1: Sí. Vale, pois con eses datos vamos a ver se damos con esa canción e ao largo da noitiña poñémola, vale, María?
0: Vale, biquiño.
1: Un biquiño grande. Veña, boa
0: chao,
1: finde. Paramos esta
0: todo.
1: Semana. Cóidate. Quedanos nada, tempo a saludar a Fina para seguir falando despois con ela. Fina.

0: Niña, como estás? Boa noite.
1: Boa noite, non estou moi ben, Leona.
0: Non andas moi ben. Como van eses golpiños todos?
1: A cabeza, niña, fixa a cabeza que non suporta.
0: Toche moito.
1: Doña un montón a cabeza.
0: Mi, es fina, fuches o médico hoxe ou...
1: É
0: que che dixo?
1: Deve mandar un montón para o hospital, estivela todo o día, nada, non vi nada.
0: Non che ven nada do golpe na cabeza?
1: Non vi nada, da cabeza é do golpe, xa xa non fai falta máis.
0: Pero ese dor que che dixeron que non había, miraron se había un coágulo, algo, non hai nada.
1: Que non había, porque a doutora, cando fui do golpe, dixo que tiña hemorragia dentro, que había hemorragia. Que fican me fixeron o ta hemorragia encontraron ben, pero a cabeza a miña agora doime, pero como si...
0: Pero será o mellor o que ti estás dicindo desa hemorragia que tes dentro, a presión que fai, non?
1: Que estou me un tonto, te quero un dolor. Despois da transición da harina, que isto xa incrível, da transición da harina, non son capaz a dar mi medicina, estou. Pero isto da cabeza mesmo, non fico máis que dormir, estou dormindo.
0: Home, claro, con ese dolor non podes estar, nin de pé. Mira unha cousa, Fina, temos que ir ás noticias con Manuel. Non me colgues, non me colgues, vale? Que falamos
1: despois. Vale, gracias.
0: Son as 3.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Boas noites. As forzas dos Estados Unidos iniciaron unha nova noite de ataques contra Irán, a 13ª consecutiva, destinada, segundo o Comando Central Estadounidense, a mermar as capacidades de Teherán para agredir os buques comerciais que transitan polo Estreito de Hormuz. Unha vez máis, non se informou dos obxectivos iranianos alcanzados por estes novos bombardeos que comenzaban pouco antes das 2 desta madrugada. Horas antes, o presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaba que estaba analizando utilizar fondos de Teherán conxelados para sufregar os danos ocasionados polos ataques do país persa contra a navegación comercial. O conflito estendíase despois de que os hutís rebeldes do Yemen, aliados de Irán, atacasen dos petroleiros sauditas no estreito de Bab el-Mandeb, un paso estratégico que leva o canal de Suez e que a Arabia Saudita utilizaba para sacar as súas exportacións de petróleo tras o bloqueo de Hormuz. Trump culpa a Teherán do que fan os hutís e avisa de que se manteñen o bloqueo do Mar Vermello tomará duras represalias militares. Con todo, o presidente estadounidense asegura que a guerra de Irán vai moi ben.
4: The Iran war? Well, again, we're doing very well. Very, very well.
3: Que vai mellor do que ninguén esperaba que podía ir, dicía Trump. O caso é que con esta situación o prezo do petróleo volveu a dispararse e o barril de Brent supera xa os 100 dólares. En España, o Congreso convalidaba este xoves precisamente o decreto de axudas fiscais e rebaixas directas aos carburantes por esta crise en Oriente Próximo. Este segundo paquete xa contempla o IVA, xa non contempla o IVA reducido para a gasolina e diésel que establecía o primeiro e que volveu xa o 21% pasado día 1, pero sí prevé unha axuda directa de 15 céntimos aínda por litro este mes, que será de 10 céntimos en agosto e de 5 en setembro ata, en principio, desaparecer. A que non saiu adiante, como se preveía no pleno do Congreso deste xoves, foi a senda de estabilidade presentada polo Goberno como paso previo para a elaboración dos presupostos xerais do Estado. Foi tombada de novo cos votos do PP, Vox e Junts, porque o Consello de Ministros volveu presentar a mesma senda que xa fora rexeitada o día 14. De nada valeu que o ministro de Facenda, Arcadia España, chamase a votar a favor dos obxectivos de déficit e débeda, alegando que as comunidades autónomas, a maioría gobernadas polos populares, poderían contar así con 5.849 millóns máis de marxe fiscal, a permitir que pudesen incorrer nun déficit do 0,1% do PIB, tanto o ano que ven como nos dous seguintes. Dende o PP, o deputado José Vicente Marí pedía ao ministro que non lle fixesen perder máis tempo os españoles e adiantasen as eleccións. Escoitamos os dous.
5: Aquí tiene nuestra

0: intervención de la semana pasada. Si quieres, se la leo de nuevo. Si usted propone lo mismo, nosotros le diremos lo mismo. No hagan perder el tiempo a los españoles, convoquen elecciones.
1: ¿Prefieren la derrota del gobierno o tener 5.849 millones de euros de margen fiscal adicional para sus comunidades autónomas? Es legítimo discrepar políticamente del gobierno. Lo que resulta más difícil de comprender es que esa discrepancia termine traduciéndose en menos recursos para los territorios en los que ellos mismos gobiernan.
2: O goberno continuará agora a tramitación dos presupostos de 2027, pero con unha folla de ruta fiscal máis restrictiva coas autonomías, cumprirá, en todo caso, coas marxes fiscais que impón a Unión Europea. E a menos de tres semanas xa, pro eclipse solar do vindeiro 12 de agosto, Galicia apura os preparativos para atender as necesidades dos milleiros de persoas que viaxarán a esta comunidade para vivir ese fenómeno dende un dos lugares privilexiados para a súa observación. En previsión de que ese día xa unha cifra moi elevada de desplazamentos por estrada, a Xunta anima a coller os autobuses especiais que poñerán sobre a estrada Monbus e arriba. Reforzarán as rutas polo iso Atlántico e as que unen Lugo coa Mariña. Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
3: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse, que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
2: Pois así rematamos de momento, as 4 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega e, mentres tanto, sigan a actualidade a través da páxina web g24.gal.
4: Pois o que comentamos hai semanas desto do eclipse, non? Que solamente agardo que, cando chegue o día, teñan unha noite clara, porque isto resérvase con tanta antelación, fanse plans, como se si nos mandáramos, verdade, Manuel, bueno, no ceo.
2: Igual pero... que cando vamos por aí de vacacións, pensando que vai a facer bo día e vamos a... unhas vacacións de praia e cando chegamos al dicho hai que reinventarse, non?
4: ¿Sí?
2: Home, é o 12 de agosto, pero claro, aquí en Galicia nunca sabes,
4: claro,
2: nunca sabes. Por exemplo, todos estes días atrás que vivemos de calor, de sol, días solleiros, e hoxe dan chuvias.
4: É frío, bueno, claro, e hoxe temos ademais
2: non, a... Vai. Las baixan, eso es maravilloso.
4: Que non pasa
2: pero
4: nada.
2: Pero dan chuvia.
4: Sí, sí.
2: Dan chuvia hasta fin de semana, sobre todo este venres, non? Así que tú imagínate que o día 12 de agosto nos hai un día como deste venres.
4: É que claro, nos temos de todo o que dicíamos antes, non? Que Galicia é maravillosa.
2: Qué? ¿Sabes qué? Que amarramos. Xa están aquí os
4: tuits. Xa está, e ademais móvense.
2: Que comer, aquí venéase
4: todo
2: o
4: mundo.
2: Xa os temos amarrados. Hai que arriscarse. Como dice... Quen quera troitas, que mollo cu. Non, pois
4: eso. Esa cousa, que non teñen un eclipse, non pasa nada,
2: claro.
4: En outras cousas.
2: No, hombre, no, hombre.
4: Poden ir a ver as catedrais, poden vir hasta
2: comer
4: aquí.
2: Poden polvo a feira, poden facer un montón de cousas aquí.
4: Que damos, nos aquí temos moitas opcións.
2: Claro.
4: Pero que vayan pensando, primeiro, que traian algo para poñer por encima, que as noites non son as de Sevilla, ainda que non chova, non son esas. E despois que hai que eso, hai que ter a mente aberta.
2: Bueno, non son esas, en suyo sí que fubo moitas de esas.
4: Sí.
2: Había que...
4: Bueno.
2: Levo moitos días durmindo coa ventá aberta. Sí, sí. Por a noite, sí.
4: Bueno, eu non podo contar. Bueno, sí, vou contar tal, xa somos familia. Eu durmo con pijama de franela.
2: Eres capaz.
4: Sí. Morro de frío.
2: Termostato interno te lo avería.
4: Total. Porque eu chego agora, estou así manga corta. E vou a unha casa e xa... digo, non, porque me quedo fría.
2: Eu a calor levo a ben, pero o que levo mal é a humedade. Estes días estuvo habendo moitísima
4: humedade,
2: entón ese calor
4: pegañento,
2: sí,
4: que estes
2: sí.
4: As velas e toda húmida.
2: Sí, que acabas de pegarte unha ducha, viste, estás coa roupa pegada.
4: Sí, que horrible, pero bueno, nin eso, nin os 40 grados que tuvemos
2: no.
4: Esa semana excepcional.
2: Pensaba que estaban dando 45 grados en Murcia, digo, Dios mío, eso non sei como
4: se pode salir da casa.
2: No, de feito non había ninguén na rúa.
4: É imposible, o sea, tes un ventilador porque...
2: É o ideal para ser a facer fútil.
4: Pero sabes que sempre hai alguén.
2: Si queres morrer.
4: Sí, pero sempre din, non? Beber moito, dar os pimentos aos do día, pero rara vez...
2: Sempre hai alguén, algún osado.
4: Sempre hai algún tarado. E ademais digo, non merece a pena.
2: Si, tarado, digo osado.
4: Digo, non,
2: osado.
4: Escoita, vamos, 40 grados, que necesidad, digo, se fora vida ou morte, se non corres, pois o corazón para, se pero...
2: Claro, eu sempre saio a correr, pero non saio cando está chovendo a reo ou cando fai.

0: este calor, ¿no? Esta semana, por ejemplo, no hay nada a correr, ¿no? Creo porque, bueno, ahora que puedo huir, pues mira, salgo yo de aquí, puedo dormir un poco, levanto más 11 y ahora que puedo salir... igual son las 12 de la mañana, como claro. O sea, el sol no puedo. Fíjese un día que salí muy cedo, estuve más tiempo de lo que pensaba y cuando volvía para casa estaba vermello como un tomate.
1: Porque es ahora, pero a partir tomate. De las 12, horrible. Buf. Además, ese esfuerzo y bocadillo.
0: Sí, sí, ¿no? Sí, no, fue terrible.
1: Ay, qué horror. No, bueno, sí, eso, claro. Hay que hacer deporte, pero con cabecilla.
0: Eso es.
1: Ahí va.
0: Ya, chao.
1: Estamos xa nas 3 da mañan, no pensando en ti. E do outro lado da liña tiñamos a Fina, que nos andaba contando que non andaba moi ben, bueno, das súas cousiñas, porque ten un dolor de cabeza nosa Fina, ¿verdad, Fina? Mira, e a cariña, o nariz como che vai?
2: O nariz non está curado.
1: Sí.
2: O nariz, a ver, sempre, tocando nel.
1: Claro.
2: Ponho as gafas e cada vez que ponho as gafas a ver os espellos.
1: Acabo de notar eu o calambre hasta os pés. Claro, porque as gafas tenas que colgar nangún sitio, que non hai outra. Que vas facer?
2: Tenía que ter un nariz as gafas.
1: Ai, Anxiño. Ai, Fina, tamén. Ay, Dios, canto dá non é pobre. Ai. Mira, eu o que penso, sempre así afronto as cousas na vida, todos os días contan os bons e os malos. Hoxe xa vai alá, xa é un menos. Seguramente mañá é mellor, Fina.
2: Hoxe non empeza, vai,
1: o bueno, tamén é verdad que nos empezamos de madrugada, andamos ao revés, Davidiña. Isto é. Mira, é cando volves a ter médico.
2: Sí.
1: ¿Cuándo volves a ter médico para que te miren?
2: A mi médico se fue al hospital en el 29.
1: ¿A semana que ven?
2: Pero tengo que pedir que des, no sé si me darán.
1: Bueno, supongo que o teu caso será preferente.
2: Y él dice, mira, tu 28 o 29 vas a ver el resultado do
1: da analítica ou de unha placa ou non?
2: Non, o resultado do análise, Sabarina.
1: Do
2: análise. Positivo.
1: Mira, vas mellor diso? Ou sigues con dolor?
2: Non, con dolor. Con dolor, moito dolor. Nunca me pasou como desta vez, porque desta vez non quero obedecer a ninguna clase de pastillas.
1: Porque ainda non che deron co antibiótico que ten que ser.
2: Pois pues, non sei, me dixo, pois viva Dios, é cosa forno. Porque non aprobaron nun mes, non sei cantas casas de pastillas lhe deron.
1: Xa.
2: Ahora dame unhas, pelo menos son boiñas de tomar, son así, como eran as aspirinas antes.
1: Sí.
2: Unhas pastillinhas blanquinhas, tiguinhas. Bueno, aquel dolor bravo que tiñe as pastillas atrás, non teñe, pero hai veces...
1: Bueno, mira, pois pues xa me deixas contenta, Fina.
2: Hai veces que non as quero, eh?
1: Xa.
2: E non sei que é o que me podes afirmar. Mira. Se como cereixas...
1: Bótalas.
2: Noto que me fan mal. É que non sei que fruto vou comer, porque non sei xa que hai de comer.
1: Mira, é unha tortillinha francesa que parece que se come sin ganas.
2: O que?
1: Unha tortilla francesa.
2: Pero tú dices eso. Toma un día, pero
1: no. Bueno, escoita, pero non podes comer, claro, non podemos estar a tortilla francesa un mes, pero mentras o estómago non che asenta...
2: Ai, mi, eu son moi amiga de estar piteirando e cambiar o tempo da fruta. Fuiste-me moito andar piteirando a fruta do tempo...
1: Eu tamén o fago, a fruta de verán, a fruta de oso, non? Un albaricoque,
2: Claro, as ciruelas, así...
1: Ai, que rico. Non hai fruta mala no verán, está toda rica.
2: Claro, é hora que tiña aquí unha meixa e viña, unhas meixas que roubaban os cartos do bolsillo, e roubaron-mas todas...
1: Que me dís, foron xas a meixas?
2: Bueno, mulher, non me deixen unha, está na orilla de carretera.
1: Mala centella os coma. En serio?
2: Estaban espesas, coloradinhas de abajo, se me deixaron unha.
1: Sabes o que pasa? Que estaban golosas, Fina, porque estaban ao cabo da carretera. Claro, se estaban na estrada mismo...
2: Estaban, pero...

0: Eu cando paso polas carreteras vexo moitas cousas que me gustan ver.
1: E non as colles porque non son túas, verdad?
0: Claro, teño medo que veña por ali.
1: A mí fame gracia, outro día non sei con que falábamos que decía, non, cando éramos nenos o único que podíamos facer era ir a roubar froita, era a diversión, non? Pero que agora no, que se, os nenos xa non o facían. Bueno, está por ver.
0: Mira, presenciei moito dos meus compañeiros e de moitos rapaces así, que non eran tan rapaces, mozos, sacas, mozos, de Santiago e de Castilla los Mazás ali a unha horta dunha señora. Viñan adredes, desde o baile viñan adredes a Siria e a mazáns.
1: A apañar as mazáns, a señora. Tamén hai que ter mala baba, eh? Elo?
0: A mazán de Santiago, ahora non, pero antes viña por Santiago e estaban boas. Pero, a ver, non é preciso. Estropeaban, mas que nunca fui unha amiga de facer iso nas mazanceiras de ninguén. Non, eu si pasaba por unha mazanceira e vi unha maçã madura, a mellor que o día. E se estaban no chan, o día tamén. Pero, colgarme así num frutal...
1: Para rompelo, verdad? Claro, ao bruto. Frutar, non.
0: Non, porque eu recordo unha vez, eu era máis rapaza. E elas eran máis moças, e tiñan os moços. E iban aos frutales, estropeaban as naranjas verdes. Estropeaban os frutales. Mira, a mí eso doime. E daquela non me doía porque era mi rapaza.
1: Porque non, non, non, claro, que non lle dabas importancia que ten, pero agora que sabes o traballo que dá cuidar a leira.
0: Xa non me gustaba eso. E hoxe, que sei o traballo que dá, é o cariño que estás mirando para o fruto, é para as frutalinhas que plantas, é cando teñen unha frutinha nova.
1: Claro. Tal,
0: que se vayan a estrozar así,
1: no,
0: no,
1: porque eu que dixen,
0: dáme un pau nas mans, verdade, eh?
1: Claro. Mira,
0: porque cierran e arrabañan cas mans, unhas quedan, outras van. Porque levan o que levan e as outras caen ao chan e non lle importa, entende? Non lle importa estrozar. Porque o dono da fruta, pois se ten ali, eu estou mirando para a fruta como para outro fruto calquera.
1: No, porque che gusta mirar o árbol, porque mira, pasa por todo o proceso. Primeiro a flor, que está tan bonito, e alegra cando chega a primavera, porque son os primeiros que anuncian.
0: A ver, sí, claro, a ver, vas a horta, e colles unha frutinha desas, botelo na boca, refresca na boca.
1: Eso parece, eso, non hai diñeiro co pague, Fina?
0: Non, de verdade que non. Eso se dixo, é que se vayan dunha hora para outra, ali paran o coche e veñan, levan o que levan, o
1: que deixan, deixan. Que sinvergonzas.
0: Porque se dixen, estaban nas porlillas e fichinhas e fichinhas. O non dejaron unha miña ficha.
1: Ninguna.
0: Ninguna.
1: Que se quede. Pois, o gallá lle sente mal. Que non lle senten na barriga. Oiches, vamos a botar desde aquí un malfario. Así.
0: O teixón fui nas patacas. Aí me fa má fruta. Bueno, que todo o día se é comendo. Ninguén traballa. Eu, os traballinhos que paso, que me dói a cabeça para cuidar as cousinhas, para tê-las, e ando arrastro por aqui adiante, costeinhas arrastro para non cair, porque tenho agora sim que tenho pane de cair.
1: Bueno, digo-te unha cousa, Fina, non deberías ir a Leira tal e como estás,
0: Non, pero está aquí na porta da casa.
1: Non, está na porta da casa, pero non estás ben, doi-te a cabecinha.
0: Entón, xa non falo, porque mire, mira, agora xa non vou á praia, porque eu teño medo que a miña baixa máis a mitos coches.
1: Claro.
0: Vou para aquí, para a horta.
1: Sentas na sombrinha, non? Claro.
0: Estou por aquí, non, vou cando non hai sol, porque cando hai moito sol, este sol destes días...
1: Home, eso non,
0: Non suporto, claro. non suporto.
1: Claro.
0: Este sol, agora desde que lhe dei no hockey, afecta-me moito máis o sol a cabeça.
1: Claro que sí. O que tens que estar é tranquiliña e hasta que estás segura de que podes sair sen marearte ou sin caer.
0: A cabeza por dentro de vou meter.
1: Bueno, escoita.
0: Machacada.
1: Bueno, é que o golpe que diches o que non sei como che quedou cara a miña feita. Menudo golpazo.
0: Non me vistes ben.
1: Menudo golpazo. Pero por favor, que che sane o nariz, polo menos para poder colgar as gafas. Non.
0: Para poder poñer as gafas.
1: Claro, porque se non xa me dirás, vamos a poñer, poches poñer así con dúas chinchetas aquí.
0: Vai me custar traballo, o nariz vai me

0: unha combinación perfecta entre información e entretemento pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
1: Galicia por diante.
2: Actualidade mellora a galega.
3: Quero te ter na minha boca.

0: madre mía, he temblado. Así yo me lo di, pero porque temblas, tío, porque esto es, mira, esta gente aquí en esta fiesta, a mí me mola un mogollón. Ay, Dios mío.
1: Daste conta con que pouco nos conformamos, e con deses bicos que se che queda así como si che deran dous cables pelados no corpo de torbente. Estremeces, ¿no?
0: A verdad que sí, a verdad que sí, de verdad, é que nunca se me olvidará eso, nunca. Teño moitas anécdotas de non me olvidarme, pero bueno, esa... Esa é unha das que nunca, nunca se me olvidará.
1: E canto tempo hai dese bico?
0: Ui, pois mira, casi que hai 44 anos, agora ven 30 anos.
1: Pois caramba, eh? Eso é saber bicar, eh? Aí o dejo, que claro.
0: Madre mía. Ainda hoxe o día que estou moi enamorado dele. Estamos, bueno, de min, claro.
1: Que maravilla, María.
0: Eu mirando moitos matrimonios por aquí. A verdad que me dá moita pena. Eu digo moitas veces, pero jolín, todo o mundo temos defectos, todo o mundo chama, a veces cando dejamos botamos unha palabra maldita, pero a verdad que dá pena que se miren matrimonios que se separan por nada. Non saben aguantar ou que sei, non sei.
1: Sabes o que pasa? Eu a palabra aguantar cando falamos de matrimonio é unha palabra que me parece, non digo que este mal porque sí, porque hai no, aguantar aguantas porque ás veces estás ben e ás veces estás mal. Pero eu que penso que hai que camiñar cara a un obxectivo, non?
0: Exactamente.
1: O mesmo que un cando se pelexa co seu irmán, non deixa de ser seu irmán, non?
0: Exactamente,
1: un demo, pero as cousas solucionanse. Uno decide por la mañá, pois agora como me peleé contigo xa non eres meu irmán, non, tratamos de solucionarlo porque somos irmáns. Pois nas parellas é o mesmo, e sobre todo cando pensas que a persoa que tes ao lado aporta tanto que estás mellor con él que sin él. O sea,
0: sí.
1: Que hai que ir medrando a vez, non?
0: Eu agora chegamos a unha edad que me dá moita pena, digo, así, a veces que me poño a pensar, digo, jolín, tanta xente que agora, porque agora eu máis ser, somos os máis maiores que os máis vellos que quedamos da familia, porque a mí xa non me queda nadie de diante, xa me morou toda a familia que tiña
1: así
0: antes.
1: Así que eres a matriarca, tía, eres a que organiza.
0: Agora sou a patriarca, claro. Sí, e agora digo, madre mía, agora toca a mí, pero me dá unha pena enorme, porque... Jolín, me
1: bueno,
0: gusta moito
1: escoita,
0: vivir.
1: Sí, pero dache pena, pero unha responsabilidade bonita, Mari. De ti depende que todo continúe, porque digo sempre que cando falta unha nai queda a familia sin eixo. Agora toca a ti.
0: Sí, a verdad que sí, pero me dá moita pena. E ademais, agora estou eu máis o meu marido solos.
1: Bueno, está vindo unha segunda xuventud. Agora ten que vir outro bico deses de electricidade estática.
0: Agora se digo, oye, ven para cá porque hai que seguir a romería, eh?
1: Ame, agora ademais sin perigo, porque agora xa non hai nada que espantar. Non, agora xa... Somos libres, Mari, somos libres. Ai, que risa sempre contigo, que bo. Pero mira...
0: A mí me gusta querer,
1: Claro.
0: A mí me gusta querer.
1: Hombre, querer é maravilloso. Querer é maravilloso. Sí, sí. Porque que a queiran a unha é fantástico, pero querer con ganas non hai nada igual.
0: Sí.
1: Non,
0: tú fíjate. Sí, tú fíjate ben que eu tiño xa levo falado aí, me parece que foi con Capelán. Estabas tú tamén.
1: Pode, sí, que xa falamos varias veces as dúas, que sempre nos rimos.
0: Sí. Que falei con que tiña un gimnasta moi guai.
1: Sí, que o teu monitor.
0: Sí. Bueno, pois pues ese chico é de pasar meu fillo, que tengo a mí me da con meu fillo. Pero bueno, ese chico é un chico tan dulce, que xa ia querer como se fuera meu fillo, madre
1: mía.
0: Pero
1: recordo que nos dixeches que era unha das túas persoas favoritas.
0: Sí. É que agora, hoxe en día, é a única, a unha persona das miñas favoritas. E dice meu marido, ti, como consigues falar con ese chaval que mira que tal? Jová, tú sabes que me pasa meu fillo, jolín. Non é que sea celoso, vamos, pero...
1: Non, pero bueno, que te chama atención o mellor porque é moito, moito máis novo. Bueno, pues porque tes esa conexión. É que maravilla.
0: Claro, e además que me gusta. Como él me trata ben, porque me trata ben, que é un chico maravilloso, porque me contou toda a vida de él, que era fora, contoume toda a vida de él, e me dá moita pena, me deu tanta pena por lo que lle pasou, lle pasa. Entonces eu creo lle ben moito, lle quero moito un mogollón. Ele a min tamén, e dime, Mari, yo quero que seas mi madrina. E dixo yo, pero tú no tienes padrinos. No, allá no tengo padrino, yo no he conocido padrino, si ahora la necesidad de una madrina.
1: Así que tes un afillado, queresme decir, ¿no?
0: Claro
1: que sí. Mari, que me vai chegar as novas e quero que leves a taz

0: da Radio Galega. Juan, repétalle aí cando poidas. Espera, ti escoitaxe a canción que temos para
1: algo
0: o concurso.
1: Algo sí, algo sí, pero moi pouco,
0: Agudiza aí antes de que nos chegue Manuel.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Bueno, e o pleno do Congreso dos Deputados se aprobaba pasada tarde a lei para a transferencia da autoestrada AP9 a Galicia e, como se prevía, votou abaixo as emendas introducidas polo PP durante a súa tramitación no Senado, polo que o texto que finalmente saiu adiante é o pactado polo PSOE, Sumar e o BNG. O popular Celso Delgado asegurou que esas emendas buscaban que a Xunta non teña que asumir unha hipotética indemnización audasa no caso dun rescate da AP9.
3: Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas que podrían suponer que Galicia llegase a afrontar hasta unos costes rondando los 4.000 millones de euros.
2: A deputada socialista Mercedes Otero asegurou que, en contra do que sosteñen os populares, o texto aprobado garante que sería o Estado e non Galicia quen asumise o custo do rescate.
4: Queda recollido de forma moi clara no texto que trouxemos a esta Cámara. O Estado asumirá as derivadas das decisións adoptadas antes da transferencia e as xuntas derivadas das decisións adoptadas tras a asunción de competencias. Está moi clariño nese texto.
2: No mesmo sentido pronunciábase o deputado nacionalista Néstor Rego que, tras afearlle o PP, que fose o goberno de José María Aznar quen aprobou a prórroga da concesión da autoestrada ata 2048, pediulle que non bloquee a transferencia cando se negocien as condicións concretas do traspaso na comisión mixta entre a Xunta e o Estado.
5: Esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na comisión mixta de transferencias, porque se o fan terán que dar explicacións ao povo galego.
2: A ausencia das comunidades do PP obrigou a cancelar a Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para este xoves co objetivo de facer balance do proceso de regularización extraordinaria posta en marcha polo goberno. As autonomías populares emitiron unha declaración conxunta na que acusaban o Executivo Central de deslealdade institucional e de política opaca e irresponsable. Dende Galicia, a conselleira de Política Social, Fabiola García, lembrou que sempre acudir ás conferencias sectoriais, pero que esta, dixo, ia ser unha simulación sen diálogo nin información sobre os puntos a tratar.
6: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Por lo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
2: A ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz, lamentou a cancelación da reunión e cualificou o PP de partido antisistema.
7: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas, consejeros de Vox. No sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
2: Un grupo de candorcas afundían este xoves un veleiro preto de Estaca de Bares. O suceso tivo lugar pouco despois das 5 da tarde e os ocupantes da embarcación

0: Fueron recollidos por unha motora que navegaba pola zona. Máis tarde foron trasladados en bo estado ao Porto de Cariño pola Salvamar Xaula, que foi movilizada polo Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. As autoridades marítimas aseguran que onte chegaron a producirse ata 4 episodios de interacción de candorcas con barcos na zona. Este fronte á costa de Mañón, outro con danos no timón en Viveiro, un máis que quedou a deriva tamén a ría dese concello da Mariña e un último que precisou de asistencia ata que se trasladou tamén a Viveiro. En Lugo seguimos concretamente na cidade porque ali se trata de dar co paradoiro de Carmen López Rebolo, unha muller de 24 anos, veciña da parroquia de Tirimol, da que non se sabe nada dende o martes ao mediodía cando a viron por última vez no barrio da Milagrosa, na rúa Divina Pastora. A familia presentou a correspondente denuncia ante a Policía Nacional, que xa abriu unha investigación. A organización SOS Desaparecidos activou ademais unha alerta para tratar de dar con ela. Segundo a información facilitada, a muller mide arredor de 1,65 metros, delgada, morena e cos ollos azuis. No momento da desaparición vestía o uniforme de traballo de Carrefour. Poden ver unha foto nas redes sociais da asociación que chama a quen a vexa ou teña algún dato que poida conducir o seu paradoiro, por pequeno que lle poida aparecer, a contactar coas forzas e corpos de seguridade do Estado ou coa propia organización. E así rematamos de momento. Ás 5 volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, infórmese a través da páxina web g24.gal.
1: Que tremenda noticia esta desaparición que acabas de contar, de xa un papel do revés, pero das candorcas.
0: Oh.
1: Que cousa, eh?
0: Hai que diques que non pretenden facer mal, sino que xogan co,
1: sí, claro, pero iches.
0: Co timón, é dicir, que lle chama atención e que xogan, pero claro, poden producir danos considerables, claro, porque estas persoas, o barco foi a pique.
1: Total, totalmente. Non sei canto hai de verdade ou non neste vídeo que vin a semana pasada, ou hai dúas, que se cun dron víanse as baleas entrando en CIES e as candorcas. Eu pensaba, ti imagínate que estás facendo submarinismo, ou o que buenamente se faga debaixo da auga. Atopas algo así, xa palmas ali, xa se chupara o corazón, xa...
0: Bueno, o cine puso as candorcas como algo moi próximo, este a salvar a Willy, non?
1: Sí, claro, que parecían boiñas, pero claro, que igual é o que distí, que non teñen intención de lastimar,
0: no,
1: pero que xogan con nos como se si foramos de bonecos, non?
0: Sí, o que chama moito a atención é, pues, ver esos animais tan enormes, ¿no?
1: Pero que tamén é curioso que últimamente costas, ¿no?
0: Sí, moi habitual, sí, ¿no? Sí, moi habitual, xa, non é a primeira vez. E ademais, claro, que lle chaman a atención os veleiros, van detrás, seguramente coa intención de xogar, ¿no? Non de facer dano, pero claro, son os bichos tan enormes que, claro, un golpeciño deles, pues, pode mandar a baixo unha embarcación, como de feito pasou agora, ¿no?
1: Estou preguntando, non teño nin idea, as embarcacións terminarán levando algún disuasor de, pues, non, pues, sei, no, un ultrasonido, algo terán que
0: supoño que algo terán que artellar, porque senón, claro, non chega solo, bueno, supoño que se ven unha intentan esquivarla e mancharlonxe, pero claro, eses animais,
1: imagínate,
0: nada unha velocidade tremenda, claro.
1: Como se empeñen, vas.
0: Sí, sí.
1: Así cho digo, porque poñes un de cada lado, pero que medo, ¿eh? O sea,
0: e además son animais inteligentes.
1: Sí que son, parece que, bueno, que teñen un obxectivo. Mira, os animais casi todos, porque tipo hasta ver un documental de animais, ata os insectos, calquera, distinto. Sí, pero esta capacidade, pero hai algúns, evidentemente, os delfins tamén.
0: Non me poño a facer eso.
1: Non, nunca ves.
0: Non, porque senón deixo de comer polvo a feira.
1: Xa, sí. Xa sabes que Jane Fonda di que non se pode comer polvo.
0: Xa, porque
1: son inteligentísimos.
0: Sí. Claro. Hai ese documental que falaba de inteligencia do polvo. Foi o que determinou que España ia gañar o Mundial de
1: África. Exactamente, o polvo. E que fixemos os de Carballiño.
0: E claro, e logo que? E logo que? Como sí. Tomas aí cos cacheliños?
1: Claro,
0: o pementón,
1: e a xente que ten un
0: sal,
1: porco...
0: Sal, claro.
1: Sabes por que o defende? Porque non o comeu nunca. Iba a che decir eu. Porque pode ser moi inteligente, pero...
0: Claro. Bueno, tamén hai galiñas que son inteligentes e amorosas, bueno, e mira...
1: Iba che decir que aínda non hai moito para unha entrevista de programa.
0: Que che dios das terreiras, tamén.
1: Xa, bueno, que son bonitas.
0: Xatos.
1: Tan cariñosas. Sí. Miña abuela tuvo vacas toda a vida e ela decía que como cariño dunha vaca nada, porque ela aínda non entraba, decía ela, aínda non entrou na aldea, fago, non me escoita ninguén, ela xa me están re...

0: Decía ela. E que facemos?
1: Así que mellor non pensar na inteligencia. Mellor non pensar na inteligencia. Porque e logo se hai seres humanos con pouca inteligencia que van facer.
0: Imagina.
1: Canibalismo.
0: Claro, exactamente. Hai unha cepa que non estaría mal, eh? Tía máis eu aquí, ás veces falamos de xente que fai cousas, que digo a la parrilla. Yeah. Como San Lorenzo. Vamos a la...
1: Estaba entrando a fame.
0: Porque será o volvo. Nove minutos sobre as 4 da mañá. Seguimos en Pensando en Ti. Vamos a recordar eses teléfonos por si queredes contarnos historias intensísimas como as que temos esta noite, porque isto está que unha cousa. 981-540-956, 981-540-966. E tamén o número de WhatsApp por si queredes contarnos cousas anónimas, por si as podemos ler, cousas que nos quedaron aí, historias inconclusas ou o que sexa. 687-967-147. E nos imos directiños como voando cara a Mondariz Balneario. Que sitio tan precioso para falar con Toucedo. Boa noite, Toucedo.
2: Boa noite.
0: Que tal, como estás?
2: Es que perdonar.
0: Por qué?
2: Que me é un pouco difícil o teu nombre.
0: Bueno, pero chámame Noé, que che parece?
2: Noé.
0: Exacto. Mira que sencillo.
2: Noé.
0: Sí.
2: Ah, bueno, Noé, como estás?
0: Pois estou ben, agora mellor que xa estou falando contigo. E levabas un boanaco aí agardando. Dixen, Toucedo vai colgar.
2: Xa.
0: Bueno, pero xa estás en antena.
2: Pero eu teño un amigo aí de moitos anos.
0: Home, xa me dixo, dalle sitio bueno, preferente. Bueno. Dixome, eu, claro, o que
2: gracias,
0: me dixo Anra, eu a morte, xa sabes. Mira, bueno, nunca coincidiremos ti máis eu falando.
2: No, falen con capellán.
0: Claro, pero a mí ainda non me chamaras.
2: E a última vez falen tamén con antes de marcharse, que a min agora últimamente... No, Ricardo tamén falen, sí.
0: Con Toño.
2: No, no. Con que se marchou últimamente, que tú moitos anos con Juanra.
0: Y sí, non.
2: No.
0: É que pode ser.
2: Chica ahora na gallega.
0: Exacto. Con Marcial. Con Marcial.
2: Que de Marcial, exactamente.
0: Pero de eso xa hai tempo, non, Toucedo?
2: Sí.
0: Claro.
2: Sí, Marcial ahora... Pero sigue na gallega facendo algún programa.
0: Bueno, sigue facendo un programa que ten un pouco espírito deste, non? Que é xentiña falando das súas cousas, buscando compaña, amizade, un pouco isto, non?
2: Sí.
0: Sí, tamén o ves?
2: Sí, bueno, eu aí vai a facer 9 anos que quedé en viudo.
0: Bueno, pero...
2: Pero non lle fixen promesa... Pero a miña difunta, antes de morrer, díxome que tiña 70 e algo anos.
0: El auto,
2: porque ahora teño 86. E me dixo que me casara.
0: Hay un pueblo
2: que é de Santander, que ao mellor conozco, Casar de Periedo.
0: Sóname, sí.
2: Sí, eso é antes de chegar a donde o cantante se xa está casi rayando con Asturias.
0: Bustamante.
2: Sí, donde é Bustamante,
0: de
2: pero...
0: Eso me sona, sí.
2: Outro pueblillo antes, por la costa. Eu dixelle a filla que con quen vivo... Bueno, eu vivo con todos os fillos, porque os fillos veñen ainda pasado mañán veñen todos aquí a celebrar o cumpleanos meu e o da súa irmã.
0: Anda, que estás de cumpleanos, que ven.
2: No, eu xa cumplín.
0: Ai, non é a festa.
2: Sí.
0: Claro.
2: Pero veñen a celebrarlo tamén o da miña filla que cumpleu ayer 43 anos. Eu xa teño unha filla que máis ou menos debe ser de tua edad.
0: Eu teño 51, cantos ten ela?

0: Não, a minha filha vai fazer o bicho 53.
1: Bueno, por aí andamos,
0: Sí, 53. Pero eu teño unha filha de 64 anos.
1: Bueno, telas xa criadas,
0: 64 anos, sí.
1: Claro.
0: Este é a maior. Porque a miña señora era de Santander.
1: Claro, e que me dicías? Que la deixou dito que te casaras. E ti non te casaches.
0: Sí, ela díxome no momento da morte que me casara. Que me casara, eu calen a boca e dixen, porque teña suerte de ter unha filla que, claro, os outros teñen a súa vida. Pero esta filla non se casou, está solteira, entonces vivimos soldados.
1: Bueno.
0: Pero están pendientes un irmán que é camionero, e teño outro tamén que estuvo en Suiza, que ten 60 anos agora. Está de camionero en Murcia. Ya vive en Mazarrón. En Mazarrón hoxe tamén porque creo que hai un fuego tamén moi grande. Porque o fuego por aí por os lados está terrible, terrible. Esa xentiña evacuada está terrible, xa non é terrible.
1: É terrible. Mira, Toucedo, vouche preguntar, e ti quererías compañía ou non queres compañía?
0: Non,
1: ti estás ben como estás, non?
0: Non.
1: Claro. Porque tes moitos amigos para salir á rúa ou que?
0: Salgo pouca rúa porque...
1: Sales pouquinho?
0: Teño moita artrosis.
1: Ai, me cachis.
0: Teño artrosis de fibromialgia.
1: Ai, eso é fastidiado,
0: Pois tamén estou operado dunha cadera. Quitarme tamén o que está no fígado.
1: O que está no fígado?
0: Sí.
1: ¿Pedras?
0: No. A vesícula.
1: Ah, bueno. Pero eso, ahora unha operación bastante habitual, e queda un ben, non?
0: Sí, bueno, queda un ben. O que pasa é que non podo tomar o que tomaba, porque aí é por onde sale todas as depuracións.
1: Ah, pero lo que non podes tomar alcohol ningún pouquiño, claro, eso hai que cuidarse.
0: Bueno, pero eu levo ben.
1: Bueno, salvo eso, todo polo demais, e de ánimo,
0: sí,
1: como vas?
0: Ben.
1: Como estás de ánimo?
0: Tú conoces Mondari Balneari?
1: Yo, sí, sí.
0: Pois me alegro moito.
1: É precioso,
0: Eu, sí. Que hai moita hora, ahora hai moita movida, veo moita xente pa aquí.
1: Sí, porque é verdade que en verán acércase moita xente porque é un sitio moi moi agradable de estar.
0: No, pero aparte de eso, o hotel funciona moi ben porque no inverno é moi inverso. Entonces está a tope todos os días.
1: Sí que é verdade que o hotel mes. É un reclamo moi grande para o turismo de verán. Para o turismo de inverno, claro.
0: Este hotel, hoxe, en día ainda, pero como hotel de balneario, foi o mellor de España.
1: Sí, sin dúbida.
0: E do mundo inteiro. Porque ahora mesmo, en ayer, que traxeron a miña filla unha fotografía de cando se reuniron no ano 22.
1: Xa choveu,
0: Todos, sí. Todos os grandes personajes, Cabanillas, aquí veo os mellores personajes do mundo. Entonces regalaron a miña filla ese cuadro que chama a atención. É unha maravilla. Entonces, como non durmo así a veces.
1: Mira, non durmes e a mí pareceme xenial que decidiras chamarme porque non durmo.

0: turmas, porque así, digo eu, nunca faláramos, xa teño un amigo máis. Ahora, a próxima vez que me chames, xa sei quen eres.
1: Pues muchas gracias.
0: E hasme de volver a chamar ou non?
1: Muchas gracias, sí, non te preocupes.
0: Bueno, a ver si a próxima vez que me chames xa estás mellor dos da artrose e de todas estas cousiñas. Vale,
1: no,
0: Toncedo.
1: No, olvídate.
0: Home, algo mellor, sí.
1: Olvídate. Ay,
0: bueno, ti ponte en que algo mellor temos que estar. Vale, xa verás cousiñas.
1: Con moito tratamiento, filla.
0: Bueno, pobriño.
1: Con moito tratamiento.
0: Bueno, pois si non estamos mellor, polo menos o ratiño que falemos, seguro que vas a estar mellor. Vale.
1: Exactamente, que non sea peor.
0: Bueno,
1: sempre
0: pues,
1: digo mesmo, que non sea peor.
0: Exacto, cuídate moito.
1: Muchas gracias por atenderme.
0: Solo faltaba,
1: eres,
0: cando que iras.
1: Eres encantadora.
0: E ti tamén, chámanos cando que iras.
1: Mando moitos saludos por todos los que me conocen, que xa eu, quizá hoxe mesmo, sea o máis bello da Radio Galega.
0: Non, vouche decir que non. Temos a Benita, que ten 90 anos, e Rosa da Graña, que ten 92. E Benita comprou un bañador para ir de vacacións a Samil. Toncedo, ponte máis pilas, tes que comprar un bañador ti tamén, oiches? Ai, eso,
1: no,
0: hai que rir. Aquí
1: sí? Temos un río que otea, temos o Xabriña, pero, por desgracia, o TEA vai contaminado
0: non
1: total.
0: Non se pode meter un, non. Pois pues entón
1: non, no Xabriña sí. No Xabriña é un desagüe que vai ao TEA.
0: Sí, un afluente.
1: Ten, aquí en Mondariz, ten tres enlaces de río pequenos.
0: Sí. Bueno, pois pues a falta de playa podes dar un paseiño e ir hasta ali. Non poñas o bañador se non queres. Pero arrimarte un pouco. É teu cedo.
1: Claro, pasear, sí.
0: Pois un veciño grande, a cuidarse.
1: Solo ir co andador.
0: Ah, non, claro.
1: Muchas gracias por la atención.
0: Solo faltaba, cando que iras. Estamos aquí cando necesites.
1: Bandador que me conoce. El aire, a Guarra, é un amigo, Juan, reconóceme de la radio.
0: Home.
1: cando estaba a principio o Marcial.
0: Mira si te terá cariño, que cando te puxo aquí na pizarra xa te puxo un color encarnado como prioridad. Imagínate, botaba de menos. Chámanos máis para que volva a facer, vale?
1: Muchas gracias.
0: Un besiño, veña, te lo guiño, te ucedo, chao. Vamos a tomar un café. Sí, dale. Bueno, pues nada, 10 minutillos y volvemos.
2: Por favor, por favor.

0: Oferta e demanda, que nunca faltou un roto para un descosido.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a Galega.

0: Hola,
1: pero
0: Cris.
1: si el tema merece que mande un mensaje. A la idea de mi vida fue un 24 de julio, que tal día como hoy, casi como un hombre, ejercemos 27 años de aniversario de boda.
0: Noraboa.
1: Costaría más si podes que me pusieras un pedazo de canción de SES una mañana de septiembre.
0: Esa está Juanra.
1: Me encanta, Dicoma en bastantes concertos, es muy significativa para nos. Quiero ya dedicar a mi marido con todo mi amor.
0: Pues encantó localicemos esa canción e irá para vos. Muchísimas gracias por chamar. E xa que mandas un audio, eres unha orilla expeluda, chámanos alguna vez. Que botamos aquí unha charla, xa me contas a túa historia. E nos temos de outro lado a Carlos de Redes. Boas noites, Carliños.
2: Boas noites, Noemia, que tal?
0: Todo ben, e ti?
2: Eu tamén estou ben.
0: Mira, viches que noche tan intensa tuvemos hoxe?
2: Sí.
0: Estuveches escoitando esa historia que nos contou María de Tenerife?
2: Sí, foi bonita.
0: Vai historión, eh?
2: Parece unha película.
0: Sí, pero sabes o que? Que de repente levantou así como alfombras de moitas casas e a xente conta cousas, non? Non historias como non sei se iguais ou parecidas, pero todo o mundo ten aí algunha historia que quedou a medias ou algo que sin resolver. Ti tes algo deste tipo, Carlos?
2: Yo resolví todo.
0: Todo. Non che quedou nada polo camiño.
2: Nada, non he dicho nada por camiño.
0: Non. A mellor noite da túa vida?
2: A mellor noite da miña vida, non sei que che diga.
0: Home, algunha avería. Non sei se cando conociches, ou mellor, a que foi a túa muller, en aquel momento estabas enamorado, si...
2: Non, porque foi pola... Bueno, si foi pola tarde... Foi pola noite na discoteca, si foi a mellor noite da miña vida.
0: Ou cando naceu o teu neno, non sei se o mellor cando tuveches un traballo que levabas moito tempo agardando, ou o mellor algunha rapaza coa que estabas medio ennoviado que non resultou en nada, pero foi unha noite boa, non solamente se trata de amor, aquí tamén podemos falar de sexo, o sea, non...
2: No, pero mi hijo nació a las 3 de la tarde.
0: Claro. Entón non pudo ser, non? Bueno, para sair ás 3 da tarde igual sí que se puso de parto pola noitiña, ou non?
2: No, se puso por la mañana ya.
0: Ah, bueno, fue rapidinho luego.
2: Perraba, me cajo en tal. Baixó todos los santos y a mí me chamó de todo.
0: Por armadanzas. ¿Quién te mandó a ti a hacerme un fillo, no? ¿Cómo recordas eso?
2: Tenía que doer, no sé, pero tenía que doer. Yo doy un moito. Tardó mucho en
0: dilatar, ¿no?
2: En dilatar, sí.
0: Bueno, supoño porque a mellor en aquel momento non se puña epidural, paríase de outro xeito.
2: Claro, era diferente, fai 31 anos.
0: Bueno, non sei se hai 31 se puña, non teño nin idea, non sei. Eu sei que caeu nacín sin ela, teño 51, pero non sei se hai 30 se puña. De todas formas,
2: no,
0: o parto é unha cousa.
2: Ten 54... Ten tres máis que ti, tuvo o fillo con 22 anos.
0: Non, pois entón non. Foi como no, foron claro todas. No. A la buena de Dios e confiando que todo saliera ben. Confiando na naturaleza, non?
2: Dilatar e echo horas dilatando e le dolía e pasou mucho dolor.
0: Bueno, é sí, que o proceso, carai, Por moito que sea normal, carai. Non é por decir, pero bueno, aguerridas concursantes.
2: Non sei como é, pero tiene que doer a mazo.
0: Bueno, chega un momento no que doe tanto que xa non doe nada, porque
2: aunque dices que un dolor de muelas es peor que
0: sí,
2: que...
0: claro. Sabes o que dixo eso? É que non pariu nunca, xa cho digo desde ahora.
2: No, xa,
0: claro,
2: te imagino.
0: Que, vamos.
2: Un fillo fora manda carallo, eh?
0: Bueno, te imagínate que te ten que salir unha sandía polo ano porque a situación é a mesma, é o mesmo sitio. Verdad que solamente de pensarlo como... pues eso,
2: claro.
0: Con nosa vaxina. Así que, bueno, non, quero decir, sálese de eso, porque a naturaleza é así, pero non é un...
2: Sí, pero duele.
0: Ah, hombre,
2: claro que duele.
0: Totalmente. Bueno, Carlos, temos plans para este fin de semana ou non?
2: Pues este fin de semana con mi madre y mañana voy a hacer compra, que ya me ingresaron la

0: Xa vos digo que a min o baile encántame, pero que me chama atención.
1: Porque date de cuenta que yo cuando bailaba breakdance era un baile de barrio, ¿sabes? No estaba...
0: Ainda non era considerado un deporte, era unha actividade de xente na rúa, non? Unha cousa urbana...
1: Claro.

0: Hace unos años.
1: Porque o meu maior fai karate, compite. É unha cousa, unha teima de cando era pequeno, decía que el quería, sabe, decía yo, profesor, malamente vais a vivir desto, porque isto moita proxección non ten, tal, o sea, tende que porque vos gusta, non por competir. Claro. Pois nada, este ano tamén é, é olímpico. Mari Carmen, ti bailaches break algunha vez, non?
2: Non.
1: A mí pareceme complicado dabondo isto, eh?
0: Pero lle enseñé un pouco.
1: Pero mira, fai favor de non decirlle eso de facer o torniquete que a cabeza no chan, eh? Que a miña Mari Carmen, a ver si se vai mancar.
0: Non, eso se non pago eu, que si non se me manco eu tamén.
1: Claro. Pero mira, mellor isto que o vals das mariposas, non? O sea, isto xa non se leva. É mellor un baile urbano aí. O caso é que non sei onde vais a bailar isto, porque no medio da rúa non, tendes que buscar un escenario.
2: Eu, dance non, eso non. Eu, a ver, Michael Jackson é outra cousa. Non é o break dance, vale?
0: Claro, ya lo sé. Michael Jackson é pop. É música pop, sí. Non é música de, sí, de dance.
2: Tamén ten bailado na rúa, sincera. O sea que no escenario tampouco o sabe. Bueno, é igual, deixémolo así.
1: Eso, nos, a ver, xa vos lo digo. É igual o que opinemos. O que necesitamos é que Mari Carmen lle dé unhas clases a Carlos para convertir eso que, non, ese baile que nos enviou tan estupendo, e se quer enviarnos un segundo vídeo, pois facendo moonwalk ou que sei o que. Que pode facer? Ah, bueno, Michael ten un xesto que dentro de ser obsceno e vulgar é moi Michael, non? Cando colla así os genitais, non?
2: Ai, sí,
0: sí,
2: bueno,
0: non
1: o
0: sei facer eu.
1: Carlos, atención, non sei facer, pois mira, eu non teño xenitais masculinos, non me parece complicado, non? Porque como cadeira de adelante, pacatán, non? Ou como? Non sei.
0: Sí, pero el o fai ben, Michael Jackson, eso, ese baile fai no ben.
1: Bueno, porque ten xenitais de Michael Jackson, claro, esa, son un artista, sí. Non, Mari Carmen?
0: No,
2: é o mellor.
1: É o mellor.
2: Non é igual.
1: Porque mira, claro, os amores platónicos son así. Da igual que sea un artista. Eu, por exemplo, hai agora un anuncio na tele que non sei decir de que, pero sale Brad Pitt e non fala. Viste de lo na tele? Non di nada.
0: Non
1: sei de que. Dime.
0: Non é mi.
1: Que?
0: A mí se me toca la taza, vaya, vaya, aquí non hai playa. Se me toca la taza, se la regalas a Mari Carmen de Lugo, que va pa ella.
1: Ponme aí un algo por debaixo desto. Mari Carmen, ainda vas ter taza. Ponme... Claro, bueno, pues nada, aquí hai unha doazón, porque si lle toco, esto non anotando, Carlos de Redes, dalla Mari Carmen. Vale. Mari Carmen, que canción? Ti sabes o título da canción?
2: Aquí no hay playa.
1: Vale. E ti vas a
2: partir... máis fácil non a poder
1: porque
2: poñer,
1: Juan Rae un amor en persoa. Porque sabes o que pasa? O que queremos é sortear a taza. Que flúa. Que a xente diga, ¡ah, que fácil! Entón chaman, claro. Entón... O sea, sí. Pero o no venres que ven, igual non, ¿eh? Non vos confiedes, ¿eh? Porque a ver si pensades que Juan Rae... ¿Qué? Dime.
0: No, a mí, tu amigo que baila, é verdad, tamén.
1: Non exactamente, non é break, é que ten moitísimo flow, ten varios xéneros, entón deslízase, pero ten un xeito de moverse. Eu quedei increíble, porque nada me facía a min pensar que este bo tipo facía baile. E dime que o fai, que cando, bueno, que toda a vida lle gusto bailar, pero que lle relaxa, entón chega a casa, pon roupa cómoda e pim pam, maravilla. E pensei eu a cantidad de bailaríns de para dentro, non? Que non acaban de dar o paso aí no mundo, porque sempre estamos con esa historia de é que non o fago ben, gústame cantar, é que non o fago ben, non canto, pero entretenche, sí, pois entón canta, non? É o mismo co do baile. Non pensades?
2: Noemi, mira.
1: Dime.
2: A Carlos véchelo no vídeo, non?
1: Sí.
2: E a min coñecesme en persoa.
1: Sí.
2: E fai falta que mandemos foto.
1: Non, muller, non, sino, eu digo, si queredes, para, sabes, para
2: non,
1: verlo bailar.
2: Que bueno.
1: Dacho vergonza.
0: Mari Carmen.
2: Que non ve todo o mundo, o sea, na. Non sei, non me
1: bueno, isto queda a voso criterio, isto estamos de broma, claro, non queredes nada, pero bueno, que polo menos conseguimos que podades ser amigos, que tendes para tomar un café, non, isto está guai.
2: Sí, bueno, claro. Sí. Claro. Pero dicen que a miña amizade que non la...

0: negó naide.
1: Bueno, por eso digo que dentro de que foi
0: animal, claro.
1: Estamos aquí de choteo, estamos de coña, estamos de o que esta familia, non? Que vos coñezades, os que non vos poñestedes cara ou que non vos coñecedes, e mira, para, se algún día vai Carlos a Lugo, terá que enchamar, e se algún día vai Mari Carmen en redes, terá que enchamar. Desto vai isto, nada máis, non?
0: Sí, claro, claro.
1: Mira, o que empezou así cun baile, pois pues, é unha amizade. Así que, a min pareceme que amigos non sobran. Ou si?
0: Como?
1: Que amigos non sobran.
0: Ai, non.
1: E sobre todo tamén, ás veces hai que ter excusas para sair da casa. Facer un plan,
2: claro.
1: O que sei. Non?
2: Sí, yo ya le dije sí. A mi hermano, oíste, non é a mí, yo le dije a mi hermano que el martes que...
1: Que tiña que facerse cargo de mamá.
2: Que iba a comer con una amiga y que iba a echar toda la tarde y toda la mañana fuera y que se quedara con mi madre, y me dijo que sí.
1: Bueno, mira, xa ten unha coidadora para mamá, que eso é importante, que non quede desatendida. Mari Carmen, ela é dona e senhora do seu tempo, non, Mari Carmen?
0: Sí, eu xa marcho para as Pontes o sábado.
1: Ah, vas a pasar o fin de semana ali, que vas a casa de alguén?
0: Sí, de Mariluz, vou a xunto de Mariluz.
1: Ah, vale.
0: Lembras que che dicen?
1: Sí,
0: vou pasar uns días con ela.
1: É verdad, é verdad que mo contaches. É verdad.
0: Sí.
1: Mira, pois todo queda na casa. Ao final?
0: Sí.
1: Todos do programa, todos tan amigos. Pois parece, non lle dades a importancia que ten a isto, pero que establezades unha oportunidade máis de facer unha amizade con alguén, pois tamén é unha maneira máis de ter un plan cando un está ao mellor baixiño para ter con quen falar. Quen vos di que non teñades afinidade? Pois ao mellor sí, non? Sí ou non?
2: Nunca se sabe, eso nunca se sabe, non é mía.
1: Por eso, mira, a historia que...
2: importante é que somos amigos, e
1: eso.
2: Ya está. É o máis importante, que somos amigos.
1: Eso,
2: y Carlos. E unha amistad é moi importante.
1: Exacto.
2: E cuanto máis amigos tengan, mejor.
1: Bueno, eso unha. E outra, que hai que dosificar as cousas, non ser intensos así, en plan agobiar a xente coas cousas. Hai que deixar respirar.
2: No, yo non voy buscando nada, yo
1: claro,
2: voy buscando unha amistad.
1: Verdad, Mari Carmen?
2: Yo voy buscando unha amistad.
1: Claro, pois pues já está, sí. Pois pues de eso se vai. E despois as outras cousas se virán. Digo, Mari Carmen, estuveches a escoita. Escoitaches esa historia intensísima que nos contou María de Tenerife. Que cousa, eh? Está, o sea, o chat ferve de WhatsApp, de comentarios ao respecto desta chamada. Que bonito foi, non?
0: Sí.
1: Bueno, así, parecía unha película, ou non?
0: Pois pues sí, hai moitas así, non?
1: Bueno, non que se conten en público non tantas, ¿eh? ¿O sí?
0: Ay, non, en público
1: claro,
0: non.
1: Claro, que a mí pareceme moi valente, ¿eh? Contarlas en público.
0: Sí.
1: Porque, claro, historias pendentes pode porque... tener todo o mundo, pero que te decidas a airealo e ademais pensar que a outra persoa pode estar escoitando, que unha das posibilidades... Non che sei.
0: É que o mismo lle poden sair... personas que opinen ben, como lle poden salir aí?
1: Bueno, eso sempre pasa. Claro, pero non lle podemos gustar a todos, Mari Carmen, eso da igual.
0: En público así non se debe, polo que eu penso, vaya.
1: Aquí vimos a xogar, hai que vivir, intentar ser felices cada un co que ten. Mari Carmen, ti querías dedicarlle unha canción a quen?
0: Ángeles de Pontevedra.
1: Exacto.
0: Unha canción que hai moi bonita, que a
1: sí.
0: Min súbeme moito o ánimo.
1: Calé.
0: Soy un italiano de Toto Cotugno.
1: Espera, Juanra, soy italiano de...
0: Toto Cotugno.
1: Toto Cotugno, vale, pues mira, va a vivir Manuel coas novas, despois xa busca Juanra. Vale, adicamos ya a tua grande amiga, que está de... ¿Ves? Esto sí que é unha maravilla, ter amigos os que poder contar, amigos que xurdiron aquí, Mari Carmen?
0: Sí.
1: Pues eso, Carlos, nada, ídeme contando, xa falamos o luns, pero...
2: Madre mía, ya di con el Instagram, con mi eso,
1: biches,
2: con los seguidores, pero... Es... Pero non me pone tantos seguidores, me pone nada máis que 10 seguidores.
1: No, eso que te explicaba, unha cousa son os seguidores, outra cousa son as visualizacións. Hai veces que Instagram, según te pos na pantalla de Radio Galega, deixa che ver as visualizacións, outras veces non. E xa che digo que eran como 6.000 ou así.
2: Ah, pero que quere que sea a radio gallega?
1: Tú onte preguntáchesme os teus seguidores. Para os teus seguidores tens que facer o que che reenviei, que nos enviou unha ointe moi amable.
2: Lo puse, pero non pone nada.
1: Non che pon arriba?
2: No.
1: Bueno, temos que facer un tutorial. Chicos, teño vos que deixar que ven Manuel. Un biquiño para os dous.
0: Vale, un biquiño para ti tamén.
2: Venga, chao.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite. O Museo da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela vai acoller este venres, véspera do 25 de xullo, Día Grande da Comunidade, a tradicional entrega das medallas de Galicia máxima distinción honorífica que concede a Xunta e que nesta ocasión vai recoñecer a 4 destacadas mulleres da diáspora. As premiadas son Claudia Álvarez, empresaria e vicecónsul honoraria de España na localidade argentina de Mar del Plata, Beatriz Gil, fiscal xefa de menores no cantón suizo de Argovia e colaboradora do asociacionismo galego en Zúrich, Carla Angola, xornalista venezolana, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil e actualmente residente en Miami, onde conta cunha sólida trayectoria no ámbito da comunicación digital, e Camila Fernández, odontóloga de referencia en Brasil, onde preside a Asociación de Empresarios Galegos en Río de Xaneiro. As familias dos mariñeros do Villa de Pitanxo expresaron a súa satisfacción logo de que o xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno decidise a apertura de xuízo oral o capitán do pesquero, Juan Enrique Padín, e os dous máximos responsables da empresa armadora, José Antonio Honores Rodríguez e o seu fillo, José Antonio Honores Ortega, pola súa suposta responsabilidade na morte de 21 tripulantes no naufraxio ocorrido en aguas de Terra Nova en Canadá en febreiro de 2022. Están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e o xuíz deulles un prazo dun día para depositar unha fianza de 44 millóns de euros para garantir as responsabilidades que lles poide impoñer a sentenza. O magistrado citou nos os tres e tamén o representante legal de Pesqueiras Nores pro vindeiro martes a fin de entregarlles o auto de apertura do xuíz oral, evitar dilacións e acelerar a tramitación do procedimento. A voceira das familias do Villa de Pitanxo, María José de Pazo, cree que o auto do xuíz vai na boa dirección e pecha unha etapa de loita dos afectados.
3: Pues estamos satisfechos con el contenido del mismo y se cierra una etapa de mucha lucha y de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
2: En menos dunha hora, a 6 da mañá, expira o arancel global temporal imposto por Washington durante 150 días despois de que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos anulase o pasado mes de febreiro os seus aranceis recíprocos globais. E a oficina do secretario de Comercio estadounidense anunciaba esta noite que será substituído por outro gravame de entre un 10 e un 12,5% ás importacións procedentes de 60 países. Segundo explicou, serán gravados cun 10% os daqueles países que aprobaron leis axeitadas contra o traballo forzoso, entre as que se sitúan nacións como Argentina, Bangladesh, Cambodia, Canadá, Ecuador, Salvador, Guatemala ou Honduras, a India e Indonesia. E do 12,5% para aqueles cuxas prohibicións nese sentido foron insuficientes, un grupo no que coloca Costa Rica, Panamá e a República Dominicana. No caso da Unión Europea, os 27 países membros terán un arancel conxunto do 10%. De volta en España, o goberno propuxo a galega Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, para dirixir a Organización Internacional do Traballo. Anunciou neste xoves a través das redes sociais o presidente do goberno, Pedro Sánchez, que destacou que sería a primeira vez na que unha muller e tamén España estarían á fronte desta institución fundamental para a defensa do traballo digno e a xustiza social. Sánchez defendeu que Díaz é unha excelente candidata pola súa experiencia e a súa vocación de consenso, unha apreciación que comparten os voceiros do PSOE e Sumar no Congreso, Pachi López e Verónica Martínez, respectivamente.
4: Ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es alguien que se preocupa porque el empleo que se crea sea un empleo de calidad, que sea un empleo con derechos.
5: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora además que yo he podido conocer y también experta en negociación.
2: Pro vocero do PP, Borja Semper, trátase en cambio dun pago por los servicios prestados.
6: Pues probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido. Y yo lo que lamento mucho es que Sumar, ese espacio político, sea el sustento de un gobierno de la corrupción. Eso es lo que verdaderamente lamento.
2: A decisión definitiva sobre quién vaya a ocupar los cargos, va a tomar en octubre, pero si finalmente elixida para presidir la OIT, Yolanda Díaz non terá que tomar posesión ata o outono do ano que ven. Rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé intervalos anubrados con chubascos que serán máis intensos e generalizados pola tarde e que poden ademais ser localmente treboentos. As temperaturas máximas experimentarán un notable descenso, especialmente na metade sur e no leste da comunidade, con valores que nas grandes cidades oscilarán entre os 23 graus previstos na Coruña e os 28 que se agardan en Ourense, mentres que en Vigo, Lugo e Ferrol non pasarán dos 25, en Santiago e Pontevedra dos 24. O vento soprará do sur-suroeste frouxo en xeral. Isto é todo de momento, se o saben, a 6 en punto. Volve a información na sintonía da Radio Galega. Vanlles ampliar estas e outras novas no Galicia por diante, que conduce Luis Ojea, e mentras tanto sigan informados a través da páxina web g24.gal.
0: Pois Manuel, estaba mirando aquí cando foi o do caso Pitanxo, era o ano 2022, pero que claro, o que decimos sempre, cando tanto a xustiza tarda tanto, xa non sabes moi ben se é xustiza ou non, de bueno, calquera xeito, o caso é que chegue dunha
2: sí,
0: vez.
2: Sí, bueno, neste caso é que foi complicado, porque te acordas que en principio pues, había que recuperar todos os corpos.
0: Terrible.
2: Hubo baste un tiraf e a frousa co goberno para que mandase un submarino para poder facer inspeccións, para coller as probas que ahora se sustanciaran no suizo. Foi un proceso longo, de moita loita por parte dos familiares. E, bueno, pues ahora ven satisfeitos como, bueno, se pode empezar a facer xustiza. En principio, sentando no banco os que se consideran responsables do sucedido ali. Esperemos que pase no suizo, claro.
0: Pois o que decimos, o que dicíamos ao principio do programa, non a presunción de inocencia, pero neste caso son tantas as probas e tan obvio o que falamos sempre, non, que ás veces a seguridade laboral, os dereitos, non sei se se coñecen ou se pasan por polo arco falando en plata, pero o que sí é certo é que isto vai marcar un antes e un despois. As cousas hai que facer como hai que facelas, e sobre todo cando se está no mar, que sí, non hai maneira de escapar da morte.
2: O que, segundo o que decía os superviventes, pues, realmente se lles mandou traballar unhas condicións que non eran sanitadas. Pero bueno, a ver como se sustancian agora as probas, os testemunhos, e a ver que decida a justicia.
0: Pois o que decimos sempre, se non son culpables, pois perfecto, e se o son, pero...
2: Claro, estamos falando de 21 persoas fallecidas.
0: ¿No? Caramba. Bueno, Manuel, que boa finde, que creo que tes plans maravillosos,
2: igual,
0: e que la vida nos sorprenda.
2: Sí, mañá é festa, que xa me esquecía. Eu estaba pensando, ahora comenté na redacción, digo, menos mal, porque estaba facendo das medallas, e digo, sí, as medallas entregase normalmente na
0: claro.
2: Véspera, do día 25, é dicir, mañan é festa. Pois eu tiña plans para ir mañá ao supermercado.
0: Pois pode ser o domingo, que creo que teñen apertura.
2: Ah, sí?
0: Sí,
2: non sei, no, pero o domingo non. O domingo vai ser que non, que o domingo é día de guardar.
0: Home, claro que sí.
2: No, bueno. Pero está ben que me dese conta disto, porque senón iba a chegar ali todo decidido. E dicía, pero como está todo pechado.
0: O que peor, que non tens nada que comer.
2: A xente non avisa de que pechan.
0: A xente dicindo que mañan é festivo.
2: Veña, feliz día de Galicia a todos os ointes do Pensando en Ti. Así que gocen de ese día grande. No
0: que bien, no merecemos, ¿verdad?
2: Que mañana.
0: Veña.
2: Veña, chao.
0: Pasadlo. Chao. E nos vamos xa con nosa derradeira hora do Pensando en Ti. Xa temos do outro lado do teléfono ao noso querido Manuel de Verducido, que xa debe de levar un anaco agardando, ¿verdad, Manuel?
7: Hola, buenos días.
0: Pero mira, con este énfasis que colleches o teléfono, dixen eu, este home anda de festa.
7: No, que va, estou aquí na habitación.
0: Estás na habitación, sí?
7: Sí.
0: Bueno, entón, xa durmiches un pouco, claro.
7: Ah, sí, xa dormí, bueno.
0: Oh, pero, ¿levas moito desperto?
7: No, pouco.
0: Mira, ¿despertaste porque sí ou porque poso despertado para falar con nós?
7: No, desperté así por despertar. La verdad que se dicen que ya no me llamaran, pero bueno,
0: ¿cómo
7: si
0: no,
7: me llamaron.
0: Hombre, hasta 6 de la mañana, ¿cómo no te vamos a llamar? Claro, ¿qué pasa? Que ti ya estás mal acostumbrado. Porque como onte entraches de segundo, dixeches, claro.
7: Sí, ¿no? Claro.
0: Vou en preferente, pero hoxe non tocou, hoxe tocou hasta ahora. Como dixo Rosa da Graña outro día, chamo a unha e metedeme as 5. Hasta luego. Non? Menos mal que nos cogiches, ¿eh? Oiches.
7: Hombre.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pinta el fin de semana?
7: Bueno, pues bien, aquí estamos.
0: ¿Sí? ¿Tes algún plan?
7: Mañana parece que van a dar un poco de lluvia, yo no sí. Salgo.
0: Sí, mañana sí, mira qué magua, porque en Santiago ya sabes que estamos ca festa grande. E chovendo é complicado ir a la meda os cacharritos cos nenos, e bueno, a ver, non sei. Pero ao menos supoño que non será unha chuvia de inverno, será así unha chuvieira ou que.
7: Sí, será, sí.
0: Mira, Manuel, estamos falando esta noite, non sei se estuveches as coitas. Estuveches as coita?
7: Bueno, casi, sí.
0: Sí. De a noite da túa vida, esa noite que foi especial por algo, pois porque o mellor
7: tira... Ah, pois cando estuve en coa muller, coa que tiña lá, que me morreu.
0: Sí, cando a conociches ou que?
7: Non, cando estuve con ela na casa.
0: Ah, bueno, pero esos foron moitas noites, logo.
7: Non, pero a primeira vez, pois...
0: Ai, a primeira vez que
7: tú mellor.
0: Non, xa che entendín, é que eu, claro, non collen a cousa. A primeira vez que tú vedes unha relación.
7: Sí.
0: Claro. E que foi de especial? Contame así. Contame de forma romántica, entendo, porque
7: todo pues,
0: o biológico... Sí, claro. Como foi?
7: Cando cheguei ali era o mediodía, xa me tiña preparada ali unha comidinha, uns cubatitas, música... Non pensei que era como un rei ali.
0: Home, porque xa, ti biches pola escena, non, que aí iba a haber tomate, non?
7: Hombre, bailamos e todo.
0: E que bailou, como se chamaba a tua muller?
7: María.
0: E ela sabía a música que che gustaba?
7: Sí, sabía, le grabamos normal coa música.
0: Era de esa música.
7: Bailamos ahí unha música de paso doble, sí, esto.
0: Mira, era de amigos de antes.
7: No, eu conocí na nunha boda.
0: Ai, de eso que din, non sabes, Manuel. Dunha boda sempre sae outra, sempre se dixo.
7: Sí, pois eu conocí na linda unha boda.
0: Ti, e cantos anos tiñas, tío?
7: Despois invitou-me a casa dela, e eu tiña... Era vergonzoso, non queria ir, pero ao final...
0: Pero invitou-che ese día ou outro día?
7: No, por outro día, pasaron varios días, que despois fui.
0: Pero daquela non había teléfono móvil, nin había nada, non? Claro, entón, como foi? Deu-che o teléfono, a dirección?
7: No, eu tiña teléfono móvil, xa.
0: Pero entón, canto hai desto?
7: Ui, fai 20 anos.
0: Ah, bueno, non hai tanto. Non hai tanto.
7: Sí.
0: E chegaste des a casar ou era a túa moza?
7: No, vivimos xuntos.
0: Ah, bueno, pues para o caso, era a túa muller. E cando te viviste de xuntos?
7: Pois hasta que morreu ela.
0: Bueno, pois ainda foi tempo, non ou non?
7: Sí, ainda foi. Ainda fomos a... Íamos a Portugal, unha vez fomos a Segovia, a Ávila. Estuvemos en Bilbao, ainda corremos por aí, varios sitios.
0: Entón...
7: E íamos todos os anos a San Andrés de Teixido.
0: Ai, bueno, xa sabes que o que non vai de vivo vai de morto. Hai que ir, a San Andrés hai que ir, eh?
7: Sí.
0: Claro. Digo eu que, Manuel, o amor chamou xa a porta... Cando xa eras maior, non? Así non era unha cousa...
7: Sí, casi que tiña 40 anos.
0: Bueno, pero tamén che soubo ben, igual.
7: Hombre...
0: E que tiña ela que tanto che gustaba?
7: Era moi cariñosa.
0: E ti tamén?
7: E facía ben de comer.
0: Escoita, eso é unha cousa importante, eh? Non?
7: Claro.
0: Porque alimentarse, sí. hai que alimentarse, polo menos que un dos dous saiba como, non? ¿Qué es esa? Pero...

0: que cociñe.
1: Después regaló un anillo de compromiso que hizo Otello, un solitario.
0: ¿Regaló Choela?
1: Sí.
0: ¿Y ti regalaste a ella también uno o no?
1: Yo también le pedí algo de regalo, sí.
0: Algo, sí, pero un anillo así de compromiso, no.
1: Nunca era caro.
0: Bueno, pero que dabas ya tu compañía, ya está, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Así que esa primera noche...
1: Bailaba allí porque ella tenía un radio y apuñamos. Y le apuñamos los cassettes, que sonaban.
0: Os cassettes. A xente nova non sabe nin que son os casetes. Mira, contache que o meu pequeno un día estábamos facendo limpeza no garaxe, atopou unha cinta de casete, miraba así, non sabía o que era, puxo diante dos ollos como se foran unhas gafas. Porque nunca na vida vira tal cousa. Esta xente nova. Claro. E que canción era que bailabas así máis con ela?
1: Pois é música de Paso Doble
0: de Manolo Escobar.
1: Manolo Escobar.
0: E non lle gustaban as rancheras a María?
1: Tamén bailábamos.
0: Porque digo eu, vivindo con Manuel de Verducido, que é de Guadalajara, que non é de Jalisco, pois...
1: Eu cantaba a canción do Rei a cada rato.
0: E a ela gustaba yo irte cantar?
1: Sí. Bueno...
0: Esa primeira noite que me dis que a que che quedou así na cabeza, entón ela recibiu che con música, con cubatita, e fixo unha comida rica. Que lembras que cenastes?
1: Sí, no, foi a xantar.
0: Ai, foi de comer.
1: Ensalada, pollo frito, con patata frita, como estaba.
0: Ainda te acordas?
1: Sí, hombre, non me acordo, ben.
0: E quedaches todo o día e xa quedaches a dormir?
1: Hombre, quería dormir con ela.
0: Ai, que ben, non?
1: Foi como si estuvera de luna de miel.
0: Que bonito, porque ademais non vos coñecíades e de repente desde esa noite non vos separastes, ou si?
1: Non.
0: Home, irías a casa a buscar a roupa?
1: Si, despois fun a miña casa, bueno, pues estaba a traballar nas obras, pero despois nas obras pasou un tempo... Acabouse o meu contrato e vime para Verducido.
0: E ela quedou alá?
1: No, ela estaba con ela, me chamoume para que viñera a vivir con ela. Eu estaba en avión.
0: En avión que están de festas dentro dunha semana, nas festas tes que ir, é o día de México.
1: Non vou.
0: Ai, que lástima. Podías ir a cantar ali.
1: Hai festas tamén.
0: Pero de o día de México. No.
1: Así, pero estou mellor aquí en Vimianzo.
0: Aí estás mellor que en ningún sitio. Xa cho
1: digo.
0: Claro.
1: Ahí estás. Claro.
0: Porque aí estás ben coidado. Mira, estás guapo a rabear, que xa vimos unha foto, estás estupendo. E vas ao mercadillo, e tes con quen tomar unha Coca-Cola. Van che ver os ointes, foi xa ver Toño, foi xa ver quen máis? Unha das nosas ointes, quen foi a verte?
1: Olga Arteixo.
0: E Olga de Arteixo, carai. Desplázanse hasta aí.
1: Ahora que vir tamén Mari Carmen de Lugo.
0: Xa me dixo, sí. Pois non sei cando irá este fin de semana, non sei se estabas a escoita, ten plans tamén para ir a ver alguén da familia de Pensando en Ti, e despois o martes ten tamén outra, que non dá, que mira, Mari Carmen vai ter coller unha xenda digital, porque ten moitas quendas,
1: Bueno, pero que viña aquí, que pase por aquí.
0: Seguro que se pode vai, xa sabes que ela é moi, moi querendeira, se pode vai. Oxe, non nos vas cantar nada, Manuel?
1: Pois, que canción quieres que te cante?
0: Pois unha que vexas que che gusta e que te podemos pedir a Juanra que coñezcamos, sería importante.
1: La del Rei, porque outra hora non me cuadra.
0: Non che cuadra? Bueno, non sei se la mochilita.
1: A ver, mira, poco o tema ese de...
0: Como?
1: El tema de la taza ese.
0: Bueno, pero eso despois, non te preocupes. Ah. Non te precipites, ti artista, canta.
1: Vale.
2: Yo sé bien
1: que estoy afuera. El día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre.

0: sigo siempre el rey. Órale, por ellas, las mujeres guapas todas.
1: Las mujeres bellas, facías, hay un pareado. Quédate con este tema cuando actúes, porque guapas todas. O sea, así, ¿no?
0: Hombre.
1: Hombre, no hay mujer fea. Y luego va a ver. Tontería. ¿A que sí?
0: Sí.
1: Bueno, Manuel, muchas gracias por llamarnos. Siempre tan divertido. Hombre, ¡A taza! Agarda. Dalla,
0: vaya,
1: agarda.
0: Vaya, aquí no hay playa.
1: A ver, canta.
0: Vaya, vaya, aquí no hay playa.
1: Donde sea, él me
0: dice. Que se baña un igual.
1: Vaya, vaya, aquí no hay playa. Vamos a anotar esta respuesta de Manuel. Anda atento, a ver si che toca ese. No, no pasa nada porque xa o día seguinte o luns xa falaría contigo. Vale, Manuel.
0: Vale, ok.
1: Cuídate moito, un besiño grande, rey.
0: Vale, hasta luego.
1: Chao, chao.
2: Buenas noches, soy Rubén da Coruña.
1: Hola, Rubén.
2: A canción, vamos a ver, son dos inhumanos, aquí no hay playa.
1: Exacto, vamos a poner esto, sí.
2: Un saludo ahí para Noemi, para Juanra, para el señor de las noticias, para señora de la limpieza. Juanra, ponme ahí una canción, a que te quieras. Veña, buen fin de semana.
1: Igualmente.
2: Vamos, carala.
1: Chao, chao.
2: Abu.
3: La canción es aquí no hay playa, los refrescos.
1: Vale. ¿Qué?
2: Boas noites, Juanra, e boas noites, Noemí. Ou boas noites, Noemí, e boitas noites, Juanra. Aquí o paseante, pois nada. Para min a mellor noite foi un de xaneiro, bueno, a madrugada do 31 para un de xaneiro de 2008. Que foi o día que naceu o meu fillo.
1: Home, claro.
2: Foi para min o mellor fin de ano, o mellor ano novo que tuve
1: que
2: na miña vida.
1: Que festas, caramba, claro, sí.
2: E con isto, pois, tamén quero enviarlle un saúdo moi, moi, moi afectuoso, e un abrazo moi grande que teño ganas de darlle en persoa a Cris de Vigo. Que, bueno, sabe que lle quero moito, porque sei que sempre está aí para min.
1: Pois que cousa grande esa.
2: Dende a distancia, pero está aí sempre para min.
1: Que maravilla.
2: Animándome, dándome a tirar do carro. Teña unha aperta para todos.
1: Un biquiño grande.
2: Certo, a canción é Aquí na playa de Los Refrescos.
1: Vamos allá.
2: Son o paseante, outra vez.
4: Hola, Juanra. Hola, Noemi.
1: Cuéntame.
4: Quiero dar un saludo muy fuerte a Manuel de Verón Lucido, de parte de Carlos de Redes, y que es un hombre muy bueno y que tiene un corazón grandísimo.
1: ¿Verdad que sí?
4: Una aperta muy fuerte, Manuel de Verón Lucido, y un saludo muy grande.
1: Despois desta actuación magnífica e tan personalísima de noso Manuel, que grande, imos cara a outra das nosas, que se nos falta Mari Carmen a gana de comer, morremos todos. Mari Carmen de Vigo, pero de melón, como estás, bonitinha?
5: Millorada, teño un colorcito, xa dormí 3 horas. Mira, hoxe deiteime ás 10:30.
1: Ai, como os poliños, igual, eh?
5: Sí, iba a ir hasta... Estou reca, pero por iso que, mira, xa tomei un chocolate aquí no Novo París, e entonces non podo estar a dar ganancia todas as cafeterías.
1: De vez en cando, verdad, non se pode estar. Despois claro. A xente tamén é moi de darlle a lengua, eh? Porque divina Mari Carmen en toda canda terraza hai.
5: A mí non me importa. Buen hombre, entonces, o que dirán. A mí xa me tuveron envidia cando estaba estudiando, amiga.
1: Ai, Dios.
5: Me deixaron un día en Rivadavia, pero bueno, mira, morreu un outro día, amiga, de verdad, que exactamente me deixaran quedar en la yonga prima. Pero despois tamén vivíamos enfrente e nos pasou o lojo, o enfado. Pero aquel día chorei moito, o día da Virgen do Portal en setiembre.
1: Pero logo que pasou? Foste desde festas tres?
5: Íbamos as tres e se baixaron onde estaba o cuartel da Guardia Civil. Bueno, isto que non lle sirva, se que non lle sirva pa nada malo, porque eu quedei rabiando non poder ir ao entierro. Sabes que eu antes cambiaba e todo coas compañeiras para ir ao entierro de todas, porque todas foran os de meu pai.
1: Claro.
5: E os dos meus, non? E agora xa os máis importantes tampouco podo ir. Vaya, quero dicir, os máis veciños, porque me morreron esta temporada de cantidad. Inda soñei antes de onte co meu marido, o sea, mañacendo pa onte, co meu marido, que en paz descanse, e con Berto. Berto era o que era San Cristán.
1: Sí.
5: Fora San Cristán, o pai, que en paz descanse, que era tamén peluquero, e Dalí de Melón. A señora Auria, que era a nai. E despois foi el, e agora quedou sustituindo a muller Rosa. Pobre, que tamén foi un matrimonio super majo. Teñen dous fillos, e teñen un amor estupendo, e unos netos preciosos, pero Berto, pois, lle empezou a enfermarse de pulmón.
1: Vaya, mamás, esos son pencas que non se contan e chegan, eh?
5: No, además morreron moitos veciños esta temporada, veciños e veciñas. Unha que se chama chamaba Nelly, da pobre, quedei fastidiada. Bueno, pobriña descansou porque tiña unha enfermedad larga tamén.
1: Xa.
5: Bastante jorobada, pero quedei rabiando. Esa é Pepe, outro veciño, o sea, a Julio. Julio e o pai tamén morreron, non puiden ir. E o tío, o sea que cantidad de xente que eu tiña que ir porque sí, porque non é por cumplir solamente.
1: No, bueno, porque o sintes, porque ás veces...
5: Porque o sinto,
1: claro,
5: justamente.
1: Claro, acompañar a xente nun momento como este, porque ainda
5: exacto,
1: que...
5: Ni máis ni menos.
1: Claro, é donde se ve tamén o apoio das persoas.
5: Eu cando morreu miña nai, sí que non tuve, o sea, tuve xente. Máis por parte de meu irmán e miña cuñada que por min. Porque co que choveu aquel día foi un diluvio en Melón, que don José Luis, que foi o cura que tiñemos e tamén falleceu, pois ese xa dixo as oracións na iglesia, e xa tuvo que ser chegar ao cementerio, meter ali a miña nai, porque tanto víspera que morreran tamén outros veciños que tampouco lle puiden ir. Nin o día, aquilo era un mar de agua.
1: Bueno, este trance sempre é complicado, pero os días que son así morriñentos, ¿verdad?
5: Unha prima decía que tamén chovera no de meu pai, pero no de meu pai, como foi no 75...
1: Non te acordas, xa?
5: No, a ver, me acordo que non chovera tanto, eu creo que non chovera tanto, pero tampouco fóramos co entierro, nin miña nai,

0: Niño, ¿entiendes?
1: Ya.
0: Porque quedáramos con rapazas y nada que la, y nada nos elevaba que gente más así fuera a entierro.
1: Fuera a entierro.
0: Acompañándose.
1: Bueno, pero a pesar de esto, Mari Carmen, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, o
1: ¿sí?
0: sea, relativamente bien. Enfadada con Yoli de vez en cuando.
1: Bueno.
0: A otra también, bueno, me contestó de aquella manera.
1: Claro, bueno. Dijo Anra que andes en lea con Yoli a salda vida, porque as nais andamos en lea casuillos. No, eso
0: no,
1: es así.
0: Pero, a ver, que sigue diciendo que es mala persona, que el primer último que yo quería hacer era dejarla sin dentes. Sin dentes, literalmente. Porque debo a quiebra enseguida. Tengo aquí una amiga que también ven a casa y todo, que Yolanda no mira para esa amiga mía, que está sin dentes y tuvo que se mover para que a banca le perdonara los réditos.
1: Esa pobreña, ¿cómo come? ¿Qué come? ¿Papillas? No tiene ni un dente.
0: Ten el juns, pero le quitaron el juns para le poner los implantados.
1: Y
0: fue cuando debo a quiebra, y quedó... Quedou moita xente de España que tiñan por máis sitios que en Vigo, eh?
1: Xa, mira, e ti pensas que a Yoli está enamorada do Calvo?
0: Que amor, nin amor. O que pasa que se dice, mira, me llevas a Orense, a Orense. Ah, no, hombre, este non tiña outra que esquilmar. Aproveitouse de Yoli, porque por de 4 anos debo contarlle que cuidara moi ben a nai. Dixo, claro, tú estabas ali cando cuidou a nai.
1: Pero mira, donde sí, coñeceu Mari Carmen?
0: Que non a conoceu, como iba a conocer a nai.
1: Donde se coñeceron, Yoli e Ocano?
0: Donde se conoceron ese divorciado, bello xa, porque hai 6 anos era bello, que ten agora 65 ou 66 anos.
1: Pero ela, cantos anos ten? Ela,
0: ela ainda me fixo 51. Fai 51 en noviembre, se ya lo quere. Ainda encima budista, Noemi.
1: Bueno, pero escoita, dentro de todos los males, a mí eso non che me parece mal, porque cada un que pense que crea no que... Ahora,
0: no,
1: que
0: no,
1: lle tome
0: no,
1: o pelo
0: no,
1: a Yoli, non,
0: mira,
1: eso non.
0: Se vou decir un caso de xente de Melón. Un señor que tiña o seu negocio, a súa casa en Cabral, negocio de vender o pescado por Melón. Carmiñecilla sempre me decía, mamá Suso nos dio una sardina a cada una. Cando miña nai iba a comprar. Pero miña nai compraba moitos xerelos, fíxate. Antes decían que o pescado azul que era moi malo. Ahora o xerelo
1: era artículo
0: de lujo.
1: Claro, sí, é verdad.
0: É bo para o colesterol e artículo de lujo. Bueno, total, que eso. Que o conoceu en Olympus, do que era antes Oliver, na calle Venezuela.
1: Na discoteca.
0: Sí, na discoteca, que vou pasar inda por ali e vou dicir, mire, señores, aquí fajan favor de non deixar entrar a carcamales, que ven outra xente nova.
1: Hai que, claro, tens razón, Mari Carmen, hai que facer un filtro, porque unha manda a filla a botar un baile e volve con que non quere, entón que fagan favor que pidan credenciais, non?
0: No, a ver, este é peligroso, se xo dixo eu.
1: Si che deixas sin
0: dentes, porque
1: claro.
0: Tiña, se conoce que tiña comisión, e se eu non vou aquel día... Que é o que lle dixo todos os días. Depois ainda lle manda a comprar o loro. Non, quise yo. Que quixo ela? El pensa que é un gracioso. E a min, para min acabou xa.
1: Pero ti pensas tempo. Que se siguen vendo, Mari Carmen?
0: Bueno, non podo creer cando lle dixen non dejes entrar JJ yo os apellidos non lo dejes entrar nin el piso. Deixou non entrar. E a outra irmã desde Coruxo que queda a 2 pasos e ten coche e todo, non veo aquí en todo o verano. Se yo lle pase calquera cousa, aquí queda. E despois, para facer o paripé, me foi levar comida e hasta me levou unha pandereta que lle comprara ela para rapaza e compraranlle un ukelele por rapaz. Para que foran algunha clase de música, pero como
1: pai... Para enredar, non?
0: No, para que foran algunha clase de música, que aquí enfrente hai unhas. Viñeran aquí a esa clase, os 2 rapaces, que non son moitos días por semana, 1 ou 2 días por semana, esa tarde, pues, faríame compañía a miña filla, non?
1: Sí.
0: Porque tamén, cando estuve en Tarragona, xa estuve moitos anos sin estar todos os días con ela. Pero como cambiaron as miñas fillas, de verdad.
1: Bueno,
0: de verdad.
1: Sabes que pasa, Mari Carmen? Os fillos cando crecemos somos moi ingratos. Porque
0: somos
1: ingratos, porque miramos pola nosa vidiña e non nos damos conta de que nos queren os nosos pais. Escoitamos pouco os nosos pais.
0: Sí, justamente, ni máis ni menos. Depois hai outra cousa. Tamén son pérdidas moi grandes as que perdeu Yoli, comprendes? E eu non quero, xa falei cunha policía encantadora, con un policía tamén, veña por aquí cando queira Mari Carmen, pero non lle quero poñer por escrito, porque senón el ten tanta jeta que é capaz de implicar a miña filla, non que faja mal el, entendes?
1: Mira, Yoli ten amigas, non?
0: Yoli poucas amigas ten, porque claro. Bueno, ten un antomiño, pero tamén é sorda, tamén cuida da nai. Bueno, pero se entenden por lenguaje de signos, no é mi.
1: Bueno, como si se escriben, o caso que se queren que están ben xuntas.
0: Tú sabes igual. Que por internet, outro día estuvo ela aquí, o irmán. Non quixeron tomar nada ni nada, pero son encantadores. O irmán talla na pedra, sabes?
1: Ah, escultor.
0: Fai cousas de madeira. E entón encargeille que yo pajo un horreo de adorno de madeira, porque de pedra xa é moito, non? Xa é moi pesado.
1: Claro.
0: Despois onde ten Yolanda un ángel destes feísimos que son dos ángeles.
1: Dos ángeles de Charlie. No.
0: Non, dos ángeles se foron os de Charlie, que estaban como a tres. Os ángeles de tres. Iso, yo do coche fantástico, que estaban para comer os enteiriños.
1: Gustaba che o David Hasselhoff.
0: Ay, como me gustaba a película esa.
1: Pero gustaba che el ou non? Ay,
0: él era
1: moi
0: guapo.
1: Claro.
0: A mí os homens guapos me gusta mirarlos, a ver.
1: Miralos, si é o único que nos deixan, pero quero decir, non, se están cerca, que lle vamos facer?
0: Exactamente, mira, ademais, antes de nada, xa vou saludar ao taxista número, 149, creo, que na Coruña, xa che contei ayer, non? Carlos de Elvira, lle deron un alto a un taxi.
1: Sí, contáchesme, sí.
0: Pois pues eso. Pois, hoxe, onte chamei no eu. Dixenlle, mire, lle chamo. Hoxe, chamoume la min. E dixenlle, de usted. Non me trates de usted. Dixome que tiña muller e un fillo e que teñen gana de vir conocerme. Dixenlle, pois si, ves, coa muller e co fillo. Iso, sagrado, non o deixes nunca.
1: Ai, mira que vos consellos lle das de familia,
0: claro,
1: Mari Carmen.
0: No, justamente, sabes por qué, Noemi? Porque tamén cando eu pensaba que os novios eran todos uns santos benditos, a veces me salía algún ben rana. Comprendes?
1: Xa. Bueno, escoita, Carmen, o desamor forma parte da vida tamén. Non pasa nada.
0: No, pero menos drogaditos aí. Entonces eu, que non quero para min, que por mala suerte tuve máis do que quería... Pois non o quero para nadie.
1: Di que non, Mari Carmen.
0: Ahí,
1: ben, mira, escoita, teño unha taza...
0: Na de Carlos, perdona, mira, na de Carlos, prefiero que non me pague nadie ningún home. Porque senón xa dicen, Mari Carmen fala con os homens porque lle paguen.
1: Bueno,
0: no.
1: En serio a xente di eso? Non pode ser verdade.
0: Algún sí, bueno, a xente é moi atrevida, xa dijo.
1: A xente fala por non calar.
0: No, xa falo por non calar. É mala con malicia, fala moita xente.
1: Mira, a xente que fala o que queira, ti sabes como eres, e dites amigos, e
0: tranquila,
1: está.
0: Justamente. Pero mira, ainda teño de humedad que vai pasar outro inverno. E como non fajan a reunión, entonces sí que vou devolver os recibos de comunidade.
1: Non podes devolverlos, porque despois non podes protestar, tens que pagalos,
0: no,
1: Mari Carmen.
0: No, pero a ver, vamos a ver. Se lle estou pedindo que fajan a reunión, que lle custa facer a reunión,
1: eso sí.
0: Porque está pasando, mira, era para ser xa en enero, febrero, está pasando todo o ano, bueno, a de enfrente, que o queren levar, a de enfrente e o do segundo. Son os dous, don Albino e doña Mercedes. Deberon de ir a Jaguar ou deberon de ir a Estados Unidos,
1: sí.
0: Facer o don. Entonces, como a de enfrente me mentiu, yo de baixo sempre da disculpa que van facer só o patio de luces. Bueno, se non fan o de donde me quitan a mí en humedad, que
1: home, claro, da casa,
0: parte de diante,
1: pues,
0: Arre París aquí en Balaídos, chulo.
1: Ah, pois, oiche.
0: Arre París aquí en Balaídos, porque entonces sí que arro trae a policía, que mira policía, porque además teño un informe de gastar 14.

0: Esta canción era para Mari Carmen de Lugo, que nos pediu esa canción, e cando non lo dixo, eu non me daba conta de calera, pero evidentemente un clásico de todos os tempos. Preciosísima.
1: Un italiano sincero.
0: E nada, que estamos a nadiña de rematar esta última hora, pero queremos meter estas dúas chamadas, pois porque sí, porque, claro, de momento temos unha, e se a outra non se nos durme, pois xa veremos, non? Mari de Pontevedra, que tal? Boa noite, querida.
2: Hola, boa noite. Xa estaba media sopa.
0: Non me extraña.
2: A televisión está acendida, pero media sopa. Mira, eu vou te dicir.
0: Contame.
2: Eu teño unha filla.
0: Sí?
2: E de verdad, non me enterei
0: do parto.
2: Do parto pa nada.
0: Que afortunada, Mari.
2: Mira, fomos ver o partido. É o malo, bueno, agora é o meu home, claro. Bueno, meu, sí, bueno, agora pasamos, hai pouco.
0: Bueno, pero mira, o de ser home non é unha cuestión emocional. Si vives con ele, é o teu home. Outro...
2: Xámonos por se pasa para alguna cousa, va. Pero bueno, Eu tiña que ir traballar.
0: Sí.
2: Era un domingo. Fomos ao fútbol, meu pai e el, eu. E despois dixo, el dixo, eu cena. Dixo, non cena, tal, que xa marcho porque tal. Que era de Vigo. E que teño que ir traballar, e isto. E bueno, marchou. Dale un pouco. E eu, oh, que fama teño. Ai. Tenho rana de bocadillo de membrillo con queixo.
0: Ah, pero era selectivo, non? Ese antolliño así como... Non, Mari? Era un antollo selectivo, non era de comer calquera cousa. Querías comer aquí.
2: Non, eso. E fixo un meu bocadillo de queixo con membrillo. Dei dos bocados e empecé... Ai! Ai! E me faltaban 18 días para que era natera.
0: Ai, o sea, que non sospeitabas que puidera ser, dixe Chestir, non?
2: No, que va. Entonces, pa máis, non había nin teléfono en un sitio aquel día, non sei que pasara. Es por miña tía. Ai, bueno, non, eu era tía, pero era nai. Marchou correndo dos kilómetros, irían a buscar a un, pa que non me lo va. Hospital.
0: Pero ti pensando que non era parto, dixeches, bueno, mellor vou a lei a ver tal, e cando chegache xa, que lo foi visto, non visto.
2: No. Lo vou, bueno, foi unha veciña aquí comigo, foi miña nai, mas unha veciña. E se ella veciña, ai, a muller vai parir antes que a Pontevedra.
0: Ai.
2: Levaba unha borrachera, non sei de que festa viña. Adiantaba yo 4 ou 5 coches. Eu, bueno.
0: Como nas películas, Mari, non sabes que antes puñase o pano blanco pola ventanilla. Bi, bi, bi, bi, bi.
2: No. Echamos alá, a Montecelo. Bueno, mirame, xe, no, isto non é para hoy. Ponse un... que me tenía boca seca, que me diera una de 20 años así, en aquel momento, daba ganas de bajarle un, perdón.
0: Sí, no, par, dio.
2: Un par de hostias.
0: Claro.
2: Porque, oye, es por decir, mira, la vamos a derivar a provincial, porque para hoy no está, y aún va a echar, y mañana no... Que va. Entonces, miña na é máis a veciña, miña non sopa arriba, e miña na é a mañan, peixou co xenro do que me levara. En esto, dinlle, en as 8, si, eu entrei as 8:30.
0: Sí.
2: Porque me dixo a comadrona, isto é imposible. E xa me veixou. Despois dei con todo chavalas, que se ríen. ¿Qué quieres, niña? ¿Y el marido? Hombre. ¿Y tu madre? Hombre. ¿Y tu suegra? Es mi suegra, pobre, se morrera. Eso. Empezaron a rir, ja, ja, ja, ja, ja, hasta que veo bueno, sería jefe ou iso. Bueno, eu que sei que parín, ai, con perdón, e non me enterei de nada. En isto, en 15 minutos.
0: Pero mira, eso é unha fortuna.
2: Ah.
0: E que, bueno, para, se me dis que xa tuveras máis, digo, pero do primeiro, un parto tan maravilloso, tan rápido.
2: Sí. Es por xa ando con ela a miña nai arriba. Porque miña nai xa, e dixo, e su hija? E bueno, dixo, era, que brutas. Su hija está pariendo. Ah.
0: E diría a túa nai, bueno, pois pues, mellor 12 horas bota aquí. E cando subiu, no, xa, xa non estaba peinado con rayo ao lado.
2: Xa, xa estaban subindo para arriba.
0: Ai,
2: e estaban subindo. E miña nai dixera, e que é?
0: Claro, é que, despois de todo isto, é que é?
2: Es niña. No, a cada tena de home, este home. Voy a pañar.
0: E foi de mirar a matrícula, a ver que era.
2: A matrícula. Es por dar a xa subir eu.
0: Pero estupendo,

0: No ano 1526, salida da Coruña 1525, no ano 1526, pérdese a súa pista. Algúns pensan que, con bastante razón, se argumentos que poida que naufragase nas costas de Australia ou de Nova Zelanda.
1: Pero quen foi o pai desa hipótese? Non un galego, senón un australiano cuxo nome cadra co do famoso profesor ficticio inventado na literatura por Dan Brown e que falaba dun feito sucedido tras a partida a este 2025, 500 anos atrás dunha expedición marítima que saiu do porto da Coruña.
0: Pois o pai da teoría, o maior impulsor e investigador da Universidade de Australia en Canberra, chamado Robert Landon, que no ano 1975, de feito, publicou unha novela, un libro de investigación, The Lost Caravel, a Carabela Perdida, que además de ser un grandísimo éxito de ventas, un auténtico bestseller, pois claro, presentaba unha teoría sorprendente. A teoría de que uns marinheiros galegos, uns descubridores galegos, chegaran a Australia, Nova Zelandia, todos estes territorios moito antes que os británicos.
1: O profesor Landon publicaba en 1975 ese estudo, A Carabela Perdida, e aínda logo despois, en 1988, ampliaría datos. Pero que probas daba para vincular a presenza galega nesa parte do planeta?
0: Pois as probas de Landon son bastante curiosas, porque unha delas, a máis potente, a que máis sorprendeu, é a que di que nestas zonas, tanto en Australia como en Nova Zelandia, os aborixes tiñan unhas construcións semellantes aos nosos hórreos, que son algo moi común. Hai hórreos espallados por todo o mundo porque serven dende o Neolítico para agardar o gran, non? Para agardar os alimentos e preservalos. O certo é que estes hórreos, na súa opinión, parecense moito aos hórreos galegos. Chamábanos pataca. Era o nome que tiñan en maorí, era pataca. Él consideraba que a palabra pataca podía haber incluso non só que os hórreos eran galegos, senón que o nome que lle daban os maoríes viña da nosa palabra galega pataca, coa que nos facemos os cacheros. O sea que a isto chegaba.
1: Evidentemente, fronte a esta teoría, houve outras que intentaron refutala e con outras hipóteses tamén bastante argumentadas.
0: Hai algunhas lagoas na teoría de Robert Landon, como sempre en ciencia, que é o bonito da ciencia, que avanza por a discusión, non? Entre científicos, entre teorías, entre demostracións. E alguén dixo, non pode ser que se chamen pataca os hórreos pola palabra galega pataca, xa que a pataca en 1526 nin sequera era coñecida polos españoles. Hasta 1537 non sería atopada no Valle de Grita, no que hoxe sería Colombia, no bello imperio do Virú, do Perú, non? Do imperio Inca, non? Uh-huh. Entón, era imposible. A Galicia tardou moitísimo en chegar a pataca, foi dos cultivos americanos que máis tempo chegou. Coscal, iso non encaixa. Hai ademais unha investigadora da Universidade de Auckland, Barbara Mulrooney, que no ano 2009 publicou un artigo refutando a Landon, dicindo que pataca viña de outra palabra, de outras palabras maoríes, de pa, que sería lugar cerrado, e taká, que sería preparar a comida. Entón, como vemos, a teoría se vendou bastante polémica e segue a falarse disso, claro.
1: Pero ainda hai outro fío do que tirar para buscar certa verosimilitude na idea lanzada hai 50 anos polo profesor Landon, a pegada xenética.
0: Esta teoría é tan revolucionaria e tan interesante que houve un momento no que os xenetistas, conforme foi avanzando a xenética, mira, o que temos en Galicia, temos un dos máis grandes xenetistas do mundo, como é Ansel Carracedo, pois mira, empregaron a xenética para determinar se as poboacións orixinais, as primeiras poboacións de Australia e de Nova Zelandia poderían ser de orixe galega ou relacionadas con Galicia. E si atoparon algunhas cousas, por exemplo, dende unha universidade do País Vasco, fixeron unha investigación que atoparon rastros xenéticos vascos, viaxaban vascos na carabela San Lesmes. É un dos feitos que axudan hoxe a soster a teoría de que por que hai ese ADN indiscutiblemente vasco nestas poboacións dende hai tanto tempo.

O certo é que a historia das anlesmes non foi só obxecto de estudo polo profesor Landon. O historiador coruñés Luis Gorrochategui presentaba en 2022 un libro titulado La carabela sanlesmes, el viaje máis épico da historia. Aí fálanos desa carabela integrante da expedición Loaysa Elcano, que saía do Porto da Coruña o 24 de xullo de 1500.

0: 25. Era unha frota de 7 naves entre las a San Lesmes e 450 homes que tiña como obxectivo colonizar as Illas Molucas, actual Indonesia. Só unha chegou a ese arquipélago. Na singradura morreron os almirantes Loaiza e Elcano, e a San Lesmes, capitaneada por Francisco de Oces, foi arrastrada por unha treboada cando pasaba polo estreito de Magallanes, que fixo de Oces fose o primeiro europeo en avistar o paso que se coñece como Mar de Oces, pero que pro mundo británico é nomeado como Pasaxe de Drake. Un ano despois, como apuntaba Roland citando a Landon, a San Lesmes pérdese de novo sen que dela nada se soubese ata esa teoría do australiano. Tamén fala co Rochategui desa teoría no seu libro, di que hai probas como a localización en 1929 de 4 canóns no atolón Amanu, dous dos cales estarían no museo en Tahití. E sobre a xenética, go Rochategui sostén que os mariñeiros dos San Lesmes son ancestros de Te Rauparaha, o xefe maorí que inventou a jaca, a danza ritual, porque Te Rauparaha é caucásico, segundo este escritor. Esta é unha das teorías existentes sobre a eventual presencia dos galegos, de españois nesa zona do mundo, antes que os británicos. Pero o certo é que a presenza galega dende a era das grandes descubrimentos, por exemplo, xa está moi presente. Sabían vostedes que un ourensán de Maceda, Joan da Nova, bautizou varios illotes no Índico? Eduard Rolland volve darnos luz.
1: Pois sí, houve moitísimos momentos nos que galegos estiveron presentes por aí. Dende, bueno, hai a teoría tamén de que unha embarcación cargada de galegos foi a primeira que chegou á Antártida, que tamén unha investigación moi interesante. E logo temos os grandes navegantes. Non hai que esquecer que as descobertas portuguesas estaban aí. Ás veces esquecemos os nosos irmãos portugueses, mentres Castela ía cara ao oeste, Portugal ía cara ao leste, e aí embarcaron moitos galegos, como por exemplo Xoán da Nova, que descubriu as illas dos cargados carallos, que teñen un nome bastante evocador. Iso está pois cerca de Mauricio, cerca de illa Mauricio, están as islas dos cargados carallos, que foron descubertas por o navegante galego Xoán da Nova durante as expedicións portuguesas, as grandes descobertas, ou igual que a illa de A Galega, todo xunto, que tamén está situada por aí.
0: Cargados carallos e A Galega, todo xunto no Índico, pero ollo, a da Nova tamén se lle atribuía o descubrimento das illas de Ascensión e Santa Helena, a mesma illa onde Napoleón Bonaparte pasou os seus últimos anos.
2: Radio Galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cervexa Estrella Galicia tostada 0,0%, 6x25 cl, 2,89 €. E yogures e sobremesa refrigeradas Nestlé, 20% de desconto.
4: Gadis, en confianza.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
8: O verán, mellora a Galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saúdos cordiais e moi bons días, experta Galicia hoxe con chuascos que serán máis intensos e xeneralizados logo pola tarde, incluso localmente treboentos, cunha ademais hoxe baixada notable das temperaturas este venres, si xa

0: e venres 24 de xullo. En portada hoxe, Rodríguez Zapatero, que o nega todo, non aclara nada e chegase incluso a presentar como a víctima. Nunha entrevista onte en Televisión Española, na que o presidente trataba de lavar a súa imaxe tras días de intensa presión, logo de que o seu amigo e presunto testaferro Julio Martínez e os directivos de Prusultra o sinalasen como líder dunha trama de tráfico de influencias e cobro de mordidas a cambio das súas xestións ante Moncloa. O caso é que, máis alá de negalo todo, Zapatero non aclarou nada e seguese negando a explicar de onde saíron as xoias que lle atoparon agochadas na caixa forte do seu despacho. Limítase a dicir que foron un regalo de cortesía e que descoñecía o seu valor. Estaban aí e nada máis, conclúe o expresidente, e así toda a entrevista, sen aclarar ningunha das dúbidas nin desmontar ningunha das acusacións que pesan sobre él, apelando case que a un acto de fé na súa persoa, enrocándose en negalo todo. Nega ter falado con ninguén do goberno do rescate de Prusultra, nega ter dado instruccións para crear un offshore en Dubai, nega ter usado as súas fillas como testaferro, nega todo, sen aclarar en realidad de nada nesta entrevista, coa que Zapatero rompía o seu silencio 65 días despois da súa imputación. O PSOE Valilla, no menos o círculo de Pedro Sánchez, que pecha filas co expresidente, o caso é que apuntan hoxe varios medios que soto boche algunhas figuras do partido xa non agochan a súa decepción coa falta de explicacións concretas do expresidente. E tampouco ocultan a súa crecente incomodidade a algúns dos socios parlamentarios habituais do goberno. Pero é certo que de aí non pasan. Pro PP é todo unha tomadura de pelo, unha forma de intentar gañar tempo nesta fuxida cara adiante, veremos senón con cara ningures, de Zapatero e Sánchez. Contras cordas, o expresidente segue Rodríguez Zapatero negándose a aclarar, entre outras moitas cousas, o das xoias, a orixe das xoias que lle atoparon na caixa forte do despacho. Segue sen explicar o expresidente quen llas deu, cando, onde, en que circunstancias, a cambio de que, e por que as tiña escondidas sen declarar. O máis que di é que son...
1: Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años.
0: En algúns medios vense apuntando que poderían ser un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudí en 2007, pero Zapatero negouse onte a confirmar ou desmentir estas elucubracións.
1: Tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido.
0: Ter tivo oportunidade de facelo xa cando lle preguntou semanas atrás o xuiz Calama por estas cuestións, pero Zapatero optou entón por acollerse ao seu dereito a non declarar en esa segue, sen aclarar nin a orixe das xoias, nin por que non as tiña declaradas, limitándose a asegurar que nunca tivo intención de defraudar a facenda.
1: Ni tenían uso ni destino, ni afán patrimonial.
0: Di Zapatero de 103 xoias valoradas en como pouco 1.300.000 euros.
1: Estaban aí e
0: nada más. Aí, sí. Pero igual, a ver, hai algo máis, porque conta hoxe o xornal El Mundo que Anticorrupción quere ampliar a investigación sobre as xoias, seica sospeitando que o valor de mercado supera esa primeira tasación de 1.300.000 euros. E pedindo ya a Fiscalía a audiencia que se solicite o perito que concrete tamén a data na que foron engarzadas esas xoias. Veremos que determina a peritaxe, se pode poñer luz sobre os espesos silencios de Rodríguez Zapatero, que por non responder, non responde sequera a como é que aceptou as xoias como regalo, se el mesmo aprobou un código ético que impedía quedarse con regalos que fosen máis aló dos usos de cortesía.
1: Bueno, será interpretable, como todo, ¿no? Pero ese código será interpretable, como todo.
0: O único que concede que, visto igual, foi un error ter aceptado un regalo así.
1: Obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento.
0: Y así, toda entrevista, un exercicio de puro escapismo. Zapatero non aclarou nada, limitándose a negalo todo de entrada, o tráfico de influencias do que o acusan o seu amigo e presunto testaferro Julio Martínez e os directivos de Plus Ultra que confesan terlle pagado mordidas de máis de medio millón de euros por a súa xestión en Moncloa para facilitar o rescate da aerolínea.
1: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública del rescate de Plus Ultra.
0: E logo, como é que Julito di que o expresidente lle confirmou que o rescate ia adiante 12 días antes de que, en efecto, se aprobase en Consello de Ministros?
1: Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI.
0: Negou todo tamén que falase con Escribá do rescate de Plus Ultra. Consta unha xuntanza do expresidente co daquela ministro días antes de que a Seguridade Social lle dese un aprazamento especial da debera aerolínea que lle permitiu acceder ao rescate. Pero Zapatero desvincula unha cousa da outra.
1: No, de Plus Ultra, pero de nada. Es que yo no hablo de Plus Ultra con nadie. Quien lo insinúa tiene que probar.
0: Enrocado, tirando balóns fora, pero evitando en calquera caso Rodríguez Zapatero o choque contra Julito Martínez, malia que o seu amigo e presunto testaferro sinalase esta semana diante do xuiz como líder dunha trama de tráfico de influencias.
1: Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Me defiendo y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra.
0: Teimando en presentarse como un simple consultor a soldo de análisis relevante, negando que esa consultora fose a empresa pantalla para canalizar as comisións que trincaba por as súas xestións en Moncloa. Non hai caso, teima Zapatero, tampouco di contra as súas fillas.
1: Yo no voy a hablar por voz de FAD.
0: Pero acabou falando.
1: Análisis relevante é unha consultora con la que mis hijas han trabajado, igual que con otros clientes. Voz de FAD tiene que hablar por ella misma.
0: O momento máis tenso da entrevista foi aí cando lle preguntaron se usou as súas fillas como testaferros.
1: Me parece la pregunta increíble. Lo que faltaba es que por mi cabeza había implicado intentar que mis hijas fueran testaferros de algo. Hombre, por favor.
0: Apelando en todo a un acto de fe. Porque aportar non aportou ningún elemento novo que desmonte as acusacións contra él. Limitándose a negalo todo de forma vehemente, tamén o de que pediu que lle montasen un offshore en Dubai.
1: Es decir que yo he dado instrucciones para crear una sociedad offshore, no sé, es como decir que he dado instrucciones para que quiero ir a la luna, más o menos, ¿no? Es absolutamente una invención.
0: Nada é certo, todo é falso, ven a dicir Rodríguez Zapatero case como único argumento de defensa. Recurrindo tamén el o comodín da victimización, denunciando ser víctima dun xuizo público paralelo.
1: Quien acusa tiene que probar.
0: Proclamando a súa inocencia, o expresidente, sen aclarar en realidade nada novo. Pouco, dixo onte Zapatero que non tivese dito xa, nada novo aportou el para desmontar as non poucas acusacións que pesan sobre el, pero a Ferraz e Moncloa din que lles vale e manteñen o seu apoio o expresidente.
2: Quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa, no quien defiende su inocencia, ¿no? Porque si no estaríamos volviéndonos locos y haciendo un mundo al revés. Lo que se demuestra es la acusación, ¿eh? Y el presidente Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Plus Ultra ni en ninguna otra de estas cuestiones.
0: Os socios retrucan que máis aló da deriva xudicial do caso hai unha serie de responsabilidades políticas que están por aclarar. Eláianse, sumar entre outros, de que Zapatero perdese onte a oportunidade de aclarar todas esas incógnitas que hai sobre a súa actuación.
3: En el tema de Zapatero creo que no es una cuestión simplemente judicial y penal, es una cuestión también de ética pública y creo que puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por enmaquetar un documento en este país no debería ser algo normal.
0: Tampouco se me ia convencer yo, socios, iso de intentar colar como regalo de cortesía un cento de xoias valoradas en máis dun millón de euros.
4: Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad.
0: Pro PP, unha tomadura de pelo esta falta de explicacións de Zapatero.
5: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada, que todo es una injusticia y que todos los informes y la instrucción pues son simplemente un infundio, ¿no?
0: Interpreta Núñez Feijóo que este escapismo de Zapatero como un intento dele de Sánchez de gañar tempo.
5: Después de la entrevista a la que no ha contestado nada, ni siquiera ha defendido a sus hijas, me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían, y ya era poco.
0: Acurralado gobierno entre aluvión de escándalos que van saltando alrededor de Sánchez y a crónica minoría parlamentaria en la que vive atrapado o presidente, que volvía a evidenciarse onte o tumbarlle por segunda vez en dos semanas. Oteito de Gasto.
6: Votos emitidos 347, a favor 166, en contra 176, 5 abstenciones. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el gobierno. Les deseo a todos y a todas que pasen unos felices días de descanso en este verano. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
0: Vais de vacaciones o congreso con una votación que resume o que esta legislatura fallida. O goberno fracasa por terceiro ano consecutivo no seu intento de convalidar a senda de déficit, o que cuestiona definitivamente que vaya a poder tampouco este ano aprobar uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de pechar con mandatos en poder sacar adiante unhas contas novas. Houve un tempo en que se aprobaban unhas cada ano, pero agora Pedro Sánchez vai camiño si de pasarse toda a legislatura cunhas prorrogadas do mandato anterior. Entre o que sí saiu adiante onte no Congreso a lei que permite o traspaso da autoestrada P9 a Galicia. Pero teimaron PSOE, Sumar e BNG en que non nos termos en que se plantexaran por unanimidade dende o Parlamento galego. As forzas de esquerda modificaran xa durante a tramitación no Congreso o texto enviado dende Orrio, pero PP aproveitou a súa maioría no Senado para recuperar vía enmendas a literalidade do acordo acadado en Galicia, que onte volvía a ser modificado por PSOE, Bloque, Sumar na votación final da Cámara Baixa. O presidente Rueda lamenta que a esquerda rache o consenso do Parlamento galego e censura que se presente como unha vitoria política un traspaso de sen o financiamento necesario.
7: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero si os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas, e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
0: Outra das cousas que máis está dando que falar é a candidatura de Yolanda Díaz á dirección da OIT, un posto nada mal retribuído, a razón de máis de 150.000 euros netos, máis gastos de desplazamentos e representación. Competirá a vicepresidenta Cotogores Jounbo, que aspira a seguir no cargo. Veremos quen gaña o próximo 16 de novembro.
8: Esto es una noticia, pues como digo, extraordinaria para nuestro país, para España, porque por primera vez una mujer podría estar al frente de una organización tan importante para el mundo del trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que es una noticia fantástica también para la clase trabajadora.
0: PSOE y Sumar defienden a candidatura de Yolanda Díaz, que cuestionan en cambio otras fuerzas. Dende Podemos.
9: Yo creo que es evidente que la trayectoria pone a cada uno en su lugar y pues a nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional, creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer.
0: O Partido Popular.
10: Sánchez ha comprado a Yolanda Díaz ofreciéndole un puesto en la OIT y es lo que hoy explica el silencio de Sumar a todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez.
0: Oxe, tamén en portada o xuizo do Villa de Pitanxo. En febreiro de 2022 afundiu o pesqueiro en augas de Terranova deixando 21 falecidos, 12 cadáveres non apareceron e 3 superviventes. A un dos que sobreviviu, o capitán, e os dous responsables da armadora abriron lle xuizo oral na Audiencia Nacional. Fixouse unha fianza de 44 millóns para asegurar que se asumirán as responsabilidades económicas que se puidesen impoñer nun eventual sentenza condenatoria. Esa Vázquez.
11: O xuiz Ismael Moreno senta no banco de acusados o capitán Juan Enrique Padín e o administrador e o director de frota de pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e un de lesións imprudentes en concurso con outro contra os dereitos dos traballadores. Para evitar dilacións indebidas e acelerar a tramitación do procedimento, o magistrado cita os provindeiro martes para entregarlle o auto de apertura de xuizo. Nel dalles un día para depositar esa fianza de 44 millóns que deberán completar la aseguradora como responsable civil y a empresa armadora como responsable civil subsidiaria. Do contrario, embargarán yes bens por esa cantidad de... e os xuízes ás defensas 10 días para presentar os seus escritos de cualificación, así o sinalan ese auto. Sempre dixeron que todo se desencadeou cunha parada repentina do motor principal. A Fiscalía pide para cada un dos acusados 9 anos de prisión. No escrito presentado o mes pasado di que os 3 permitiron que a actividade se desenvolvese en condicións inseguras, con inobservancia das medidas preventivas e cun groseiro desprezo pola vida e pola integridade física dos tripulantes, o que desembocou na fatal desenlace, e engade que o patrón non tomou medidas de precaución ante a posibilidade de realizar unha virada en condicións meteorolóxicas moi adversas e que deu demasiado tarde a orde de abandonar o barco. As acusacións particulares piden penas moi superiores. A voceira dos familiares das vítimas do Villa de Pitanxo, María Xosé de Pazo, celebra o paso que os achega un xuizo do que seguen esperando unha sentenza xusta.
12: Se cierra unha etapa de mucha lucha y de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
0: 24 de xullo, xe, por certo, fanse tamén 13 anos do sinistro de Angrois, no que faleceran 80 persoas e quedaran feridas outros máis de 140 pasaxeiros. 24 de xullo, véspera do Día do Apóstolo, entréganse hoxe xa a unha as medallas de Galicia que este ano renden tributo á emigración, recoñecendo Rocío Pernas a traxectoria de 4 mulleres.
13: Sí, que tal, saúdos, bos días. As 4 son mulleres, as 4 teñen raíces galegas, son descendentes de galegos e comparten, dicía o presidente da Xunta, o luns, cando se anunciaron as distincións, ser modelo de integración, de arraigo e de compromiso coa colectividade e con Galicia dende as súas funcións. Hoxe colgarán a máxima distinción da comunidade, a medalla de ouro de Galicia. Son Claudia Álvarez, empresaria argentina de orixe galega, que preside o grupo Álvarez Argüelles Hoteles, Beatriz Gil, fiscal xefe de menores no cantón suizo de Argovia, Carla Angola, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil, xornalista, unha das máis influintes de Venezuela, vive agora en Miami, onde dirixe unha plataforma de comunicación, conta con millóns de seguidores nas redes sociais, e do mundo da medicina, a odontóloga Camila Fernández, unha das máis recoñecidas no Brasil. Esta mañá, a unha do mediodía, acto institucional no Museo Gallas, de entrega desta máxima distinción da comunidade que este ano homenaxea á emigración.
14: Informativos. A información mellora a galega.
0: CT18 aínda esta hora continúa cortado o tráfico a autovía 6 ao seu paso por o municipio lucense de Baralla por mor do accidente que na mañá de onte sufría Manuel Estevez, un camión de transporte de vacas.
15: Manténse o corte con desvíos alternativos mentres non rematen os traballos para restablecer a circulación entre os quilómetros 461 e 469, algo que fontes de tráfico agardan que poida quedar resolto esta mesma mañá. O corte producíase pouco antes das 9 da mañá, despois de que un camión que transportaba vacas emborcase sobre un turismo. Foi a condutora deste vehículo quen chamou a emerxencias avisando do sucedido tras conseguir sair do coche polo seu propio pé. O remolque do camión quedou suspendido sobre un desnivel, o que fixo que varios dos animais caesen e falecesen. Outro camión e outros dous coches viéronse implicados tamén no accidente, que causou dous feridos que precisaron de atención hospitalaria.
0: E tamén lles falamos da busca dunha veciña do Concello de Lugo, xa non se sabe nada dela dende o martes.
11: Sí, a Carmen López Rebolo, de 24 anos, a residente na parroquia de Tirimol, víana por última vez ese martes, a mediodía, no barrio da Milagrosa, na rúa Divina Pastora. A familia presentaba correspondente denunciante á Policía Nacional, que xa está co caso. SOS Desaparecidos activaba unha alerta para dar con ela, segundo a información facilitada, mide arredor de un 65 e delgada, morena, e ten os ollos azuis. No momento da desaparición vestía o uniforme de traballo do Carrefour. Poden ver unha foto nas redes sociais da asociación. Chaman á colaboración cidadá se aviron ou teñen algún dato, por pequeno que lles poida parecer. Contacten coas forzas e corpos de seguridade do Estado ou coa propia organización.
0: Máis cousas, a vicepresidenta terceira do Goberno, ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Egesen, preside esta mañá unha reunión de seguimento no Centro de Coordinación da Información Nacional de Incendios Forestais, Farao, logo de que o ministro do Interior declarase a emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila, foi tras a petición do Goberno de Isabel Díaz Ayuso pola evolución dos lumes declarados nas localidades madrileñas de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias e na abulense de Burgoondo. Iso significa que o ministro Fernando Grande Marlaska e o xefe Audomo tomaron as rendas.
11: As autoridades madrileñas informaron de 10.000 desaloxados e dun dobre corte na rede de telecomunicacións que afectou a 40 concellos da rexión, un dobre corte que abordaban coas operadoras, segundo explicaban esta madrugada nunha información que non actualizaron. En Ávila, o lume que arrancaba o mércores en Burgoondo obrigaba a evacuar a 1.500 persoas e a decretar o confinamento doutras 8.000 ante o virulento avance das lapas. Non se coñecen danos persoais, pero hai vivendas calcinadas. Antes da declaración desa emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila, o presidente castelán leonés Alfonso Fernández Mañueco poñía en valor o traballo conxunto das distintas administracións.
16: La colaboración, estamos todos unidos. Cuando hai unha emergencia del tipo que sea, e en este caso é es un incendio importante, la unidad es fundamental.
11: Ainda nesa comunidade, o lume de Murias de Ponjos, en León, obrigou a realizar evacuacións, obrigou a desaloxar a veciñanza de varias vilas. A situación na cara da moeda evolucionaba ben en Castropodame, tamén nesa provincia leonesa, en Rábano de Aliste, na de Zamora, e en Brieva, en Segovia. En Huelva, en Andalucía, daban por estabilizado o lume que levou a desaloxar os 380 veciños de Villanueva de Las Cruces, que puideron volver a casa. O incendio que máis hectáreas leva queimados este ano, o da vila guadalaxareña de la Mierla, cunhas 32.000, lembren, continúa con bo progreso, o que permitiu volver a casa a veciñanza de máis vilas, pero aínda son máis de 20 as que permanecen desaloxadas. Os traballos de extinción van ben, pero as autoridades avisan de que aínda poden quedar días por diante para conseguir a desexada estabilización, dicía o responsable da emerxencia, Juanjo Fernández.
17: Tenemos que ser muy cautos porque es conveniente indicar el inmenso, el extenso perímetro que tiene el incendio, y solamente podremos llegar a la estabilización del incendio cuando el 100% en la integridad de ese perímetro se encuentre estabilizado.
11: O que baixou a nivel cero foi o que se iniciaba en Selas, nesa mesma provincia guadalaxareña.
0: E tamén lles falamos hoxe do novo capítulo da guerra arancelaria global lanzada por Donald Trump.
11: Ás 6 desta mañá expiraba o arancel global do 10% imposto polos Estados Unidos dende febreiro e para 5 meses que lle tombou o Tribunal Supremo, como xa fixera cos primeiros que impuxo, obrigando o país a devolver o recadado. E dende esa mesma hora, dende as 6 desta mañá, está en vigor ese arancel anunciado como sustitución deste do que lles falamos, arancéis de entre o 10 e o 12,5% a produtos procedentes de máis de 80 países, incluídos España e o resto de socios da UE, que terán que pagar o 10. Impóñelos por non aprobar ou non aplicar, como deberían, leis que prohíban a importación de artigos fabricados con traballo forzoso. Washington, di que iso, coloca en desavantaxe as empresas estadounidenses que sí cumpren con esas normas. E o que din eles, quedan fora o petróleo ou o gas e produtos xa suxeitos a arancéis impostos por motivos de seguridade nacional, como o aceiro ou os automóviles. A administración Trump mantería ademais aberta outra investigación contra a Unión Europea e outros 15 países, polo que considera prácticas comerciais desleais nos seus sectores manufactureiros, que podería desembocar en máis tarifas. Veremos como reaccionan Luis Bruxelas e os Estados membros. O acordo asinado hai un ano con Washington limitaba os dereitos de aduana de Estados Unidos o 15%.
0: Contamos isto tamén que as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, entre las Galicia, rexeitaron participar na conferencia sectorial de inmigración na que o goberno tiña previsto facer balance do proceso de regularización extraordinaria de migrantes, entre outros asuntos. As autonomías ausentes alegan que o Executivo ignorou as solicitudes de información sobre o encontro e non negociou os contidos a tratar. Nuño Alonso.
18: Os executivos das comunidades do Partido Popular emitiron unha declaración conxunta na que acusan o goberno de deslealdade institucional e de política opaca e irresponsable. Foi tamén o que dixo a conselleira galega de Política Social, Fabiola García, que lembrou que sempre acudira a todas as conferencias sectoriais, pero que esta ia ser unha simulación, sen diálogo nin información sobre os puntos que se ian tratar.
19: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre...

0: sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Por lo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
1: Pola súa parte, a ministra Elma Saiz lamentou a cancelación dun acto que dixo se convocou seguindo todos os trámites preceptivos e cualificou o Partido Popular de partido antisistema.
2: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
1: Tras la non celebración da conferencia sectorial, a ministra portavoz accedeu a reunirse cos representantes das comunidades que se acudiron. Son Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias, Asturias e Castela-A Mancha para tratar os temas previstos para a reunión. Entre eles, o balance do proceso de regularización extraordinaria de migrantes ou o Pacto Europeo de Migración e Asilo.
3: A menos de tres semanas pro eclipse total do 12 de agosto, Galicia prepárase para a chegada de milleiros de persoas que queren vivir o fenómeno dende un dos lugares privilexiados para a observación. En previsión de que ese día haxa un incremento significativo dos desplazamentos por estrada, a Xunta anima a coller os autobuses especiais que van a habilitar Monbus e Arriba. Reforzarán as rutas polo eixo atlántico e as que unen Lugo Camariña, Nuño Alonso.
1: Cas prazas hoteleiras completamente esgotadas dende hai meses para ese 12 de agosto, estímase que miles de persoas desprácense cara as zonas máis ao norte da comunidade, as mellores para ver a eclipse. É por iso que a Xunta recomenda coller o autobús en lugar do coche para facilitar a mobilidade cara a eses puntos. Monbus e Arriba farán servizos especiais entre Vigo e A Coruña, Vigo e Ferrol e tamén os tramos de Lugo-Ribadeo e Ribadeo-Foz, tanto de ida como de volta. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, recomenda comprar os billetes o antes posible para poder planificar e mobilizar os autobuses que sexan necesarios. Estarán disponibles na primeira semana de agosto.
4: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse, que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
1: O conselleiro tamén anunciou que o día da eclipse se vai activar o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e se vai reunir o CECOPI na sede do 112 para seguir posibles incidencias e garantir a coordinación de todos os efectivos. Lembren que poderán seguir ese eclipse total do 12 de agosto a través das canles da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Aquí na Radio Galega ofreceremoslles unha programación especial para acompañalos durante este acontecemento.
3: E a Xunta avanzou xa tamén nunha nova intervención arqueolóxica subacuática en colaboración coa Armada para documentar o pecio de Punta Restelos en Fisterra. Os traballos que levarán a cabo durante o vindeiro mes de setembro tamén buscan rescatar pezas móbiles que están a ser afectadas pola dinámica mariña. O pecio afundido en Punta de Restelos corresponderíase co galeón Santa María la Anunciada, que afundirá fronte a esas costas en 1596, cando unha frota de 25 barcos que se dirixían cara a Inglaterra. O presidente da Xunta, o conselleiro de Cultura, mergulladores, expertos navegaban este xoves xa ali cara ao entorno do pecio sumerxido a entre 5 e 7 metros de profundidade. En anteriores campañas xa se conseguiu recuperar un canón, lingotes de chumbo e material médico. Ya volta do verán, o que se tentará agora con estas novas operacións e atopar novos restos arqueolóxicos nesa zona, segundo explicaba o arqueólogo Miguel San Claudio.
5: Vai consistir na recuperación dun dos canóns de bronce e diverso material que está localizado fronte ao redor desta peza de artillería. Hai que dicir que este barco ten unha riqueza material impresionante. Destaca sobre todo a cantidade de armamento que hai nel, tal como espadas, armaduras, arcabuces, mosquetes. Entre eles tamén destaca a presencia de material de médico.
6: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Imos ver que tempo temos para as próximas horas con Xoán Taboada de Meteo Galicia. Bos días.
7: Bo día, comezamos esta xornada de venres na influencia dunha área de inestabilidade que chegaba durante esta pasada madrugada dende o Atlántico e que deixou un aumento na nebulosidade, unhas nubes que serán bastante compactas e bastante persistentes ao longo da xornada. E poden deixar, e xa deixaron de feito, algunha precipitación, pero de carácter débil e ocasional. Así que moita nebulosidade, escasas precipitacións e descenso de temperatura, un descenso que hoxe notaremos estaremos principalmente en Ourense, sur de Lugo, onde os termómetros foron moi elevados nestas xornadas anteriores. O se quedarán preto dos 25, entre 20 e 25 no resto, e todo isto con vento de componente oeste que soprará en xeral con escasa intensidade.
6: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
8: Galicia por diante. Luis Ojea.
3: Media 7:31. Esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá destas horas para botarle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas o protagonista, claro, José Luis Rodríguez Zapatero, tras a súa entrevista onte en Televisión Española. Zapatero defende a súa inocencia tras a traición de Julito, titula en primeira La Razón. Zapatero defende a súa inocencia sen revelar a orixe das xoias, é o titular que leva a súa primeira o diario El País. Zapatero desinflase, non dá unha soa proba aos seus para seguir defendendo, conclúe o xornal El Debate. Zapatero non logra rebatir ninguna soa proba contra él e limítase a victimizarse frente ao xuíce Audef, di Voz Populi. E en El Diario resume Íñigo Sáenz Duarte. Zapatero reaparece en televisión para contar o que xa se sabía. O caso é que segue a falarse moito das xoias ante a negativa de Zapatero a explicar de onde saíron ese máis dun cento de pezas valoradas en algo máis dun 1.300.000 euros, como pouco. Di o xornal El Mundo, digo como pouco porque di o xornal El Mundo que a Fiscalía Anticorrupción sospeita que o valor de mercado supera ese 1.300.000 euros. Apunta este xornal que Anticorrupción pide averiguar primeiro a antigüidade das xoias de Rodríguez Zapatero e logo facer unha nova peritaxe do seu valor. O fiscal remite un escrito ao xuiz para que a xoiería Ansorena amplíe a análise desas pezas escondidas na caixa forte do despacho oficial. Onte, na entrevista ao expresidente, di El Mundo limitouse a dicir que foron un regalo de cortesía, pero a Fiscalía considera que o seu silencio é un indicio poderosísimo. Sobre isto, apunta artículo 14, o embrollo de Zapatero coas xoias sen coartada aínda dous meses despois. En El Debate apuntan sobre isto que os técnicos de Facenda creen que Zapatero busca a prescripción do delito, e en El Español sinalan a reacción de algúns dos socios do propio goberno. Un regalo de cortesía e unha cesta de Navidade, dixo Rufián, liderando a irritación dos socios polas excusas de Zapatero. Sumares, que repene e afirman que o expresidente non aclarou nada sobre a orixe desas xoias nin os cobros das súas fillas. Apunta a ABC que as explicacións de Zapatero só convencen a unha parte do Partido Socialista. Cos dirixentes do partido lamentan a paupérrima entrevista televisiva porque non aclarou a orixe das xoias e só se reafirmou en que non fixou xestións para que Plus Ultra fose rescatada polo goberno. As explicacións do exlíder do PSOE deixan un sabor agridulce no Partido Socialista pese o peche de filas, di o xornal El País, unha crónica de José Marcos. Tamén Voz Populi salienta que cunde o temor no Partido Socialista e pregúntase se é o de Zapatero en Televisión Española un aviso a navegantes para Moncloa. O expresidente do goberno, di Voz Populi, desliza que o actual PSOE se sostén sobre o seu legado e recorda que ten unha estreita relación con Pedro Sánchez. En El Independiente sinalan que o PSOE en todo caso agradece a Zapatero ter dado a cara, pero recoñecen que non conseguiu diluir as dúbidas. Hai hoxe dous artigos que traemos o repaso de prensa, un de Esteban Urreiztieta en El Mundo, que titula a súa columna hoxe A inocencia do inocente Zapatero, sinalando que José Luis Rodríguez Zapatero contou nos últimos días que él sempre tivo vocación oculta de xornalista, que se imagina na pel de algún dos reporteiros que cubren o seu caso e ten claro o titular da peza que queda por escribir e que firmaría gustoso noutra vida nalgún medio de tirada nacional. Dende o seu arresto domiciliario, di con ironía o Urreiztieta, lee Zapatero e relee o texto de Jorge Luis Borges, Borges e eu, aquel no que explica que a outro Borges, a quen lle ocurren as cousas, algo que agora sei que lle estaría pasando o propio Rodríguez Zapatero, como o seu autor favorito, que cree que todo isto é un mal sono que lle está pasando a outra persoa, porque o Zapatero que figura nos autos judiciais e que abre os telediarios é un descoñecido para José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero baixa da luna, di nun artículo hoxe en El País Manuel Javois, aludindo a esa expresión do propio Rodríguez Zapatero ante na entrevista, acusación de ter dado instruccións para crear unha offshore, replica el, que iso é como se dera instruccións para viaxar a lúa, negando todo con rictos graves, confesando que a súa situación persoal é a de un home preocupado. Explicacións incompletas, láiase o xornal El País na súa editorial. Rodríguez Zapatero aporca pouca información novedosa na súa primeira comparecencia pública tras a súa imputación e canto máis tarde en dar respostas, maior inquietude entre os cidadáns e máis dano o seu partido e o seu goberno, advirte o editorial do xornal de Prisa. Unha comparecencia inútil con respostas inverosímiles, coincide tamén hoxe o editorial de ABC. Se pretendía mellorar a súa imaxe pública, non o fixo a base de contestacións evasivas. Se pretendía mellorar a súa situación procesal, a entrevista resultou aínda peor. Un xoguete roto en directo, conclúe o diario El Mundo no seu editorial. Moncloa necesitaba que Zapatero dera cara, defendelo en solitario contra a forza das evidencias, mentres permanecía escondido non era fácil. Hoxe resulta máis complicado aínda. Todo o país puido ver nunca lexón sin saída no que se encontra o abrigo do expresidente do goberno. E aínda tamén en prensa, o novo fracaso ante do goberno no Congreso. En El Confidencial, Sánchez despide un curso negro con outro varapau no Congreso que sentencia os orzamentos. El Debate, o último pleno do curso, retrata un goberno que non busca orzamentos senón un programa electoral. Junts advirte La Razón, listo tamén para tumbar o decreto de vivenda, considerando que pura campaña. Outra das cousas que máis está dando que falar nas últimas horas é tamén a candidatura de Yolanda Díaz a dirixir a OIT. Xa o adiantaron Tele Español, titula hoxe este medio, de PP a Podemos todos contra o retiro dorado de Díaz na OIT, a afiliada de Comisións mellor pagada, de El Español. Fíxase tamén o xornal La Razón nas incompatibilidades, incongruencias ou problemas que pudera ter esta candidatura coa traxectoria exhibida pola propia Yolanda Díaz en España, unha candidatura a OIT que incumple o diálogo social en España. Di ABC, Yolanda Díaz busca un refuxo na OIT cun soldo de máis de 150.000 euros, titulares parecidos a estes hoxe en case todos os xornais. De contado, entramos a analizar isto e o resto da actualidade informativa na primeira mesa de análise do Galicia por Diante.
8: Radio Galega.
3: Con Roy Rodríguez.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Y con Arsenio Coto.
10: Bo día, ¿cómo estás?
3: ¿Vistes qué vos pareceu? ¿Qué opinades da entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero?
9: Bueno, xa onte decíamos aquí que non tiñamos moitas expectativas, ningún dos dous no que poidera aportar Zapatero, non? Se non foi quen de dar explicacións diante do Suiz, faltaría máis que as fose dar diante dun plató de televisión. Non dixo moito, non dixo nada novo, e o pouco que dixo, eu creo que non lle fixo ningún favor, nin mellor a súa situación, máis ben todo o contrario, non? Non sei se falaremos despois especificamente do capítulo das ollas. En todo caso, o que a min me queda claro, o único que me queda claro de todo o visto onte, é que Zapatero ao final non vai mudar a súa estrategia de defensa, non vai seguir teimando en buscar digamos argumentos para desbaratar o procedemento desde o punto de vista formal e pouco máis, non? É decir que, bueno, que o que teña algo que decir, que o demostre. Bueno, eu creo que Zapatero onte foi a entrevista un pouco obligado, non? Despois de que falara Julito Martínez, despois do que dixo, que Zapatero cobrou, que Zapatero montou un entramado, que Zapatero era o responsable, ao final, de análisis relevante de todo ese entramado, despois do informe da UDEF, que o sitúa na cúspide dun entramado de tráfico de influencias, pois Zapatero tiña algo que sair aí a decir, non? Pero ao final eu creo que non foi máis que un intento de operación de marketing para lavar un pouco a súa imaxe, non? E creo que non que non o conseguiu. Se viu un Zapatero por momentos nervioso, por momentos incluso dubitativo, sen saber moi ben que decir, eso que as preguntas eran máis ou menos esperadas. Creo que esta entrevista non lle sirve de moito a él e tampouco lle sirve de moito ao goberno, non sei o que quería o goberno e o Partido Socialista era aferrarse a algo do que disera Zapatero, pois para pechar aínda máis a defensa do expresidente. Creo que Zapatero non lle dou moitos argumentos, non? Creo que non lle dou moitos argumentos a ninguén. Máis alá eso de que a xente pois haga un acto de fe, cousa que Zapatero pide que non fagan, non? El sigue dicindo, non, eu vou dar todas as explicacións, pero que levamos así dous meses, non? Xa en maio dixo que iba a dar todas as explicacións e que ian a ser moi contundentes, moi exhaustivas e moi precisas e seguimos esperando, non? Eu creo que o de ante pois foi eso, unha patada cara adiante, bueno, simplemente o mellor gañar un pouco de tempo, pero non creo que lle fixera absolutamente ningún favor nin a él, nin ao goberno, nin ao PSOE, nin aos seguidores de Zapatero.
10: O esperado, ante quen se ten que defender ou argumentar que non incurriu ningún tipo de infracción ante o Suiz Calama, non nun medio público, non nunha entrevista. Eu creo que coincido con Roy, creo que a entrevista de onte era máis ben un exercizo de lavado de faciana. Non creo que a Zapatero unha das cousas que máis lle doe ao marxe de todo o procedimento judicial que ten en riba é esa mala imaxe ante a cidadanía, non? El pois era unha persoa que, digamos, que entre a xente de esquerdas tiña unha boa reputación e creo que todo este proceso está dañándola e creo que el é unha das cousas que máis lle preocupa e evidentemente non aportou nada novo, tampouco era o lugar, creo, e supoño que esta entrevista tamén estaría, digamos, que un pouco negociada pola súa defensa o que tiña ou non podía decir, non?
11: As xoias, o que máis deu que falar, o que máis está dando que falar dende que apareceron ese centro de xoias na caixa forte do despacho son as xoias, de onde saíron, por que non as tiña declaradas, en que circunstancias as recibiu, tense lucubrado coa posibilidade de que foran un regalo do rei Abdalá de Arabia no ano 2007, cando Zapatero era aínda presidente do goberno, e onte non quixo aclarar nada. Simplemente dixo que xa lle contaría ao xuiz, aínda que tivo a oportunidade de xa contarlle ao xuiz, cando o xuiz lle preguntou hai unhas semanas, decidiu daquela Zapatero non responder, pedir 8 días para buscar documentación, aí xa semanas que venceu ese prazo e segue sen aclarar nada.
9: Porque é difícil de aclarar, non? Cando tarda tanto tempo Zapatero en aclarar a procedencia das ollas e por que non as declarou, porque seguramente a explicación é complicada e desde logo non é exculpatoria para él, non? El insistiu onte en que este era foi isto das ollas un regalo de cortesía, non? Un regalo de cortesía, aí estou de acordo por unha vez con Rufián, non? É unha cesta de Nadal ou é un libro ou unha figuriña ou é un plato, pero non son unhas ollas valoradas en 1.300.000 euros, non? Entón Zapatero aquí o que pretende é que pensemos que é tonto, porque senón non se explica, non? É un expresidente do goberno que ademais impulsou un código ético para que efectivamente os membros do seu goberno non aceptasen regalos que fosen máis alá da cortesía, non? Pois son unhas ollas de 1.300.000 euros que ademais saberemos se queda nesa valoración, que a anticorrupción sospeita que pode ser bastante máis, pois está claro que sobrepasa con moito o que é un regalo de cortesía, non? Ademais, esas explicacións de que as ollas estaban aí e nada máis, que él non lles deu ningún valor patrimonial, que ademais non as usou nin nada de nada, parece que as ollas medraron aí na caixa forte pois por xeración espontánea, realmente pouco crible, non? Porque se ti non lle das valor patrimonial, porque as tes agochadas no teu despacho, nunha caixa forte, baixo chave, e ademais cando van os axentes alí a registrar a caixa forte, pois a túa secretaria lles di que non lle abre. Cando os axentes lle dixeron, bueno, pois se non abres ti, imos abrirnos dun xeito a outro, pois entón sí que apareceron as chaves, non? Home, non sei, el pode pensar que os demais somos tontos, pode intentar facernos creer que ele é tonto, pero non é doado de creer isto. Bueno, veremos se algún día dá algún tipo de explicacións, pero eu creo que Zapatero vai xogar a eso, non? A decir, bueno, pois que os demais proben o que teñen que probar, eu me bunkerizo en que eu non fixen nada, eu son inocente, eu non sei nada, pero claro, negalo todo non é precisamente dar explicacións, non? Decíamos antes, Zapatero pode falar moito, outra cousa que se explique, pois eu creo que o que fixo, decir, diso, pero de explicar, cero.
10: O asunto das ollas é o que está matando a Zapatero ante a opinión pública. E mira que son feas, aínda que son evidentemente.
12: Sí, pero polo menos as vimos, porque se non sí. as veramos, diría que non existen, pelo menos como están aí as vimos, non as poden negar.
10: Claro, estamos a falar de algo moi valioso, non, economicamente. E creo que desde o principio está perdendo tanto que falamos do relato, non? Na política está perdendo relato desde o primeiro día, porque na súa comparecencia, digamos, nese vídeo que grabou, dixo que ia explicar rapidamente. Despois, hai un mes, cando compareceu ante Calama, dixo, ante Suiz Calama, dixo que en 8 ou 10 días ia explicar. Pasou xa máis dun mes, pasou 2 meses da súa

0: da súa imputación e segue sin dar explicacións. Evidentemente, eu insisto, sempre digo o mesmo, creo que este tema, aínda que sexa o menor dos seus males judicialmente, é o que está penalizando moi tanta opinión pública, porque de partida nin explicou de onde xurden, aínda que o explique de onde xurden, no seu día tería que telas declarado ou como mínimo entregadas a patrimonio, porque aínda que diga eso de que non sei que eran moi valiosas, home, pero si é un regalo, supoñamos que dun rei, home, non será unha coxiña, non será un solitario que che regalan a primeira comunión, non? Entón, xa de partida, aínda que non lle penalicen pola vía judicial, ante a sociedade, ante a opinión pública, é o que máis está castigando, porque no seu día cometeu unha infracción.
1: A estrategia onte na entrevista foi negalo todo, todo, todo. Dende ter pedido, comparouno con dar instruccións para viaxar á Lúa, que lle montase un offshore en Dubai, ata ter falado con ninguén da SEPI para facilitar o rescate de Plus Ultra, ou ter usado, tamén está dando moito que falar das fillas durante todo este tempo, ter usado as súas fillas, a empresa das súas fillas, como vehículo para canalizar as mordidas.
2: Bueno, chico das fillas, a estrategia foi facerse ofendido, non? Prácticamente decirme como me pode vostede facer esa pregunta, non? Como vou usar eu as miñas fillas como testaferro? Bueno, pois non o sei, as fillas de momento están imputadas. As fillas de momento están imputadas e teñen un problema. E realmente, se o pai onte non soubo explicar o papel das fillas, dixo, bueno, que What the Fab fale por si sola, pois non sei se as fillas serán capaces, serán quen de explicar moito, non? Eu creo que isto, seguramente, o das fillas, o papel das fillas, o futuro procesal das fillas, pois é unha das maiores preocupacións que poda ter agora mesmo Zapatero como pai, non? Eu eso podo entender, o que pase que as fillas son maiores de idade, e home, algo tiñan que sospeitar, non? Estar cobrando, ademais, durante meses, como recoñeceu o propio Julito, sen facer nada, entre 3.000 de 5.000 euros mensuais por ser quen son, pois home, elas non sei, saben no país no que viven, non? E saben as dificultades que ten a xente aquí para cobrar a veces 1.200 euros a mes, para topar un alugueiro, para topar unha vivenda, home, algo tiñan que sospeitar que eso non era normal. En todo caso, co tema de eu non falei con ninguén do goberno para o rescate de Plus Ultra, home, vamos a ver, o goberno insiste, non, en que si, sí, aí se pasaron todos os controis e o rescate pois cumple a normativa, pero claro, se a empresa cumplir a normativa, se estivera tan claro que cumple todos os pasos para ser beneficiaria do rescate, para que iba a recoñecer Plus Ultra e Julito Martínez que Zapatero cobrou unha comisión, non? Para que llevan pagar a Zapatero se cumplían todo perfectamente e eran merecedoras ese rescate. Isto chirría, non? Isto chirría moito. E ao final é certo que se o goberno non aprobar ese rescate en Consello de Ministros, pois non estaríamos a falar de nada disto, non? Entón, en algún momento aquí parece que o asunto de Plus Ultra pasou de ser un negocio de Zapatero a ser un asunto do goberno, non? Entón, pois habería que saber con quen se falou, a quen se tocou e quen deu a orde. E desde logo non hai que ser moi listo para pensar que o BD do Ministerio non foi, non?
0: Eu escoitando onte a Zapatero, e se fora don Julio Martínez, o presidente de Plus Ultra ou un directivo de Plus Ultra, reclamaría que me devolvera os cartos, porque cobrou, en teoría, según din, desde Plus Ultra, e como di o amigo de Zapatero, cobrou por algo que non fixo. Entón, a min chamame tamén a atención, entendo que eso, bueno, non deixa de ser unha chanza, pero é curioso, non? Porque os outros dous testemunhos dixeron que sí percibiu unha comisión por mediar.
2: Creo que digo,
0: por mediar ante, él está negando que fixo ni siquiera esa mediación, sen embargo, ao parecer, cobrou unha boa suma.
1: Que posición queda agora o goberno con esta entrevista, estas declaracións de Rodríguez Zapatero? Credes que é sostible que o goberno siga defendendo e apoiando a Rodríguez Zapatero despois de ter escapado de dar ese tipo de explicacións que se lle veñen pedindo?
2: É que eu creo que non lle queda outra, non lle queda outra, porque realmente cargar contra Zapatero é casi autoincularse, non, por parte do goberno. Entón, pois teñen que defender a Zapatero casi como un exercicio de defensa propia, non? Bueno, ao mellor gañaron un pouco de tempo, claro, desde as filas do PSOE, do goberno, di, bueno, aí o presidente dixo que é inocente, pois está, non? Xa non hai máis que falar. bueno, para eles o mellor é suficiente, aínda que non o creo tampouco, desde logo para o resto da ciudadanía non é suficiente, non? Pero claro, en que momento o asunto pasou de Zapatero a ser asunto do goberno, non? Aí houve un Consello de Ministros que aprobou o rescate. Isto é indudable, é innegable, non? É así. E claro, hai moitas dúbidas de que esta empresa cumpira os requisitos. É unha empresa, eso xa o dixemos máis veces, non? Unha empresa sen avións en España ou cun avión en España, prácticamente sen rutas, de capital venezolano. O rescate chirriou desde o primeiro momento. É moi

0: días despois, de onde saíron esas xoias e por que non as tiña declaradas. Quen xas deu, cando, como, onde, en que circunstancias, a cambio de que non quixo antes explicar nada a Rodríguez Zapatero, dixo que xa lle explicaría ao xuiz, tivo a oportunidade de facelo cando lle preguntara a Calama hai unhas semanas, non o fixera daquelas, acollendose o seu dereito a non responder. E onte seguiu en non responder, en limitouse a decir que era un regalo de cortesía, que descoñecía en realidade o que valían, que xa presentaría un informe contradicindo ese primeiro peritaxe que di que valen 1.300.000 euros. Estaban aí e xa veu a dicir onte Rodríguez Zapatero.
1: Sí, pero todos os expertos están a dicir que a peritaxe é a baixa. Quero dicir que eu penso que con expertos, xente que coñece deste asunto, o que me estaban a dicir, bueno, polo que estivemos vendo e tal, me calculaban en torno a 2,5, 3 millóns de euros que poderían valer. Quero dicir que están moi a baixa, ese sería un prezo moi de subasta, non? Por decirlo así, e despois tería máis valor. Eu penso que o tema das xoias é algo que igual non é o máis relevante deste caso, deste proceso, pero sí que é algo que a xente entende perfectamente, non?
2: O máis chamativo.
1: Claro, o que hai cousas que se poden tocar porque hai informes, se ti presentas un informe, canto custan os informes, o traballo dos lobbies, as influencias, hai cousas que igual a xente custalle máis entender, pero que ti teñas unha caixa forte, xoias que vayan ese tipo de cartos. E que despois unha das cousas que dixo onten a min pareceronme, hai varias frases que me pareceron francamente chamativas. Unha delas é que nunca entrar nunha xoiaría. Que necesidade tiña de dicir que nunca entrara nunha xoiaría?
3: Xa tiña na casa.
1: Vamos a ver, quero dicir, como que nunca entraches nunha xoiaría? Alguna vez entrarías?
2: Parece que lle dan alerxia.
1: Claro, pareceme frases pareceme que hai como dous zapateros neste momento, non? Hai un zapatero imputado que ten que seguir as directrices do seu abogado e que ten que facer as cousas como imputado, e un zapatero que aínda segue a ser político, non? Que todavía tira de frases eslogans, frases que queden marcadas, e esa foi unha delas. A min chamou tamén a atención cando falaba de que el non falara con ninguén sobre o tema de Plus Ultra e tal. Dixo que el non falara con ninguén, pero tamén incidiu moito na maneira que o dixo. Foi algo así como non van encontrar probas de que falei con ninguén. Quero dicir, non dixo si dixo non falei con ninguén, pero despois insistiu moito en non hai mensaxes, non van a topar mensaxes, non? Que me chamou moito a forma na que falaba dese tal, non tanto non falei, que tamén o dixo, non falei con ninguén, senón non van a topar probas de que falei con ninguén. Que me sorprendeu así como non tanto non falei, que sí que é verdade que o dixo, pero que había máis, non hai probas de que falei con ninguén. Hai varias patas que me sorprenderon, non? Unha foi a das xoias, da que estamos a falar. Outra foi a das fillas, que non... Eu esperaba que de alguna maneira botara un capote as fillas. E a parte de Julio Martínez, aunque a mí pareceme un pouco chamarlle Julito, pareceme que é un pouco como de que penso que de alguna maneira esta estrategia tamén é como de desautorizarlo, de decir que non era, que era un ninguén, Julio Martínez. E o que dicía antes Javier, non? Que se alguén, un amigo che traizou de esa maneira, pois algo dirás, pero tamén penso que isto é tamén estrategia, unha especie de non imos facernos dano, e imos esperar a ver por onde vai a cousa. Seguramente Zapatero cando fale en privado bote pestes de Julio Martínez, porque evidentemente pois, o deixou uno tirado.
2: O importante das ollas é que o faro moral do Partido Socialista tivera ese, digamos, tesouro escondido, non? Alleo absolutamente a transparencia, digamos, fiscalizado por propia facenda, ponno, dende logo, dende o punto de vista de exemplaridade, é un moi mal lugar, non? Sobre todo, cando o grave problema agora, supoño, que é demostrar justamente cal foi a data deso, para, porque el, supoño que o interese da, da súa defensa é demostrar que xa está prescrito, non? A data, coa data de que foi regalado esa regalía, que el di que foi un regalo de corte.

0: decía que está prescrito con respecto a declaración fiscal, ¿no? Supoño que eso é a cuestión que en estos momentos están a traballar e que está a dilatar a súa declaración real, porque xa lle dixo a Suez que en 10 días iba a ter as probas de que ese foi unha regalía e que realmente iba a demostrar de quen e como. Ainda non o fixo, por que? Supoño porque ten serias dificultades para facelo. Pero ademais está o tema tamén de que si esas ollas realmente existían e él era dono delas con ese patrimonio que é 1.300.000 polo como baixo, mínimo. Polo baixo, evidentemente, hombre, que dúbida cabe que un home que vai presumindo de ser socialista, que pasou toda a vida dicindo que a súa gran o seu gran principio era que había que distribuir e repartir, pois non queda en bo lugar, non? Isto eu entendo que para a xente é moi difícil, non, de entender, sobre todo cando Facenda en cada un de nós fai un exercicio absolutamente, vamos, fiscalizador de cada cousa que podemos estar a facer. Como é posible que se lle houbera escapado isto? Non o pon, dende logo, en moi bo lugar.
1: Din que unha imaxe vale máis que mil palabras, e creo que a opinión pública se quedou con eso, con claro, esas fotos desas ollas tan feas, pero tamén ao mesmo,
0: bueno,
1: tempo... Bueno, é unha cuestión
0: según
1: de gustos.
0: Según tú a estética.
1: Claro, claro. Unha cuestión de gusto, pero valiosa, non?
0: Hombre,
1: supoño, claro, que a todos nos gustaría telas.
2: Hombre, para baixar o Gadis a comprar unhas meigas...
1: Non, pero eu creo que aquí hai dúas cousas que están eso penalizando. Unha son as ollas, porque... Ainda que non incurriera ningún delito por unha cuestión de que prescribiu e demais, si cometeu no seu día unha infracción, porque nin as declarou, nin as entregou
3: si
1: a patrimonio.
3: Si que había delito, eh?
1: Si, sí, no, por eso quero dicir que ainda...
0: Claro. Pero xa se prescribiu, xa non se pode facer nada.
1: Claro, pero xa se está recoñecendo unha infracción no seu día. E despois, as súas comisións, esas cuantías tan grandes, porque ademais... Estamos afeitos a que exministros ou expresidentes do goberno formen parte de consellos de administración de grandes empresas, o que chamamos as portas xiratorias. Pero eu creo que o perfil dun comisionista pode ser Víctor Daldama ou o noivo de Díaz Ayuso, pero un comisionista non pode ser un expresidente do goberno. Quero dicir, podes asesorar, pero non podes, creo que non é o teu cobrar comisións por ese tipo de mediacións.
4: Aparte, agora seguimos analizando todas estas cuestións que deixou esa entrevista de Rodríguez Zapatero e as derivadas políticas de todo este caso no que o expresidente está sendo acusado de liderar unha trama de tráfico de influencias e cobro de mordidas por as súas xestións diante de Moncloa, entre outras cousas, para favorecer o rescate de Plus. Reanalizámoslo nunha mesa de análise na que nos acompaña Arsenio, María, Javier e Doda, pero van ser as 9, saben que as 9 temos por costume saudar os compañeros dos bos días da Televisión de Galicia. Imos a iso e logo seguimos en debate.
5: Galicia por diante.
6: Hola, que tal? Moi bons días, 9:00 da mañá. Saben que o primeiro que facemos desta hora é conectar en directo Radio Galega para coñecer en alías claves políticas desta xornada. Esas primeiras declaracións, Luis Ojea, os días de Rodríguez Zapatero, que non aclara a orixe das xoias que había na caixa forte do seu despacho. O expresidente negou que participara Luis nese rescate de Plus Ultra.
4: Hola, Almudena, que tal? Moi bons días. O expresidente non aclarou nada, negou no todo, me chegou incluso a intentar presentarse como víctima, un exercicio de puro escapismo que fixo ante Rodríguez Zapatero nesa entrevista, na que en realidade non desmontou ninguna das acusacións que pesan sobre él, non aclarou ningún aspecto, ningún extremo, por exemplo, do relativo, como ti dís, a xoias. Non explicou quen as deu, como, onde, por qué, a cambio de qué, como era que non as tiña declaradas, non... Quixo Rodríguez Zapatero entrar nesta cuestión, dixo que xa yo contaría ao xuiz, enda que hai semanas tivo oportunidade de facelo cando o propio xuiz lle preguntou na súa declaración na Audiencia Nacional e daquela acollerase Rodríguez Zapatero o seu dereito a non responder. E se ve que nesas segue sen aclarar a orixe das xoias, sen aclarar por que non as tiña declaradas, apenas dixo que foron un regalo de cortesía, pero que non tiña ningún tipo de intención de defraudar, e aí se quedou así toda a entrevista, porque tampouco aclarou o resto de incógnitas que hai sobre a súa actuación, por exemplo, en relación ao rescate da compañía aérea Plus Ultra. Limitouse Rodríguez Zapatero a case que pedir un acto de fe na súa actuación porque non desmontou nada do que hai contra él ou dos indicios que se teñen acumulados no sumario. Apenas se limitou a negalo todo. Negou que falara con ninguén do goberno do rescate da SEPI, negou que tibera pedido que lle montaran unha offshore para levar e lavar os cartos en Dubai, negou ter utilizado as fillas como testaferros, pero máis alá de negalo todo non aclarou nada nin puxo sobre a mesa ningún outro elemento de cara ao xuizo. En todo caso, o Partido Socialista valelle ou alo menos o círculo que rodea no Partido Socialista e no goberno a Pedro Sánchez, porque logo os medios hoxes din que hai figuras dentro do Partido Socialista que empezan a xa a mostrar unha decepción coa falta de explicacións de Rodríguez Zapatero, que tamén incomodan e cada vez semella que máis os propios socios do goberno. O Partido Popular, que toda unha tomadura de pelo está a ausencia de explicacións por parte do expresidente do goberno.
6: Bueno, pues un capítulo máis deste caso de Rodríguez Zapatero. Onte, Congreso, antes xusto do parón estival, volveu rexeitar Luis a senda de déficit cos votos en contra de PP, Vox e Junts. Con todo o goberno di que esta votación non lle vai impedir presentarse aos presupostos do Estado á volta das vacacións do verán.
4: Veremos, porque isto xa o dixo o ano pasado, o ano anterior, o ano pasado, e ao final non acabou presentando nin o ano pasado, nin nunca neste mandato e esta legislatura aínda un proxecto de orzamentos. Vai camiño Pedro Sánchez, veremos, de acabar a legislatura sen ter aprobado unhas contas novas, tirando coas do mandato anterior prorrogadas. Son contas que, as últimas que temos, son contas aprobadas no ano 2022, para o ano 2023, e a partir de aí foronse prorrogando. Veremos se, como di Sánchez e o seu equipo, este ano acaba presentando un novo proxecto a volta do verán. Onte tivo xa un varapau o tumbarlle por segunda vez en dúas semanas a senda de déficit e o teito de gasto. Esa votación resume o que ten sido esta legislatura, a debilidade parlamentaria na que vive atrapado o goberno, e que se ve pleno tras pleno, tamén neste último pleno antes xa das vacacións de verán na Cámara Baixa Almudena. E diso falaremos agora tamén de contado na mesa de tertulia, pero estábamos aínda dándolle unha volta a todo este caso de Rodríguez Zapatero, das xoias, a falta de explicacións, pero tamén o acto de fe que pide no resto das cuestións. Javier, o rescate, negando contactos co goberno, a offshore, dicindo que é pensar que el dá instrucción sobre ir á lúa, que el no, teña pedido...
3: Que non sabe que é unha empresa offshore.
4: Eso tamén te han dito,
3: como vai a sair da miña boca se non sei que é unha empresa offshore? Un presidente, expresidente do goberno que, aparte, é abogado, abogado e foi profesor, además. Bueno, moito máis vinculado co dereito constitucional, pero, ao fin e ao cabo, profesor. Aparte, no, hay que recordar una cuestión que a mí me parece no poco relevante, que es un cargo institucional. Él ten de manera vitalicia un cargo vitalicio, institucional, regulado por un real decreto, que é o cargo o título de presidente, manténlo de por vida. Ten una asignación en torno a 80.000 euros por lo cargo de presidente, aparte a escolta, bueno, a pertenencia a la institución esta, al Consejo de Estado, cosa que normalmente casi ningún está, porque é incompatible con desarrollo de labores profesionais o empresas privadas, pero que tamén serían 100.000 euros, por certo, tamén anuales, porque é membro nato, ¿no? Sería membro nato do Consejo de Estado. Por lo tanto, non é pouco relevante que está polo mundo adiante como presidente, co título de presidente de España, e por lo tanto ten que justificar todo o que fai. Como que non? Ten lo que justificar. Deixándonos quedar como cocheros, porque si realmente ha estado por ahí vendiendo todos los favores que ha podido, ¿no? Es evidente que Julio, con todo mi respeto, Julito, en fin, parece ser que no ten bastante entidades para mediar con Delsi, para mediar con Banco Santander. Bueno, Banco Santander, por cierto, es una persona que manifiesta abiertamente que nunca faló de Plus Ultra, de compañía ni nada, pero hombre, sí, chamou ao vicepresidente do Banco Santander para que o recibera. no sé, un acto de bondad infinita, ¿no? Pero él non tiña nada que ver, ese solo chamou a vicepresidente do Banco Santander. Isto sí que o recoñece, non?
2: ¿Quién dixo que non tiña capacidade para montar
0: porque un WhatsApp? Porque está demostrado, ten que recoñecelo porque eso está constatado. Entonces, claro, se si outra persona o confirma...
2: Tamén tivo algunha reunión con Facenda para...
3: Sí, porque tiña un pequeno, después... un pequeno problema de IVA que... Tamén é bo que a xente claro. saiba que calquera empresario, dende logo que poda querer acudir a calquera axuda pública ou concurso público ou calquera tipo que este ten que manifestar que está al corrente de todos os pagos con Facenda, non? Con Facenda e con as administracións con carácter xeral, ten que demostrarlo, non? Claro, aquí está mellor se olvidalo.
0: Pero máis alá que el reivindique ese papel de lobista, ¿no? Que bueno, di que ten todo dereito, máis el reivindica, di,
1: preséntase como consultor.
0: Consultor. Sí, pero bueno, hai unha línea aí bastante complicada, non? A hora de decir, bueno, pois pues, eu son un consultor que está claro que estou intermediando,
3: sí que
0: estou intermediando
3: que...
0: en xestións como fan casi todos os consultores. No, pero máis alá, aquí estamos a falar dunha cuestión importantísima. Aquí utilizáronse 53 millóns de euros do erario público que foron destinados a unha compañía que nin era estratégica, nin tiña as condicións necesarias. Non tiña as condicións. De feito, onte saiu esa entrevista que tuvo con Escribá porque era necesario que esa débeda que tiña ca Seguridade Social quedara un pouco apartada nese consello de solvencia que se fixo para rescatar as empresas en crise a tenor da pandemia, non? Aí sí que estamos a falar de algo moi serio, non é un papel de intermediario, nin consultor, nin lobista, é unha cuestión de tráfico de influencias, que eso sí está penalizado. É unha cuestión, vamos, non menor, dende logo, no que está imputado Zapatero. Así que, decir que simplemente él se dedicaba a hacer traballos de xeoestrategia mundial, bueno, eso a tenor do que ten o Suiz en ribada da mesa, repítome outra vez, pois parece que non, que aí había posibles cobros de comisións, que eso opón tamén unha situación bastante máis complicada. Pero máis alá de que cheguemos a demostrar ou cheguese a demostrar por parte do Suiz todo este entramado, suposto entramado, hai unha cuestión aquí de responsabilidade política. É que de verdade que estamos asistindo a un país que de pronto meten na cárcere en 15 días o secreto máximo responsable dun partido que está no goberno, que meten na cárcere a un ministro, vamos, factotum, o máis importante que tiña baixo a súa responsabilidade a carteira con máis inversións deste país, e non hai ningún tipo de responsabilidade política. Ninguén houbo, non houbo unha dimisión ni nada. Simplemente o que houbo foi unha entrada na cárcere por, digamos, por sentencia judicial. Eso sí que me parece que, home, no imaginario da xente queda constatado de que hai moi pouca, en fin, coherencia, digamos, nun goberno que non asume ningún tipo de responsabilidade de todo o que aconteceu. A gravedade disto tamén está en demostrar agora. Por eso Zapatero ten que evidentemente empeñarse, como non, en facer unha defensa de negación de todo, porque a ver onde apuntan todas as investigacións. Alguén no Consello de Ministros estaba movendo todo isto, porque el dende logo non decidía no Consello de Ministros, porque non é membro do Consello de Ministros. Quén estaba aí no Consello de Ministros, que realmente, según Ábalos, el non dende logo, pero o resto estaba Economía, estaba Industria, Enerxía, etcétera, etcétera, que eran os que estaban encargados de aprobar eso. Estaba tamén a SEPI, que dependía da ministra de Facenda.
3: E os ministros, o sea, de Sumar, ¿eh?
0: Bueno, os ministros de Sumar, por certo.
3: Hombre, que casualidade que ayudada que a propoñan ahora para oíte, ¿no?
0: Hombre, claro. Bueno, eso despois cando Luis nos invite, pero a falar
3: de... Non, porque eso é colexiada a decisión do Consello de Ministros.
0: Exactamente.
1: Daquela eran de Podemos. Non existía ainda Sumar.
0: Tamén estaba unido de Podemos, certo, correcto.
1: Coincido en que o goberno está tardando en dar explicación sobre como foi ese rescate, que é o que se debe, o que toca agora, vendo a que está caendo. Eu creo que unha das preocupacións, entre outras, que ten Rodríguez Zapatero é a mala imaxe, a perda de confianza, o dano reputacional que todo isto lle está acarreando ante un sector da opinión pública, da cidadanía, que o tiña en boa lid. Creo que el mesmo se está cavando a fosa con todas as expectativas que xenera, que despois non cumpre, porque xa sei que é moi repetitivo, pero non está de máis lembrar que cando foi imputado hai 2 meses e pico, grabou un vídeo no que dixo que ia dar a xiña explicacións, e non o fixo. Cando trascendeu das ollas, un voceiro seu falou de que eran 50.000 euros nas que estaban valoradas. Estamos a ver que non é así. Hai un mes, cando declarou ante o xuíz Calama, dixo en 8 ou 10 días, explico das ollas. Xa pasou un mes e sigue sin explicalo. Entón, creo que tamén esas expectativas que ele está xerando, entendo, bueno, pues para eso, para intentar lavar a súa imaxe ante a cidadanía, estáse volvendo contra él.
4: Tocaba, Javier, un todos os temas que a marxe de Rodríguez Zapatero máis ten dado que falar nestas últimas horas, que a candidatura de Yolanda Díaz a dirixir a OIT. Repasábamos antes, publica ABC, o nada mal retribuído, que está o posto, 150.000 euros de base e despois outros case 150.000 noutros complementos.
3: Sí, pena non vai a dar, non? Polo que en súa vida se encontrou en outra igual, non? Excepto os 2 anos que leva de vicepresidenta, que vive tamén en un piso pequeno, non? De 300 metros en Madrid, no centro de Madrid, non? De forma que...
0: Claro, é un piso do Ministerio.
3: Que os pagamos todos, non? Sí. Bueno, por lo tanto, sí que me imagino que a vicepresidenta está a intentar que non haya moito sopetón, moito salto da vida que tenga ahora a que vai a ter cando poda sair do goberno, ¿no? Que ao mellor non o pensa, porque realmente creo que todos estos están pensando que van a seguir gobernando, porque si non, para mí non ten moita explicación, moito despacio, incluso o de Zapatero, ¿no? A situación de Yolanda Díaz xa trascende incluso a posibilidad de continuación del goberno, sino porque a realidad é que tamén a queren votar de su partido, ¿no?
0: Xa votan.
3: O xa votan fora, non? Xa dixeron que non a queren de candidata.
2: Tampouco creo que ela teña moitas intencións. Ela xa deu un paso tamén ao lado. Lévase falando meses da posibilidade dunha candidatura de Yolanda Díaz a OIT, que realmente era un segredo a voces, que era o posto que realmente o que ela estaba a aspirar, era unha cousa que se falaba.
3: E
2: agora é unha candidatura oficial, pero que se leva falado xa moito tempo. O que pasa que, claro, o outro candidato, este señor de Togo, que non sei non sei como se di este nome deste señor, claro, os traballadores non están, os sindicatos non están moi contentos con él, pero os empresarios parece ser que sí que están máis contentos. Entón, a ver, parece ser que non é moi doado que elixan a Yolanda Díaz como para o posto, pero bueno, sería a primeira muller, estou segura que para ela sería unha saída da que ela leva moito tempo pedindo, que ao final pois polo menos é candidata oficial.
0: Bueno, pois a min, dende logo, sería un fito, non? Que unha muller, por primeira vez na historia da institución, fora presidida por ela. Pero, dende logo, eu intento saber cales son os méritos que concurren na candidata, porque onte estaba vendo que o propio organismo, a OIT, sinala a España con outros países, por exemplo, Argentina, Libia, Senegal, en fin, todo un conxunto de países que incumplen o artículo 144 do OIT, que establece é que haya iniciativas ou normativas que estén consensuadas. Tamén molesteime en ver que das 61 iniciativas que propuso Yolanda Díaz dende que é vicepresidenta ocupa esta responsabilidade, ningunha foi consensuada co sector empresarial do noso país. Entón é sorprendente como unha persoa
2: houve pacto.
0: Así, algunha, pero 61 delas foi elevadas sin ningún tipo de consenso.
2: A primeira vez foi de consenso.
0: Pero 61 siguientes dudas foi elevada sin ningún tipo de consenso co sector empresarial, un sector que por outra parte a OIT considera fundamental a hora, digamos, de establecer medidas no ámbito de relacións laborais, non? Por tanto, bueno, a mí pareceme que é unha aspiración xusta por parte, por a súa parte, porque despois de que deixou un páramo nese partido que tuvo ao seu cargo Sumar, que está agora desintegrándose como un azucarillo, pois que teña unha alternativa máis para seguir a súa carreira política. Outra cousa que non vexo moitos visos, a verdade, de que isto poida prosperar, tendo en conta que o candidato que, cando se enterou de que había unha candidata por parte de España, automáticamente presentouse, que foi o que está en estes momentos na OIT, e ademais que é un señor que, aínda que está posta en entredito polos sindicatos, é verdad que ten moitísimo apoio da administración Trump. Okay. Entón, aí vai a ser moi complicado, digamos, competir con esa candidatura.
2: Que foi o único organismo no que Trump non lle retirou os cartos e non lle deu as costas, foi precisamente a Organización Internacional do Trabalho.
0: Por tanto, terán que buscarlle unha mellor salida a Yolanda Díaz para compensar esos enormes silencios que tuvo durante todo este período de posta en entredito do Partido Socialista e do Goberno.
1: A min, de entrada, que se propoña calquera candidato ou candidata español para ocupar un cargo nunha organización internacional, pareceme ben. Estamos a falar duns ingresos que si sí, son moi suculentos, pero home, por exemplo, Zapatero, polo que din, non, do que acusan, cobraba máis que ela, e calqueira exministro ou expresidente que estea nun consello de administración dunha grande empresa cobra máis que esas cantidades. A min deste caso, e bueno, e outra cousa,
0: o feito que chegar a ningún posto relevante, hai moita xente que abandonou o goberno, está facendo traballos normales ou que lle corresponde, por exemplo, o expresidente Mariano Rajoy, e que non todos teñen que ter unha saída,
1: sí, hai
0: moitos, vamos, onerosa, vamos,
1: pero
0: faltaría máis.
1: Moitos que si sí o están. Moitos si que si o están.
0: Dun
1: e de outro, e de outro espectro político.
3: Para dar pena tampouco está,
0: ¿eh? Pero non digo que de pena, que hai xente que retomou a súa actividade profesional, que non pasa nada,
2: visto, mellor que
1: se interrumpa, habería que saber canto cobrou Mariano Rajoy polos seus artigos sobre o Mundial de Fútbol.
0: Bueno, pero se pareceme ben, son actividades.
1: Dito isto, está proposta como candidata, non quere decir
0: que
1: chegue a ser directora xeral, porque ademais, aínda que este cuestionado, eu creo que a priori o favorito é que siga no cargo quen está ocupando. Sí, sí. E despois de todo isto que
2: o
1: me
2: de
1: chama
2: Togo, que tampouco sei moi ben, que foi primeiro ministro do seu país, foi de chiringuito en chiringuito, estivo en diversos organismos internacionais, tampouco sei moi ben,
0: non coñezo moito
2: a política togolesa, e desme perdonar, tampouco teño un gran perfil deste señor, tampouco sei moi ben.
0: No, él está,
2: cales son os seus méritos.
0: Él está moi posto en entredito agora mesmo por los sindicatos.
1: Por último que me chama, sí, que me chama poderosamente a atención, é unha evidencia que estamos a ver nos últimos anos, é o axiña que saltaron representantes de Podemos, como Pablo Iglesias, que fala de afiliada de Comisión Sobreiras mellor pagada, ou Jone Belarra, que tamén cuestiona os seus méritos, porque aí evidentemente hai unhas contas pendentes que son unhas feridas que nunca, efectivamente,
2: bueno,
1: non? Que todos sabemos, pero que
2: que
1: aproveitan calqueira ocasión para lembrar que lles traicionou.
2: Pero bueno, que alguén de esquerdas, unha muller española, aspire a liderar a OIT, en principio debería de parecerlles unha boa idea.
3: Por unha española que sexa, a mí, según quen, me dá bastante vergonza que me represente. Unha delas que me dá bastante vergonza é Yolanda, que non olvidemos tamén manter todo un goberno identificado, dende logo, que vai a pasar a historia por ser o goberno máis corrupto da historia.
4: 9:21 minutos. O caso de Yolanda Díaz é un dos asuntos que está dando que falar. Outra das cuestións que estaban sobre a mesa era como ia rematar o goberno o curso parlamentario. Non houve sorpresa, tumbáronlle de novo a senda de déficit, o que cuestiona que vai a poder ter os votos suficientes para sacar adiante doda uns orzamentos a volta do verán.
2: Sí, bueno, era un pouco que estaba xa previsto, e non hai moita novidade. O goberno di que segue que a abogacía do Estado respalda que se poida seguir negociando os orzamentos. A mí sempre me pareceu que esta aposta de presentar os orzamentos era unha maneira de ter unha porta de saída para se a cousa apreta moitísimo e hai que convocar a selección, sea unha boa excusa para coller e dicir, bueno, eu tentei de todas as maneiras sacar adiante os orzamentos, non fun quen de sacalos e non me queda máis remedio que convocar a selección. Pareceme que sería unha boa porta de saída para se a cousa está moi mal convocar esas eleccións. A mí o que me parece que o papel aquí interesante sería o de Junts, non? Xa vota habitualmente co Partido Popular polo que se di Puigdemont está bastante cabreado co goberno de Pedro Sánchez e sabe que ademais é un lastre que non lle axuda precisamente a cando el se teña que enfrentar as eleccións. O problema está en cando solta e cando se non solta a Pedro Sánchez, non? Cantas ganas ten de seguir mantendo ou de tal. De momento eu penso que pactar unha moción de censura co Partido Popular non lle renta o suficiente aínda, pero non sei se en algún momento tendo en conta o que lle aprieta Alianza Catalana e todo o fregado que ten, porque están a falar de que pasarían a quinta forza, séptima forza en algunhas demarcacións o propio Junts ten que replantear moito cal ten que ser o seu papel a partir de agora.
3: Sí, non nos chama a atención que en fin, o poder da a esa estrategia xa descarada do Partido Socialista e do goberno da imaxe, ¿no? Onde o poder da imaxe fai que onte lle dan un balapalo, lle dan unha manada de bofetadas democráticamente falando, que votarle afora ou non aprobalo o teito de gasto, termina con unha ovación.
0: Porque se iban de vacación.
3: A votación terminou.
0: Marchaban de vacación.
1: Coincido con María. Marchaban de vacación. Teñen dous meses ahora por diante de descanso.
3: Aplaudir.
4: O fin isto que dixo, non é a primeira vez.
3: No.
4: Pasou hai unha semana.
3: Todos sonrentes e aplaudindo.
2: Bueno, sí, son moita pose, sí, de provocación.
3: A imaxe ao poder.
0: Sí. O que sí é certo, eu concordo totalmente con Doda, de que isto é a justificación que ten estos momentos o goberno en riba da mesa para propiciar unha convocatoria electoral. De feito, xa se empeza a especular que vai a seguir o seu trámite, os vai a presentar no Parlamento, eso sí, con unha senda de déficit que condiciona as comunidades autónomas a non poder dispor máis do 1% do PIB do gasto, pero que evidentemente cae enorme posibilidade de que yo volvan a rexeitar. Isto, según estimacións do entorno do goberno, parece que podería darse a primeiros do 2027, porque deste xeito habería xa, unha vez que se rexeita de novo no Parlamento, habería xa, se propiciaría a convocatoria electoral de tal xeito que serían un pouco antes das eleccións municipais e autonómicas, tal e como se comprometeu Pedro Sánchez, que non porque vaya a cumplir a palabra, sino polo feito de que podería ferir moitos intereses dos diferentes candidatos dos concellos que xa lle pediron, por favor, que non coincidiran,
1: sobre todo
0: non fixeran coincidir, exactamente, eso, que non fixeran coincidir as eleccións, non? Por tanto, parece que eso digamos o que nos agarda no futuro. Pero o máis penoso do asunto e a lectura disto é que levamos unha legislatura enteira, 4 anos sin orzamentos, ou seja, suxetos a un gasto indiscriminado por parte do goberno, a parte de reales decretos, pero sin ningún tipo, digamos, de negociación nin de acordos cos diferentes formacións políticas. Non concordo, sin embargo, co que di Doda con respecto a Junts, de que poida propiciar, según o lle interese, unha moción de censura. Junts en estes momentos ten a fixación única que ten en estes momentos, por enriba de, evidentemente, dos seus intereses electorales, está feito de que Puigdemont volva canto antes a España. E hasta ese momento pareceme que non vai a facer ningún tipo de maniobra. Así que agardaremos a Xaneiro a ver se hai.
2: Pero sabe que canto máis tempo estea atado a Pedro Sánchez, eso vaille pesando tamén.
0: Sí,
2: eso é tamén un desgaste para eles.
0: Certo, pero mentras Puigdemont mande.
1: de un lado a contracorrente. Recoñezo que está extendido ese argumento de que o goberno vai presentar unhas contas expansivas que ellas van tirar e que pode ser unha disculpa para convocar unhas eleccións. Pero claro, é que en fronte che poden decir que durante tres anos non sacou adiante unhas contas, nin as presentou, o motivo era o mesmo.

0: podía ter convocado as seleccións desde o primeiro ano. Entendo que eso se pode dar, pero bueno,
1: pero
0: a xustificación...
1: Ahora está no límite.
0: A xustificación tería... E despois, 9 anos despois, Puigdemont sigue fora de España. Entón, a postura de Junts é difícil tamén de xustificar. Por unha banda, pola súa delicada situación, feble situación en Cataluña, porque lle están adiantando pola dereita, e tamén porque a nivel nacional xa non ten ese peso para condicionar as decisións do goberno.
2: A parte que Puigdemont ten a sensación de que Pedro Sánchez foi un traidor con él, Puigdemont está a esperar tamén o momento que se poida cobrar a esta peza con Pedro Sánchez,
3: sí, quer dicir que
1: hasta que o constitucional se manifeste, claro, o pasa que haya unha amnistía absoluta, aí non van a haber grandes.
0: Tampouco teño claro que Junts este digamos que sexa tan fiel xa a Puigdemont. Eu creo que xa o teñen
1: máis, cando chega a España,
0: eu creo que xa o teñen máis que amortizado.
1: Agora mesmo a reivindicación,
4: eu non teño nada claro que Puigdemont non este vindo de vez en cando por España. Unha, dous, non sei hasta que punto ten moitas ganas de vir, a expectativa que ten é perder unhas eleccións, palmar unha selección como un león e volverse a Gerona.
0: No, está lembrade que dixo que si él non gobernaba dimitía.
1: No, está claro que o día seguinte de que chegue realmente que se afinque en España,
4: que sabes que os presidentes de Cataluña teñen vitalicio en soldo,
1: Bueno, pero que o día seguinte que chegue Puigdemont a España, o seu propio partido vota, desaparece. Está claro, desaparece, porque xa hai líderes que se están movendo para sustituílo. Pero feito que en este momento é, digamos, a bandeira reivindicativa que ten Junts con respecto ao goberno. E ata que o consiga, pareceme que non vai a apoiar ningún tipo de moción ni ningún tipo de movimento para votar o goberno.
5: Hai xa medios que hoxe, por exemplo, publican que ten intención de tamén votar abaixo, como votou onte a senda de déficit, o decreto de vivenda que vai aprobar o goberno no Consello de Ministros da próxima semana. Veremos, contaremos de la próxima semana, van ser as 9:30 que imos pechar xa a tertulia, o faladoiro desta mañá no Galicia por Diante, no que nos acompañou María Méndez, un placer e moitas grazas, Arsenio Coto, un placer e moitas grazas, Javier Garrido, un placer e moitas grazas,
1: e boas vacacións, e
5: Doda Vázquez, un placer e moitas grazas.
1: Boas vacacións,
2: ainda queda.
5: Non, eu, non sei ti, eu ainda
1: non, ti, digo.
5: Non, eu ainda non.
1: Ainda queda.
5: Ainda me queda unha semana, si, María, si. Agora segue o Galicia por Diante con Cristina García, que teñan moi bos días e saúdos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela primeira a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
4: Aquí latexa Galicia, nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa so preve. O gusto polo natural.
6: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Costela de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E rodaballo peza de 1,5 kg a 2 kilos, 16,90 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
0: Radio Galega.
9: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
10: ¿Qué tal? Bos días, 9:33. Aquí estamos, como sempre, o equipo do Galicia por diante, que collo relevo para continuar ata as dúas neste día tan especial, por que non dicilo, xa que estamos na véspera do Día Grande de Galicia. E, como este Día Grande de Galicia xa se empeza a celebrar o 24 pola noite, pois case que podemos considerar que o 24 é un aperitivo, non? Seguro que se nota no ambiente, igual un poquinho máis pola mañá, ese ambiente previo festivo, de momento moi cedo, pero ainda así imos a ver como está o tempo e o tráfico nas cidades galegas. Comezamos por Vigo e Pontevedra. Mar Novas, bos días.
11: Hola, que tal? Moi bos días. Van abrindose claros, pero esta mañá o ceo estaba moi cuberto, mesmo caíron unhas pingas con calor, iso sí. Estamos xa preto dos 20 graus en Vigo, 18-19. No caso de Pontevedra chegaremos aos 26 aproximadamente, un pouquiño menos tamén ca onte, menos calor. En canto ás estradas, circulase sen problemas.
10: Grazas, Mar. Imos agora a Coruña e Ferrol. Bos días, Cristina Lombao.
12: Moi bo día. A situación é moi semellante por aquí. Tamén comezou a xornada co ceo completamente cuberto polas nubes. Agora comezamos a ver claros e os termómetros, tanto na Coruña como en Ferrol, están nos 19 graus. O tráfico fluido é sen incidencias.
10: E imos agora ata Ourense. Alberto Rivero, bos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ceos totalmente despechados, 16 grados, muy chamativos por cierto, esos 16 grados, o más refrescante de toda a semana. Llegaremos, rozaremos os 30, pero non os 38 de días pasados. Y en canto tráfico, bueno, pues moitos problemas, entre aspas, moitos atrancos no barrio da Ponte, porque son as festas do Santiago Apóstolo que comenzan hoxe. Hai tres rúas cortadas, a principal, a Basilio Álvarez, que está a carón da Policía Municipal, pero tamén todos aqueles que veñan o tren, que teñan en conta que non se pode aparcar en todo o que entorno da estación intermodal, e tamén vai estar atrancado ao longo de todo o día Euloxio Gómez Franqueira, Avenida das Caldas e Avenida de Santiago, sin embargo, de maneira puntual. E antes de rematar, Cris, se che parece, quero de parte nosa, de toda a Radio Galego, evidentemente, mandarlos parabéns a unha persoa, a Dora de Sobrado, no Concello de Gomesende, na provincia de Ourense, que hoxe luce 108 anos.
14: Carai!
13: Cumpre hoxe anos.
14: 108! Pero isto non é tan... máis que Esperanza Cortiñas, non? A Ourensado no, barrio da Ponte...
13: Non, coido que Esperanza Cortiñas anda nos 110.
14: Madriña, coido, 110 non serán moitos.
13: Pero bueno, por aí andan. Por aí andan. Pero hoxe Dora cumple 108 anos.
14: Parabéns.
13: No lugar de Sobrado, no Concello de Gomesende, para toda a súa familia, especialmente para a súa neta Erika, unha aperta moi grande de aquí da Radio Galega, porque lucir 108 primaveras de verdad que non é fácil, ¿eh?
14: Bueno, pois, parabéns a Dora, de parte de todos nos, Alberto. Moitas grazas.
13: Ata logo, chao.
14: Ata loguiño. Imos agora ata Lugo, en Malonso, bos días.
15: Bos días, pois en Lugo temos 18 graus de temperatura, polo momento mandan as nubes no ceo, o tráfico é fluido, e recordamos que a 6 continúa pechada en Baralla, despois do accidente deste xoves no que se viron implicados un camión e dous turismos, todo o tráfico en ambos os sentidos segue a ser desviado pola Nacional 6.
14: Pois así continúa a situación dende onte pola mañá que se producía ese sinistro. Grazas, Emma.
15: Ata loguiño.
14: Paramos agora en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
16: Hola, que tal? Moi bos días. Pois Santiago empeza este venres con ceos cubertos nun día no que se esperan precipitacións e treboadas vespertinas. As temperaturas seguen agradables, os termómetros marcan nestes momentos 18 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 23, polo tanto hai unha baixada térmica significativa. No referido á calidade do aire, prevese que mellore dun grao regular a un grao favorable. No tráfico, a esta hora a circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade. Na área de Compostela hai que dar conta dun accidente nas últimas horas en Lousame, con dúas persoas feridas. Foi como consecuencia da colisión entre dous coches alrededor das 11 da noite no quilómetro 9 da estrada de P1104 na parroquia de Tallara, segundo informa esta mañá o 112 Galicia. Os feridos son os condutores dos dous vehículos implicados nese sinistro.
14: Moi ben, grazas, Emilio. Esa é a situación agora mesmo nas cidades galegas. Imos saber cal é o tempo que se prevé para este 24 de xullo. Conectamos con Meteo Galicia.
17: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
14: Joel Cid, bos días.
18: Hola, moi bo día.
14: Como vai ser este 24?
18: Pois hoxe venres temos unha xornada inestable, aunque non parece que en moitas zonas de Galicia non temos os ceos despexados. Xa temos na zona das Rías Baixas os ceos gris, mesmo xa temos algún chubasco, que xa ten promentos intensidade moderada nestas próximas horas, e os chubascos van ir aparecendo ao longo de toda a xeografía galega. Pola tarde serán localmente treboentos, e mesmo de intensidade localmente forte, especialmente incidencia no norte da comunidade, tanto na provincia de Lugo como na provincia de Coruña. Os chuvascos poden ser, por momento, de intensidade localmente forte. Os ventos soprarán de componente oeste, será el frouxo, con algún refacho moderado, e as temperaturas, só notamos onte xoves, ou se novamente poden descender, xa con valores xa por debaixo dos 30 graus en prácticamente toda a comunidade, e mesmo no litoral estará en torno aos 20 a 24.
14: Grazas, Joel, que teñas bo día.
18: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
17: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
19: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
20: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
19: Se contras humidades, tes que te bater.
20: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
21: Murprotec.
1: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
21: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
22: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
23: Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cerveza Estrella Galicia tostada 0,0%, 6x25 centilitros, 2,89 €. E yogures e sobremesa refrigeradas Nestlé, 20% de desconto.
22: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante. Actualidade. Mellora galega.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Costela de porco para prancha, 4,95 € o quilo. E rodaballo peza de 1,5 kg a 2 kilos, 16,90 € o quilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.

0: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
1: Comezamos Galicia por diante deste Día Internacional do Tequila, que é hoxe 24 de xullo. Tamén é o día de Amelia Earhart, a primeira muller que cruzou o Océano Atlántico en solitario. Celebrase hoxe porque era o día do seu nacemento. E tamén, fixadevos que chulo, é o Día Internacional do Autocoidado. É o día no que se reivindica a necesidade de que nos coidemos. E por que se celebra hoxe, 24 de xullo? Bueno, pois é o 24 do 7 para resaltar a importancia de que nos coidemos ás 24 horas do día os 7 días da semana. Por iso se escolleu o 24 do 7. E hoxe, 24 de xullo, venres é feira en localidades como Muros, Xunqueira de Ambía, Láncara ou As Neves. Nesta xornada, o que é noticia é que estamos en véspera do Día de Galicia e iso xa empeza a notarse sobre todo na capital de Galicia, en Santiago de Compostela. A esta hora, tradicionalmente xa empeza a haber moito ambiente, sobre todo de chegada de peregrinos á cidade. Imos ir xa en directo á Praza do Obradoiro, esta hora 9:43 minutos. Iria Gosén, de Bos Días.
2: Bos días, Cristina. Pois pouquiño a pouco van chegando os máis madrugadores. A verdade é que esta Praza do Obradoiro dende primeira hora da mañá vai se enchendo de xente, e sobre todo de turistas e peregrinos, pois que fan cadrar a súa peregrinaxe con este día previo a Día de Galicia, tamén o Día do Apóstolo, non? O que si está máis que preparado pois son eses equipos que van a proxectar ese espectáculo de videomapping que terá lugar aquí na noite do 24 e tamén o 25 e 26, que se proxectará no Pazo de Raxoi cada 15 minutos e comezará pois hoxe, despois deses tradicionais fogos do Apóstolo, a partir das 12 da noite ata as 2 da madrugada, e mañá e pasado pois serán a partir das 11 da noite ata 1 da madrugada. Teño aquí conmigo a 2 desas peregrinas madrugadoras de aquí de España, unha de Madrid e outra de Alicante. Moi bo día, chicas.
3: Buenos días.
4: Buenos días.
2: A ver, como están esas sensacións, non, de chegar hoxe, día previo ao Apóstolo?
3: Pues muy emocionante, la verdad es como la meta, ¿no? La recompensa a tantos días ahí de dolor de pies, de fatiga y bueno, pues hay que hacerlo para saber lo que se siente.
4: Pues estoy de acuerdo con mi compañera, es que es una emoción única, además de llegar, después de todo el esfuerzo, llegar el día de las fiestas del Apóstol es algo mágico.
2: ¿Fixaste de lo adrede, de cadrar para llegar hoxe?
4: Sí, lo hice además adrede para vivir hoy los fuegos, estar mañana en todo el ambiente que hay aquí en la plaza, en Galicia, además.
2: ¿Es la primera vez que llegas aquí a Compostela?
4: No, es la tercera ya.
2: Ya una experta, ¿eh?
4: Sí, pero me emociona siempre igual cuando la ves.
2: ¿Pero es la primera vez que estás aquí o día de grande de Galicia?
4: Sí, siempre lo he hecho en agosto, he llegado en agosto, pero esta es la primera vez que lo he hecho para estar aquí el 25.
2: Pues seguramente sexa a vez máis inesquecible, ¿eh?
4: Sí.
2: No teu caso comentáchesme que chegaches onte, pero vas quedar aquí para as festas ou...
3: No, me marcho, este año no puedo quedarme.
2: Estamos dicindo cunha cara de peliña,
3: claro,
2: Cris.
3: Claro. Sí, me da pena, pero bueno, tengo que trabajar y bueno, pues por eso me tengo que volver antes, si no sí que me quedaba.
2: Bueno, pois a disfrutar do ambiente festivo de hoxe, que creo que ainda che vai dar tempo.
3: Sí.
2: Así que nada, moitísimas grazas. Boa fin de semana, para ti, boas festas aquí, ¿eh?
4: Gracias, viva Galicia, viva Santiago de Compostela y viva Santiago Apóstol.
2: Gracias. Moitas grazas. Pois ben, escoitamos, Cris, xa pouco a pouco comeza a encherse de ambiente esta Praza do Obradoiro, que ao longo de toda a mañá pois seguirán chegando turistas e peregrinos para celebrar este día grande de Galicia, tamén o día do Apóstolo, que como ven ti dixeches, pois é festa en moitísimos lugares de Galicia.
1: Pois sí. Bueno, ao longo desta mañá, Iria, iremos conectando contigo para pulsar ese ambiente en Santiago de Compostela, que xa ven que na Praza do Obradoiro pois empeza a notarse. Hoxe,

0: Ricardo Alonso, bons días.
1: Que tal?
0: Tamén o notábamos, verdad, de subir a traballar, que sempre, claro, a chegada a San Marcos, onde están as instalacións da Radio Galega, cadra cun anaco final do camiño, non? Uh-huh. Se case sempre é habitual atopar peregrinos que fan...
1: Temos o camiño aquí,
0: claro,
1: xusto.
0: Pero hoxe, verdade, que coincidimos cun grupo, ademais, de cabalos,
1: sí, de
0: como uns oito xente que viña a cabalo mesmo, e xa aínda non eran as 7 da mañá, xa estaban baixando cara
1: que recollen as caquiñas, sí.
0: Eso espero. Pero en fin, que hai moitísima xente que está facendo cadrar esa chegada con esta semana e sobre todo coa xornada de hoxe máis que coa de mañá, porque xa aproveitan e quedan a ver os fogos e a ver,
1: bueno,
0: ese espectáculo.
1: Que realmente o día grande, é dicir, mañá é festivo, obviamente, mañá é un día para disfrutar, o día propio e tal, pero que hoxe pola noite xa comeza o 25, que claro, a partir das 12, por uh-huh. Eso hoxe temos esos lumes, fogos de artificio,
0: proxección,
1: espectáculo, concertos, etcétera.
0: Bueno, pois esta mañá a capital de Galicia vai ser moi protagonista neste espazo, neste Galicia por Diante Quimosterno, que tamén teremos espazo para retransmitir en directo a entrega das medallas de Galicia. Uh-huh. Dentro dun anaquiño imoslles contar máis sobre as 4 mulleres premiadas este ano. Son 4 galegas que viven noutros países, representan a emigración galega noutros países, en diferentes eidos, profesionais de diferentes eidos. Logo as coñecerán un pouquiño máis en directo a partir da unha. Estaremos dando aquí na Radio Galega esa cerimonia de entrega de medallas. Pero o resto do tempo, pois, aparte de outros contidos habituais no programa...
1: Home, tamén, permíteme lembrar que tamén... fin de semana enorme, grandísima na Ponte.
0: Pues acaba de decir Alberto Rivero.
1: Eso xa sei, pero digo...
0: Son desembaixadores da Ponte, en Ourense, os
1: dous,
0: eh?
1: Na miña casa. Ele é de Celanova, non vive na Ponte.
0: Pero como traballa ali na Ponte,
1: claro,
0: xa nos contou, non? Xa nos adiantaba.
1: Ele
0: leva varios días anunciando.
1: E eu tamén.
0: Tedes que nomealo tamén fillo adoptivo da Ponte, eh?
1: Sí, sin problema.
0: Ia dicir que hoxe, claro, queremos estar moi presentes nese ambiente da capital de Galicia, ir falando con protagonistas ao longo da mañá, ir pulsando tamén as opinións da xente que chega a Santiago un día como o de hoxe. Pero xa para empezar, Ricardo, a esta hora que sempre facemos la compra,
1: sí,
0: dun xeito así simbólico porque visitamos un establecemento de Galicia, hoxe tiñamos que visitar a Praza de Abastos de Santiago de Compostela. Era uh-huh. Xa un imperativo. Pero ademais tiñámola que visitar cunha enviada especial ali.
1: Embaixadora
0: nosa na hora de, a hora de facer a compra. Así que encargada hoxe de buscar congro na Praza de Abastos de Santiago é Sara Piñeiro. Hola, Sara, bons días.
2: Hola, bons días.
0: Que ambiente pues hai aí na Praza de Abastos, bueno, de Santiago?
2: Aquí na praza é que xa está completamente cheo de xente que xa está facendo cola para, obviamente, pois adquirir o produto galego fresco. E xusto estamos nun dos postos, nos pescados e mariscos Maximino. Mm-hmm. Estamos con Ana, bos días.
3: Hola, bos días.
2: Bueno, que temos hoxe de peixe?
3: Bueno, hai algo de todo. Hai xouviña, hai sardiña, hai rapante, hai lubina, merluza, bonito, hai calamar, volador, hai un pouco de todo.
1: E de prezos,
3: de
1: como andamos?
3: De mostigala, percebe, nécora, navalla, bogavante, camarón, sí. Ese é o que teño, depois de concha hai moito.
2: E percebe tamén, non?
3: Sí, percebe hai no moi bo. Hai no desde 70 hasta 50, dependendo do tamaño.
2: Que pide máis a xente nestes días de festa?
3: Home, leva algo de marisco e algo de peixe grande para o forno, ou algo para torar, para facer toros. Minudo leva máis pola semana, cando un día de festa, pero tamén se leva sardiñas para xuntar tres a noite, eh?
2: Uh-huh. E para unha empanada?
3: Para unha empanada a xouva, sin dudalo, eh? Sin dudalo, unha empanada a xouva é un manjar.
0: Sara está preocupada por ti. Pola empanada. Sara, mira...
2: pola empanada, sí.
0: Sara, preguntaba a Ricardo polos prezos. Pregunta ya, Ana, prezos, algúns prezos.
3: A merluza de 2 kg vai a 16, a sardinha vai a 7, o sargo vai de 12 hasta 18, dependendo do tamaño, a lubina desde 20 hasta 28, o rapante de 15 hasta 18, polo tamaño, voladora 10, calamar a 30, 32, máis ou menos, rodaballo que non hai vai moi caro, que vai a 48, uh-huh, ese sí que vai caro. Uh-huh. É bonito, cortado a 18, enteiro a 10, o grande.
2: Bueno, Ricardo, que é o noso compañero que lle encanta o congre, tes algo de congre hoxe?
3: Eu non o teño, pero seguramente o encontras.
2: Sí.
3: Eu non o teño, pero eu só vi no mercado.
0: Ah.
3: É unha empanada de congrio, tamén está de vicio.
1: Buah.
3: Sí, señor.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Ana.
3: Gracias a vos, buen día.
0: Este ambiente na peixería, pero en xeral, Sara, sí. Como está agora mesmo a Praza de Abastos? Hai moita xente facendo a compra?
2: Hai moita xente, podemos ver tanto composteláns que xa veñen dende primeira hora da mañá adquirir o millor, e tamén vemos turistas, que xa escoitábamos algún inglés ou francés que estaban preguntando polos produtos.

0: Como o están facendo? Pois metendo algo de hostelería, ti podes mercar o produto en moitos sitios e ainda cho fan alí no
1: sí,
0: momento.
1: Claro, claro.
0: Quero dicir, é unha forma de chamar. E hai un turismo de praza.
1: Sí.
0: Porque
1: sí, sí.
0: A min gústame.
1: Claro.
0: Cando vou a algunha cidade, gústame ver a praza.
1: Visitar a praza de Abastos, ver sí, que produto sí. hai, que
0: sí,
1: se
0: sí.
1: vende, ¿no? Claro, está moi ben este apuntamento que fai Ricardo, porque a praza de Abastos de Santiago e Compostela en concreto non só é o mercado, senón que ten moitos establecementos de hostalería ao redor, ¿no?
0: Claro.
1: Que supoño que esta hora igual aínda diso non hai moito ambiente. Ou igual me engano, están abertos, Sara.
2: Pues mira, do que decías de turismo de mercado, pues xusto antes estaban uns turistas facendo fotos a todos os peixes e os mariscos.
0: Claro, non coñecen.
1: Bueno, nunca claro, viron un produto igual.
0: Un material como que temos en Galicia, cuidado, eso non...
2: É tan fresco, porque
0: tan
2: está fresco e todo ben grande,
0: A ver se si compras algo, para traer para aquí.
1: O congros.
2: Bueno, a ver se cho topo.
1: Porque que riquiña ela interesándose polo teu congro.
0: Por la tua
1: empanada, Ricardo. Bueno, Sara, non marches, porque bueno, Sara vai quedar tamén toda a mañá por Santiago de Compostela,
0: Que sorte.
1: Temos tanto a Iria como a Sara en diferentes puntos de Santiago. Tiñamos que empezar no Obradoiro con Iria, porque é o punto máis visitado
0: muy
1: de Santiago
0: bien,
1: de Compostela,
0: sí.
1: pero o segundo punto
0: é a praza.
1: Máis visitado de Santiago de Compostela a Praza de Abastos,
0: sí, sí.
1: non só para mercar, senón porque tamén é un lugar digno de ver.
0: Para dar un paseo.
1: É unha zona de hostalería tamén con moitísimo ambiente pro turismo e pros composteláns, e por iso tamén queríamos estar aí nesta primeira conexión. Pero ao longo da mañá iremos percorrendo Compostela coas dúas e falando con diferentes protagonistas. Pero Sara, non pechamos conexión contigo, queda aí, porque de contado temos o queixo, que supoño que tamén se venden queixos aí na Praza de Abastos.
2: Ui, sí, hai un montón de queixos.
1: Sí. Sí.
0: E arzúa tamén.
1: Claro. Bueno, pois,
2: claro.
1: Imos poñer un minutinho musical, damos o teléfono 981 540979 e enseguida volvemos contigo pro concurso do queixo, Sara.

0: Eu dedico esa canción ao meu sobrinho, que ten seis anos e encanta lle Michael Jackson.
1: Sí, deulle ahora por Michael Jackson.
0: Deulle por Michael, pero estou encantado de que lle dea por Michael Jackson. Uh-huh. Quero decir, a ver, cando lle dea por Rolling Stones, pois perfecto, perfecto. Tamén.
1: Any are you okay? Sempre bom momento para recuperar a Michael Jackson, sempre, por suposto. Pois hoxe neste previo festivo temos concurso do queixo que estreamos. Sara Piñeiro, dende a Praza de Abastos de Santiago de Compostela, non te libras de dar as pistas do queixo. No, supoño no. que estes preparadas, non?
2: Sí, claramente sí.
1: Ben, pois imos co concurso do queixo, imos saudar a Raquel de Sada. Hola, Raquel.
3: Días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Moi bons días, ¿qué tal por Sada hoxe?
3: Pois moi ben, con moito ambiente. Decides moito de Santiago, pero tens que facer un programa tamén desde Sada, ¿eh?
1: Pois a verdade que sí,
0: hoxe. Eu xa fixen varios, ¿eh?
1: Claro.
0: Pasa que...
1: Home, pero, a ver, pues que... é o previo, día de Galicia, notase ambiente en toda Galicia, pero claro, claro, pois quedas na capital, non? Porque como representación, no, pero evidentemente en todas partes.
0: Sada é moi bonito, Sada moi bonito, con ese quiosco central que é maravilloso, pero además sempre ten ambiente, non só, e no verán tamén, é un sitio fantástico para
3: visitar. Bueno, no verán máis.

0: no verán máis.
1: Claro.
0: No inverno somos os catro de sempre, pero no verán, hai moito, moita xente.
2: Pois, Raquel, hoxe estreas concurso, e vaiche dar as pistas. Sara, estás preparada?
0: A ver se é sorte.
2: Veña.
0: A ver se acerto.
2: Sara, díganse.
3: Xa que estamos... Xa que estamos nas festas do Apóstol, teñen así un pouco que ver. Eu creo que son bastante sinxelas. A ver.
1: Veña.
2: A ver.
3: A primeira é Bordón, a segunda Frecha e a terceira Vieira.
0: A primeira calé, perdón.
3: Bordón.
0: Bordón, Frecha e Vieira.
2: Bordón, Frecha e Vieira. A ver, sí. Eu creo que Sara puxou fácil, porque as tres sí. Levan a unha cousa. Raquel, non sei se caes.
0: Será un pau?
3: No, pau no.
0: Camiño?
3: No.
2: Ai, non. Eu pensaba que era Camiño tamén.
3: A pesar que era... Pois non, non.
2: Pero é algo relacionado, non?
1: Non, Sara sí, sempre sí. Di fácil,
2: sí,
1: pero
2: sí,
1: non é.
2: Tanto, non é tanto.
0: Claro.
2: A ver, Raquel, di outra cousa. Eu pensaba que era Camiño.
0: Peregrino.
2: ¿Eh? Peregrino, boa resposta, é peregrino, Sara.
3: Ay, sí, peregrino, sí.
2: Sí, ¡ah!
3: Sempre a terceira.
1: Que iso para Sara, bueno, que iso só estaba. Pero tamén premio emocional, ¿no?
2: Moi ben, Raquel, moi ben xogado, ¿eh? Que dixeches aí varias cousas, todas con moito sentido. Perfecto. Raquel, parabéns, que teñas moi boa fin de semana e celebres moi ben o Día de Galicia.
0: Igual, moitísimas gracias.
2: Gracias, ata logo.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Galicia no peito, nos feitos, nos beizos, Galicia.
2: Son as 10.
9: Última hora no Galicia por diante.
2: Continúa cortada o tráfico a autovía A6 o seu paso polo municipio lucense de Baralla por mor do accidente registrado onte a mañá o embarcar un camión de transporte de vaca. Rosa Narrei.
10: Manténse o corte entre os quilómetros 455 e 469 con desvíos alternativos. O accidente registrouse pouco antes das 9 da mañá despois de cun camión que transportaba vacas embarcara sobre un turismo. Foi a condutora deste vehículo quen chamou a emerxencias avisando do sucedido tras conseguir sair do coche polo seu propio pé. O remalque do camión quedou suspendido sobre un terraplén, o que fixo que varios dos animais caeran e morreran. Outro camión e outros dous coches víronse implicados tamén no accidente que causou dous feridos que precisaron da atención hospitalaria. E aínda sobre o tráfico, a Garda Civil busca un condutor que se deu a fuga onte no municipio Pontevedres de Salceda de Caselas. Durante a súa persecución resultou ferida un axente da policía local.
2: E hoxe fanse 13 anos da traxedia ferroviaria do Albia, o accidente no que morreron 80 persoas e resultaron feridas outras 140. As vítimas seguen a reclamar verdade, xustiza e que se asuman responsabilidades.
10: A plataforma de vítimas Albia 04155 evita os actos por segundo ano consecutivo tras 11 de mobilizacións para lembrar as vítimas e exixir xustiza. A través dun comunicado apuntan que as traxedias repítense se non hai xustiza e se non hai unha investigación independente e lembran o accidente de Adamuz con 46 falecidos. Neste aniversario as vítimas volven a reclamar unha investigación independente. Ademais solicitan perdón institucional por parte do Estado polo trato din dado ás vítimas e polos intentos de ocultar e impedir as pescudas. Solicitan que a seguridade dos viaxeiros sexa unha prioridade absoluta. Conclúe o comunicado cun en memoria das vítimas para que non volva a suceder. Neste momento está pendente de resposta a petición de indulto para o maquinista, o único que foi condenado, e os recursos tamén no Tribunal Constitucional contra a absolución do escargo do ADIF, Andrés Cortaguitarte.
2: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, encabeza esta hora a reunión do Comité do Plan Estatal de Emerxencias polos incendios que afectan a Comunidade de Madrid e a provincia de Ávila. Dous dos lumes de Madrid seguen fora de control, aínda que se limitou o seu avance. Emilio Blanco.
11: A delegación do Goberno de Madrid confirmou esta mañá que continúan fora de control eses incendios de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, aínda que o traballo dos equipos de extinción esta madrugada e tamén nas primeiras horas desta mañá freou o seu avance. A comunidade madrileña tamén se ve afectada polo que se iniciou en Almorox, en Toledo.

0: Hay 10.000 personas que están evacuadas de sus casas como consecuencia de estos tres incendios, os que hay que sumar otras 1.500 por lo lume que está activo en la localidad de Burgondo, en Ávila. A esta hora también está activo, más grave, no que vai dano en España, ainda que presenta una evolución favorable. Trátase del lume de la Mierla, en Guadalajara, con 32.000 hectáreas arrasadas, algunas de las de gran valor ecológico. O ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, prevé esta mañana actualizar los datos de la situación de los incendios después de que en las últimas horas declarase emergencia de interés nacional por estos lumes en Madrid e Ávila. En Galicia están ya extinguidos los pequeños incendios forestales que se produjeron en las últimas horas, según confirmaba esta mañana la Consellería do Medio Rural. Un deles en el concello urensán de Muiños, que afectó a parroquia de Barxés, o otro en el concello coruñés de Padrón, na parroquia de Iria Flavia.
1: O Museo da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela vai acoller este mediodía o acto de entrega das medallas de ouro de Galicia. E desta volta poñen o foco na emigración galega, rendendo homenaxe a 4 mulleres destacadas da colectividade no exterior.
2: As premiadas son Claudia Álvarez, empresaria e vicecónsul honoraria de España na localidade argentina de Mar del Plata, Beatriz Gil, fiscal xefa de menores no cantón suizo de Argovia e colaboradora das actividades culturais da comunidade galega en Zurich. Outra das premiadas é Carlán Angola, xornalista venezolana, filla dunha ourensa exiliada tras a Guerra Civil e actualmente residente en Miami, onde conta cunha sólida traxectoria no ámbito da comunicación digital. Quen recibirá tamén o galardón é Camila Fernández, odontóloga de referencia en Brasil e presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Xaneiro. Unha cerimonia que podrán seguir aquí en directo na Radio Galega e na Televisión de Galicia a partir da unha. Máis información en G24.
1: Continuamos, son as 14 minutos.
3: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
1: Esta mañá queremos estar moi presentes en Santiago de Compostela, que sí, sabemos que o Día de Galicia obviamente celébrase en toda Galicia, mesmo na colectividade galega que está no exterior, pero a capital tradicionalmente centraliza esa celebración. Hai un momento moi especial que sempre seguimos todos os galegos con atención tamén, que é esa cerimonia dos Fogos do Apóstolo, que inauguran o día, que sempre son o 24 pola noite. Hai moito turismo, moita xente que fai coincidir a súa chegada a Santiago tal día como a hoxe, precisamente para quedar esa cerimonia dos fogos. Ainda que hai uns anos esta celebración se concentraba na Praza do Obradoiro, pois determinadas decisións, sobre todo para protexer o patrimonio, foron repartindo a tradicional tirada dos fogos por outros puntos da cidade. E dende hai uns anos, pois ainda que no Obradoiro se poden ver proxeccións e outro espectáculo de luces e son, os fogos sí que son algo máis en conxunto, non? Algo máis colectivo de varios puntos da cidade. Estamos agora mesmo na Alameda de Santiago de Compostela, un dos lugares desde onde se van lanzar os fogos esta noite. E temos aí, coa xente que está preparando todo, a Iria Gosende. Contanos, está todo listo, Iria, para os fogos desta noite?
5: Pois, pouquinho a pouco, están rematando con eses preparativos, están aquí con dúcias de caixas e todas esas tubos, chamaría ou non, que levan cada un deles, pois, eses fogos, non, que hoxe encherán de luz a Compostela pola noite. E levan dende primeira hora da mañá traballando aquí. Teño ao meu carón, a un dos traballadores da empresa Pirotecnia do Mediterráneo, que é a encargada dos Fogos do Apóstolo deste ano. Moi bo día, Adrián.
6: Moi bons días.
5: Como, dende que hora estades aquí preparando os fogos de hoxe?
6: Pois desde moi temprano, 7:30, 8 da mañana, estamos aquí arrancando.
5: E como son os preparativos destes fogos, que ademais duran media hora, son moi grandes?
6: Sí, sois un castillo grande, muchos kilos, 900, y nada, aquí lo bueno de este sitio es que nos respeta muy bien el tiempo y se puede trabajar muy cómodo.
5: Bueno, por lo de momento, porque facía ahí un poquillo de amago de choiva, pero...

0: De feito, agora acaba de sair o sol, así que a ver se aguanta así o longo o resto da xornada, non?
1: Sí, eso es cierto, da un poquito de agua, pero estamos preparados para lo que sea y muy bien en todo.
2: No caso niña... Iria, perdón, de que chova nada. Non afectaría, de que chova un poquinho non afectaría o espectáculo, non?
1: No, que va, está todo bien preparado, todo mecanizado y contamos aquí con grandes expertos para que todo salga adelante.
0: Claro, xustamente ia preguntarche, este ano lánzanse, como ven sendo habitual, como dixo a miña compañeira, dende distintos puntos da cidade, un é o do Parque de Fontiñas, o Parque de Carlomagno, outro Cidade da Cultura, e outro destes puntos é aquí no Parque da Alameda. ¿Cantos sodes aquí preparando os fogos do punto da Alameda?
1: Sí, pues somos 5 en cada punto, 5 personas expertas y nada, aquí estamos y con tiempo de sobra, con calma y que la condición climatológica sea lo más respetuosa posible.
0: ¿Y sobre qué hora rematarédes?
1: Pues yo creo que a las 6 de la tarde yo creo que está todo listo y preparado.
2: Uh-huh. Adrián, esto de estar en 5 puntos tan distantes, ¿dificulta a coordinación do equipo ou estades acostumbrados a isto?
1: No, hemos hecho ya algún espectáculo similar y no cabe duda de que la coordinación va a ser el punto clave y que estaremos al tanto para que todo sea lo más coordinado posible.
2: Uh-huh. Muy bien. Bueno, y no es que estaremos vendo todo, ¿verdad, Iria?
0: Home, o sea, dende primeira hora da noite intentando coller sitio porque o bo destes fogos, non, que se lanzan dende distintos puntos da cidade precisamente faise para evitar masificacións e que toda a xente poida velo dende calquera punto de Compostela e incluso dende fora de Compostela.
1: Correcto, sí, que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos por lo que mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
2: Uh-huh, muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Adrián. Déixote que tienes que acabar de preparar todo para que esta noche esté a puntiño.
1: Sí, muy bien. Muchas gracias a vosotros y nada, espero que esta noche estemos a la altura y quede un espectáculo de 10.
2: Gracias, Adrián. E Iria, claro, están aí ultimando os detalles para esta noite, para os fogos, pero o Parque da Alameda, claro, é moi cedo, son as 10:10 da mañá, pero tamén é o centro das festas do Apóstolo, non? É onde están todas as atraccións, é onde moitos compostelans estes días tamén van montar a Nora, facer varias cousas tradicionais. A esta hora supoño que non está funcionando nada diso, non?
0: Non, de feito, tiven que cruzar toda a Alameda para chegar ata este punto onde están a preparar os fogos desta noite e desta hora non había unha triste alma, Cristina. Estaba todo pechado, sí que vías o mellor, pois de repente un coche, non, que podía ser dun dos feirantes que nunhas horiñas pois se abrirán esas atraccións como ben ti dixeches que enchen a Alameda estes días e tamén non a Alameda verá a noite troula, o sea que tamén haberá música, espectáculo por aquí.
2: De onde vas ver ti os fogos?
0: Pois aínda teño que xestionalo. A verdade, son unha persoa que decide todo de última hora, así que
2: terei.
0: Sí, a improvisación ás veces, bueno, algunhas veces sae ben e outras veces sae mal, non? Entón, hoxe esperemos que saia ben, a verdade, pero hai nos de ver, eso se juro.
2: E ademais é o que ti dicías, non? Que este novo sistema que entrou hai uns anos permite non ter que ir coller sitio Obradoiro, estar ali. Home, hai moita xente que segue indo Obradoiro, pero que hai outros puntos de Santiago que son interesantes para ver este espectáculo e así a xente tamén se reparte, non? E todo o mundo ten oportunidade de velos. Pois esperemos que a chuvia respete isto. De contado falamos do tempo. Grazas, Iria. Volvemos a falar nun cachiño.
0: Grazas a ti.
2: Ata loguiño, chao.
3: Diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cervexa Estrella Galicia tostada 00%, 6x25 centilitros, 2,89 €. E yogures e sobremesa refrixeradas Nestlé, 20% de desconto.
5: Gadis, en confianza.
7: Concertos, alboradas, cabezudas.

0: Dos cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da festa pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do día do traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
4: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
5: Cando vostede queira.
4: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
5: Todo o tempo que queira.
4: E todas as burbullas que queira.
5: Todas as burbullas que queira.
4: E todo o relax que queira.
5: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
6: Combo desde ata 120 millóns de euros ou bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros bote de 70 millóns. Millonario forever.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
8: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
9: Es que la odio. Es que la odio.
8: Este verán, a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
9: Meixa, eres meixa, tía. Es que me caigo moi mal. Monte, tonel. Mira que carta nos quitaxes, me llevas pa mi desgraciada.
8: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
9: Perdónxe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tigo a jafa no moño. Que non vai pasar. Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
8: A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
10: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Pois do tempo imos falar, para iso temos aquí a Diego Viaño.
12: Que tal, Cris? Que tal, Ricardo?
11: Hola, lembro, claro, está aquí Ricardo agora.
12: No,
11: explico, un momento.
12: Sí, sí, sí.
11: Imos
12: sí,
11: dar
12: sí.
11: O teléfono para as consultas, porque logo a xente igual fai tarde a consulta e Diego xa marchou. 627-75-1970, se lle queredes facer unha consulta
12: Veña.
11: Sobre o tempo a Diego Viaño. Pero aquí hai alguén que se colou, Ricardo,
12: mientras,
11: adiante.
12: Mientras escribe. Nada máis, é moi sinxelo.
11: Que tiñes unha consulta.
12: Veña, va. Localizado. Hoxe comezan as festas no meu barrio, na miña casa, en Ourense.
13: En Ourense.
12: Na Ponte. Parece ser
13: semella.
12: Que pode caer algo de auga, pero pouco, non?
13: Pero xa estás dicindo ti.
12: No,
11: a ver, deixa que diga el.
12: Porque
11: ten a confianza eso chamase, que
13: pouco. Ricardo, eso chamase condicionar o entrevistado.
11: Sí.
13: ¿Eh? ¿Daste conta?
12: Bueno,
11: perfectamente.
13: Cris, asinte. Ah. Vais, mira, eu como xa teño, iba a decir, xa sabes unha expresión, vai ser menos que noutros lados, aí tes razón.
11: Ai, en Ourense vai ser menos que noutros sitios.
13: Oxe, digamos que as provincias máis afectadas van ser, sen lugar a dúbidas, a de Lugo, simplemente pola extensión do territorio que lle afectan os avisos, que a toda a provincia, e se tivemos que escoller outra zona, o interior da Coruña tamén vai quedar bastante afectada por ese episodio de estreboentos. En Ourense, a priori, en principio, tan só temos aviso. No noroeste, preto, polo tanto, no Ribeiro e no Carballiño, tamén na montaña e na comarca de Valdeorras. A zona sur e a zona do Miño sí que vai chover, pero non hai un risco activado.
12: Vale.
13: Un risco, quero decir, hoxe, de todos os xeitos, hoxe son os típicos días que a nós non nos gustan nada, porque vemos ao mellor, acabo de sair na hora na tele, novos días, todo o mapa en amarelo, transmitimos eso a xente e como son episodios moi localizados para moita xente donde lle cae di, é que foi moito máis do que dixeron, pero o mellor no concello veciño non cae ni unha pinga e di avisaron e non cae unha pinga. É o típico día marrón para nós.
11: Sí, claro.
13: Pero,
11: e ademais, claro, como a xente está moi pendente.
13: Claro.
11: Porque se outro día calquera, pois o mellor, a ver,
13: hoxe é un día especial,
11: non preguntan tan especificamente.
13: E hoxe, e mañán tamén son días moi especiais. É certo que mañá pode chuviscar algo, pero nada que ver co que imos ter hoxe. Pero hoxe é un día deses días feos, complicados para nós, porque é certo que os modelos meteorolóxicos a

0: tecnoloxía, os ordenadores cuánticos avanzaron moito, pero aínda non son quen de atinar o detalle, pois donde van caer as treboadas, sobre todo coa antelación que a nós nos gustaría. A única fórmula, que sí que tamén o podo decir, para saber ou para orientarse é ter un radar. Quero decir, hoxe hai moitas aplicacións que podemos descargar.
1: Sí, e hai xente tan friki, perdón, sí, por a palabra, que descarga esa aplicación.
0: No, bueno, non te podes,
1: para saber se veñen as nubes.
0: Sí, non te podes imaginar, por exemplo, eu cando foi o Gozo Son aí, cando sí. actuou aquí, estaba Maroon 5, digamos que de tamén en Portas, había outro festival. A xente dos organizadores están co radar a man. É que eso garantizo, xo. E ademais, moitos en contacto conmigo. Uh-huh. Aínda me chaman, oye, Diego, como ves o radar? Porque unha cousa é ter o radar, que podes máis ou menos achegarte como vai evolucionar a chuvia, e outra cousa é que, bueno, nós, no departamento, temos moita experiencia, tanto en Meteo Galicia como a EMET, sobra dicilo, e podemos afinar un pouquiño máis a evolución desas precipitacións. Porque ademais, aínda por riba, cando falamos de episodios treboentos, como son nubes que medran, que ao mellor da nada aparece unha nube, descarga, é moito máis complicado, aínda tendo radar, a predicción. Pero é certo que co radar na man, que temos, por exemplo, a disposición na páxina de Meteo Galicia, a EMET é certo que tiña un antigo aquí en Galicia, pero renovou hai uns meses, tamén mellorou moito a fiabilidade, pois podemos seguir case minuto a minuto o que está pasando, e iso danos unha pista bastante importante do que pode pasar, pois, nos próximos minutos, nas próximas horas.
1: Claro, claro, a cara onde han. Bueno, hoxe a maioría das consultas supoño que irán por aí, é difícil de especificar
0: sí.
1: cando chove, a que hora chove, onde cae sí. exactamente, non? Con esa precisión. Temos moitas sobre Santiago de Compostela,
0: claro,
1: a noite
0: claro,
1: dos fogos,
0: claro.
1: non? Que era o que comentábamos sí. agora tamén co traballador da empresa
0: sí.
1: que os lanza, que dicía, bueno, a ver, se chove, aquí estamos preparados
0: claro.
1: para que o espectáculo siga adiante.
0: O que podo decir é que a previsión indica que as chuvias máis importantes van chegar bastante antes dos fogos, do espectáculo. Calculo, 7, 8, 9, como moito 10. A partir desa hora, é certo que pode chuviscar, non o desbotamos, pero xa a intensidade nin a duración nada van ter que ver coa de horas anteriores. Polo tanto, é certo, pola tarde sí que vai chover, moi, moi, moi probable, 100% non, polo que acabamos de comentar, pero moi, moi probable, alta probabilidade de chuvia con algún episodio importante en Santiago. É certo que a partir das 11:30, non? Cando empeza ese espectáculo, pois baixa clarísimamente a probabilidade de precipitacións, polo menos as importantes, e, como acabamos de escoitar, pois ese empregado que che acaba de decir, que non corren perigo, non? Que se celebren, e ademais confirmamos aquí un pouco que sería moi, moi raro, moi pouco probable que, cadrando cos fogos, caerá algo forte.
1: Vale, bueno, pois entón, ben, con iso solucionamos as dúbidas ao respecto desta noite. Recordo que continuamos nos próximos minutos co WhatsApp aberto 627-75-1970. Se queredes lanzar algunha consulta
0: Veña.
1: Máis que non teña que ver especificamente coa chuvia esta noite, que máis ou menos isto
0: sí.
1: é o que podemos dicir,
0: sí.
1: non? Xa que estamos a venres, de cara a fin de semana, Diego.
0: Mañá, día grande de Galicia, aínda teremos os ecos de hoxe, non? Algúnha chuvieira, pero xa imos notar como irá cambiando o día. Xa non, as nubes non van predominar tanto como a hoxe, precipitacións en xeral lixeiras. É certo que se tivermos que escoller unha comarca de Galicia onde mañá son algo máis probables, se poden ter algo máis de frecuencia, quédome Camariña. Os ventos do norte van propiciar que as nubes queden bloqueadas contra a aerografía, contra a Serra do Xistral, e cando quedan bloqueadas, descargan. E as que pasan desa Serra do Xistral xa pasan máis debilitadas, e as chuvieiras, pois, intermitentes, noutras zonas, pouca cousa. E xa para mañá, aínda que sexa de forma moi tímida, hoxe descenden as temperaturas, é probable, non o mirei certamente, pero é máis que probable que sexa o primeiro día do que levamos de verán, onde en ningún sitio de Galicia se vai chegar aos 30 graus.
1: Ajá.
0: Mañá podemos xa chegar ou rozar, pero xa nas rías baixas comezan a ascender un pouco as temperaturas, que continuará na xornada do domingo, e para a próxima semana, polo menos para o primeiro treito de luns a mércores, volveremos falar de calor importante na comunidade.
1: Como

0: de importante.
1: Xa imos superar os 30 grados con facilidade en moitas zonas. E en principio non temos que falar de episodio de altas temperaturas, pero sobre todo calor e moito, moito sol. E tamén moito nordes. Uh-huh. É certo que volvemos a falar da Mariño, Ortegal, algún concello da Terrachá, comarca de Meira, Fonsagrada, esas comarcas do extremo norte, onde as nubes tenden a predominar e teremos un ambiente distinto do resto de Galicia. Pero digamos que no resto da comunidade, sol, calor e bastante vento tamén, sobre todo na costa da Coruña.
0: Mira, analizamos algunhas mensaxes. Acabamos de dicir no Grove que acaba de chover bastante,
1: sí,
0: agora
1: bastante.
0: Mesmo, que xa mainou, pero que acaba de chover,
1: sí,
0: bastante.
1: Sí. Xa se agardaba algunha chuvieira pola que entraba pola costa durante a mañá. É certo, pola contra, que a partir do mediodía, onde son moi probables as chuvieiras en boa parte de Galicia, por exemplo, no Salnés...
0: Temos unha consulta do Salnés, pero bueno, adiante.
1: No Salnés... pois no Grove hai moi baixa probabilidade de que se rexistren esas precipitacións. No litoral máis occidental e no extremo sur é onde menos probables son esas chuvias da tarde, as fortes e importantes. Pola contra, agora pola mañá, algunha nube activa xa estaba previsto que descargaran algunha zona da costa.
0: Uh-huh. Pregúntanos no Salnés, pero bueno, máis no interior, en Meaño, mañá noite, como vai estar?
1: Pois mira, mañá noite, un pouco que che decía, non? Entra eses ventos do norte. Que fan os ventos do norte? Pois que ao entrar pola costa da Coruña e de Lugo, a medida que se adentran caro interior, van perdendo humidade. E iso implica que a medida que nos achegamos ao sur de Galicia, tamén ao Salnés, polo tanto, as nubes irán tendo cada vez menos presenza, menos presenza, menos presenza, ata que, sobre todo, canto máis ao sur, fundamentalmente de Pontevedra e tamén de Ourense, pois nubes no extremo norte con ventos do norte, ambiente totalmente aberto no sur, porque esos ventos van perdendo humidade a medida que se desplazan dendo norte cara ao sur de Galicia. Polo tanto, mañá un día xeitoso, non espectacular, temperaturas que, aínda que sexa de forma tímida, comezan a ascender, 25 grados, non está nada mal, así que podemos ter un día... Bueno, ben, xeitoso.
0: Sí,
1: por que non?
0: Sí. Mira, unha pregunta moi curiosa. Sabemos, preguntan, en que praia vai estar esta fin de a auga máis quentiña?
1: Pois mira, levamos...
0: Estás falando moito de que a auga subiu de temperatura, non?
1: É certo que normalmente no Cantábrico está máis quente a auga, non? Eso que di. Pero no que levamos de verán, a temperatura tamén do Atlántico está sendo inusualmente elevada. E nos que facemos sempre un seguimento da temperatura, porque facemos unha previsión de praias, e sempre son datos que ofrece Meteo Galicia, que podemos contrastar calquera, notamos que a temperatura da auga cada vez está máis elevada no Atlántico. Afinar unha praia, complicado, sinceramente, tal. Pero o que sí podemos confirmar é que este verán, o que está un pouco asociado ao fenómeno do Neno, non, que eso marca un pouco a tendencia do clima, da meteoroloxía en todo o mundo, pois o Atlántico estamos tendo augas tremendamente con temperatura elevada. E é por iso, porque xa levamos todos estes días, tamén durante o verán, falando de episodios treboentos, porque, digámoslo así, normalmente, cando falábamos das dinas, das danas, das gotas frías, asociábamolas ao Mediterráneo. Por que? Sí. Dou chachapa un pouco?
0: No, que Venga. Me está interesando moito.
1: Por que? Porque o ciclo da auga era máis evidente porque a temperatura da auga do Mediterráneo era máis elevada. Aquí, ese descolgamento das dinas non era tan habitual, falo do Atlántico, porque ao estar a auga tan fría non era tan sinxelo que unha borrasca que se descolgaba se retroalimentara aí e quedara aí enganchada no Atlántico como perdida, illada. Que pasa? O ascender a temperatura do Atlántico propicia tamén este fenómeno propio do Mediterráneo, que descolgase unha baixa da circulación habitual. Normalmente as baixas, as borrascas van aí a altura das Illas Británicas, digámoslo así. Pero ahora estamos vendo moitos episodios tamén a altura da costa portuguesa. Por que? Porque descolgase e como se retroalimenta desas augas quentes, pois aguantan aí moitos días con moi pouco movemento e aportan esa inestabilidade. Por que? Porque, sobre todo en verán, hai moito aire cálido en superficie que choca con ese aire frío, non deixa de ser unha borrasca, que temos en altura. E cando esas dúas masas de aire chocan, é tan violento o choque que descarga a auga con moita violencia.
0: Claro.
1: E por eso estamos tendo este verán máis episodios treboentos do habitual.
0: Claro. Bueno, pois...

0: En xeral, a auga subiu de temperatura, sí, pero seguimos confirmando que a do Cantábrico é un poquinho máis quente, non?
1: Agora,
0: agora xa están igualadas.
1: Case empate.
0: Vale.
1: Quizáis por zonas no, na costa atlántica, pero...
0: Pero bueno, sempre houve esta crenza que para min é un dato comprobado, que, por exemplo, a Ría de Arousa é máis quente a auga que na Ría de Murosnoia. Por exemplo,
1: sí,
0: para min, eu creo que moita xente coincide.
1: Sí,
0: non sei,
1: ten unha explicación. Sí, porque fíxate, na ría de Noia e Muros, cando sopra o nordés, provoca, hai un fenómeno que provoca o nordés, que se mete, incrústase nas augas profundas e provoca que afloren. Chamase afloramento. Afloren as augas subterráneas á superficie. E as augas subterráneas son moito máis frías. Por iso non é unha crenza, é unha realidade que vale. Na ría de Noia e Muros a auga está máis fría polo afloramento, porque o nordés provoca que ascendan á superficie esas augas frías do fondo mariño.
0: Por certo, falamos de praias. Praia fluvial tamén pode ser unha boa opción. Praia de Tapia,
1: mira,
0: que che parece?
1: Mira, vou che dicir unha cousa que dicíalo con segundas.
0: Claro.
1: Ah.
0: Sabes por onde vou, non?
1: Claro, claro.
0: Bueno, vou explicar, sí, bueno, deixame explicarte, sí, a audiencia, que a praia de Tapia, que é unha praia fluvial que pertence ao Concello de Ames.
1: Correcto.
0: Moita xente de Santiago de Compostela, bueno, como está ao lado, sí, vai aí. A partir de agora xa non se chama praia de Tapia.
1: Ou vai ter un apelido, polo menos.
0: Chámase praia Maximino Viaño. Sí. Que o avó de Diego Viaño,
1: correcto,
0: era o avó de Diego, sí, Viaño, pois un home moi coñecido no mundo empresarial, no sector primario galego, sí, fundador de Feiraco, de Ternera Gallega,
1: correcto,
0: creador de Ternera Gallega, bueno, autor de moitos traballos, sí, que faleceu recentemente,
1: sí,
0: non? Hai dous aniños.
1: Pois non te podes imaginar a emoción onte... bueno, vou contar a entrevista. Meu irmán traballa no Concello de Ames, é o técnico de deporte. E mandounos onte un WhatsApp ao grupo da familia, un reenviado do alcalde, onde anunciaba que onte a tarde pois ia anunciar que dende agora, a partir de agora, a Praia de Tapia. Foi unha emoción tal para todos, porque eu sempre o digo, das a casualidade que eu salgo todos os días agora na radio e todos os días na tele, pero que me conoce moita xente, pero eu sigo sendo o neto de Maximino Viaño. Ele era unha figura que, impresionante, que para a familia era un ídolo para todos. E a pesar de que os últimos anos, como tiña diabetes, pois perder a visión, tiña movilidade...
0: Bueno, faleceu de 2 anos, pero xa, sí, unha idade moi avanzada.
1: 98. ¿No? El fixome moita gracia, moita gracia, porque cando estaba de aniversario, nos chamamos, todos os netos, lle chamamos padrino. Padrino.
0: Ai, non era avó.
1: No, padrino, porque como era o padriño da neta maior de Lucía, todos os que viñamos por detrás, eu son o segundo maior, chamábamos de padrino.
0: Porque era como lle chamaba Lucía.
1: Como lle chamaba Lucía. Díxonos un día cando cumpliu os 97 e tal, decía mirando para o ceo, ahora por un par deles que me faltan, non me fará o feo.
0: Quería chegar aos 100.
1: Quería,
0: pobre,
1: chegar aos 100, sí, sí. Estivo a piques, pero tivo unha vida maravillosa, tivo unha vida onde viaxou por todo o mundo, coñeceu a dúcias, centos de mandatarios, contounos experiencias, contounos anécdotas, que era moi gracioso. E sobre todo, vouche contar outra cousa, ademais tiña unha memoria privilexiada. Un día... Fun eu, estaba con él a súa casa, porque quedábamos así de vez en cuando con él, fun eu unha tarde, pasar unha tarde con él. E decía eu, oye, padrino, tía, claro, ora escoitas moito a radio, moitas veces puñía os cascos e escoitaba a tele. E dicíame, non te creas, escoito tal, porque gustame escoitarte a ti, e máis a miña prima Bea, que era ata aí pouca correspondente de Televisión Española en Colombia. E escoitaba moitas crónicas e tal. E di, pero eu pásome entre 7 ou 8 horas ao día pensando no que foi a miña vida e centrándome nesos detalles pequenos que no seu día me pasaron inadvertidos e eu era profundizo neles. Era impresionante.
0: Caray.
1: Tiña unha memoria do que acontecía hai 50, 60 anos e era o cronista de Ames, porque, vouche contar a última anécdota porque eu lánzome con isto, porque escribía moito no Facebook. Él descubriu as redes sociais con 90 anos. Escribía todos os días e tiña unha comunidade enorme, sobre todo de América, non, de Argentina, de Uruguai, de Venezuela, galegos emigrados que o seguían porque

0: contaba moitas cousas de como era a súa vida pois na posguerra, por exemplo, contaba as historias de Ames. E un día díxome unha frase que, cando xa estaba un pouco máis pochiño, que tiña movilidade reducida, díxome: Diego, é que eu sin o Facebook morrería. O que implicaba, porque era a
1: porque
0: fiestra...
1: Porque era a forma de estar en contacto
0: correcto,
1: coa xente.
0: Correcto, e agora, pois foi grazas a meu irmán, eu tamén lle axudei, editamos un libro, digámoslo así, donde publicamos todos os seus escritos do Facebook desde que comezou ata que o deixou.
1: Que chulo, como se chama o libro?
0: No, bueno, non ten un nome, simplemente...
1: Sí. É unha recompilación,
0: é unha recompilación,
1: ¿no?
0: Pois, deses escritos e tal, que fixémolo así nos, de andar por casa, pois recopilamos, fomos a un editorial, editouno, regalámoslo á familia... regalámoslle pois ao concello, por exemplo, que sempre estivo moi moi perto de nós, a Blas. Nada, eso é a historia. Gracias, Cris, por sacar ese tema.
1: A Praia de Tapia se a coñecen, senón, pois unha ocasión estupenda para coñecer a Praia Fluvial no Concello de Ames, que agora se chama Praia Maximino Viaño.
0: Unha honra para todos.
1: Que el frecuentaba esta praia ou non?
0: Bueno, sí. Nos, por exemplo, os netos aprendemos todos a nadar nesa praia fluvial. Hai ali un club de piragüismo que, por certo, teño que facer unha cousa, donde eu fun padexeiro, adestrador, directivo. Meu irmán sigue padexando, que é moi bo aínda, e sigue sendo entrenador. E este sábado, cadrando cunha competición que temos aí na praia fluvial de Tapia, festexamos o 40 aniversario do club. Están todos os ointes convidados e el era un clásico de nos bañándonos no río e el xogando a partida.
1: Ah,
0: el
1: ali,
0: xogaba
1: claro.
0: A partida o dominó. Que bueno, ten habido berros, pero berros e gritos porque eran fervientes aí cando xogaban ali moitos. E a verdade é que el era un clásico de xogar a partida pois polas tardes, todas as tardes ali, incluso cando non vía, iba a ver como xogaba os demais a escoitar.
1: Ah, escoitar, vale.
0: Sí,
1: vale.
0: Porque ele era, para a nosa familia, é un sitio emblemático. É que, dende o Concello de Ames, elixiran poñerlle o nome de meu avó, é unha emoción indescriptible.
1: Bueno,
0: para
1: pues
0: todos.
1: Mira, encántame que nos contaras estas sí. historias de Maximino Viaño sí. a raíz pois de recordalo grazas a que agora a Praia de Tapia leva o seu nome. Sí. Bueno, pues Diego, boa fin de semana, que vaya ben nesa celebración sí. do aniversario do club.
0: Cris, sobre todo moitas grazas
1: no de
0: por este
1: nada.
0: Detalle. Vale, boa fin de semana para todos. Un bico.
1: Ata loguiño, un biquiño. Por certo, falando de homenaxes, hoxe tamén se homenaxea a 4 mulleres galegas. Son as galardoadas coas medallas de ouro de Galicia. Vai ser a cerimonia de entrega destas medallas a partir da unha da tarde. Darémolas aquí en directo, daremos a cerimonia en directo. Pero antes diso, queremos que aproveiten vostedes para saber un pouco máis destas 4 mulleres homenaxeadas nas medallas de ouro de Galicia. Vai nos dar eses datos, Begoña Vázquez.
2: Homenaxear as descendentes que nunca esqueceron as súas raíces. Exemplo de integración e compromiso. Nesa idea susténtase a decisión de conceder as medallas de Galicia a 4 influentes mulleres da colectividade galega no exterior, en Suiza, na Argentina, en Miami, no Brasil. Así o promove a Xunta e así, de alguna forma, o acollen elas.
3: Creo que en realidad é un reconocemento pues, ao colectivo emigrante, quizás tamén un poquinho específico de segunda xeración, específico femenino, que pois, de alguna maneira conseguiu integrarse, que vive un poquinho entre os dous mundos, entre a sociedade acollida e entre a sociedade de provenencia.
2: Escoitamos a Beatriz Gil, unha das galardoadas. Vive no cantón suizo de Argovia, filla de nai de Cualedro e de pai de Arbo. A primeira en emigrar foi a súa avoa nos anos 50-60. Metemos a Beatriz nun apuro cando lle preguntamos de onde se sente, de onde é.
3: E unha das preguntas máis difíciles para mí é cando me dien, e ti de onde és? Porque é algo que non podo contestar así unha sola palabra. Teño que explicarles que, bueno, meus pais viñeron de Galicia, eu xa nacín en Suiza, pero criéime cos avós. É unha pregunta que, en principio, é unha pregunta de identidade, que non é tan fácil así contestala.
2: Na actualidade, Beatriz Gil é directora da Fiscalía de Menores do Cantón Suizo no que vive. Lembra que foi seu pai quen lle inculcou o valor da educación, superando as dificultades económicas para ir á universidade. Hoxe agradece que un país como Suiza lle dé a oportunidade de desempeñar o posto que ocupa.
3: Inda que eu non ando así detrás dos puestos, un poquinho se deu tamén, pero sí considerei sempre que ou teño necesidade de ser servicial e pois é unha maneira de ser servicial. Agradezco que se me haxa dado esa oportunidade, porque non era demasiado lógico que algo así sucedera. Quero dicir, hai persoas, por suposto, suizas interesadas polo mismo e que un parlamento se decida a cubrir un puesto así con nome estranxeiro, sí creo que é signo da apertura que tamén ten Suiza hacia nós, quer decir, o que temos oportunidades, o que as aproveita, pois ten o dereito de estar onde estaría tamén o suizo.
2: Hoxe está aquí Beatriz Gil, fiel a súa cita anual con Galicia. Antes viñe por interese propio, agora porque, segundo di, os fillos escapan para aquí cada vez que poden. Pasoulle igual na Asociación Galega do seu cantón suizo. Participou nas actividades desde os 5 anos e agora volve a acudir de forma constante porque os seus descendentes teñen un forte vínculo cos galegos emigrados que alí se xuntan e se apoian. Beatriz Gil destaca no ámbito xurídico en Suiza e Claudia Álvarez Argüelles no mundo dos negocios en Mar del Plata, urbe turística por excelencia, coñecida como La Feliz. Preside un negocio familiar que principiou cun hotel alugado en Buenos Aires polos pais. Agora é unha cadea hoteleira de luxo que se estende fora da Arxentina. Claudia completou os seus estudos en Suiza e no Centro Superior de Hostelería de Galicia. Leva 3 décadas no negocio, porque empezou con 12 anos axudando os seus pais, unha parella de emigrantes de Salvaterra do Miño que chegou a América tras a Guerra Civil Española e progresou a base de esforzo. Claudia, que xa naceu en Mar del Plata, contou os inicios do imperio familiar o programa Facendo as Américas na Televisión de Galicia.
4: Cando ellos alquilan primeramente el hotel, tenía solamente 40 habitaciones y 2 pisos. Así que lo que comenzaron a hacer, como yo les encantaba brindar un servicio muy presente, muy de calidad, muy en contacto con sus huéspedes, comenzaron a abrir todo el año. Y lo primero que el hotel necesitaba era calefacción central. En ese momento no era habitual en la ciudad de Mar del Plata que los hoteles tuvieran calefacción central. Marcó una forma de dedicarse ellos a la hotelería.
2: Neste momento é a propia Clara a que dirixe a cadea de hoteis Argüelles, segundo di, dando continuidade aos soños dos que deixaron a terra para buscar un futuro mellor.
4: La fuerza la he heredado sin duda de Galicia y también creo que muchos aprendizajes de Galicia los volqué a mi familia, ¿no? Lo que hicieron mis padres es tremendo, o sea, es esa fuerza, esa determinación, esa convicción de tener un sueño y tratar de alcanzarlo, es mágico.
2: A chegada ao poder de Franco tras a Guerra Civil tamén expulsou de Galicia a nai doutra das galardoadas hoxe cunha medalla da Xunta. A xornalista Carla Angola é filla dunha ourensá exiliada en Venezuela tras a contenda. A nai marchou dende España. Carla, que desenvolveu unha exitosa carreira profesional en Venezuela durante case 20 anos, vive na actualidade en Miami, tras sufrir a persecución do réxime de Nicolás Maduro. De feito, o fiscal xeral da Asamblea Constituinte de Venezuela ordenou a captura desta xornalista por suposta apoloxía do magnicidio, por incitar, din, o magnicidio de Nicolás Maduro. Dende os Estados Unidos, esta descendente de galegos dirixe unha canle de televisión e mantén unha intensa actividade en redes sociais. En Instagram, por exemplo, ten 4 millóns de seguidores e desde esas contas seguiu os terremotos que hai exactamente hoxe, hai un mes, sacudir o seu país, deixando miles de mortos.
5: Tiene sentido entonces que estas edificaciones tan altas, que se supone que en un sismo no tendrían, que son las que

0: menos probabilidades tienen de caer, caen aquí justo por la confección de esa estructura.
1: Rematamos no Brasil este percorrido por las vidas de mulleres ilustres da diáspora. Camila Fernández, odontóloga e unha das profesionais máis relevantes neste campo no Brasil. Mantén unha intensa actividade académica e científica. Destaca o seu vínculo con Galicia por exercer como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Xaneiro. Camila, Carla, Claudia e Beatriz, catro galegas do exterior que hoxe recibirán en Compostela os galardóns máis importantes que entrega a Xunta de Galicia. Son para o goberno galego un exemplo de integración e arraigamento. Mulleres que contribúen a mellorar os países que acolleron os seus devanceiros, pero sen esquecer a terra de orixe, sen esquecer Galicia.

0: Galicia por diante, verán.
1: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
5: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
6: Cando vostede queira.
5: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
6: Todo o tempo que queira.
5: E todas as burbullas que queira?
6: Todas as burbullas que queira.
5: E todo o relax que queira?
6: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
7: Con bo desde ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 70 millóns. Millonario forever.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
10: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar

0: comprar dentro de 3 meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com.
1: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Costela de porco para prancha, 4,95 euros o kilo. E rodaballo peza de 1,5 kg a 2 kilos, 16,90 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
4: Imos en directo, son as 10:48, a Santiago de Compostela, o centro da cidade, esa Praza do Obradoiro, pero neste caso para prestar atención a un dos edificios que tamén vive de xeito especial esta véspera, este día de Galicia. Falamos do Hostal dos Reis Católicos, un lugar emblemático, un lugar histórico, pero que tamén xoga un papel fundamental, xa que tradicionalmente pois sempre fai algo especial por esta noite dos fogos. Tamén recibe moitos máis visitantes estes días. Imos a ver que ambiente hai por aí. Temos a Sara Piñeiro no hostal. Hai moita xente, Sara?
5: Hola, bos días. Sí, isto está cheo de xente, sobre todo na Praza do Obradoiro, está completamente cheo. Bueno, aquí no hostal temos con noso director, Santiago Carrera. Bos días.
6: Hola, bos días.
5: Bueno, como se está vivindo estes días no parador?
6: Bueno, pois pues, como outros anos, cando chega estas datas, pois pues, moita xente vén de fora e, bueno, nos preparándonos para esta noite que facemos un ano máis, a cea de fogos, seguimos chamando así, a cea de fogos, para manter esa tradición, e con moita actividade, con moita xente, moitos visitantes.
5: E a ocupación, que tal no hotel?
6: A ocupación, cheo, estamos cheos estos días, sí, estamos tendo unha boa resposta, bueno, desde maio a octubre soemos estar cheos prácticamente. A temporada aquí son 6 meses.
4: E a noite de hoxe, con canto tempo se reserva?
6: Bueno, digamos que iso ha cambiado bastante desde o 2020, onde se deixou de facer aquí na praza pues, todo o tema, claro, dos fogos e do videomapping. Eso, bueno, foi cambiando. Este ano temos a novedade que, aparte dos fogos nos diferentes puntos de Santiago, temos o do videomapping. Entonces, bueno, vamos ver a ver como resulta este ano, a ver se volve a retomar ese ambiente que había fai moitos anos, ¿no? De fai anos, ¿no?, na praza. Bueno, normalmente con 6 meses de antelación suele reservar a xente.
5: Bueno, hoxe xa, despois de case 2 anos paradas as visitas, volves a retomar as visitas, non?
6: Sí, porque hoxe oficialmente rematan as obras que se estuveron acometendo durante os últimos 2 anos, as obras de restauración e conservación do edificio. Entón, hoxe xa finalizan estas intervencións e hoxe retomamos as visitas ao establecemento. É un parador museo.
5: Uh-huh. E así, de horarios, cales hai?
6: Os horarios son pola mañán, de 11 a 1 e pola tarde de 4 a 6 da tarde.
5: De luns a vernes.
6: De luns a vernes, efectivamente.
4: Santiago, como vive un director do, neste caso, do Hostal dos Reis Católicos, un día como de hoxe? Un día especialmente estresante ou todos os anos é igual e xa está todo controlado?
6: Bueno, digamos que os anos valen para algo máis que para ir embellecendo e collendo para coller experiencia. Xa son moitos anos. Eu date conta que é a segunda etapa, nesta etapa de 2020 como director, pero eu empecéi miña carreira en paradores no ano 2001 en este establecemento como asunto a dirección. Xa daquela, pois era cando eran o cea de fogos, que eran os fogos aquí na Praza do Obradoiro.
4: Claro, cando a xente collía sitio para asistir aos fogos, non? Había ringleiras para acceder horas antes á Praza do Obradoiro, iso, claro, xa non é así.
6: Eso xa non é así. E facíase aquí o concierto na capela do hostal da Filarmonía de Galicia, o cóctel de autoridades, de todo tal. Bueno, era diferente. Entonces, bueno, digamos que comparado con aquela época, pues é máis levadeiro.
5: A xente que ven aquí, fai que coincida o final do camiño tamén coas festas para poder disfrutar?
6: Sí, pero bueno, eu creo que non é un principal o motivo do que move a xente, eh? Moita xente non sabe nin que coinciden coas festas, no. Pero bueno, sí, obviamente hai persoas que sí que fan para que coincida con eso, pero principalmente a maioría da xente eu creo que veñen igualmente, independentemente das festas.
5: Co paso do tempo, como evolucionou

0: turismo? Vese moito máis turismo internacional?
1: Moitísimo máis. Nos date conta que o 70% dos nosos clientes que se aloxan aquí no Parador son estranxeiros. E dese 70%, a mitade, o 35%, son estadounidenses. Hai moito turista estadounidense e mexicano, son os principalmente os que veñen de fora, sí, sí. Pero o noso principal cliente...

0: xa para ir pechando esa conexión, moito ambiente, supoño, non?
1: Pois sí, agora mesmo estamos pola Rúa da Raíña, que precisamente, como o seu nome indica, é unha desas rúas nas que os bares están ateigados agora mesmo de xente, xa algúns que cos viños, co outros co vermú e outros agardando tamén esa hora do xantar. Mira, se te parece. Hola, boas.
2: Hola, que hai?
1: De onde vindes?
2: Granada.
1: E viñestes aquí para pasar o Día do Apóstol?
2: Sí. Varios días. Llevamos ya varios días aquí.
1: ¿Y gusta ya Santiago?
2: Marcho mañana. Bueno, nos encanta. De hecho, hemos venido ya 4 veces.
1: Una experta.
2: El verano, muchas veces.
1: A la Ecalá.
2: Por eso, todo tiene una explicación aparte de lo bonita que es la ciudad.
1: Hombre, que a la no hay que empare.
2: No.
1: ¿Vostedes?
3: También vengo con ella de Granada, sí.
1: Pero, ¿qué es lo que más le gusta de aquí de Santiago?
3: Me gusta el ambiente, me gustan las calles, me gusta la arquitectura de piedra y luego lo artístico, por supuesto.
1: Bueno, pues
0: genial. Pregúntale, Siria, ¿cuándo marchan?
1: ¿Cuándo marchan?
3: Nos vamos pasado mañana.
1: Ah, ¡ay! Nos vamos casi. Mañana.
4: Bueno, muy bien.
1: ¿Qué estaba desfaciendo una aposta?
0: Sí, porque como entraron varios andaluces, que todos marchan mañana, digo, a ver,
1: bueno,
0: si mañana...
1: le vamos toda mañana falando con andaluces. Sí, parece que nada máis viñeron vostedes aquí.
3: Huyendo del calor.
0: Claro.
1: Que todo, como ben dixo a súa muller, todo ten unha explicación.
3: Sí, buscamos al norte porque el calor é...
1: Mira, cantos graos pode estar facendo hoxe en Granada?
3: En Granada, pois, cerca de 40.
1: Que...
3: Al lado de Granada está Almería, que hoy tenían 45 grados.
1: Que calquer os aguanta,
0: claro. Nos queixámonos con 38.
3: Todo aire acondicionado, con los ventiladores y ni sabía...
1: Home, e hoxe que fai falta unha chaquetinha e ainda choveu, mira,
4: Bueno, ya nos vemos arriba.
3: Magnífico.
1: Bueno, pois a disfrutar e a gozar das festas.
0: Grazas.
3: Gracias.
0: Pois pechamos esas conexións xa con Santiago que tivemos toda a mañá con Iria Gosende, con Sara Piñeiro. Moitísimas grazas ás dúas. Grazas tamén aos ointes que estiveron participando hoxe na Bola Extra, dicíndonos que iso do que se sinten máis orgullosos de ser galegos, o que máis lles gusta é Galicia. Xa vemos que hai moitísimas cousas. E temos un sorteo, mamatopa.
5: Temos ese fabuloso sorteo das galletas mariñeiras da Veiga, que son moi gallegas e son moi daqui.
0: Que non son regañas.
5: Nada.
0: Que tamén están ricas as regañas, Pero estas son galletas mariñeiras.
5: Sorteo con rima especial. Hoxe, 24 de xullo, xa se empeza a celebrar. O Día de Galicia está a pique de chegar. E para ir abrindo apetitos sen esperar, mariñeiras da Veiga, podes levar. E quen as leva hoxe? Jacobo, con número rematado en 33.
0: Perfecto, pois Jacobo, moitos parabéns. Que pasedes moi bo Día de Galicia. Mamá topa, moi boa fin de semana. Esta fin de semana tan festiva.
5: Ainda que tomar aí un cacharro aí abaixo con as mariñeiras.
0: Agora tomaremos algo.
5: Ainda chejamos.
0: Agora tomaremos algo, que aquí tamén temos celebración.
5: Hombre.
0: O que pasa que, bueno, estamos pendentes antes do comezo das medallas de Galicia. Xa saben, nuns minutos, aquí na Radio Galega, imos retransmitirlles esta cerimonia da entrega das medallas de ouro de Galicia 2026.
5: Apercándonos a unha nos.

é unha. A esta hora conectamos en directo coa Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, onde comeza a cerimonia de entrega das medallas de ouro de Galicia.

Señoras, señores, muy buenas tardes. Damos ya esa bienvenida a este solemne acto de entrega das Medallas de Galicia 2026, a máxima condecoración que concede o Goberno galego dende hai 42 anos e que nesta ocasión homenaxea a colectividade galega no exterior. E faino a través de 4 mulleres brillantes, descendentes de galegos que emigraron hai décadas e que hoxe son un exemplo de superación e de integración. Elas continúan proxectando o nome de Galicia no mundo a través do seu talento e do seu traballo. A medalla de ouro de Galicia deste ano é para Claudia Alicia Álvarez Argüelles, empresaria argentina, Beatriz Gil Fernández, xefa de menores no cantón suizo de Argovia, Carla María Angola Rodríguez, unha das xornalistas máis influintes de Venezuela, e a odontóloga Camila Fernández, un referente profesional no seu país, no Brasil. Saudamos ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, o conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deporte, chanceler da medalla, e demais autoridades aquí presentes. Tamén as galardoadas, os aquí convidados e os milleiros de galegos que se suman a vostedes en directo a través dos medios públicos da nosa comunidade, da Televisión de Galicia, da Radio Galega e da web g24.gal. Comenzamos este solemne acto con música a que nos trae a artista galego-argentina Belén Tajes, interpreta Unha noite na ira do trigo.

Acabamos de escoitar o tema Por culpa dunha flor, un segundo tema interpretado por esta artista galego-argentina por Belén Tajes, que estivo acompañada no escenario polos músicos Cibrán Seixo e Nicolás Vieites. Belén Tajes comezou a súa traxectoria aprendendo da cultura tradicional popular. Foron as súas avoas maternas da Costa da Morte, concretamente de Camariñas, as que lles ensinaron eses primeiros cánticos. Xa temos case todo preparado no escenario. En este momento chamamos o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, e tamén as galardoadas a que suban o escenario para ocupar os seus asentos. Adiante.

O nome das galardoadas coa Medalla de Ouro de Galicia 2026 saiu do Consello da Xunta do pasado luns 20 de xullo. O conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes e chanceler da medalla, don Diego Calvo Pouso, procede a continuación a dar lectura do decreto da concesión da Medalla de Galicia na categoría de Ouro.

Decreto 77/2026 do 20 de xullo polo que se concede a medalla de Galicia na súa categoría de ouro. O artigo 4 do Decreto 1/1991 do 11 de xaneiro, no que se regula a concesión de medalla de Galicia, establece as medallas que, anualmente, se poderán otorgar nas súas distintas categorías. Tendo en conta o previsto no artigo antes citado, o Goberno galego ten a vontade de otorgarlles a súa máis alta distinción ás persoas que se indican a seguir. Polo tanto, por proposta do Consellero de Presidencia, Xustiza e Deportes e logo do acordo do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 20 de xullo do 2026, dispoño conceder a Medalla de Ouro de Galicia a Claudia Álvarez Argüelles, Beatriz Gil Fernández, Carla Angola Rodríguez, Camila Fernández Ferreira, Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2026, Alfonso Rueda Valenzuela, presidente, Diego Calvo Pouso, consellero de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Empresaria de éxito, capaz de transformar unha empresa familiar nun xigante hoteleiro que se adaptou aos novos tempos. Claudia Alicia Álvarez Argüelles é presidenta e CEO de Álvarez Argüelles Hotéis, a cadea hoteleira argentina que conta con máis propiedades e con máis de 70 anos de traxetoria. Ela é artífice da internacionalización da empresa familiar, pero na súa traxetoria tamén destaca o seu labor corporativo e institucional. Mantén unha estreita relación con Galicia como vicecónsul honoraria de España en Mar de Plata. Ela é descendente de galegos originarios de Salvaterra e As Neves. Presidente, Claudia Alicia Álvarez Argüelles, sitúense no centro do escenario para proceder á imposición da medalla de Galicia. Pola súa contribución ao desenvolvemento empresarial e ao fortalecemento da empresa familiar, así como por impulsar os lazos con Galicia, o presidente da Xunta de Galicia impón a Medalla de Ouro de Galicia a dona Claudia Alicia Álvarez Argüelles, quen a continuación toma a palabra.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zúrich y directora de la Fiscalía de Menores do Cantón de Argovia desde hai 5 años. Beatriz Gil Fernández es una letrada especializada en Derecho Penal Juvenil. Na súa trayectoria na Administración de Justicia Suiza, destaca o seu compromiso coa protección dos dereitos da infancia e da adolescencia, así como a súa contribución a ese ámbito do dereito. Naceu en Suiza, pero os seus primeiros anos pasounos en Cualedro, en Carzoá, xunto aos seus avós maternos. A súa familia paterna é de Arbo. Presidente, dona Beatriz, sitúense no escenario para a imposición da medalla. Pola súa brillante traxetoria profesional e pola súa implicación co asociacionismo galego en Zúrich, onde participa activamente en encontros sociais e culturais da comunidade migrante, o presidente da Xunta de Galicia impón a medalla de ouro de Galicia a dona Beatriz Gil Fernández, quen a continuación toma a palabra.

0: Señor presidente
1: da Xunta de Galicia, autoridades, señoras e señores. Todo comenzo ten a súa maxia, que nos protexe e nos axuda a vivir. Así escribiu o autor suizo Hermann Hesse. E iso debeu pensar miña avoa cando emigrou nos anos 60. E despois, máis tarde, meus pais cando fixeron nos 70. Non lembro ben o que eu pensei en 1981, cando cheguei a Suiza con 4 anos. Lembro a miña maleta vermella, na que non couberan os xoguetes. Viña de Carzoá, no concello de Cualedro, en Ourense, e fun parar a unha casa grande á beira do lago de Zurich, case como a Heidi. Os comenzos foron duros. Os tempos eran duros. Anxiña cheguei á conclusión de que non volvería á gardería. Eu non os entendía a eles e eles non me entendían a min. Meus pais explicáronme que tiñan que traballar. Ou ia á gardería ou tería que volver para Galicia. O día seguinte cheguei á casa e comuniqueilles que non se preocupasen, que xa os entendía un pouco. Aprendín máis que suizo alemán. Aprendín que a adaptación era o prezo para facer parte da sociedade que nos acollía. Ese foi o comenzo dunha longa loita entre a adaptación e identidade. As dificultades iniciais foronse transformando en oportunidades. Un excelente e integrador sistema educativo, mestres, xefes e amigos que me cuidaron, me protexeron e me abriron portas. Puiden acceder á universidade, á abogacía, á Fiscalía de Menores e hai casi 5 anos á dirección da Fiscalía de Menores do Cantón de Argovia. Sendo filla de emigrantes, muller e nai, cun nome para os suizos tan complexo como meu, era pouco probable que algo así acontecese. Vivo entre dous mundos. Socializada e educada en Suiza, sempre sentín, contei e recei en galego. O galego non emigra. Fai as maletas e leva a Galicia con él. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de donde es? Castelao dixo que se aínda somos galegos é por obra e graza do idioma. Eu diría que na diáspora, tamén por obra e graza da Secretaría Xeral de Migración. A Xunta de Galicia mantívonos a través das asociacións galegas unidos en contacto ca actualidade galega, porque ás veces quen emigra non só ancora noutra cultura, senón tamén noutro tempo. Agradezco fondamente as oportunidades que tiven en Suiza, o apoio e agarimo da familia, os cuidados de miña nai e a lucidez e o amor pola educación de meu pai. E non quero deixar de mencionar o que hoxe é o meu refuxo na tormenta, o inmenso cariño e respaldo dos meus fillos. Recibo con emoción, honra e profundo agradecemento este recoñecemento. Considero unha homenaxe a todas as persoas que na emigración loitan por medrar e sair adiante. Agardo estar sempre á altura desta distinción que se concede a quen se considera bo e xeneroso. Grazas. Moitísimas grazas.

É a xornalista latinoamericana que conta con máis seguidores nas redes sociais. Para que se fagan unha idea, conta con máis de 4 millóns de seguidores en Instagram e máis de 2,8 na rede social Xe. Esta galega de nacionalidade española, venezolana e estadounidense conta cunha impecable traxectoria centrada na investigación e na incesante defensa dos dereitos humanos. Carla María Angola.

Ela Rodríguez está considerada como unha das comunicadoras máis influintes, máis importantes de Venezuela, pero contado por ela mesma, di que ao final de todo, o máis importante da súa vida é ser filla de Isaura Rodríguez Rodríguez, oriunda da Piteira, unha pequena aldea do Carballiño de apenas 10 habitantes. Procedan ao centro do escenario para a imposición da medalla.

polo seu constante compromiso na defensa dos dereitos humanos, da liberdade e da democracia. O presidente da Xunta de Galicia impón a Medalla de Ouro de Galicia a dona Carla María Angola Rodríguez, que na continuación toma a palabra.

Odontóloga de éxito Camila Fernández é unha muller española e brasileira que conta cunha carreira profesional na que soubo mesturar excelencia, investigación, liderado empresarial e institucional. Entre outros cargos, foi presidenta da Asociación Brasileira de Empresarios Españois e Galegos en Río de Xaneiro, onde contribuiu a fortalecer os vínculos entre Galicia e a comunidade galega nese país. Camila Fernández, con raíces en Xinzo de Limia e Castro Caldelas, proxecta o nome de Galicia a través do seu talento. Convido o presidente da Xunta e a dona Camila Fernández a que se sitúen para proceder á imposición da medalla de ouro.

Pola súa... Agora sí. Pola súa... Non se me escoita, agora sí. Pola súa prestixiosa traxetoria profesional, empresarial e de investigación, así como polo seu labor institucional, o presidente da Xunta de Galicia impón a Medalla de Ouro de Galicia a dona Camila Fernández, quen a continuación toma a palabra.

Pois neste punto convidamos as galardoadas a que regresen ao seu asento entre o público e escoitamos a continuación o presidente da Xunta de Galicia, a don Alfonso Rueda Valenzuela.

Galardoadas e as súas familias, moitísimas gracias por estar aquí. Presidente do Parlamento de Galicia, delegado do Goberno en Galicia, alcaldesa de Santiago de Compostela, general xefe do mando de apoio a Manobra, embaixador de España en Portugal, arcebispo de Santiago de Compostela, conselleiros e conselleiras, membros da mesa do Parlamento de Galicia, vogal do Consello Xeral do Poder Judicial, fiscala superior de Galicia, valedora do povo, presidenta e presidente dos órganos estatutarios galegos, presidentes das autoridades portuarias, voceiros do Grupo Parlamentario Popular e do Grupo Mixto e parlamentarios da Cámara Autonómica, do Congreso, do Senado e do Parlamento Europeo, presidentes das Diputacións de Ourense e Pontevedra, reitoras das Universidades de Santiago e Vigo, presidente da Real Academia Galega, representantes das forzas e corpos de seguridade, corpo consular acreditado en Galicia, autoridades militares, alcaldes e alcaldesas e concelleiros e concelleiras dos concellos galegos, representantes dos empresarios e dos traballadores, autoridades e representacións, señoras e señores. Entre a Galicia do este baixe e aquel baixe e todos se van, a que cantou Rosalía, entre esa Galicia e a Galicia que gaña cada ano 30.000 novos veciños, transcorren 160 anos. Século e medio que explica a esencia dunha terra marcada pola emigración, primeiro nun sentido, despois noutro e, en moitos casos, emigración de ida e de volta. Como podería explicarse sen a súa diáspora a historia dun pobo cuso hino naceu outro lado do Atlántico? A primeira vez que cada galego pregúntase que din os rumorosos na Costa Verdescente, a primeira vez que sonou a partitura composta por Pascual Veiga para o poema de Eduardo Pondal, foi a 7.000 kilómetros de aquí, no centro galego da Habana. Evidentísima, patente, e estamos moi orgullosos da pegada que deixou a emigración na identidade galega. A emigración marcou-no todo. Marcou a nosa literatura. Curros Enríquez, Ramón Cabanillas, Blanco Amor e moitos máis foron poetas e narradores na emigración. As letras galegas do ano que ven recoñecerán o autor de algunhas mellores liñas sobre o que significa a nosa emigración, Xosé Neira Vilas. A emigración marcou tamén as nosas vilas e as nosas cidades. Emigrantes foron José García Barbón e Policarpo Sanz, grandes mecenas da cidade de Vigo. Emigrantes foron os que financiaron e construíron escolas, casas indianas e centenares de servicios públicos nunha época na que Galicia precisaba de todo elo. A emigración marcou a nosa economía. A empresa cerveseira que leva o nome de Galicia por todo o mundo naceu dos aforros e o coñecemento que gañou José María Rivera en Cuba e en México. Dende América chegou o impulso para moitas conserveiras, para o ferrocarril, para moitas industrias, nunha terra que estaba sobrada de talento, pero necesitada de capital. E a emigración marcou, por suposto, e iso máis importante, a tantos milleiros de familias, tanto polos que marcharon como polos que se quedaron e poideron prosperar aquí en Galicia gracias ao esforzo dos que estaban fora. A Galicia exterior acolleu as ansias de liberdade. Cando aquí estaban reprimidas, foi en Bos Aires onde Castelou pronunciou o seu esperanzador discurso, Alba de Gloria, que foi o prólogo dunha autonomía que a nosa comunidade gañou décadas despois. E por iso na Galicia de hoxe xa cabemos todos, sexan cales sexan as nosas ideas, os nosos soños ou os nosos proxectos de futuro. Non se trata, nin dende logo pretendo, de idealizar o noso pasado inmigrante, nin as tristes razóns que levaron a él. Foron moitas as vaguas derramadas nas estacións de tres, nos peiraos, nas despedidas, como nos recorda a famosísima fotografía de Manuel Ferrol. Pero sí que se trata, e é unha obriga para todos nós, valorar e nunca esquecer o que lograron os centos de milleiros de galegos que tiveron que tomar o camiño de emigración. Nestes días que estás a proxectar unha nova versión de Odisea, probablemente moita xente volve a emocionarse coa historia do regreso de Ulises a Ítaca tras 20 anos fora da casa. Pois Galicia tamén ten a súa propia Odisea.
o relato que compoñen milleiros de partidas e milleiros de regresos, milleiros de promesas e de renuncias e de nomes e de apelidos, algúns famosos e moitos máis, a inmensa maioría anónimos. Na diáspora escribíronse algunhas das grandes páxinas da nosa historia que sempre van permanecer. A diáspora supuso grandes triunfos de persoas que gañaron recoñecemento e gañaron admiración, tanto en Galicia como nos seus países de acollida. Pero tamén hubo moitas decepcións, hubo moitas derrotas e moitos soños incumpridos. Hubo moitos galegos que volveron con moitos cartos,

con moitas cousas, pero tamén hubo outros moitos galegos que quedaron alá ou volveron moito máis fracos, sin cartos e coa súa alma desgastada. Todos os que tiveron éxito e os que non son fillos desta terra e, polo tanto, todos merecen ser recordados. E as súas biografías entrelazadas é o que lle dá sentido o que foi e o que ten que ser o noso povo. Oxe, decir Galicia significa algo en prácticamente todos os lugares do mundo. O nome da nosa terra identifícase como sinónimo de traballo duro, de lealdade á palabra e tamén de arraigo nos sitios onde foron acollidos. Co corpo lonxe da súa patria, pero a cabeza, o corazón, a alma, sempre moi preto daqui, a diáspora galega mantivo acceso ao facho da galeguidade alá onde foi. En esa Galicia que estaba fora de Galicia, nesa Galicia construída sobre esa tupida rede de apoios mutuos, foi onde se criaron as catro galegas que homenaxeamos hoxe e a través delas a tantas e tantas mulleres. Son catro historias, son unha pequena mostra, unha magnífica mostra, e moito máis despois de escoitalas, doutras moitísimas historias máis anónimas que inspiran en nós, estou seguro, un orgullo inmenso. A medalla para Claudia Álvarez recoñece o seu liderado empresarial e o compromiso coa sociedade. A súa familia na Arxentina foi unha das moitas sagas de galegos que emprendeu no ámbito da hostelería no seu país de acollida. Aínda hoxe son moitos hotéis en toda América e en outros moitos lugares que levan no seu nome un anaco, un recordo, unha referencia a Galicia. A medalla para Carla Angola é un premio a defensa dos principios democráticos nun país e nun continente que necesitan especialmente dese compromiso. A mesma causa da liberdade que levou a súa familia a marchar de Galicia a América é agora a que defende Carla dende Miami cando deixou de poder facelo na súa Venezuela natal. E a medalla para Camila Fernández representa a excelencia profesional que demostraron dende condicións, ela mesmo decía, moi difíciles, tantos e tantos galegos no seu día a día, ese ascensor social a base de esforzo, aquí e no exterior. E dende Brasil, Camila destaca pola súa actividade asistencial, científica e académica e, ademais, polo labor que desempeñou como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Janeiro. E a medalla para Beatriz Gil, testemunha da vocación do servicio público que teñen os galegos, os de aquí e os que están no exterior. Fiscal xefa de menores no Cantón Suizo de Argovia e membro activo da colectividade galega en Zúrich. Esas dúas almas que foi capaz de explicar tamén dende o atril. Encarna a perfección ese dobre vínculo coa terra da que saíron os seus pais e coa terra coaquela escolleu comprometerse sin esquecer a terra dos seus pais e a súa propia terra que esta. Son catro trayectorias distintas cun denominador común, Galicia. Acaban de coñecerse hai poucas horas e parecería que todas contan a mesma historia que se coñecen hai moitísimo tempo. Naceron no exterior, as catro. No exterior viviron a maior parte da súa vida e no exterior desenvolveron as súas carreiras, as súas trayectorias, pero xa máis deixaron de sentirse parte do povo galego. A nosa identidade non entende de quilómetros, entende de valores, de memorias e de afectos. Estas medallas de ouro de Galicia saldan unha débeda histórica con milleiros de mulleres de migración que abriron camiños para as xeracións seguintes. A diáspora galega tamén foi feminina especialmente. Elas foron quen sostiveron familias, comunidades, empresas e entidades galegas por todo o mundo, a nosa alma. Este recoñecemento, o maior que concede Galicia para Claudia, para Carla, para Camila e para Beatriz, o é tamén para todas aquelas mulleres anónimas que levaron, elevan, elevarán o acento galego polo mundo enteiro. Hoxe miramos a Galicia exterior non con nostalgia, senón con ilusión e con ambición, e con moito orgullo. É un dos grandes patrimonios que temos como povo, e moi poucos povos poden decir o mesmo. Os que están fora e queren volver saben que teñen as portas da súa terra sempre abertas, por suposto, é unha obriga para todos nós. Dende que pusemos en marcha a estrategia retorna, xa houve máis de 50.000 galegos e galegas de toda a condición que decidiron tomar o camiño de volta á súa terra.
E os que están fora e queren seguir alá porque teñen as súas vidas pero non esquecen as súas raíces, seguirán conformando esa rede oficiosa de embaixadores que sería envexa de calquera servicio diplomático do mundo, e está aquí o embaixador de España en Portugal. Contar con esa presencia institucional reforzada abre moitísimas portas dende o sentimento, e volveremos a demostrarlo coa apertura da nova sede da Xunta de Galicia.

poder, o que temos, o dos argumentos, humildade, traballo, o sentidiño, en definitiva. Hai un pouco de Galicia en calquera parte do mundo, e tamén hai moito de moitas partes do mundo en Galicia. Dende o ano 2009 chegaron aquí 170.000 persoas. 170.000 persoas máis das que se marcharon. 170.000 persoas que chegaron aquí procurando unha vida mellor, como os galegos hai moito tempo. Unha vida mellor que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. Por lo tanto, debemos ofrecerles, é unha obriga de todos e cada un de nós, o que en tantos países recibimos nós, nos ofreceron oportunidades, respeto e convivencia. E, por suposto, debemos exixir o que tamén exixiron a tantos emigrantes cando chegaron aos seus países de acollida: integración, esforzo, honradez e vontade de arraigo. E igual que hoxe hai galegos de Düsseldorf, ou de Río de Janeiro, de Zurich, ou de calquer lugar de Arxentina ou de Venezuela, haberá tamén, xa hai, uruguaios de Santiago, peruanos de Lugo, que viven con dúas almas. E estas identidades mestizas son a mellor testemunha e teñen que seguir sendo dunha Galicia aberta que contribuye a facer do mundo un lugar mellor, porque sabemos perfectamente do que estamos falando, o vivimos. Os galegos de aquí e os de ali seguiremos traballando para seguir construindo, porque unha tarefa inacabada, esa Galicia universal, da que forman parte, como magnífico exemplo, as catro premiadas de OSE. Como a ese Ulises da Odisea, os galegos demostramos que a nosa Ítaca galega nunca se esquece, que sempre queremos volver a ela, sempre imos seguir querendo volver. E que vaya onde vaya calquera galego, calquera emigrante, sempre levará un pouco da Galicia universal con él. Por lo tanto, moitísimas gracias, as catro premiadas, sodes un orgullo, aquí está a Galicia, de aquí e a de fora. Moitísimas gracias.

Moitas grazas, presidente. Estamos a piques de pechar este solemne acto de entrega das medallas de Galicia 2026. Facémolo co himno de Galicia e interpreta novamente a artista de orixe argentina Belén Tajes. Ela tamén é un claro exemplo do talento emerxido no exterior. Finalizamos así este acto de entrega das medallas de Galicia 2026. Moitas grazas.

0: Dúas e tres minutos da tarde, ata aquí a retransmisión en directo das medallas de Galicia neste 24 de xullo de 2026, un día que nos deixa outros asuntos que pasamos a contarlles de contado. Comeza a crónica.
1: Sonia Iglesias, a crónica.
0: Moi boas tardes. Os lumes forestais manteñen en alerta varios puntos do país. A situación máis complicada está en Madrid e Ávila. O goberno declarou a emerxencia nacional e pediu axuda a Bruxelas, que xa confirmou o envío de 4 avións para axudar a combater as lapas. E a segunda vez na historia que o Executivo activa o nivel 3 de emerxencia, a primeira fora no apagón de 2025. Tamén Galicia envía axuda. Os equipos de extinción están traballando sen descanso. En Madrid houbo que desaloxar 19.000 persoas. O vento está complicando as tarefas para apagar eses incendios, tanto é así que os dous lumes que ardían por separado xuntaron Senún levan calcinadas máis de 6.000 hectáreas. A principal preocupación é que a ese incendio de Madrid se una o de Ávila, que avanza a unha velocidade de entre 5 e 6 km por hora, pero que podería ir a máis por morro do vento. Escoitan o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, e a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 km/h, la temperatura tampoco nos va a dar ningún...

0: unas facilidades.
1: El peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, repito, es algo que nos está costando mucho asumir. Estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta.
2: Galicia, que xa onte enviou efectivos a León para axudar na extinción dos lumes, enviará tamén hoxe novos equipos a Ávila e a Madrid. Segundo adiantou o presidente da Xunta a través das redes, serán máis de 60 efectivos e diferentes medios, tanto aéreos como terrestres. De contado, todos os detalles. E esta mañá puderon escoitalo aquí en directo, acto de entrega das medallas de Galicia que este ano homenaxean a inmigración. 4 medallas para 4 mulleres do exterior descendentes de galegos que emigraron hai décadas e influintes en distintos ámbitos. Escoitan o presidente da Xunta e a unha das galardoadas que dicía que o premio é unha distinción a toda a emigración.
3: Como podería explicarse sen a súa diáspora a historia dun pobo cuso hino naceu outro lado do Atlántico?
4: Recibo con emoción, honra e profundo agradecemento este recoñecemento. Considero unha homenaxe a todas as persoas que na emigración loitan por medrar e sair adiante.
2: Dos xulgados, o xuiz pon data para as declaracións de dous directivos de Plus Ultra que aseguraron que Rodríguez Zapatero estaba detrás do rescate aerolínea. Terán que comparecer como investigados os días 7 e 8 de setembro. O xuiz Calama rexeitou o intento de Rodríguez Zapatero de anular a causa. Di que se presentou a súa alegación fora de prazo. Mentres Anticorrupción reclamou ampliar o estudo e taxación das xoias que se atoparon nunha caixa forte no despacho do expresidente en Ferraz. O valor fixado inicialmente foi de 1.300.000 euros. A Fiscalía quere coñecer agora o seu valor actual. En esta crónica estaremos tamén nas instalacións que Adolfo Domínguez ten en San Cibrao, en Ourense. A firma decana da moda española celebra o seu 50 aniversario e hoxe tivo unha visita de excepción, a da Raíña Leticia, vestida para ocasión, como non podía ser doutro xeito, cun modelo da textil ourensa. De contado todos os detalles, antes imos facer a rolda habitual polas cidades.
5: O ceo está prácticamente despexado por aquí, polas Rías Baixas, enda que hai nubes tamén. A temperatura vai dos 25 graus de Pontevedra aos 23 aproximadamente do centro de Vigo e o tráfico circula con total normalidade.
6: Na Coruña e Ferrol temos moitas nubes e algún que outro claro polo ceo. Os termómetros nos 23 graus e o tráfico moi complicado na Coruña, moi intenso para sair da cidade pola Avenida do Porto, na Praza de Pontevedra e tamén Linares Rivas e a Praza de Ourense.
7: En Ourense choveu ao longo da mañá, non o fai nestes momentos cunha temperatura de 24 graus e ceos totalmente despexados. En canto ao tráfico, sin grandes problemas, aínda que con varias rúas cortadas no barrio da Ponte por mor dar festar do Santiago Apóstolo, entre outras, Basilio Álvarez e Euloxio Gómez Franqueira.
8: Tráfico fluido en Lugo, onde o ceo está parcialmente nubrado e temos 24 graus de temperatura.
9: En Santiago, ceos cubertos a esta hora, nunha mañá de chuvia feble, 21 graus de temperatura. O tráfico é fluido en xeral, con algo máis de intensidade o carón da Alameda na rúa do Campo da Estrela.
2: E conectamos tamén con Meteo Galicia. Joel Cid, que tempo nos agarda para as próximas horas? Boa tarde.
10: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en Galicia de ceos cun intervalos nubosos, con chubascos, que serán máis intensos e localmente treboentes, especialmente no norte da comunidade. Eventos que superan de componente oeste, serán frosos e as temperaturas hoxe en liceo descenso. Prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 30 graus, e mesmo nas zonas do litoral estarán por debaixo dos 25.
2: E un avance tamén dos deportes. Paco Santos, saúdos.
11: ¿Qué tal, Sonia Iglesias? Buenas tardes. Jürgen Klopp é o novo seleccionador de Alemania, con contrato ata o Mundial de España, Portugal e Marrocos no ano 2030. Pep Guardiola dille non a proposta da selección de Italia. No Deportivo, presentado o centrocampista danés Asp Jensen. No Racing Club de Ferrol é oficial, regresa o centrocampista Jesús Bernal. Isma Martínez continúa a fronte do balonmán porriño feminino. E Sergio Llull renova con 38 anos unha temporada no Real Madrid.
2: 2:09, imos xa con todo. O Goberno de España solicitou axuda á Unión Europea para loitar contra os incendios forestais que están afectando a distintos puntos da península. Os máis graves son os de Madrid e de Ávila, que motivaron a declaración de emerxencia de interese nacional. Silvia López.
12: A través da Unidade Militar de Emerxencias pediuse a Bruxelas a activación do Mecanismo Europeo de Protección Civil para combater os incendios que avanzan principalmente pola Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila. Así, requiriuse o envío de polo menos 4 medios aéreos de extinción de ala fixa Grecia, unha petición a que xa responderon afirmativamente Grecia e Italia, co envío de 2 aviones en cada caso.
0: La UME entendió que era necesario al menos 4 focas, 4 aviones, y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos aceptado 2 Canadair, 2 focas de Grecia y 2 de Italia.
12: Eran declaracións do ministro de Interior Fernando Grande Marlaska esta mañá. A Comisión Europea confirmou a movilización destes medios aéreos, ademais do servizo de imaxes por satélite Copernicus. A voceira comunitaria de enerxía, Anna Kaisa-Itkonen, dixo ademais que manteñen preparados outros recursos comunitarios, entre eles unha reserva de case 800 bombeiros preposicionados en distintos estados membro. Se houvese calquera petición de axuda por parte do goberno, responderían ao momento, dicía a voceira de enerxía. And we will then take action. É a cuarta vez que España pide axuda á Unión Europea para afrontar grandes desastres naturais. Xa ocorrera, por exemplo, nos incendios de 2006 aquí en Galicia. Nesta ocasión, a solicitude produciuse logo da declaración de emerxencia nacional a pasada medianoite, cando a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dirixiu ao Executivo Estatal para pedir o establecemento da situación operativa 3. O goberno reaccionou coa activación da alerta que tamén estendeu á provincia de Ávila pola proximidade do incendio de Burgoondo. É a segunda ocasión na que se decreta esta emerxencia nacional. A primeira fora na apagada eléctrica do ano pasado. O ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaba esta mañá que se prevé unha xornada crítica.
0: El día de hoy es un día difícil, un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 kilómetros hora, la temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidades y tampoco lo que es el grado de humedad. Garantizar primero la seguridad de todas las personas del entorno y posteriormente, evidentemente, también atacar el fuego con garantía.
12: Con garantías, decía, atacar ese lume, na zona estaban despregados a primeira hora da mañá máis de 1.100 efectivos da UME, outros 1.000 axentes doutros corpos. Unha cifra que xa preguían ir aumentando conforme avanzaran as lapas.
2: O obxectivo principal era evitar a confluencia entre os incendios, unha confluencia que xa se produciu no caso dos 2 focos que estaban activos en Madrid. Agora hai unha única fronte na comunidade. Os 10.000 veciños desaloxados onte súmanse outros 9.000.
12: A superficie queimada na Comunidade de Madrid ascende a 6.000 hectáreas coa previsión de que siga aumentando, algo que está axudando o vento. A presidenta do Executivo Autonómico, Isabel Díaz Ayuso, cualifica-o como o peor incendio da historia da comunidade.
1: Por que decimos que é o peor incendio? Primeiro, por las hectáreas, é verdad que son 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas en outras regiones non é tanto. Pero unha comunidade como esta, de alta concentración de viviendas e de población, é unha catástrofe. Estamos hablando de decenas de viviendas, hablamos de 19.000 evacuados o confinados, 4 municipios ya evacuados, esto no lo habíamos vivido.
12: E é que esta mañá confirmábase un dos principais temores, a confluencia dos 2 focos distintos activos ata o momento, agora convertidos nun só. Carlos Novillo é o conselleiro de Medio Ambiente de Madrid.
13: Dentro de los 2 escenarios ha cumplido uno de ellos, que es la unión de los 2 incendios que estaban en la Comunidad de Madrid, el que vino de Almorox y el que se produjo por el vehículo ardiendo en San Martín de Valdeiglesias. Eso lo que hace es que tengan una única cabeza y una progresión que nos ha obligado a hacer la evacuación.
12: Daquela, 3 municipios máis evacuados esta mañá no suroeste de Madrid pola progresión das lapas. Hai unhas 9.000 persoas desaloxadas que, sumadas ás que xa foron desaloxadas onte, sumarían arredor de 19.000 persoas, entre elas varios residentes en centros de maiores. O ministro de Interior, Grande Marlaska, pedía precaución á cidadanía para evitar desastres maiores.
0: Seguid las instrucciones de la dirección de la emergencia. Como sempre decimos, las instrucciones non son las posibilidades de que las personas recomendaciones, no, son de obligado cumplimiento.
2: Unha das preocupacións agora é que a ese incendio de Madrid se sume o lume forestal que avanza na provincia de Ávila, onde tamén está declarada emerxencia nacional. Eva Calcinadas, máis de 9.000 hectáreas. Paula Graña.
14: Sí, hai alrededor de 1.500 persoas evacuadas de 4 localidades. O incendio de Ávila, que comezou o mércores na localidade de Burgoondo, leva xa queimadas 9.000 hectáreas. As previsións son críticas para as próximas horas. De feito, acaba de decretarse o confinamento dun novo municipio e o Concello de Cebreros en Ávila e agora estánse reactivando novos focos. Pola tarde vaise intensificar o vento e diminuir a humidade relativa, o que vai complicar a extinción. A preocupación a esta hora é que este incendio se una

0: de Madrid, nese caso o lume de Ávila podería actuar como motor. O presidente de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco, di que están preparados para actuar nese caso.
1: Yo creo que el mensaje es, hay dos incendios que se han unido en la Comunidad de Madrid, cabe el riesgo de que se pueda unir con este incendio y ante esa situación que haya un mando global que englobe a las dos comunidades autónomas, pues desde luego tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho, respaldo esa decisión.
0: Ademais do de Ávila, en Castela e León hai outros 8 lumes forestais activos, 5 na provincia de León, 2 na de Zamora e 1 na de Segovia. Ata a provincia de León desprazáronse preto dunha trintena de efectivos da Brif de Laza. En concreto, agora mesmo están traballando no municipio de Balboa. Falan dunha situación complicada. Daniel Rodríguez é bombeiro do Brif de Laza.
2: En un lume forestal, concretamente na poboación de Balboa, vale, no corazón dos Ancares leoneses, moi preto da provincia de Lugo, a situación é complexa, non? Xa non só por o propio lume, sino porque na mesma comunidade de Castelón hai varios incendios activos que están pedindo moitos recursos, tanto terrestres como aéreos, a situación pois é complicada, non?
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba hai uns minutos a través das redes que Galicia vai ampliar o dispositivo de colaboración coas comunidades afectadas por lumes. Ademais de León, hoxe ampliará o envío de efectivos tamén a Ávila e Madrid. Serán en total 60 os efectivos e varios medios, tanto aéreos como terrestres. A xestión dos incendios da Comunidade de Madrid e da provincia de Ávila derivaba esta mañá nun enfrontamento político. O ministro de Transportes, Óscar Puente, sinalaba en redes sociais que a UME se converteu nos servizos de extinción das comunidades autónomas do PP e criticaba que os executivos baixen impostos mentras piden axuda ao goberno central. Respondía desde o PP que consideran que son unhas declaracións miserables. A vicesecretaria dos Populares, Álmez Curra, pedía lealdade e coordinación entre as administracións. Defendía a negativa do PP a asinar o Pacto do Estado contra a Emerxencia Climática proposto polo Goberno.
4: Que mientras todo el país observa con preocupación y con interés cómo las administraciones tienen que trabajar en contra del fuego, no se entiende que todas las fuerzas políticas no colaboren en el mismo objetivo. Ya sabemos lo que hace este gobierno, ya sabemos lo que hace el delegado del gobierno y hemos visto lo que ha dicho Óscar Puente esta mañana criticando a los gobiernos del Partido Popular. Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir.
3: Ben, son incendios forestais que coinciden coa terceira vaga de calor que está afectando a boa parte da península e da que Galicia queda a marxe. Un incremento das temperaturas que provocou 151 falecementos vinculados ao exceso de calor en 3 días, segundo as estimacións do Sistema Español de Monitorización da Mortalidade Diaria. Desde que o Ministerio de Sanidade activou o Plan de Calor para o período estival, contabilizáronse case 2.700 falecementos vencellados ao exceso de temperatura. Aquí en Galicia foron 203.
5: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Imos ata o Museo Gaiás, onde acaba de rematar a cerimonia de entrega das medallas de ouro de Galicia e a máxima condecoración da comunidade coa que este ano a Xunta homenaxea a emigración. Fai non o nome de 4 mulleres con raíces galegas que destacan nos ámbitos da empresa, a xudicatura, a comunicación e a medicina. O presidente Alfonso Rueda interpreta esta condecoración como a maneira de saldar en parte unha débeda histórica, dixo, coa diáspora dunha Galicia na que caben todos. Na Cidade da Cultura está Rocío Perna. Saúdos.
6: Sí, que tal? Saúdos, moi boas tardes. É un maior recoñecemento que outorga a comunidade. E aquí hoxe, no Museo Gaiás, conxugouse a emoción.
7: Unha nena choraba, se
6: e a honra nun tributo á emigración e a ese cordón umbilical que segue unindo os descendentes de galegos representados hoxe aquí con nome de muller das 4 galardoadas, amarrando as raíces con Galicia e amarrando a súa medalla de ouro, Claudia Álvarez, que preside en Argentina o grupo do Teis Álvarez Argüelles.
8: La recibo non só como un reconocimiento personal, sino como un homenaje a unha generación de gallegos que supo transformar la esperanza en futuro. Entre ellos estuvieron mis padres.
6: De Argentina a Suiza, con Beatriz Gil, fiscal chefa de menores no cantón suizo de Argovia, moi ligada tamén ás asociacións culturais galegas.
9: Vivo entre dous mundos, socializada e educada en Suiza, sempre sentín, contei e recei en Galicia.

0: galego. O galego non emigra, fai as maletas e leva a Galicia con él.
1: Con millóns de seguidores en redes, comunicadora recoñecida en Miami e Venezuela, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil, colca medalla de ouro de Galicia, Carla Angola.
2: Aprendí a amar a Galicia hondo, a través de las lágrimas de mi madre cada vez que cantaba los versos de Rosalía. Nunca tuvo que enseñarme lo que significaba la morriña, porque la morriña no se explica, se sobrelleva, se resiste.
1: E ao Brasil emigrou a familia da odontóloga Camila Fernández, hoxe unha das profesionais máis recoñecidas no país.
3: Então estou aquí como resultado da força de vontade destas mulheres fortes, como minha bisavó Camila e minha avó Soledad, que com muito sacrifício cruzaram o Atlântico em busca de oportunidades.
1: É um reconhecimento a 4 mulheres, pero no seu discurso institucional o presidente da Xunta estende a todas as mulheres que deixaron Galicia, que tiveron que emigrar.
4: A nosa identidade non entende de quilómetros, entende de valores, de memorias e de afectos. Estas medallas de ouro de Galicia saldan unha débeda histórica con milleiros de mulleres de migración que abriron camiños para as xeracións seguintes. Na Galicia de hoxe xa cabemos todos, sexan cales sexan as nosas ideas, os nosos soños ou os nosos proxectos de futuro.
1: Momentos aquí xa máis distendidos tras este acto oficial con representantes das principais institucións e da sociedade galega, un acto que abre as celebracións do Día Grande de Galicia.
5: Acto de entrega das medallas de ouro de Galicia habitual en 24 de xullo, un día que quedou tamén marcado polo accidente de Angrois. Salía como a hoxe hai 13 anos xa, o tren Alvia procedente de Madrid descarrilaba na curva da Grandeira. Pouco antes de chegar a Santiago morreron máis de 80 persoas e ao redor de 140 quedaron feridas. A Asociación das Vítimas do Alvia denuncia que non se fixo xustiza nin se realizou unha investigación independente do descarrilamento e cree que accidentes como deste ano en Adamuz, Córdoba, é consecuencia directa do que se fixo mal en Angrois. Mónica Rebolo.
6: A plataforma que reúne as vítimas do descarrilamento do Alvia deixou de facer atos públicos o 24 de xullo, pero non deixou de reivindicar públicamente a súa loita en todos estes anos. A través dun comunicado, as vítimas de Angrois poñen o foco no accidente ferroviario ocorrido a primeiros danos en Adamuz, en Córdoba. Nel morreron 46 persoas. Denuncian que ese sinistro é consecuencia directa de que o Estado mirase para outro lado no que lles tocou a eles no ocorrido en Santiago en 2013. Asegura a plataforma que PSOE e PP prefiriron selar o coñecido como pato da curva, que en lugar de aprender do que se fixo mal co Alvia, o Estado puxo en marcha toda a maquinaria para librarse da súa responsabilidade e culpa o último elo da cadea, o maquinista. As vítimas do Alvia din que levan 13 anos pelexando para que saia a verdade á luz. En este 24 de xullo volven a exixir unha investigación independente, unha petición pública de perdón institucional por parte do Estado e o compromiso de poñer a seguridade dos viaxeiros como prioridade absoluta.
5: 2:23, continuamos con máis cousas. A raíña Leticia viaxou este venres a San Cibrao das Viñas para celebrar os 50 anos de Adolfo Domínguez. Dona Leticia percorreu as instalacións da compañía e estreou por terceira vez nunha semana un vestido da firma galega. Coa raíña estivo Alberto Rivero, moi boas.
7: Boas tardes dende a sede de Adolfo Domínguez, aquí no polígono de San Cibrao das Viñas, en Ourense, onde estivo presente xa mañá a raíña Leticia, que mantivo un vencellamento longo de todos os últimos anos, especial con esta firma ourensá. A última mostra foi no MetLife Stadium, na final do pasado campeonato do mundo do fútbol en New Jersey, no que a raíña lucía un vestido vermello da firma ourensá. Pero foi habitual, primeiro como xornalista e posteriormente como raíña, que prendas e complementos de Adolfo Domínguez formaron parte do seu outfit e tamén do das súas fillas. Foi recibida ás portas desta sede da empresa textil a reiña Leticia polo diseñador ourensá e a súa filla Adriana, presidenta executiva da empresa textil, para participar nos actos do 50 aniversario. Firma que naceu a partir da sastrería O Faro aquí na cidade de Ourense, propiedade do pai de Adolfo Domínguez. A empresa textil Adolfo Domínguez faturou o pasado ano 135 5 millóns de euros, un 5% máis que o ano anterior, e estando presente actualmente en 54 países.
5: E o Rei Felipe xa está en Palma de Mallorca, onde hoxe comezou a celebrar as habituais audiencias ás autoridades. O mércores 29 de xullo celebrará o tradicional despacho de traballo co presidente do goberno, Pedro Sánchez.
8: Servizos informativos. Radio Galega.
5: Continúa aberta a operación antidroga na que foron detidas 5 persoas en Gambados nas últimas horas. Entre os arrestados está o narcotraficante coñecido como Moncho Vilaboa, natural da Illa de Arousa. O caso está baixo segredo de sumario, pero algunhas fontes apuntan que é unha operación internacional por presuntos delitos de branqueo de capitais.
6: O delegado do goberno, Pedro Blanco, confirmaba xa mañá que hai varios detidos na operación antidroga, pero emprazaba a coñecer todos os datos dentro duns días, cando se levante o segredo de sumario, unha operación que dirixe a Audiencia Nacional e que continúa aberta.
9: Está levando dende a Audiencia Nacional, por lo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo aínda, e dicir, aínda non finalizou, por lo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darlle as gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levante o secreto de sumario, daremos os datos pormenorizados.
6: Trascendeu, iso sí, que un dos detidos na operación antidroga é Ramón Cantonine, máis coñecido como Moncho Vilaboa. El xa fora condenado hai anos por facer descargas de cocaína procedente de Colombia. Os arrestados nas últimas horas en Cambados foron trasladados a Vigo á espera de pasar a disposición xudicial.
5: O delegado do goberno, Pedro Blanco, explica que se está traballando para completar as obras da autovía Lugo-Santiago canto antes. Blanco non dá datas concretas para a finalización da A54 e apunta que os atrasos obedecen a melloras no proxecto e ao mal tempo do inverno. Asegura o delegado do goberno que a autovía estará rematada o antes posible.
9: Ali estáse traballando, por lo tanto, dicir, non é que non se este traballando e, por lo tanto, se este metido nun caixón o proxecto como estuvo durante o goberno do Partido Popular anterior. Estáse traballando. É verdad que en moitas ocasións retrasase por certas circunstancias. Esta última modificación ou ampliación de crédito foi para mellorar, dicir, moitas das señalizacións, canalizacións, etc. E, por lo tanto, sinceramente, non son capaz de darlle neste momento. Vamos a rematarla no menor tempo posible.
5: A 6 continúa pechada en Baralla tralo aparatoso accidente deste xoves no que embarcou un camión que transportaba gando. A circulación podería quedar restablecida a última hora da tarde. A tantón, os vehículos deben desviarse pola Nacional 6 en Malonso.
10: A autovía do noroeste continúa cortada por este sinistro que se producía a primeira hora da mañá do xoves no quilómetro 464 da A6 en sentido Madrid, no desvío que hai que coller antes do túnel de Neira, en obras dende hai semanas. A condutora dun camión que transportaba gando perdeu o control do vehículo, colidiu parcialmente contra un tráiler que circulaba en sentido contrario e finalmente embarcou sobre un turismo. As dúas condutoras resultaron feridas e foron evacuadas. Outros dous turismos tamén se viron implicados. Tras a retirada das vacas e dos vehículos accidentados, os traballos centranse agora na reparación dos danos que provocou o aparatoso accidente na propia vía. A previsión inicial é que a circulación quede restablecida a última hora da tarde. Ata entón, os vehículos están a ser desviados pola Nacional 6 pasando pola localidade de Baralla. Ademais, o tráfico que se dirixe á meseta xa é desviado no Corgo debido ás obras de reparación que se están a executar no firme da autovía.
8: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
5: O xuiz pon data para as declaracións de dous directivos de Plus Ultra que aseguraron que Rodríguez Zapatero estaba detrás do rescate a Aerolínea. Terán que comparecer como investigados os días 7 e 8 de setembro, mentres Anticorrupción reclamou ampliar o estudo e taxación das xoias que se atoparon nunha caixa forte no despacho do expresidente en Ferrat, Madrid, Cruz Martínez.
11: O xuíz do caso Plus Ultra, José Luis Calama, chamou a declarar como investigados o presidente e o CEO de Plus Ultra. Son os dous directivos da aerolínea que o pasado luns lle comunicaron en senllos escritos remitidos ao xulgado que pagaron elevadas cantidades de cartos ao empresario Julio Martínez pola mediación do expresidente Rodríguez Zapatero na concesión de 53 millóns de euros por parte da SEPI. O presidente e o CEO Martínez Sola e Roberto Rosselli dixeron nos devanditos escritos descoñecer que actuacións concretas levou a cabo o expresidente líder socialista, pero cualificaron de mordida a cantidade a pagar por elas. A decisión de citalos para os días 7 e 8 de setembro non é a única que comunicou hoxe Calama en relación co caso Plus Ultra. A máis emitiu un auto no que rexeita a petición de Rodríguez Zapatero de anular as actuacións por presentala fora de prazo. Pendente quédalle responder unha solicitude da Fiscalía Anticorrupción. A fiscal do caso, Elena Lorente, pediu que se amplíe o estudo da taxa das xoias que lle incautou a policía Rodríguez Zapatero nunha caixa forte do despacho, valoradas de maneira preliminar en 1,3 millóns de euros. Quere saber a Fiscalía, entre outras cousas, o valor actual de mercado das pezas e que se determine cando se engarzaron as alfaias.
8: A crónica. Con Sonia Iglesias na Radio Galega.
5: A Consellería de Sanidade desaconsella o baño nas praias de Rodas e de Figueiras, nas Illas Cíes. Segundo as últimas medicións, nas augas dos dous areais, superanse os valores máximos autorizados de bacterias, Modesto del Río.
12: Sanidade comunicoulle ao Concello de Vigo que se recomenda absterse temporalmente do baño en Rodas e en Figueiras. As analíticas máis recentes do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia do día 21 amosan un episodio puntual de concentración de bacterias E. coli e enterococos incompatibles co uso desas augas. Segundo o comunicado da Consellería, as autoridades competentes están a investigar a orixe da contaminación e fan un seguimento da situación. Unha vez novas mostras detecten que desapareceu a incidencia, levantarase a recomendación que ten como objetivo proteger a saúde das persoas. Nese momento, as dúas praias recuperarán a súa clasificación de augas de calidade excelente que ostentan esta temporada. Pola mesma situación de contaminación bacteriana, pasaron nos pasados días outros tres areais da Ría de Vigo, en Baiona, a Ladeira Santa Marta e en Redondela, Area Longa, que actualmente volven ser aptas para o baño. Tamén hai uns días estivo desaconsellado o baño polo mesmo motivo na praia de Canelas en Vila García.
5: E como cada verán as candorcas volven, sementala a preocupación entre os veleiros. Estes días varios tripulantes informaron de incidentes, sobre todo na Mariña de Lugo, en Ortegal, onde as candorcas chegaron a fundir un veleiro fronte a Estaca de Bares. Os expertos din que, a pesar do que poida parecer, no que vai danos ataques destes cetáceos, reducíronse de media un 25%. Nuria Polo.
13: Sí, eu que dende a coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, CEMA, que explican ademais que dende xuño hai un grupo de 5 ou 6 candorcas actuando na zona da Mariña de Ortegal. Soben dende o Mediterráneo seguindo a ruta do atún. Atraelles a velocidade dos barcos e os veleiros son dos máis rápidos. Pétanlles no temón ata que os paran. Alfredo López, voceiro de CEMA.
14: Que as candorcas observan en un barco a grande velocidade un risco e o que intentan é deter a embarcación. No momento que paran o barco, perden interese e marchan na maior parte das ocasións. A velocidade é unha motivación para elas, non solamente para elas, sino para calquer golfiño.
13: A recomendación para os navegantes é poñer a embarcación ao ralentí para evitar que as candorcas se acheguen mal. E aos ataques destes días no Cantábrico, os científicos din que de momento hai un 25% menos. É máis, que de todos os barcos cos que se topan, as candorcas só tocan un de cada 100.
14: As candorcas tocan un de cada 100 barcos que hai nunha zona, non veleiros, senón barcos, e que haberían o 20% desos barcos que tocan, non? Por tanto, que estaríamos falando pois de un 0,2% de averías dos barcos que hai nunha zona, que se o comparamos pois con accidentes, atropelos de sabarins ou cousas deste tipo, posiblemente pois sean cifras máis baixas.
5: Cambiamos de asunto. Este 24 de xullo fai un mes dos terremotos que asolaron Venezuela causando milleiros de mortos. Hoxe regresan a casa os integrantes da Unidade Española de Resposta Rápida a Emerxencias Humanitarias, o equipo START. Un total de 90 profesionais viaxaron ao país sudamericano para prestar axuda. Un primeiro contingente regresou o 13 de xullo e hoxe fai no resto do equipo que foi recibido en Barajas polo presidente do goberno, Eva Sandino.
15: O equipo START está formado por médicos, especialistas en saneamento e electricidade e persoal logístico preparado para actuar en escenarios de catástrofes. Nos primeiros días, o seu traballo enfocouse en atender lesións traumáticas provocadas polos derrubamentos dos edificios. Despois, a súa actividade centrouse na atención psicolóxica, das afeccións respiratorias causadas polo fume e o po, e das lesións musculares derivadas dos esforzos realizados nos traballos de rescate. Ademais, o START encargouse da vixilancia epidemiolóxica para evitar gromos de enfermidades. Actualmente, o balance oficial de mortos en Venezuela ascende de a 5.400 falecidos, os que se suman preto de 17.000 feridos. Médicos en Fronteiras denuncia que unhas 6.000 persoas están vivindo na rúa, tanto na Guaira como en Caracas, sen acceso aos servizos máis básicos. Outras 23.000 persoas están aloxados nun centro de campamentos provisionais habilitados para aloxar damnificados. UNICEF, a Axencia da ONU para a Axuda á Infancia, estima que se precisarán 66 millóns de euros nos próximos meses para atender as necesidades humanitarias na rexión. A organización traballa sobre o terreo para garantir auga potable, saúde, hixiene e protección a preto de medio millón de persoas, entre as que hai 170.000 nenos e nenas. O Banco Mundial cuantifica os danos provocados polos terremotos en preto de 20.000 millóns de dólares. O organismo tamén advirte de que unha reconstrucción lenta no país terá uns efectos negativos sobre o seu crecemento que poden estenderse ao longo dunha década.
5: E a Unión Europea valora de maneira positiva que os Estados Unidos manteñan para os produtos comunitarios un arancel dun 10% polas exportacións a ese país. A nova política comercial de Donald Trump inclúe taxas de entre un 10 e un 12.000

0: encantadísimo. Sempre se pode, o dito, facer neste mes que queda de mercado, sempre se pode facer alguna incorporación, pero sempre tendo claro 100% de que mellora o que temos o que nos vai aportar algo.
1: O Coruxo a temporada pasada rematou quinto clasificado, xogou o playoff de ascenso á Primeira Federación, quedou eliminado co Atlético Baleares. Cal é o obxectivo para esta temporada, Javi Pereira, adestrador?
0: Unha competición moi difícil, porque ao final a diferencia que hai entre o quinto posto e o ascenso vai entre 5, 6, 7 puntos, normalmente todos os anos, e iso é moi complicado. Decidir onde vamos a estar. Nos queremos estar máis preto do playoff de ascenso, lógicamente, sen pasar apuros e intentar repetir como mínimo do ano pasado.
1: Deixamos o fútbol galego, balonmán feminino. Isma Martínez continuará a fronte do balonmán Porriño. A temporada pasada anunciara que o deixaba logo de moitas temporadas no club do Valmiñor, no club do Condado. O caso é que o final continúa, así que a pregunta para Isma Martínez é clara: que cambiou nestas últimas datas e cale o proxecto para este ano?
2: Pois a verdade é que o que cambia ou que realmente me fai tomar esta decisión é que o club puso da súa parte todos os medios os que dispón para que eu poida conciliar a miña situación de paternidade que recente permíteme pois iso, collerme todas as semanas de permiso de paternidade. Aumenta o volumen de horas de corpo técnico para o primeiro equipo, que era un poquinho que a min me estaba ou me facía tomar a decisión que tomara. Non é ningún momento, non foi ninguna medida de presión, ni non era unha decisión tomada, pero que as xogadoras tamén fixeron moita presión para intentar que me quedara, e a verdade que estou contento de que todas as partes puséramos da nosa banda para que isto se pueda levar a cabo. Agora esperemos que saia ben, porque a realidade é que é un contexto distinto dos que nos encontramos en todas as últimas tempadas. Os nosos objetivos sempre son os mismos, son ser competitivas, formar xogadoras da casa, intentar crear un plantel novo, sempre cada ano nos reconstruímos porque marchan as nosas melloras xogadoras, hai que crear novas melloras xogadoras que estamos acostumados, o que solemos facer cada ano, e intentar ser competitivas, intentar volver a pelexar con todos. Evidentemente vai custar un poquinho máis porque nestes últimos dous anos cambiamos demasiado o equipo, pero vamos a intentar volver a ser competitivas e intentar seguir traballando para mellorar as xogadoras.
1: O Porriño, capital da comarca da Louriña. E pechamos co Noia, que onte facía oficial a fichaxe de Charlie, natural de Culleredo, 24 anos, procede do Burela.
3: Moi contento por volver a un equipo de primeira, na miña casa, Galicia. Con moitas ganas de empezar canto antes e demostrar ao club que estou preparado. Desde o primeiro día que púseme en contacto co club, notei esas gañas de querer que viñese para aquí. Eu son un xogador eléctrico.
1: E con goles, 6 fixo na primeira división co Burela e 10 a temporada pasada. Nada máis, boa tarde, boa fin de semana.
4: Son as 3. Os incendios de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias na Comunidade de Madrid seguen fora de control, malia que o avance das lapas se freou nas últimas horas. 4 concellos da zona afectada están confinados e tivo que ser desaloxado o casco urbán de Aldea del Fresno e algunhas urbanizacións da comarca. Unha das frontes do incendio de San Martín de Valdeiglesias cruzou esta mañá o encoro de San Juan. O incendio comezou onte ao arder un automóvil á entrada da localidade extendida. estenderse as la Paso Monte o Lume de Villa del Prado, orixinouse o mércores na localidade toledana de Almorox. As lapas quemaron xa máis de 9.000 hectáreas en Ávila e outras 6.000 na Comunidade de Madrid.

0: Os 10.000 veciños desaloxados onte súmanse outros 9.000 este venres. Os responsables dos servizos de extinción tentan evitar que os tres incendios que afectan a Madrid, Ávila e Toledo cheguen a xuntarse e formar unha sola fronte, o que dificultaría a capacidade de extinción. Este venres, dous deles, os de Almorox en Toledo e San Martín de Valdeiglesias en Madrid, xuntáronse nunha soa fronte que avanza sen control con unhas condicións climáticas desfavorables. Carlos Novillo é o conselleiro de Medio Ambiente de Madrid.
1: Dentro de los dos escenarios se ha cumplido uno de ellos, que es la unión de los dos incendios que estaban en la Comunidad de Madrid, el que vino de Almorox y el que se produjo por el vehículo ardiendo en San Martín de Valdeiglesias. Eso lo que hace es que tengan una única cabeza y una progresión que nos ha obligado a hacer la evacuación.
0: A Unidade Militar de Emerxencia solicitou a activación do Mecanismo Europeo de Protección Civil, requerindo alo menos 4 avións de loita contra incendios. A Comisión Europea movilizou 4 avións Canadair, semellantes aos que desprega o goberno español para loitar contra os incendios forestais e que proceden de Grecia e de Italia. A voceira comunitaria de Enerxía asegurou que teñen preparados outros recursos comunitarios, entre eles unha reserva de case 800 bombeiros. E as 4 galardoadas este ano recolleron as medallas de Galicia, que optaron por render homenaxe á colectividade galega no exterior. As premiadas foron Claudia Álvarez, empresaria e vicencónsul honoraria de España en Mar del Plata; outra das premiadas, Carla Angola, xornalista venezolana, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil e que actualmente reside en Miami; Camila Fernández, odontóloga en Brasil, onde preside a Asociación de Empresarios Galegos en Río de Xaneiro; e outra das galardoadas, así como Beatriz Gil, fiscal xefa de menores no cantón suizo de Argovia, que esta mañá dicía que o premio é unha distinción a toda a emigración. Escoitamos o presidente da Xunta e a Beatriz Gil.
2: Como podería explicarse sen a súa diáspora a historia dun pobo cuso hino naceu outro lado do Atlántico?
3: Recibo con emoción, honra e profundo agradecemento este recoñecemento. Considero unha homenaxe a todas as persoas que na emigración loitan por medrar e sair adiante.
0: E a Consellería de Sanidade desaconsella o baño nas praias de Rodas e Figueiras das Illas Cíes por contaminación microbiolóxica da auga. As analíticas máis recentes amosan un episodio puntual de concentración de bacterias E. coli e enterococos incompatibles co uso desas augas. E pasan 3 minutos das 3. Antón, isto foi todo polo momento.
4: No. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos iniciando ya este tempo da tarde con 3 minutos sobre as 3, un percorrido que nos vai situar na 7 en punto e un día este distinto, especial para parte deste equipo, porque chegou o momento das nosas vacacións, Elena Soto, que estamos contando as horas.
5: Muy buenas tardes, pois sí.
4: Que vai facer toda esta xentiña que vai quedar aquí o mes de agosto?
5: Pues mira, a revolución pendente.
4: Claro, a revolución pendente será a partir do lunes. Bueno, pois sí, Elena Mais e eu marcharemos de vacacións cando rematemos a tarde, pero Iago Castro vaise facer cargo deste espazo a partir do lunes, e despois tamén vai vir a compañeira Isa Pichel, co cal os ointes da tarde van estar plenamente acompañados durante o que queda de verán, que non é pouco.
6: Chaves, mira, eu que falo gallego sempre. Só falo castelán cando veño os turistas, sabes? E costa, non ves?

0: Qué maravillosas son as vacacións, sobre todo cando está todo por suceder, cando está todo por pasar, cando dis, é que a partir de agora queda por diante un mundo de días e de horas e de cousas bonitas que facer, pero pasa todo tan rápido.
1: Cabo Fe, eso, sí. De esa sensación de ui, o que me queda por
0: verdade
1: diante,
0: que sí.
1: Ven, teño tempo para todo, a ui, nada máis que me quedan tantos días de
0: ahí.
1: Antes de reincorporarme, eso é un suspiro, pero bueno, hai que vivilo.
0: Hai que vivilo. Como estás, Lucía Sebane? Moi boas.
2: Boa tarde, pois moi ben, a verdade, con alegría que xa venres, tamén con un pouco de mágoa de que xa marchades, pero bueno, como di un gran sabio, Iago Castro, a partir do luns haremos a versión kids, os rapaces todos.
0: Isto non é eso, a versión kids.
1: Ata que volvamos os maiores.
2: Efectivamente,
1: moi ben.
0: Como estás, Virtudes? Moi boas.
3: Hola, boas tardes, Antón. Bueno, a versión kids, tranquilízate, porque ainda estou eu ata final de mes.
0: Claro,
3: estou
0: menos
3: eu aquí.
0: Mal, menos mal.
3: Home, está a persona maior pa vixiar os cativos que non revolvan moito. Non te preocupes, Antón, que eu teño os controlados.
0: Perfectísimamente. Hoxe temos un tema ben interesante en riba da mesa que imos a meter tamén a consideración dos ointes da tarde, porque resulta que o Banco Central Europeo presentou onte as novas propostas de deseño preseleccionadas para os novos billetes de euro e tamén puxo a disposición dos cidadáns unha enquisa na que poden votar polos seus favoritos ata o 21 de setembro. As propostas baseanse en dous temas: a cultura europea, ríos e aves.
1: Uh-huh.
0: Entre os candidatos a sair nos billetes, sabedes quen está?
1: Quen está?
0: Cervantes.
1: Outra vez.
0: Está María Curí.
1: Bueno,
0: está
1: esa.
0: Leonardo da Vinci.
1: Tantas veces está Da Vinci. Outro que repite, chico.
0: Sí. Non
1: outro,
0: sei.
1: Outro titular que non hai forma de
0: non
1: que
0: hai
1: o substitúan.
0: Non sei se algún dos nosos ointes xa podería ver estes novos deseños. Que opina? Pero sí que queremos que nos contedes se puiderades elixir. Imaginade por un momento que Christine Lagarde ou quen sexa vos di, a ver, veña.
1: Axúdame aquí a escoller.
0: Aí está, que empecen a funcionar esas cabezas. Decídenos, por favor, que vos gustaría que saíse nos billetes de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, de 500 euros.
1: De 500 xa non os hai.
0: Ah, xa non os hai, xa non está en circulación.
1: Unha pena, eu era a que máis usada.
0: Sí, pois nada, os de 5 ou os de 10.
1: Xa non os teño a disposición.
0: Que queredes que vos apetecería que saíse aí, desde a perspectiva galega, se é posible, contádenos. Podedenos contar se recordades tamén algún billete ou moeda antiga que vos gustase especialmente. A min gustábanme aquelas que teñan burato no medio.
1: Sí, de 25.
3: Sí.
0: Eran de 25
1: sí,
0: de pesetas,
3: sí,
0: de que eran.
3: Sí, os 5 duros, sí.
1: Sí,
3: sí, a 25
1: os
3: pesetas.
1: Pesos
3: sí,
1: era,
3: sí, sí.
1: Pero despois tamén había, ai, non me acordo, non.
0: E había unhas moedas moi grandes, grandísimas tamén,
1: sí,
0: que non sei de canto eran.
1: Non me había unhas pesetas moi grandes que eran de 2,50 pesetas.
0: De 2,50 pesetas.
1: Sí. E despois a máis grande a que temos de 2 euros, pero eu creo que esa de 2,50 pesetas igual é ata era un pedacinho,
0: sí,
1: máis grande, máis delgada, pero si sí, de bo tamaño.
0: Ti xa non viviches as pesetas, claro.
2: Eu non, decía. Eu estaba falando en chinés.
1: E as motas.
2: Non, eu non, eu xa na 5 euros xa instalado, eu non, as
1: sí,
2: pesetas
1: sí,
2: non as manexo.
1: Nos aínda facemos as contas do que era en pesetas.
0: Sí, eu aínda produzo.
1: Eso non, eu creo que nunca se nos vai quitar ese
0: costume. Non, vai quedar para sempre, dicíannos cando foi o cambio de moeda. Non, isto vai ser durante uns primeiros anos, despois xa non. Eu sigo facendo cambio a pesetas. E recordo incluso algúns dos últimos billetes, un tiña Rosalía, ¿verdad?
1: Sí, tiña Rosalía, diga só de 500 pesetas, sí. Azul,
0: sí,
1: billete bonito, sí. Supoño que moitos coleccionistas, especialmente de Galicia, terao, pero vamos, enmarcado,
0: claro,
1: creo eu.
0: Te pusiste o de 1000 pesetas, que aí había un papa.
1: Non sei.
3: Era un señor así de bigote, o que recordo.
1: Ramón y Cajal, pode ser.
3: ¿Quién sería?
1: Ou Echegaray, un deles. Sí.
0: E pois estaba de 100 pesetas, que era marrón.
1: Sí, que saía un señor calvo, non sei se era Manuel de Falla ou quen era.
0: Non me acordo.
1: En fin. Pero estamos agora con oportunidade de influir,
0: sí,
1: de apoiar
0: está
1: cos nosos votos a quen queremos que estea nos billetes e a quen, pues, a mellor non poñeríamos.
0: Sí, ou sí que preferimos en vez de, claro,
1: que
0: eso
1: me
0: ríos,
1: bonito,
0: pontes,
1: ríos, sí,
0: claro.
1: En fin, que hai que entrar na páxina do BCE, do Banco Central Europeo, e aí poderedes expresar a vosa opinión. Despois, como somos tantísimos,
0: claro,
1: millóns de europeos, pois
0: pues,
1: quen sabe o que prevalecerá, pero desde logo sí me parece unha boa idea dentro do espírito democrático da cultura europea que se quere promover, que se pida a participación dos cidadás e cidadás.
0: Nos queremos que participedes tamén esta tarde a través do 627-751-962 e nos contedes quen vos gustaría ou que vos gustaría que saísen os billetes.
1: Ui, mira, xa teño unha mensaxe que pon Antón Rebollido, debería sair no billete 200 euros.
0: 200, mínimo 200 euros. Sí. Mínimo. En as moedas, se si é posible, tamén me gustaría.
1: Virtudes de Galiñanes, outra mensaxe que me acaba de chegar, sí. Tamén te queren ver, neste caso, sí, nos de 500 euros, que xa non os hai, pero igual, sí, sí, deberías claro, estar en algo de moito valor.
0: Pois, pues, se si algún sí, cantante, tamén podría aparecer algún cantante.
1: Sí.
3: De que no, así daqui, que vos
0: cantantes, gustaría. Cantantes xa aparecen moitos,
3: Juan
0: pero algún cantante...
3: Algo así.
0: Sí, Juan Pardo.
3: Ana Quiro.
1: Pues Nobel Ourón para os Nobel billetes Ourón de 9 euros, sí, por exemplo.
0: Un Mondra, por exemplo. Claro. Perdón, así a xente
1: hasta Xugueiras.
0: Tamén.
1: Para cando fagan billetes de 3 euros, as Transxugueiras mismamente. Queda que ven aí.
0: Tamén nos podedes contar, se recordades como fixemos nós, algún billete ou algunha moeda antiga que vos gustase especialmente. Podedes facelo, como sempre, neste número de WhatsApp. Contádenos se puiderades elixir elementos da nosa cultura, do noso país, de persoeiros galegos. A quen poñeríades nos billetes de euro que pois, se van facer novos?
1: Os de antes era unha broma, pero xa empeza a haber mensaxes. Da gusto cando vemos que se anima a audiencia e que nos comenta o tema do día. Neste caso, os novos billetes que se van sacar andando o tempo, non é para mañá, eh? Porque se deseñaron, se fixo primeiro unha criba, despois vai facer unha máis, pero están agora no momento de pedirnos opinión a todos os cidadáns europeos que queiramos participar. É unha enquisa por internet moi doada e, como digo, xa hai mensaxes neste número, que é unha especie de enquisa tamén, que o mellor le trasladamos a Christine Lagarde. A toma de nota do número e non deixedes de participar. 627-751-962.
0: Na producción do programa está Pilar Sánchez, no control de directo Bruno Area. Non está por aquí o noso compañeiro Miguel
1: Villar. Porque está na rúa.
0: Porque está na rúa e con él imos ir de contado tamén para que nos contaxe un pouco o ambiente que se respira nas rúas de Compostela. Como estás, Miguel? Moi boas tardes.
4: Que tal, Antón? Moi boas tardes. Pois estou por aquí, por Porta Faxeira, píllasme agora mesmo, que pa ademais, si non vos enterastes aínda, xa non se escoita o mítico de Porta Faxeira pode pasar.
3: Teñeno que volver así poñer, que... un clamor popular.
1: Sí, sí. Cando vote polos sí, billetes, Miguel, vou sí, poñer ali unha nota dicindo que volva... Exactamente, que volva Porta Faxeira pode pasar. Que senón...
4: Por si, deberían porque é todo un símbolo. Totalmente, todo un símbolo de identidade que ademais os estudantes, vamos, escoitábamoslo cando viñamos de festa, cando íbamos pa clase, bueno, formaba parte da nosa rutina.
1: Banda sonora, sí, sí, xeracional.
0: E hai moita xente por aí logo, Miguel, na véspera do día grande de Galicia, sí.
4: Sí, xa se respira ambiente. Todavía están algúns comendo, aproveitando esas últimas horas desta primeira xornada dos restaurantes. Pois, bueno, ireime mergullando polas rúas adiante.
1: E hai unha ringleira para facerse foto a carón das Marías, Miguel?
4: Pois, todavía non teño perspectiva das Marías, pero acercareime agora pa contestarte, veña.
1: Eu creo que despois da catedral, sí, o sitio máis retratado, sitio, a xente facendo a foto, como terceira, María, cuarta, o grupo que sexa.
0: Ocórrese algún motivo, algún elemento, algún persoeiro, Miguel, para os novos billetes de euro?
4: Sí, esos billetes que sí, comentabades que presentou o Banco Central Europeo, pois sí, mira, non me gustan nada, parecenme unha horterada. Ademais, os personaxes...
1: así me gusta. Opinións son... diplomáticas. Gústame así como te expresas.
0: Está desatadísimo, Miguel.
1: Sí, sí.
0: Ahí,
1: no me gustan.
4: Son moi repetitivas esas caras. Eu creo que terían que estar, en primer lugar,
1: a ver,
4: Antón Rebollido, sí, y Elena Soto, en representación de Galicia.
1: Perfectamente.
0: Como reis católicos.
3: Sí, sí.
4: E despois, en representación nacional, Belén Esteban. Que vos parece?
3: Sí, sí, sí, sí. Totalmente.
1: É unha lenda que era come o polo, non é?
3: Pero é la princesa del pueblo, si é que é a princesa do povo, pois pues sí, sí,
4: claro.
0: Bueno, Miguel, pois un poquinho máis tarde xa conectamos contigo para que nos contes que estás vendo por aí nestas vésperas do día grande de Galicia, que ademais vai ser a noite dos fogos.
1: Pois que choveu pola mañá, que eu non agardaba a chuvia, sí, colleume sen paraugas, colleume en sandalias, porque dixen se está nuboso, pero isto nada. Como está agora o tempo?
4: Agora está completamente despexado, polo menos aquí no casco histórico, un sol que, vamos, que dá gusto, anda xente cas lentes de sol. maravilloso.
0: Pois veña, quedamos con ese bo tempo e bo ambiente. Volvemos máis tarde contigo, Miguel. Ata logo.
4: Veña, ata despois.
0: Pois imos falar de que facer cando chegan as vacacións, porque hai varios estudos que din que agosto segue a ser o mes tradicional do descanso para moitas familias. Sabedes canto se gastan de media os galegos que van de vacacións? 1.130 euros por persoa.
1: Por persoa?
0: Sí, de media. Gozaremos de medio mes de vacacións, en xeral. A maioría dos que o fagamos quedaremos por España. Estaremos aloxados nun hotel e estaremos coa nosa familia. Isto é así en xeral. Pero despois entraremos no detalle con Verónica Armesto, que é da Asociación Galega de Axencias de Viaxe. Non só para saber que imos facer os galegos cando marchemos de vacacións, senón que van facer os que nos visiten cando veñan aquí de vacacións. Bueno, de todo que teña que ver tamén un pouco con esta saída que se agarda enorme esta semana, pero sobre todo a vindeira fin de semana que coincide co cambio de xullo a agosto. Temos tamén talentoso talentosa esta tarde.
2: Efectivamente, hoxe temos varios talentosos. Ademais, falaremos con Aarón Vidal e con Víctor López, que veñen de proclamarse hai uns días campeóns de España sub-21 en volei praia. Falaremos con eles para que nos conten como foi esta experiencia e tamén co seu adestrador, con Álex Draga, sobre as 5 da tarde.
0: Volve a queima da fachada, non? Este ano, Elena.
1: Volven os famosos fogos do Apóstolo e imos falar coa persoa que se encargará das detonacións, que seguramente a tal hora xa ten todo preparado. Estamos falando de Juanma Humanes, que dei con el ás 6:45 aproximadamente para falar do que ten preparado Pirotecnia do Mediterráneo. Será, sen dúbida, unha noite preciosa a que se viva hoxe na víspera do Apóstolo en Compostela.
0: Quen vai ser a nosa protagonista con nome de muller, Lucía?
2: Hoxe reivindicamos a María del Portal, que foi unha farmacéutica coruñesa que se convertiu nun símbolo en todo Santiago e que era coñecida como a boticaria da liberdade porque lle vendía ás mulleres métodos anticonceptivos que estaban prohibidos durante a ditadura franquista.
0: E despois pasará tamén por aquí polo programa Pablo Vázquez, o creador de contidos e blogueiro de viaxe, que fai da súa vida e da nosa unha viaxe constante hoxe, estando como estamos en plena semana do Apóstolo. O corpo pídenos aventura, pídenos botas de montaña, pídenos mochila ao lombo. Pois é o que imos facer. Imos facer o camiño a Compostela, o camiño de Santiago, que vive os seus días máis intensos. Pero tamén nos imos preguntar se é boa idea facelo agora, que hai tanta xente que vas por estas corredoiras que temos aquí atrás das nosas instalacións.
1: Que hai que apurar para coller sitio nos albergues, a verdade é esa.
0: E anda sorteando camiñantes.
1: Pero ao mesmo tempo é cando máis xente coñeces, claro. E cando está máis animado. O sea, hai que escoller un pouco entre facelo máis tranquilo ou facelo máis participativo, digámoslo así.
0: É moita xente que quere facer coincidir pois ese camiño de Santiago pois co día grande, que o 25 de xullo, que vai ser precisamente mañá é día festivo, mañá sábado 25 de xullo, a festividade do Apóstolo Santiago. Pois con isto e algo máis, iremos tecendo xuntos e queredes este tempo da tarde, ata sete.
5: É mellor ser un can en tempos de paz ca un ser humano en tempos de caos. Proverbio chinés.

0: Una tarde de verán, Antón Rebollido.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: E que teñen de menudo día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: E o xoves?
4: O xoves, como que non?
3: E o sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non.
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
0: O humor, mellor a galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Candidatos para sair nos novos billetes de euro: Cervantes, María Curí ou Da Vinci. Pero vos podedes opinar e comentar e incluso facer caso a esa enquisa que elaborou o Banco Central Europeo para coñecer a opinión dos cidadáns de Europa sobre esas novas formas que van ter os billetes de euro. Apeteceríavos, por exemplo, algún elemento da nosa propia cultura, do noso país, persoeiros galegos que aparecesen? Quen vos gustaría que saísen nos billetes? Tamén nos podedes contar se recordades algún billete ou moeda antiga que vos gustase especialmente. Podedes facelo, como sempre, a través deste número de WhatsApp.
7: Toma de nota, 627-751-962. Hoxe falamos de billete, de carto, pero da parte máis visual, máis de deseño, porque o Banco Central Europeo vai sacar uns novos billetes de 10, de 20, vamos, como os que temos, en valor, pero con deseño renovado. É o momento de que entredes na páxina do BCE, e miredes a ver cal vos gusta máis, porque además podemos todos participar nesa decisión final que se vai tomar, pues, dentro de uns meses. Recordo vos o número para que me faledes non só deste novo proceso de cambio de billetes, senón, pois, deso, do que significaron antes os billetes, dos que tedes na memoria, de quen vos gustaría ou que paisaxe vos gustaría ver reflectidos nese papel moeda próximamente. Recordade o número 627-751-962.
6: Virtudes, ti vas votar nesta enquisa?
8: Home, é que pensas que fixen toda a mañá, Antón? Que
7: votar
8: pensas
7: e votar.
8: E
7: veña de votar.
8: Votar. Teño as retinas, Elena, xa teño as retinas queimadas xa de mirar tanto billete. E cuidado, co que a min me gusta mirar billetes, Pero... pero todo cansa, miña filla, todo cansa. Cando me din de conta, eran as 2 da tarde. Eu seguía ali mirando billetes e mirando a ver se distinguía se aquel era unha garza, se aquel era unha cegoña, se aquel era unha gaivota esperrenchada,
7: un cormorán moñudo,

0: cormorán moñudo, non sei, ven moito paxaro, casi teño que sacar ornitoloxía para poder votar no billete, porque ven este a la moda, venche moito, moito paxaro. Así que colle decidido votar, colle de un oco bastante grande, porque hai que pensar, é unha cousa, é unha decisión importante. Isto, como todo, para votar antes hai que pensar, como cando vas votar presidente da comunidade de veciños. Eso hai que pensalo con moito coidadiño, porque aquí pasou que votaron todos ao Pánfilo do Terceiro porque lles prometera. Escoita, prometeu facer un campo destes de petanca, un couso de competición
1: un petancódromo,
0: petanca. Un petancódromo, efectivamente, ao lado da piscina, que sabes que nós temos aquí piscina. E claro, votárono, gañou, cumpliu a promesa, e que pasou? Toda a area, toda a terra do campo de petanca foi para a piscina, entón ese ano en vez de piscina tuvemos unha lameira. Entón, claro, hai que mirar con cuidado as cousas que se votan. Hai que votar ben, hai que votar contino. Entonces, pois eu xa che digo, moito paxaro, vin así en resumo, moito paxaro, moito edificio, edificio que eu non recoñezo, sinceramente, porque claro, se me pos ali a casa do Concello de Burdeos, pois eu que sei, non che vou a recoñecer, non me dou de conta, non? Entonces, eso, moito edificio, moito paxaro, moito billete, e tens que ir votando, tens varias opcións. Tens a opción, me gusta mucho, me gusta, ni me gusta ni me disgusta, no me gusta o no me gusta nada. Tens que elixir entre todas estas. Eu 4 horas botei ali, chega un momento que estou como as colonias. Cando xa uliches 4, 5, 6, 7 colonias, xa non distingues ningún cheiro, xa non sabes cal era a primeira, cal era a segunda. O sea, é un poquinho complicado. Eu recomendaría a primeira crítica que lles fago, poñer si ou no. Te gusta ou no? Sabes, limitar un poquinho.
2: Sen tanta opción,
0: si é
2: que claro, entre non me gusta, non me gusta nada...
3: Claro, eu creo que falta outra máis, outra categoría máis que a de Miguel, que a de unha horterada. Esa tamén, esa por debaixo de non me gusta nada, estar. Creo que tamén debería de estar presente.
0: Sí. A última opción, hortera de bolera, sí, podía ser outra opción, efectivamente. Pero, bueno, mira, o caso é que haxa billetes, verdad? Por min, oxalá imprimiran moitos, sexan feos ou sexan bonitos, os repartiran entre a xente, eso sería precioso, non creo que o fagan, eh? Pero eso sí que sería bonitísimo. Ahora, hai xente tamén, aparte de paxaros, edificios extraños, tamén hai caras de xente. Eu mirei un coa cara de María Calas, pero que a min, con todos os respetos pa que na pintou, a min ten un parecido moitísimo máis grande con Lola Flores. Eu así de principio...
1: Lola Flores, ah, outra
0: sí,
1: opción sí, para os billetes.
0: Pois pues sí.
1: Efectivamente,
0: pues
1: con sí. Acento.
0: Pois pues sí. Pois a min, mirei no ali e dixen, ai, Lola Flores. Ah, no, é María Calas, pero ten un parecido con Lola Flores. Despois mirei outro de Beethoven así, pero cunha cor vermella.
1: Quiro, hai algo máis europeísta que Ana Quiro, oh, que por cantou favor. Por toda Europa adiante,
2: Suiza eran lixos.
1: A ver, pues, que vexo que aí faltan persoeiros realmente moi identificativos daquela cultura europea.
0: Efectivamente, totalmente. Pois pues eso, despois había un que parecía así moi falso, porque era unha cor así vermella como moi moi extraña. Xa che digo, pois, algúns parecían cromos. É o que decía Miguel, algúns parecen rarunos, son como cromos, máis
1: sí,
0: que como billetes
1: parece
0: de certos.
1: Un billete sí. De DF parece que de 8,5.
2: Parecen do Monopoly.
0: Sí, parece que che vale así. Menos. Pero bueno, eu o que quería era recrear esta enquisa do BCE, pois entre nós, entre a tarde, os ointes que opinen, pero vos tamén quero oír as vosas voces. Entón, a ver, quen é? Eu collo boli, collo librete, vou anotando, a ver, quen ou que quereríades que salira nos billetes? A ver,
2: Elena, a min gustaría, pois mira, a min gustaríame que saíse a Torre de Hércules.
1: A Torre de Hércules.
0: Pues sí. Sí.
1: Non sei se non estivo xa en algún billete,
2: sí.
1: No pasado, non sei.
0: Bueno,
1: pois pues a mí me parece, sabes unha, sempre digo que é o Monte Fuji galego, o Pico
2: sí.
1: Sacro,
2: o
1: que
2: además
1: está como no centro, non sei se é xeodésico de Galicia
2: sí,
1: ou algo.
2: Sí, sí.
1: O Pico Sacro poñería.
2: Pico Sacro, Torre de Hércules,
1: claro.
2: Sí. Muy ben.
1: A pillar das dunas que está desaparecendo.
2: Sí, sí.
1: Tamén podía estar entre eses paxaros.
2: O xabarín é un animal.
1: O xabarín, efectivamente, ay, bonito, tan relacionado sí. Ca infancia de moitos,
2: sí.
1: O xabarín.
2: Mm-hmm.
1: Bueno, aí van todas esas ideas,
0: sí, sí.
1: A ver
0: sí.
1: Se o BCE me colle algunha.
3: Eu pensei máis en gastronomía. Poderíamos facelo, por exemplo, os billetes de 5, pois os pementos sí. De padrón. Os billetes de 50, xa os percebes. Nos te percebes xa van a billetes de 50.
2: Máis...
1: Sí. Esos de 50 ou de 100.
3: De 50 ou de 100.
2: O polvo,
3: sí,
2: que está
3: o
2: carísimo.
3: O polvo tamén, sí. Un poquinho así en escala, non? Que sexa así máis...
2: Os de 5 de raxo, por exemplo.
3: Por exemplo, sí. Os pementos, algo así. Sí. Eu tiraría máis por ali, non tanto tanta xente, tanta
0: ajá.
3: Cara, tanta cara.
0: O xa que non queredes persoas, non queredes xente ali. No. Bueno,
2: Belén pues, Esteban, que propuso Miguel y tal, pero va.
0: Así galegos nadie, no mirades así a
1: virtudes,
0: nadie.
1: Virtudes de Galiñanes.
2: Virtudes de Galiñanes.

0: que da Avenida do Señorío, sí, sí.
1: Correcto. Bueno, pues mira,
0: na súa versión aquí de puntillismo, ¿no? Podría sí, ser, porque sí, la que sí, tanta clase da de puntillismo, perfectamente un billete puntillista coa súa efixie.
1: Sí. Ay, qué bonito, sería precioso. Sí, sí, sí, a mí encantaría. Bueno, pues todo esto xa anotei, mando da vosa parte, poño, de remite, poño, a tarde, CESAC, San Marcos, vale.
0: Exacto, para que... muy bien.
2: Código postal, vale. 15.820, 15, no voy a ser que se perda.
1: 15.820, sí. Vale, sí, perfecto. Eu mando
2: San Marcos.
1: Cristín.
2: Eso es.
1: Vale, bando San Marcos, perfecto.
0: Manda yo a Cris. Eu chamolle Cris.
1: A Cris.
2: Ay, mira, está de onomástica.
0: Anda,
2: oxe,
0: mira.
2: Santa Cristina. Manda
0: dos, e de paso felicítala. Mira.
2: Parabéns, Cris.
1: Pois, congratulations, Cris.
0: Cris Lagar.
1: Cris Lagar. Pois, mira, por se Cris quere mandar unha resposta que teña un remite, ¿no? Xa estaría. Pois, moitísimas gracias pola vosa colaboración.
2: Nada, nada.
1: A ver os ointes que opinan.
2: Ah, que opinan? Que opinan, Elena?
0: Están opinando, ¿eh?
2: Sí,
0: pero bueno, que temos tempo para moitas máis mensaxes. A ver, 627-751-962. Hoxe falamos do cambio de billetes que se aveciña próximamente nas carteiras. Máis colorido, novos persoeiros, paxaros por aquí, ríos por alá. Que vos parece este cambio? Que billetes recordades? Que billete o millor, unha vez que veñan os novos, gardaredes dos que hai agora de recordo? O que queirades contarnos? Repito o número, 627-751-962. De lo...

0: Xa estades escoitando que nos aquí na tarde estamos participando, marcando xa os deseños que máis nos gustan, pensando nesa idea do Banco Central Europeo disposto a escoitarnos a todos.
1: Aí está, pois a min gústame, por exemplo, Marie Curie, gústame, encantanme os paxaros, pero non todos. Algúns billetes parecenme demasiado subidos na cor, sabes? Sí, hai un de 10 euros dun vermello que bueno. Sí. En fin, ata o 21 de setembro podedes e debedes participar nesa enquisa en liña que fai o Banco Central Europeo para, bueno, para poder participar e opinar antes de atoparvos xa cos billetes na rúa. Ata agora, 1.200 deseñadores, atención, fixeron propostas. Deses 1.200 de toda Europa foron seleccionados 25 e 21 expertos escolleron as 10 propostas finais que son polas que podemos votar. Imos falar dos novos billetes e do seu deseño con Suso Vázquez. El forma parte do equipo de deseñadores de Desescribir, tamén da editorial Fabulatorio, que é a editorial na que se publicou un libro precioso que se chama A Galicia Deseñada. Suso, benvido, boas tardes.
2: Hola, boa tarde.
1: E ti votaxe xa polos novos billetes, os que che gustan,
2: xa
1: os que non?
2: Aí
1: si. Pois mira que me gustaría, saber o que votou un deseñador sobre o traballo de outros deseñadores. A ver, dinos así, cales che gustan.
2: Non é secreto, non é secreto, podo dicilos.
1: Pois veña, contanos, comparte. Pues
2: mira, non é por barrer pa casa, pero procurando ser o máis objetivo posible, hai un deseño que eu atopo que está moi ben desenvolvido, depois que nos entramos en detalles, que creo que é o deseño G, que ademais está feito por dous estudos de España, o Rubio del Amo, que son de Murcia, e Cruz Mas Cruz, que son de Madrid, que por los que ademais deberíamos ter así os galegos un certo proximidade, porque cando este estudio se diseñou os billetes das pesetas, que a la vai, xa cato tempo, e un deles é o billete de 500 pesetas con Rosalía.
1: O de Rosalía, fixeron no eles. O Cruz Mas Cruz, o Rubio del Álamo, cal deles?
2: Cruz Mas Cruz. De un diseñador que se chama José María Cruz Novillo, que aparte faleceu hai pouco tempo, pero bueno, o estudio sigue funcionando, que é destes diseñadores case totémicos que diseñaron gran parte do país, as máis reconhecibles de España, están diseñadas por Cruz Mas Cruz, e entre eles deseñaron os billetes das pesetas, que nos acompañaron moito tempo, e entre eles o de Rosalía, o sea que...
1: Sí, desde logo, un lugar no noso corazón. Pero entón, das propostas que fixeron agora, de Cruz Mas Cruz, e Rubio del Álamo, Rubio del Amo, non del Álamo. Como son? Descríbenos as súas propostas e explícanos desde a óptica dun deseñador gráfico como este, que lle valoras?
2: Pues mira, a proposta dele é de un de persuadidos da cultura europea, e é un que, de moi punto de vista, ten un interese que, por unha parte, é un deseño propositivo, no sentido de que non se limita a poñer unha fotografía, digamos, de cada un dos persuadidos, ou para mulleres ou homens, senón que o interpreta gráficamente, que é un que ten a figura das persoas está feita como con trazos, de diferentes grosores, con diferentes formas, e acaba configurando a forma de cada un dos persuadidos. E sendo propositivo e desde o punto de vista de diseño, propoñendo unha nova maneira de facelo, ao mesmo tempo conserva a funcionalidade que deben ter os billetes no sentido a nivel de cores, a nivel de que se recoñecen cal é o valor de cada uno dos billetes. Pero tres anos que ese equilibrio entre, digamos, aposta e risco e ao mesmo tempo que siga tendo en conta cal é o valor de uso dun billete no día a día de toda a xente, creo que é un valor moi, moi interesante. E logo ten unha gracia que, bueno, que quizás sea unha cuestión ser demasiado especialista, pero o billete estaba feito en formato vertical, porque, bueno, os retratos, a maioria deles son verticales, non un billete horizontal, senón que vertical, pero, sin embargo, cando xiras o billete, de maneira sutil, polas formas que hai en cada un dos billetes, podes ler a palabra euro. Entonces, bueno, ten varios xestos que están como moi ben pensados. E entre todos eles, funciona moi ben como conxunto, que tamén me parece que é unha cousa importante para valorar cando falamos de billetes, non? Que todos forman unha familia coherente
1: Non ten que ser difícil, non, ao contrario, non ten que ser doado deseñar un billete, porque tes moitos condicionantes. Non podes sair, por exemplo, da paleta de cores que te piden, é dicir, o de 10 euros sempre ha de ser vermello, o de 5 verde, etcétera, etcétera. Pero despois ten outros condicionantes, claro, tense que ver moi claramente a cantidade, que máis cousas exixen?
2: Bueno, eu imagino que terá unha serie de condicionantes técnicos do punto de vista da seguridade moi importantes, que condicionarán seguramente. Falando con estes diseñadores, creo que debo recordar que eran unha serie de condicionantes, digamos, que tenían que tener en cuenta a de cara a diseñar los billetes bastante estrictos, ¿no? Y luego es difícil porque si pensamos en diseños que tenían, digamos, una presencia muy grande en el espacio público y en la sociedad, ocórreseme pocos más que los billetes, que no día a día pasan por las más de millones y millones de mujeres y de hombres, ¿no? Pues solamente esas responsabilidades creo que xa fai complexo o traballo de afrontar ese deseño.
1: Desde logo. Hai dous temas, como dixemos, un é Ríos e Aves, e outro, que aí podía estar o Miño perfectamente, sí, ou claro. Osarela, porque non? Pero,
2: despois... O Pindo, tamén, por exemplo.
1: O Pindo?
2: Claro, estuvo aquí no Freixo, estuvo ao lado, pues digo, xa, postos a pedir que cando todos barremos para casa, non?
1: Pues sí, pero a verdade é que é outro monte totémico de Galicia, certo. Claro. Oiches, e despois no dos Persoeiros, a ver, eu non teño nada en contra nin de Da Vinci nin de Cervantes, só faltaba, non? Pero quero dicir, non se vai moito o de sempre. Non, mira que non haberá persoeiros e persoeiras na historia da Unión Europea como para que sigamos indo a Da Vinci, a Cervantes. Bueno, a xentes que xa, en fin, xa de sobra son coñecidas, volvemos con eles. A ti que che parece eso, Suso?
2: Sí, pues que tens gran parte de razón, pero ao mesmo tempo tamén penso que todos pasamos pola experiencia de unha reunión de comunidade de propietarios, poñerse de acordo a 20 vivendas, non quero pensar o que é poñer de acordo e escoller persoeiros relevantes de toda a cultura, europea. Supoño que aí sempre se opta polo camiño un pouco do medio. Gústame que este alguén un pouco máis próximo, como María Calas, digo, bueno, menos mal, que alguén que e non podemos lembrar algún de nós, pero supoño que os problemas veñen de aí, de poñer de acordo...
1: E de non modernizar, porque digo eu, sería moita tolería poñer a Freddie Mercury?
2: Pues seguramente non.
1: Os Beatles?
2: Seguramente non. Claro, seguramente non. Bueno, son ingleses, ahora é máis complicado.
0: Ay, claro. Tampouco
2: non está Shakespeare, está Cervantes.
1: É verdad. Non
0: está.
1: Ay, é verdad, cala a boca, que son ingleses.
2: Si me dan en unido, digo, estaba Shakespeare, non era Cervantes, pode ser. Non sei, supoño que é moi complexo. Eu creo que máis unha oportunidade para celebrar a circunstancia bastante improbable que é a Unión Europea, que bastante, e máis no momento histórico que estamos vivindo, que existe un elemento de unión e tal, e máis celebrar eso, en la que teñamos que transixir con determinadas enquilosamentos e faltas de pensar máis en contemporáneo, ¿no? Pero bueno, creo que a aposta por estes billetes ten algo de positivo en ese sentido, ¿eh? Que de alguna maneira sí que haxa propostas que se asimilen máis a unha forma de deseñar e visualmente comunicar de unha maneira contemporánea, e eu creo que é positivo.
1: Estamos falando co autor do libro A Galicia Deseñada, que forma parte do equipo de deseñadores de Desescribir, Suso Vázquez, destes novos billetes, en xeral...

0: Bueno, para que chegar a esta proposta que nos fai a Unión Europea para que escollamos, que son 10 posibilidades de novos billetes, interviñeron, mira, deseñadores gráficos, o que é normal, como a ti, Suso, profesionais da comunicación, historiadores, e isto chamoume a atención, especialistas en neurociencia. Por que un especialista en neurociencia, en ictus, ponte por caso, ou en cousas polo estilo, pode intervir, ten algo que dicir sobre o deseño dun billete?
1: Supoño que o diñeiro e o papel moeda e ten algo que está como moi relacionado casi como a non sei, ponho o caso, por exemplo, da lectura e do libro, non? Quer dicir que son como estes elementos que forman, son case totémicos da nosa cultura, da nosa forma de relacionarnos en sociedade, da nosa forma de vivir en comunidade. E nese sentido, eu creo que o diñeiro forma parte, digamos, de moitos traumas, de moitos anseios, de moitas ansiedades, de moitas alegrías, supoño que tamén. Entón, como é algo tan propio noso, temos tan imbuído no noso ser, entendo que por aí terá que ver esta cuestión máis da neurociencia, ou incluso tamén da forma de relacionarse co dinheiro, da forma de tocalo, da forma de agarralo. Hai unha cousa moi curiosa que me comentaban estes rapaces deseñadores, que decían que os billetes, por exemplo, ainda que non están nestes deseños, os vemos en teiriños, pero nos billetes sempre os guardamos doblados.
0: Sí.
1: Es decir, en a mitad ou en 4 veces. E, por exemplo, eles tiveron en conta, ao refacer o seu deseño, que pasa cando doblo un billete pola mitad, como ves ese billete, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, que, hai unha forma tamén de relacionarnos co billetes, neste caso, que forma parte un pouco, xa digo, ¿no? Da noso día a día, e está como moi moi dentro de nós.
2: Que billete recordas ti así das pesetas, Suso? Cal che quedou aí? Porque eu falaba antes do de 1000 pesetas, que era Benito Pérez Galdós, Elena, era o do bigote.
0: Ese,
2: Benito Pérez,
0: perdón,
2: Galdós.
0: Sí.
2: Eu non recordo ese, sobre aí, todo. No. Sí. Cal
1: recordaste? Se cemento, o sea, de adulto diría todo Rosalía, pero cando era pequeno tamén preferido de Galdós porque valía máis.
0: Ay, claro, tiña un valor superior.
1: No, de Rosalía nos gardo de feito, porque me parece que tamén que era un debuxo super, bueno, en base a unha imaxe de Rosalía que é moi coñecida e creo que un billete moi bonito, verdad.
0: Uh-huh. Bueno, verdade que
1: era de Clarín, de docente, que tamén era moi chulo, que tiña un color laranxa, o de Clarín tamén estaba moi bonito.
0: Clarín.
1: ¿Verdad?
0: Sí. Hai deseños de billetes que, a verdade, bueno, o diseño do dólar, por exemplo, non cambia nunca. Non.
1: Non, cambia. Pasa que
0: pero moi sutilmente, segue sendo...
1: Sí, moi sutilmente.
0: A base
1: certo,
0: segue sendo a mesma.
1: Sí. Bueno, logo están aí os presidentes totémicos, ¿no? De Monte Rasmor, aí tal, pero sí. A base segue sendo moi igual.
0: Mm.
1: Pero hai tradicións de diseño de billetes. Por exemplo, en Suiza sempre tiveron uns billetes maravillosos, tamén de persuadir. Sí, que lembro... que eran fascinantes, Holanda, nos países que hubo unha tradición de diseño como moi moi desenvolvida, moi marcada, sempre acabaron tendo billetes. Todo que é así público, ou selos, por exemplo, estes elementos que pasan moi desapercibidos, os países que sempre tiveron unha cultura de diseño como moi establecida, cuidaban moito este tipo de producto, ¿no?
0: Porque aquí a cultura do diseño, en Galicia en concreto, pues bueno, tipo que vir un libro como que vos fixestes, A Galicia Deseñada, para que nos decatáramos de que o diseño da antiga Caixa de Aforros, por exemplo, é un diseño, non é que se puxera así de pronto, é da nada, ¿no? E como ese,
1: pois
0: un montón de marcas, un montón de emblemas galegos que non tomábamos por nada deseñado, non?
1: Bueno, ao final, no día a día, pasando pola rúa e tal, todo o que vemos diante nosa está deseñado por alguén.
0: Todo é deseño, efectivamente.
1: E logo, ten unha componente moi importante de definir a nosa memoria, a nosa paisaxe visual que temos na cabeza. De feito, nesa exposición que falamos agora, moitos dos visitantes eran colegas de profesión, pero moitos tantos, ou máis incluso, era xente que non era propiamente do mundo de deseño, pero que sentía unha afinidade moi clara pois, con determinada marca, con determinada marca de conservas, e claro que é importante. E en Galicia, en que en algún momento, bueno, pues, todos somos conscientes do que pasou durante 40 anos no noso país, non? Pero sí que hai momentos de deseño moi luminosos, que realmente estou pensando en figuras como Luis Xoane, ou Isaac Díaz Pardo, todo o que significou Fragarello, cosas que coñecemos, que son coñecidas, eu creo, por todo o mundo, e cosas non tan coñecidas que vale a pena contar, porque hai exemplos de diseño super interesantes.
0: Os xabóns de Gal, por exemplo, dos anos 50 e por aí, eran diseño dun galego, o cinceiro triangular de Cinzano, un diseño dun galego, que seguramente acordarás te ti do nome, a min agora non me sae, pero quere dicir que hai persoas destacadas no deseño que as valoraron máis fora que aquí no noso país. Bueno, rematamos xa esta interesantísima conversa con Suso Vázquez, deseñador gráfico, cunha pregunta un pouco retórica, se queres, porque digo eu, que falta haberá de redeseñar os billetes que non se fixo desde 2002 ata agora, cando en realidade agora ninguén os leva enriba, e canto máis novos, menos billetes. Todos pagamos co móvil ou como moito coa tarxeta. En fin,
1: teño que falar con Cristina Lagarde pola tarde a ver que me explique.
0: Exactamente.
1: Pero supoño que ao final é eso, como poñamos antes o exemplo dos libros, que son elementos un pouco que siguen estando aí. Tamén todo o mundo dicía hai tempo que o libro iba a morrer en cara a favor do libro digital, e sen embargo nunca se están vendendo e nunca se están facendo máis libros que en 2026.
0: Mira, ¿no? Pues, bueno, pues pode pasar cos billetes.
1: Claro que sí. Igual de momento, igual un día recuperamos os billetes, estamos todos con billetes.
0: E volvemos a tocalos e a contalos e recontalos, como lle gusta a nosa virtudes. Suso Vázquez, deseñador gráfico, un gusto falar contigo hoxe na tarde.
1: Igualmente.
0: Gracias.
1: Un placer, boa tarde.
3: Aproveitemos xa para botar unha ollada a ese número de WhatsApp, o 627-751-962, e comprobar, Elena, que nos chegou por aí.
0: Mira, pues empezo lendo xa correndo. Boa tarde, además non lo pon así cun stick moi bonito, cun sticker. A min gustaríame que puxesen o escudo dos clubs deportivos galegos que son referentes, o Depor, o Celta, o Racing de Ferrol, o Compostela, o Liceo, o Baloncesto, e tamén os deportistas de primeiro nivel. Anda, Iago Aspas. Sí, Iago Aspas tamén, pero estou pensando agora no Borja Iglesias. Despois deste claro. Gran exitazo, por que non dedicarlle un billete? Temos mensaxes en audio, pero antes aínda podo ver unha escrita de eu tería que estar nas moedas de 5 euros.
3: Ah, mira.
0: Nas moedas de 5 euros. Eu que nos di Aldán que engade tamén este audio. Imos escoitar a Aldán.
4: A ver, familia, eu tiño claro que un dos billetes teria que poñer Radio Galega, joder.
0: Oh, me digo.
4: Eu creo que é o indispensable nos bolsillos dos galegos. Un dedicado, por suposto, a Radio Galega. Veña, que tiñades boa tarde, familia.
0: Moitas gracias, Aldán. Unha mensaxe máis de Meri que di boas tardes, pois teño varias opcións de cousas que representan a Galicia para as moedas, desde unha gaita de fol ou unha pandeireta, estou de acordo contigo, ata un hórreo ou un cruceiro. Persoas, Concepción Arenal, de acordo plenamente contigo, esta grandísima xurista, ou Castelao, máis de acordo aínda. Sí. Feliz día de Galicia, saúdos de Meri. E unha nova mensaxe de audio de José Antonio do Pino, adiante.
5: Hola, boas tardes, equipo. Aquí xa Antonio do Pino. Oh, non sei de que vai o tema hoxe, pero que pase de unhas boas vacacións, Elena e Antón, que tendrán moi merecidas. Xa sabemos que nos deixades en boas mans, claro, con Isabel e con Iago. Van moi ben tamén. Somos grandes profesionais.
0: Pois moitas gracias, José Antonio.
5: E vos ensinastes.
0: E para ti tamén, felices vacacións.
5: Minda, me falta un poquinho, estás aquí.
0: Para cando che toque.
5: Falta un poquinho, pero xa logo veñe.
3: Sí, sí.
0: Leo xa outra mensaxe, grazas José Antonio, que di: non vexo a necesidade de cambiar os billetes para facelos cada vez máis feos, parecen de xoguete. A mensaxe desta persoa. Lemos agora a Dino, que di: hola, non vivo en Europa, pero vin a Enquisa e a miña favorita foi a serie Iota, dos paxaros. Bueno, pois hemos de fixarnos a ver se estamos de acordo con Dino ou non. Chicho di: boa tarde, son José Luis. Eu poñería os ilustres Luises galegos. Tosar, Zaera, por unha cara Tosar e pola outra Zaera. Oh, é unha boa idea, está dando unha boa idea. Hola, escoito vos en canto acabo o traballo para empezar as vacacións. Estás igual que nos, prácticamente, sí, igual. Efectivamente, as moedas do burato eran de 5 pesos, pero cando era moi nena había outras con burato máis pesadas, de 50 céntimos. Mira que se teñen feito cintos con elas, eh? É certo que había quen facía, poñeas no cinto, sí.
2: Poñeas min... en San Pancracio, no dedo de San Pancracio.
0: Ai, sí, así che foi na vida de maravilla, claro. Virtudes, sí. Continúa, di: mira que se teñen feito cintos con elas. A min encantaba, me podías comprar un chicle ou cinco caramelos de nata con esa moeda. Os barbudos que lembro nos billetes eran Pizarro e Hernán Cortés. Creo que eran de 1000 pesetas. Como vedes, xa vou peiteando mechas. Disfrutade das festas. E temos aínda unha mensaxe máis que imos escoitar. Adiante.
6: Pois eu, como teño o corazón partido, propoño po tema dos billetes.
0: Isaac Díaz Pardo.
6: Debemos moitísimos recoñecementos e imos xa bastante tarde. E despois, eu creo que o Rebo merece si ou si un billete de euro ou de tai tantos euros, porque moito lle temos os da tarde gastado daquela mítica tarxeta que tiña el, que andaba todo o mundo do programa gastando dela. Así que, polo ben que nos trata cando chegamos a Radios Novos, e polo moito que hai que agradecerlle, un billete.
3: Veña, pois un billete.
0: Estou
6: imaginando.
0: Era Maite Cabezas, a nosa compañeira,
3: sí,
0: que se acorda de Antón Rebolledo neste día que marcha de vacacións, en este día no que reivindica para él en
3: un
0: su
3: billete,
0: nome
3: un billete
0: coa súa efixe.
3: E agora un billete para viaxar.
7: Verán a tarde.
3: Hai por aí varios estudos que din que en agosto cada español vai gastar de media 1.130 euros nas súas vacacións.
0: Logo se gastan, eh?
3: Sí, sí, empezas a sumar. Que si de aquí, que
8: para bañalo xa é máis complicado.
0: Exacto,
3: sí.
0: Pero...
3: De media isto. E gozaremos tamén de media de medio mes de vacacións, na maioría dos casos. Estaremos en España aloxados nun hotel e estaremos coa familia. Imos ver se esta fotografía se corresponde un pouco co que ven nas axencias de viaxe. Verónica Armesto é vogal de Agavi, que é a Asociación de Galega de Axencias de Viaxe, tamén directora de Infinita Viajes. Que tal, como estás, Verónica?
9: Hola, que tal, boa tarde.
3: Que che parece esta fotografía? Correspóndese coa realidade?
9: Bueno, parcialmente.
3: Ah, sí?
9: Na miña opinión.
3: En que sentido? A ver.
9: Bueno, a ver, en canto ao presuposto, quizáis ese si sexa o presuposto medio que gasta un galego en viaxar nas súas vacacións, pero bueno, o que percibimos nas axencias de viaxe é que cada vez se fan máis viaxes internacionais, precisamente.
3: Cada vez saímos máis e cada vez tamén nos visitan máis, queres dicir, Verónica?
9: Tamén. Sí, sí, sobre todo pola parte de sair, que antes, pois bueno, os galegos éramos e seguimos sendo moi de pois quedarnos en Galicia, Portugal ou Canarias, estes eran os destinos favoritos, pero agora vemos unha tendencia cada vez maior a facer viaxes máis longas no verán.
0: Por exemplo, a que sitios?
9: Bueno, pois Cabo Verde, que é un paraíso aí cercano, é xa unha referencia para os galegos.
0: E non vai moito calor en Cabo Verde?
9: Bueno, pois temperatura estándar 30 grados, día e noite.
3: Isto creo que foi pola repercusión do Mundial.
0: En parte
3: claro,
0: sí.
3: Que queremos conhecer Cabo Verde.
0: En parte sí.
9: Bueno, isto deulle un pulo a Cabo Verde, efectivamente, pero xa vende atrás, se vende
3: sí.
9: Atrás.
3: Y
9: dende hai uns aniños sí que cada vez hai máis galegos que...
0: Pero tamén ha de ser porque non se dispara de precio, non? Ou que?
9: Claro, sí. A verdade é que Canarias de un subidón de prezos importante, pois, bueno, un pouco polo cambio das tendencias internacionais que nos trouxeron as Illas Canarias máis viaxeiros de outros países, e, por tanto, pois os precios subiron. Bueno, pois galegos buscando alternativas, pois unha delas é Cabo Verde, aínda que hai moitas outras, claro.
3: Cabo Verde, sobre todo no verán, non? Que cando hai vos, digamos, directos, porque no resto do ano aínda non está moi desenvolvido, non? Esa conexión aérea.
9: Bueno, agora mesmo hai vos todo o ano dende o Porto. Dende Galicia non hai.
0: Xa contamos o Porto como aeroporto galego.
3: Sí, sí,
9: sí, sí, o Porto aeroporto, efectivamente.
3: Mira, seguimos confiando en vos nas axencias de viaxe, Verónica? Ou notades que a xente cada vez máis se organiza pola súa conta?
9: Pois notamos quizáis un incremento. A mí chámame moito a atención que hai moita xente xoven, moi noviña, que ven as axencias de viaxes, que isto podes pensar en principio que non se dá, pero finalmente sí. Eu creo que hai tanta sobredosis de información nas redes, que consultas unha cousa e despois non che saen máis que anuncios e anuncios do que miraches, da competencia, de non sei que, que ao final dis, buf, vou tolear, pois vou alguén a xunto dun profesional que me asesore con isto e me libro de liar tanto a cabeza.
8: Uh-huh. Eu, Verónica, quería saber se esta nova moda dos destinos internacionais é algo que tamén é moi frecuente, por exemplo, coas familias, que agora hai moitos hotéis que non admiten nenos ou incluso cans e mascotas. Non sei se ese tipo de familias, por exemplo, adoten quedarse máis aquí en Galicia antes que pois marchar a Cabo Verde, por exemplo.
9: Bueno, as familias moi grandes, pois ás veces prefiren outro tipo de aloxamentos en vez de un hotel, porque sí que os hotéis ás veces están limitados a un máximo de 4 persoas por habitación, por exemplo, ou 5 en habitacións xa especiais. E senón, claro, si ao final unha familia igual con 3 nenos ou 4 nenos ten que coller 2 habitacións, pois quizáis se lle dispara o

0: experiencias, veña experiencias.
1: Tirarte de no sé dónde, hacer puente, tirarte para caralles,
2: todo animais raros.
3: Sí, bueno, aquí hai as dúas partes, hai quen quere seguir co turismo de tumbona, cóctel, picoteo todo o día, es decir, moverse da piscina, pero sí que hai moita xente que quere ter ocupadas as súas vacacións da mañá á noite, con cousiñas para facer todos os días.
0: Van nos a ir máis caras as vacacións que as do ano pasado, Verónica?
3: Sí, sí, sí, son máis caras. Igual que subiu todo, pois isto indudablemente pois ten que subir tamén, porque claro, se sube o combustible, os alimentos e demais, pois ao final repercute nesto tamén.
4: E Verónica, hai algún sitio, algún destino que ti poidas decir está sobrevalorado, non che merece moito a pena ir ou que a xente vaya e despois diga, pois ao final tampouco foi pa tanto?
3: A ver, este ano quizáis non tanto, o ano pasado eu diría o de Albania, que se puxo moi de moda polas redes sociais precisamente, e demais, penso que estaba un pouquiño sobrevalorado, que se fixeron moitos vídeos de, bueno, que era un paraíso increíble, tal, e despois a xente chegaba ali e non era o que viran en Instagram ou en
1: Facebook. Pero teño a sensación de que os países do leste de Europa están tamén, continúa esa moda que como dixo, o ano pasado debeu ser Albania, pero agora sí. Uzbekistán, bueno, lugares dese de esa
3: bueno,
1: parte.
3: Uzbekistán pola contra sorprende sí. Para ben. Aí sorprende para ben. O sea, a xente ben abraiada de ese destino.
1: Bueno, pero os que somos aforricas,
0: sí,
1: Antón, vamos
0: que...
1: A ver, un destino que nos ala baratiño e que despois sexa maravilloso.
0: Eso,
1: E que traíamos unhas fotos estupendas.
0: Bueno, bonito,
1: que...
0: barato.
1: En fin, a ver, ti que me recomendas con
3: bueno,
1: esas
3: pues
1: características?
3: Unha boa.
1: E que non pasemos moito calor. E que non pasemos moito calor.
3: Bueno, isto xa igual.
1: E que son moitos condicionantes. Bueno, dispara, que xa verei eu.
3: Vamos a ver, iba menos co último condicionante, este non, pero con todo o resto creo que sí, Marrakech é o destino para quen queira facer unha escapada a un sitio distinto, desconexión, outro continente incluso, vou directo dende Santiago e pódense facer varias combinacións porque hai varias frecuencias. Entón, quen queira facer unha escapadinha máis corta pode, quen queira facer unha estancia máis longa, pois tamén. Isto é unha boa opción.
4: Pegache totalmente, Elena Marrakech. Sí. Pegache moitísimo.
1: Sí. Sí. É como non me vai pegar.
0: Pois nada, imos tomar boa nota e Marrakech, porque non? Pode ser esa opción para este verán, que xa contamos con que nos vaya a sair un poquinho máis caro que o ano pasado, pero claro, o que di Verónica, todo subiu, ¿eh? Todo, todo, absolutamente.
3: Claro.
0: Hay que repercutir eso nos prezos ao final. Moitas grazas, Verónica Armesto, que vos vaya ben tamén as axencias de viaxe. Un saudinho.
3: Moitas grazas, igualmente. Ah, boa tarde.
0: Virtudes e a Catedral de Santiago, que gustaría, chique,
4: pues
0: aparece
4: que...
0: nos billetes.
4: Home, eu penso que sí, é un emblema que ten que ir nalgún billete, hai que dicirlo a Cris.
1: As Marías
4: tamén, sí. Pois bueno, pois a ver si nos escoitan, que pasedes un bo día de Galicia a todos, xa que mañán non está, porque é fin de semana. Acordade por de comprar, que mañán é festivo, comprade hoxe que mañán non abre o súper.
0: Ah, pero hai moitos sitios que abren o domingo, vin,
4: sí?
0: Sí.
4: Ah, bueno.
1: E outros que pechan ou van ter difícil abrir por cuestións laborais, tamén che digo.
0: Claro.
4: Bueno, pois
0: nada, a ser previsores.
4: Felices vacacións, Antón e Elena. Grazas, unha máis, biquiños.
0: Chao. Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
0: O goberno despregou máis de 1.800 efectivos entre persoal de Protección Civil, Garda Civil e a Unidade Militar de Emerxencias para loitar contra os incendios forestais declarados na Comunidade de Madrid e a provincia de Ávila. A UME ten sobre o terreo 1.100 militares, a Garda Civil a 650 axentes. Fernando Pérez.
6: A emerxencia nacional declarada esta noite polo goberno na Comunidade de Madrid e a provincia de Ávila pola gravidade dos incendios forestais é a segunda en España trala decretada en entre o 28 e o 30 de abril de 2025 pola apagada eléctrica. Como consecuencia, o ministro do Interior asume a dirección e coordenación dos traballos e a xestión de todos os recursos estatais, autonómicos e locais que deban empregarse. A Unidade Militar de Emerxencia solicitou a activación do Mecanismo Europeo de Protección Civil, requerindo alo menos 4 avións de loita contra incendios. A Comisión Europea movilizou 4 avións Canadair, semellantes aos que desprega o goberno para loitar contra os incendios forestais e que chegarán a España procedentes de Grecia e Italia. Fernando Grande Marlasca.
7: La UME entendió que era necesario al menos 4

0: Vamos a hacer una edición especial de este Tempo da Canción do Verán con Moncho Lemos desde que iniciamos esta temporada de verán do programa a tarde. Estamos xogando un pouco con todas esas cancións que escoitamos durante un verán pasado, que nos traen recordos, que nos provocan emocións. Estamos pedindo tamén que vos, a través do WhatsApp do programa, ese número que xa coñecedes, 627-751-962, participedes e nos digades que canción exactamente queredes escuitar, de que ano vos gustaría escuitar esa canción do verán. Pero hoxe, digo, faremos programa especial.
1: Sí, hoxe, sí, home, vamos a facer un programa especial onde vos pido que compartades con nós, 627, como ti decías, 627-751-962, esas cancións galegas da vosa historia, as cancións galegas que marcaron tantos e tantos veráns, tantos e tantos éxitos e tantas cancións que bailáchedes en un montón de festas, de verbenas que tiñades nas cintas de casete e que son clásicos e insustituibles dos vosos tempos de celebración e de festa. Así hasta as 4:30, na víspera do Día de Galicia, vamos darlle unha voltiña a esas cancións galegas que nunca faltaban naquelas cintas de casete que tiña de salir todo o día dándolle voltas no coche, que escoitabades na casa ou que chamabades a radio para que vos pusieran esos temas. Empezamos con esta canción clásico entre os grandes clásicos, aquel tren que nos levaba pola beira do Miño con Andrés Lapique do Barro. Está aí o teléfono, e se queredes algunha en particular, decídeme. Hasta as 4:30 que estamos, que logo hai que marchar para ir preparar todo. Esa festa que temos hoxe aquí nos na víspera do Día de Galicia, nos medios públicos, na televisión e na Radio Galega. 627-751-962. Aí está Andrés Lapique do Barro, o tren que me leva.

0: Grandes éxitos e grandes cancións que ao longo de tantos e tantos veráns deixaba Andrés Lapique do Barro, que se a Pandeirada, que si o tren, que si Corpiño Xeitoso, e incluso este tren que tiña que la película, O tren que me leva, con Mariano Ozores, é unha desas, Concha Velasco, ademais, é unha desas películas que vimos un montón de veces, que é un clásico do cine español. Non era un actor especialmente brillante, Andrés do Barra, pero bueno, tiña ese encanto de unha película pensada precisamente para o lucimento de aqueles actores e de aqueles rostros famosos no cine español dos anos 60 e 70. Seguimos recordando esas cancións en galegas do verán que foron notables éxitos principios da década dos anos 80, como produtor Juan Pardo e como triunfante en todas as listas de éxito o señor Xil Ríos. Chegou a gravar dúas versións desta canción. Houve versión en castelán deste clásico que, bueno, que durante a primeira mitad dos 80, mira que non tocaron e cantaron todas as orquestas de Galicia, era impepinable que tiveran este tema no seu repertorio. Xil Ríos fixe un montón de éxitos e ten un montón de cancións dende os 60 ata os anos 80, despois xa nos 90 decidiu xubilarse. Xil Ríos é outra desas historias, eu creo que pendentes de contar na música galega. Un home cunha vida intensísima, foi mariñeiro, estivo vinculado ao mundo inmobiliario, foi boxeador, nos seus inicios ten unha historia fascinante, personal, evidentemente un montón de grandes éxitos.
1: Estiven vendo aquí que se estreou no Festival do Viño do Condado, mira, outro día que falábamos de festivais, de cancións.
0: Sí, porque hasta os 80 era moi habitual que todos os concellos tiveran estos festivais, non no concepto actual que temos de festival, donde durante un par de días, dous, tres días, pois nun escenario se reúnen varios artistas de distintas tendencias e diferentes estilos buscando públicos moi complementarios. Naquela época eran festivales como de talento, de lanzamento, un pouco que decías outro día, o fío de que era San Remo, sí, do que era o Festival de Benidorm, que era un pouco que copiaban todos, non? Artistas que intentaban lanzar a súa carreira musical, ou incluso artistas que xa tiñan un certo nome, pero que procuraban aparecer nestes festivais presentando unha canción para que acabara sendo éxito. Bueno, pois aí foi seguramente a canción máis vendida na historia musical de Xil Ríos, este Xirarei.

0: Non paramos de xirar con este cantante moañés chamado Xil Ríos, que comezou a súa trayectoria lá polo ano 71 no Festival Bahía de Vigo.
1: No Hotel Bahía de Vigo, sí.
0: Aqueles tempos.
1: Sí, sí. Bueno, era unha época en Galicia de moitísimos festivais. Outro día mencionábamos o Festival do Miño en Ourense. Sí. Sí, todas as cidades tiñan estos festivais. Eran
2: era
1: esa gran
2: forma
1: plataforma.
2: De
0: sí, feito, él quedou segundo tras Joan Bautista Humet.
1: O mítico desapareció
0: Clara.
1: Joan Bautista Humet. Hai que vivir, Clara. Joan Bautista Humet, que ademais era unha desas figuras que eu moitas veces levo anos intentando reivindicar a súa figura nos fondos reservados, porque era un pouco un desos cantantes da famosa terceira vía do pop español, un artista que podíamos catalogar daqueles cantautores comprometidos, pero que non renunciaba a certa comercialidade, e que alonxouse daquelo que foi a nova canción. Foi moi criticado no seu momento, porque ademais cantaba en castelán, pero bueno, ele buscaba outros públicos, empezou ademais con todo ese grupo onde estaba, por exemplo, Joan Manuel Serrat, e logo morreu moi novo, xa hai tempo, e tivo un longuísimo silencio. Recordo unha historia moi curiosa, porque estivo como tranquilamente 15 ou 20 anos sen sacar un disco, e logo no 2000, cando volveu a publicar un disco, o disco de retorno titulábase algo así como "Solo bajé a buscar tabaco". Era así como un guiño a todo aquel tempo. Sí. A xente realmente de Humet quería escoitar lo que dicía, esas cancións, "Hai que vivir", "Terciopelo", que tamén era unha canción moi bonita. Bueno, estamos recordando 627-751962, todas esas grandes cancións, todos esos oldies da historia da música galega que foron cancións do verán. E nos pedían ese tema Carlos de Porriño, que nos pida aquela canción, como decimos moitas veces, esta é unha canción que é máis coñecida que polo seu título, por esa frase absolutamente mítica de Antón Reis and Company, ese "fai un sol de carallo", que xa contei aquí varias veces de donde ven, que era aquel momento que nas discotecas íbamos todos con gafas de sol ás 4 da mañán, entón sempre había alguén que nos decía: "Pero que faz con gafas de sol ás 4 da mañán dentro dunha discoteca?" E se metían contigo dicendo aquilo de "ah, anda, anda, anda, que fai un sol de carallo". E dai sacou sempre Antón Reis, absolutamente incombustible, sacou esta frase mítica para esta canción, para esta Galicia Caníbal, que nos pide Carlos. Feliz día de Galicia, Carlos do Porriño, o Resentidos, "fai un sol de carallo".

0: Galicia Caníbal, ¿cómo se llama esta canción de ese grupo que se da
1: antes y después? Sí,
0: por formar parte de esa chamada movida viguesa.
1: Era curiosísimo, porque ibas en aquella época, ibas en aquel verán a ciudades como Madrid o Barcelona, a discotecas, a xente non entendía demasiado que era esto de Fai un sol de carallo, pero ponían o disco
0: Suaballes.
1: E todo o mundo bailaba, ali estaba sonando Fai un sol de carallo.
0: Aparte as gaitas aí de fondo.
1: Que sí, sí, sí.
0: As gaitas non é un instrumento así como moi habitual, non? Na música
1: comercial. Naquel momento menos ainda, no que era na música pop e nos éxitos que trascendiendo que era propiamente a música folk, era unha canción que a mitad da xente de fora non entendía que significaba todo ese texto, todas esas frases aparentemente inconexas, pero foi un hit ainda, bueno, todo o mundo evidentemente asocia a Antón Reixa co Resentido, se asociamos con este fai un sol de carallo. Mira, temos unhas peticións. Mari da Guardia nos fala de Juan Pardo, nos pide, claro, a charanga. Sabes que pasa? Hai unha cosa moi curiosa, non sei se foi onte ou antonte, que despois de moitísimo tempo volveu a facer, bueno, unha das últimas aparicións públicas de Juan Pardo foi cando recolleu, non sei se foi ano pasado, hai dos anos, esa medalla de Galicia, e despois Juan Pardo está totalmente retirado da circulación pública, se dedica a pintar, a xogar o golf, pero acaba de aparecer nese documental que fixe unha plataforma sobre Rocío Jurado. Sabes que hai un documental que se acaba de estrenar en moi poucas semanas sobre Rocío Jurado, son 4 capítulos, e hai un, non sei se no capítulo 3, creo, que aparece Juan Pardo falando nese momento, concretamente dunha época un pouco personal, difícil para Rocío, que era a época en que se separaba do boxeador Pedro Carrasco. Nesa época, ademais, Juan Pardo traballaba moito con Rocío Jurado, porque fixo para ela unha canción preciosa que era aquela titulada Por que me habrás besado, que cantaban a dúo, que era unha canción maravillosa. Bueno, a todo isto, conto todo isto, porque claro, non é moi habitual que Juan Pardo faga unha aparición pública, entón foi moi comentado ese feito de que tibera esa pequena intervención nese documental dedicado a la máis grande, que é así como se chama, recordando a figura de Rocío Jurado. Bueno, pois nos pide Mari da Guardia ese gran clásico de Juan Pardo, cando rematou a súa etapa nos Brincos, cando rematou a súa etapa con Juan y Junior, primeiro éxito en solitario de Juan Pardo, 1969, A charanga.

0: Era extraño este fenómeno musical que tuvo lugar en 1969 con la charanga de Juan Parra, porque era un tema muy longo, un tema de casi 6 minutos. En aquella época pasaba un poco como en la actualidad. O normal era que las canciones fueran de 3 minutos. De pronto un disco que duraba 6 minutos...
1: Era muy complicado de radiar, ¿eh?
0: Sí, la gente prefería, las emisoras preferían canciones un poquito más curas. A veces una canción que es mucho más que letra, estribillo, una canción con una cierta narrativa que en aquella época, hombre, después llegaron los 70 e xa mudou un pouco a historia, pero en 1969 esta charanga foi toda unha sorpresa. Hoxe vou a robar un par de minutos máis, xa que temos así unha programación especial tamén a esta sección, porque non quero marcharme, primeiro sin despedirme de ti, moitas gracias, un placer.
1: Un placer enorme tamén para ti, por aquí.
0: Disfruta das vacacións, creo que en setembro imos a ter moitas novedades interesantes contigo, sobre todo aqueles que nos gustan as historias sobrenaturais, non quero contar demasiado, pero quero despedirme xe con unha petición que temos de José Antonio do Pino, que nos pediu unha canción clásica desas que hai decenas e decenas de versións e que tamén, bueno, escoitamos tocada polos gaiteiros, tocadas polos grupos de folk, polos grupos de amigos, polas pachangas, pero tamén tocadas polos grupos de rock. Estamos falando da mítica Rianxeira e temos aí na colección dos fondos reservados un montón de versións da Rianxeira. Vamos a poner unha así potente.
1: Pois veña,
0: de Astaroth, por exemplo.
1: A ver como soa.
0: Veña, José Antonio, oye, feliz día de Galicia. E aí está esa Rianxeira, que é a última das peticións que temos hoxe.
1: Pois veña. Pues

0: Pois así, con Astaroth, chegamos ao remate desta edición especial da Canción do Verán. Mañá, sendo 25 de xullo, Día de Galicia, quixemos lembrar algunhas das pezas musicais en galego máis emblemáticas ao longo de todos estes anos.
1: Sí, mañá temos tamén no Día de Galicia unha edición especial, como todos os sábados e domingos de fondo reservados, e mañá escoitaremos tamén outras cancións e outros temas absolutamente grandes, históricos, da serie Ouro da historia da música dos últimos 40, 50 anos, así de 4 ou 5 da tarde nos fondos reservados nese Día de Galicia. O que pasa que non sei se ahora quedarme ou marchar, porque, a ver, o que ven despois, creo que nos vai a dar unha serie de consellos relacionados con eso de ter que andar, senderismo, sí, este tipo de cosas, pero claro, non sei se a persona que vai a dar esos consellos está no mellor lugar e no mellor día para estas historias, porque creo que está por aí pendente de marchar a algún festival. Entón,
0: falas de Pablo.
1: Falo de Pablo, sí.
0: O noso gallego viajero.
1: Claro, entón non sei se o noso galego viaxeiro vai a ter tempo para darnos os consellos para facer senderismo, e ao mesmo tempo vai aproveitar esos consellos para marchar, que marches, Pablo, o Morriña es.
2: O Morriña Fest.
1: Non, xa se pon agora ante o micro, es que está colocando os cascos, está preparando a playlist para levar o Morriña Fest. No verán é boa época para estas cousas de facer senderismo e tal, ou con este calor afafante, bueno, xa non fai tanto calor, pero con este calor afafante, con estas historias, esa xente que se ponga a correr e que se ponga a andar ás 4 da tarde, eso é terrorífico, non?
2: Eu penso que elixindo ben a ruta, penso que non hai ningún problema.
1: Sí?
2: Sí, penso que sí.
1: O sea, que os que somos vagos non podemos poñer a disculpa de que fai moita calor, non?
2: Efectivamente, se elixemos ben a ruta, sendo vagos non sirve excusa.
0: O que hai que elixir ben son as botas, claro, e o que imos levar o lombo, a mochila que non nos pese. Eses
1: por
0: consellos
1: eso,
0: que llemos
1: hai que escoller, hai que quedar escoitando os consellos que van fando a falta, eh? Para que logo non digamos que, bueno, que se fai no inverno porque chove, e agora porque fai calor, e claro, pasan os meses, sí, non nos movemos da casa, entón hai que quedarse para escoitar esos consellos. Oye, disfruta do festival e xa nos contarás a volta, vale?
2: Sí, xa te contaré.
1: Vale.
0: Ata logo, Moncho, que
1: vos vacacións, vale? Veña, chao.
0: Moitas grazas, ata logo, Iñón.

0: E hoxe, estando como estamos en plena Semana do Apóstolo, o corpo pídenos aventura, pídenos botas de montaña, pídenos mochila ao lombo. Santiago de Compostela e o Camiño viven os seus días máis intensos do ano, pero é boa idea facer o Camiño de Santiago en pleno xullo e agosto? Hoxe imos falar desta cuestión porque Pablo Gallego, Pablo Vázquez, gallego viajero, traenos a resposta e, sobre todo, alternativas espectaculares para os amantes do sendeirismo. Como andamos? Todo ben por aí?
1: Todo ben, un prazer estar aquí un día máis con todos vos. E sí, hoxe que todo o mundo está mirando cara a catedral e cara a Praza do Obradoiro, nos vamos coller mochila, vamos coller botas e nos vamos a ir de ruta por os sendeiros que temos por Galicia sin necesidade de quitar tico, de facer colas e esperas, como pasa en outras rutas.
0: Pois imos coa pregunta clave, Pablo, coa calor de xullo, coa cantidade de peregrinos. Acabamos de falar con algúns deles que están estes días facendo o camiño, que queren abrazar o apóstolo. Paga a pena facer o camiño de Santiago no verán?
1: Como bo galego e como viaxeiro, a resposta é depende, non? Se o que buscas é facer o camiño, pois o francés, que é o que casi todo o mundo se

0: anima a facer de entrada eses 100 km desde Sarria para ter a Compostela, que é algo que todo o mundo intenta facer. Debemos ter en conta que nos vamos a encontrar xente, que nos vamos a encontrar días de calor, seguramente, e sobre todo nos vamos a encontrar albergues ateigados. Entonces a experiencia se pode convertir en un pouco caótica, non? Eu optaría quizás por facer outro tipo de rutas, como pode ser o Camiño Primitivo ou o Camiño do Norte, que son tamén preciosos e quizá menos ateigados de xente en estas fechas.
1: Pois imos a materia da prima, se che parece, para os que queiran poñer as botas de montaña este verán, pero fuxindo do tráfico de peregrinos, cales dirías ti que son os roteiros, os catro imprescindibles de Galicia?
0: Por decir imprescindibles, eu comenzaría con un que está aí e que agora últimamente está bastante en auxe, que é a Ruta dos Faros, ¿no? O Camiño dos Faros. É unha ruta fantástica de casi 200 km que podemos facer en etapas ou podemos facer en días soltos, con principio creo que mal pica, se non recordo mal, e fin en Finisterre. E porque percorrerás, bueno, toda a costa, verás acantilados espectaculares e, por suposto, os nosos maravillosos faros, non? De segunda opción, quizá me iría pois ás Fragas do Eume, non? O Camiño dos Encomendeiros. Pasear por unha fraga atlántica das mellores conservadas de Europa, eso é un auténtico privilexio e unha forma magnífica de escapar do calor. A mí me parece a forma ideal.
1: Sí, porque esa zona está moi protexida, non? Con árbores tan altas tamén.
0: Dende logo, está super abrigada, vas a pasar por pontes colgantes por encima do río e acabar no monasterio de Cabeiro, que é unha auténtica maravilla. Aparte, arriba de todo teño unha pequena taberna, un pequeno chiringuito no que podes refrescarte tras finalizar esa fantástica ruta, non?
1: Polo tanto, temos a dos Faros de Fisterra, que vai a máis, a das Fragas do Eume, sí, para estar frescos nestes días de tanta calor. Cal outro nos propós?
0: Pois mira, se buscamos unha experiencia un pouco máis relaxada así en familia, o Paseo de Pedras Negras en San Vicente do Mar. Eso é...
1: Se fixenou varias veces.
0: É unha maravilla, verdade? Todo así con pasarelas de madeira, a unhas vistas brutales, e é super tranquilo, moi fácil de camiñar para todo o mundo.
1: Porque todo prácticamente chan.
0: Todo prácticamente.
1: E o lado da costa, e sí, maravilloso.
0: E ideal para darse un bañiño a acabar a ruta. E, por último, casi me lanzaría xa para os máis aventureiros, os que lle gusta un pouco máis a marcha e o rock and roll, pois iríamos ao Monte Pindo, subiría ao Monte Pindo, que eso, se buscamos vistas brutales, unha das máis brutales de Galicia, temos no Cumio, vendo todo o entorno, vendo a praia de Carnota, lá ao pé do fondo do Pindo, eso é un auténtico espectáculo.
1: Aquí hai que ter unha preparación física especial ou non necesariamente?
0: Un poquinho de preparación física sí que recomendaría. Es decir, non, se temos problemas de mobilidade ou algo pro estilo, pois sí que me buscaría outra alternativa, non? A subida un pouco complicada.
1: Pois déixame recordar para os ointes da tarde que a recomendación ou consello de Pablo Vázquez esta tarde é que vos fagades este Camiño dos Faros da Costa da Morte, que son 200 km entre Malpica e Fisterra, pero que paga moitísimo a pena, ou esa ruta fresquiña das Fragas do Eume, ideal para este tempo de verán, o Sendeiro das Pedras Negras, se non o coñecedes, en San Vicente do Mar, no Grove, ou a subida ao Monte Pindo, para os máis intrépidos, os que busquen un poquinho máis de aventura, ese Olimpo Celta. Claro, imos agora cos consellos prácticos, porque estes roteiros son espectaculares, dan ganas de calzar as botas, e mesmo de sair agora, pero no verán, a montaña e a costa teñen tamén os seus riscos, pola calor. Cal dirías ti, cal recomendarías ti como kit de supervivencia para estas camiñadas, Pablo?
0: Dende logo, evitar as horas centrais do día, non? Eso xa nos cae a todos un pouquinho de lógica. Esas horas de calor, camiñar en este tipo de lugares, complicado, quizá na Fraga do Eume un pouquinho mellor, pero subir ao Monte Pindo moi, moi complicado. Entonces, tratar de madrugar e buscar as horas frescas do día, non? Despois sempre levar protección, crema solar, auga para estar ben hidratados, eso que non falte nunca nunha ruta de senderismo, e se podemos levar algo de repoñer enerxías, unhas barriñas ou algo, pois sempre está benvido.
1: Sí, porque moitos destes sitios non hai chiringuitos, nin hai lugares onde poder coller un botellín de auga.
0: Moi complicado de atopar, e ten que ser así, moi complicado de atopar, que o que buscamos é un poquinho de calma e contacto ca natureza, non? E quizáis por último, sempre levar con nós o que levamos, levar con nos de volta o que trouxamos á ruta, non? É dicir, se levamos barritas ou algo así e levamos desperdicios, traelos de volta, non? Deixamos o lugar como estaba ou mellor, non? Respetemos a natureza, non?
1: Pois para pechar, Pablo, a ver, unha mensaxe clara e directa, como sempre, a actitude e o respecto pola contorna son claves para que as vacacións sexan un éxito. Con que nos despedimos hoxe?
0: Pois hoxe despediríame desexándolle a toda a audiencia feliz día de Galicia. Eso creo que é un máis idóneo. E lanzándolle unha pregunta, non? Falamos aquí de 4 rutas, evidentemente, ao longo de Galicia hai moitísimas máis, e lanzaríalle a pregunta de decir, cal é para vos a ruta ideal, esa ruta que vos fai desconectar e que vos fai sentir en paz con vos mismos e que non conocemos, non?
1: Pois deixamos abertos os micrófonos daqui da Radio Galega e tamén do WhatsApp para que nos conten os propios ointes por eses roteiros favoritos. Moitas grazas, Gallego Viajero. Moitas grazas, Pablo Vázquez. Un prazer enorme facer este percorrido contigo na tarde. A partir do luns estarán outros compañeiros por aquí, pero para min foi un descubrimento maravilloso.
0: Solo che podo desear boas vacacións.
1: Moitas grazas.
0: Ben merecidas. E vémonos á volta.
1: Á volta, vémonos. Son as 4 da tarde, 53 minutos.

0: Pois agora imos abrir un tempo de participación que pode ser ben interesante, porque o que pedimos, amigos ointes da tarde, é que vos poñades en contacto con nós a través deses dous números de teléfono que vos vou facilitar tan pronto saibamos que concellos participan esta tarde no noso desafío das galletas mariñeiras da Veiga. Como sabedes ben, non se trata de chamar o show, de chamar desde calquera lugar de Galicia, non? Hai 4 lugares desde os que podedes chamar. Por qué? Pois porque mediante aplicación informática extraemos 4 números, comprobamos mediante a listaxe de poboación de Galicia do Instituto Nacional de Estatística que concellos son eses, insistimos no chamamento e a partir de aí a primeira persoa que nos chame de algún destes 4 lugares leva o lote das galletas mariñeiras da Veiga. Imagino que moitos os habituais estades aí pensando a ver se esta tarde lle toca o meu concello, levo toda a vida agardando que saia e non dá saído. Pois vou comezar dicindovos os números, que non vos van dar moitas pistas, e inmediatamente saberedes cales son os concellos e a partir dai abrimos liñas telefónicas. Un lote de galletas mariñeiras da Veiga, riquísimas, feitas en chantada e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia, poden ser para algún dos amigos da tarde que teñamos no concello 37, que resulta ser o Carballiño, ou concello número 30, que ven sendo Tui, o concello 45, que se corresponde con Fene, ou se cadra o 62, que é o concello de Salceda de Caselas. Agora si deixamos a un lado os números, o que nos interesa son os concellos, Salceda de Caselas, Fene, Tui ou o Carballiño. Estás escoitando desde algún destes concellos e tes domicilio nel? Porque é moi importante que teñas aí o domicilio. Pediremosche o resto dos datos do teu enderezo para enviarche alí esa caixa enorme de galletas mariñeiras da Veiga. Non nos valen nin farmacias, nin escolas, nin comisarías de policía, nin parroquias. Ten que ser o teu domicilio. Alí enviaremos as galletas. Insisto nos concellos, son o Concello do Carballiño en Ourense, o Concello de Tui en Pontevedra, o Concello de Fene na provincia da Coruña ou Salceda de Caselas. Estás en algún destes concellos porque resides nel? Chama inmediatamente agora a Radio Galega. Bueno, tamén nos vale que esteas pasando por eles, pero que o teu domicilio estea nalgún deles, eh? No Carballiño, Tui, Fene ou Salceda de Caselas. Será ali onde enviemos as galletas mariñeiras da Veiga. Tan pronto rematemos o programa a tarde. Non dei aínda os números, creo, de teléfono. 881-958-736 e tamén nos vale o 881-958-737. Vou dar un pouquiño de tempo, Lucía, para que a xente colla papel e lápis ou directamente o teléfono, que ás veces damos os números tan rápido que como un non este aí ao lado do teléfono leva, leva tempo.
1: Bueno,
0: pois aí están eses números: 881-958-736, 881-958-737. E lembro que pedimos que algún ointe que teñamos no Carballiño, Tui, Fene ou Salceda de Caselas nos chame para enviarlle este lote enorme de galletas mariñeiras da Veiga, que hoxe estivemos, por certo, Lucía, probando as que teñen ourego e teñen perixel e están que se saen.
1: Moi crocantes, moi crocantes.
0: Moi crocantes, moi crocantes. A ver se van estas na caixa que che imos enviar, amigo inte da tarde. 881-958-736 ou 881-958-737.

Pois escoitamos agora este tema chamado Make Me Know It, que abre o LP de Elvis Presley chamado Elvis Is Back, que chegaba ao número 1 das listas de Reino Unido un día como hoxe, un 24 de xullo, pero do ano 1960. Este LP supuxo a volta do icónico cantante tras ser licenciado na Armada dos Estados Unidos. Este disco de 12 cancións é o 10º do cantante estadounidense e lle valeu a certificación como disco de ouro pola RIA, Asociación da Industria Discográfica dos Estados Unidos, en 1959. Con ela, chegamos ás 5.

0: situación, que haya un mando global que englobe a las dos comunidades autónomas, pues desde luego tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho, respaldo esa decisión.
1: O incendio forestal de la Mierla, na provincia de Guadalajara, pasou a nivel 1 despois de queimar unhas 35.000 hectáreas e converterse no lume máis grave da historia de Castilla-La Mancha.
2: E a Policía Nacional detivo a un individuo acusado dun delito de incendio forestal no polígono de Bío, na Coruña.
1: O home foi sorprendido polo vixilante de seguridade do túnel do Porto Exterior e outras dúas testemunhas cando prendía varios focos en diferentes lugares. A chegada dos axentes da Policía Nacional, o home se cederá a fuga, polo que iniciaron a súa persecución e o detiveron a varios centos de metros do lugar dos incendios. A superficie queimada foi de 700 metros cadrados aproximadamente e non houbo risco para as persoas. Un dos focos encontrábase nunha zona densamente arborada, o que aumentou a perigosidade.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declara nulos tres artigos da Ordenanza de Mobilidade Sostible do Concello da Coruña, ao entender que vulneran a liberdade de empresa e discriminan os vehículos de turismo con conductor, os VTC, fronte ao servizo de taxi.
1: O Tribunal aprecia que un dos artigos impón de feito unha prohibición total e indefinida da actividade de arrendamento de vehículos con conductor, VTC, ata a aprobación dunha ordenanza específica futura, medida que o Tribunal considera que vulnera a liberdade de establecemento e de prestación de servizos protegida polo dereito da Unión Europea e a Constitución, o resultar desproporcionada e potencialmente crear un monopolio a favor do taxi. Respecto dos outros dous artigos, os magistrados lembran que os servizos VTC están regulados, polo que non se pode impedir a súa actividade económica e que no texto existe un fondo discriminatorio da actividade fronte a do taxi.
2: A información continúa en G24.
3: A tarde, Radio Galega.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: ¡Huia! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. ¡Huia!
7: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
8: A información mellora a Galega.
3: A tarde, a actualidade mellora a Galega.

0: é casi como unha relación de parella. Habrá momentos no que un este máis explosivo, ou máis alegre, ou máis triste, outro teña que complementar. E esa inteligencia emocional un pouco que todos intentamos ter na nosa vida, pues, neste deporte márcase moito e destaca moito a esa capacidade de afrontar ese reto emocional en moitas situacións. E despois, claro, está pues, a parte técnica, que é pues, o traballo un pouco de do que se fai na área con balón e un pouco sen balón tamén.
1: A chave sería un poquinho tamén pois ese traballo previo tamén, porque o vóley praia pois é un deporte tamén físicamente exixente, ademais entendo que en Gran Canaria pasachedes calor, non? Como é toda esta preparación durante a longa da tempada?
0: Bueno, nos o traballar en Ourense, a verdade que o tema do calor xa o levamos ben traballado. Normalmente cando chegamos a calquer campeonato, haxa ola de calor ou non, as temperaturas que podemos encontrar ali en Oira xa estemos enfrontado outras veces. Entonces, bueno, ese tema penso que o levan bastante ben. De feito, notase que físicamente a veces ou en ocasións os outros equipos a mellor están por sufrir un pouco máis, nos pues, mantémonos bastante ben. E bueno, eso tamén é un traballo obviamente de preparación física, de adestrar moito, de adestrar non sempre a mellor, na mellor hora, unha mellor condición. No clube somos bastante insistentes nesto, non? Al final as condicións meteorolóxicas, ademais, un deporte como este non as podes controlar. Se chove, chove, se fai sol, fai sol, e igual que se xoga en cualquier situación, pues adestrarse que se comece.
1: Claro, porque Aarón, Víctor, ¿cantas horas entre adestrades esa semana, máis ou menos?
2: Bueno, como comentábamos antes, Víctor entrena en Lorca, pero, por ejemplo, é un Ourense con Álex, solemos entrenar todos os días, dous días a semana máis enfocado en pesas e físico, e outros tres días entreno en pista con balón.
1: E como leva de eso de compaxinar estas horas de adestramento, horas de campeonato, etcétera, cos estudos, coa vosa vida social, non? Porque eso edes moi mozos tamén.
2: Bueno, sobre todo con moita organización, porque organizándose ben cos tempos de descanso, de entreno, de estudio, é complicado, pero podese compaginar todo con unha boa organización e disciplina.
1: Iría tamén preguntarvos aos tres que despois deste éxito está pois xa preto, entendo que tendes xa vista posta no Nacional Sub-21 por clubs en Murcia. Non sei se vos estades xa preparando para ese novo reto.
0: Bueno, ahora mismo Víctor e Maiseu estamos en Tenerife xogando o campeonato por selección Sub-19, porque Víctor todavía é Sub-19 tamén. Entón, bueno, esta semana Aarón tocoulle descansar un pouco. De feito, agora mesmo estaría retomando estas horas, estará retomando os adestramentos ala en Ourense, se non me equivoco, Aarón.
2: Sí, sí. Estaba entrenando.
0: Entón, bueno, esa é un pouco a situación actual. O campeonato de clubes, se non me falla agora a memoria, é sobre o 23 de agosto. E aí, pues, estaremos retomando con forza as semanas previas para chegar ás mellores condicións.
1: Pois nada, estaremos moi atentos, moita sorte nestas próximas competicións, descansade o que poidades. Moitísimas grazas a Aarón Vidal e Víctor López, campeóns de España Sub-21 representando a selección galega, e tamén ao seu destrador, Álex Draga. Un saúdo.
0: Moitas gracias.
2: Un saúdo.
3: Verán a tarde.

0: Aquí nunha ferraxería en Vigo, chámase Ferre Prosim, está aquí na Rúa Pizarro. De que imos falar? Pois imos falar un pouquiño de conservar ben os alimentos. Xa sabedes que coa chegada do verán cambiamos moito moitas das nosas rutinas, pensaredes que teñen que ver os alimentos coa ferraxería. Agora vos lo explico. Un pouquiño de paciencia, vamos a ver. Coa chegada do verán cambiamos as rutinas, e que paisa? Pois que unha de esas rutinas que cambiamos son as comidas. E aquí aparece o tupper, un imprescindible para levar os alimentos á praia, á piscina, de excursión, tamén o traballo. Ademais, este recipiente tamén nos serve moitísimas veces na casa para gardar esa comida que nos sobra, non? O utilizamos prácticamente a diario, pero non sempre prestamos atención ao tipo de tupper que eleximos. Hai nos de plástico, de vidro, de silicona, de aceiro inoxidable. Hoxe imos falar de como elexir este recipiente adecuado para cada ocasión, e tamén preguntaremos polos erros que convén evitar para que eses alimentos se manteñan nas mellores condicións. O xerente da ferraxería Ferre Prosim, Miguel Berbés. Que tal, Miguel? Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Primeira pregunta, en que deberíamos fixarnos cando imos comprar un tupper? Que características son importantes?
1: Primeiro de todo, onde está fabricado? Posto que en Europa cumplimos todas as normativas, e isto non hai que comprar os máis baratos, sino os máis eficientes en cuanto á salud, que iso repercute a larga. Non o vas notar, pero van a ser os alimentos que van a ir á boca e van a entrar a unha temperatura por encima do normal, e se ese material non o supera, pasa os alimentos, e de aí a nosa boca, e de aí ao hospital.
0: O sea que a orixe, moi importante.
1: Sin duda alguna. En España temos moi bons fabricantes de tuppers de última generación. Antiguamente usábase a marca, bueno, Tupperware, xa coñecemos todos.
0: Antiguamente, sí.
1: Non tiñan claro, non tiñan xuntas ni nada, pero bueno, daquela comíamos de todo e non pasaba nada. Co paso da tecnoloxía, foron avanzando os materiales e agora topamos, pasou polo medio vidrio.
0: A gran dúbida, plástico ou cristal ou vidro?
1: Bien, dentro plástico, xa digo, no, rotundo, porque non sei por que temos a costumbre de cortar no plástico e iso quedan os poros, colle bacterias ou que non son bacterias, mellor non sabelo.
0: Que inconvenientes ten o plástico agora de conservar alimentos?
1: Vale, o adquirir temperaturas moi altas ou moi frías, esos plásticos son endebles. Van perdendo resistencia, van perdendo partículas, esas partículas quedan soltas no aire e dentro do tupper. Por moito que metas a 65 grados no lavavaixelas, vamos ter esa contaminación alimentaria para sempre na despensa.
0: É dicir que descartamos o tupper tanto para unha ensalada como para un alimento que o mellor temos que quentar despois.
1: Efectivamente, porque hoxe en día os tuppers que hai, que xa pasamos o seguinte nivel, xa non son de cristal, son de borosilacato. O borosilacato é un material similar ao vidrio, isto que estáis a escoitar, pero é moi resistente ás caídas. Pode ir ao microondas, ao forno e ao congelador sin problema nenhum. Podes traer o que quira desde a aldea e dai ao congelador.
0: Isto é unha evolución do cristal e do vidro, entendo, unha novidade, non, recente.
1: Efectivamente, as mellores empresas de cristalería de España dixeron, bueno, vamos a ir ao seguinte nivel. Que podemos facer para mellorar o ecosistema, xa que a xente se está cuidando por fin, xa aprendeu a ler que non debe comer, agora hai que pensar en que non debe comer. Isto foi o seguinte paso, aparte do hermetismo. Antiguamente os tuppers levaban un plástico contra o plástico e fora. Iba para o coche, volcaba e vaciaba. Estes plásticos de 4 fijacións teñen unha xunta de estanqueidade, fai vacío e podelo poñer boca abaixo, con líquido e non cai.
0: É o tupper perfecto, entón?
1: É o tupper perfecto, recomendable, e olvidémonos do plástico. Xa, aparte que contamina, obviamente, e a hora de apilar, é moi práctico por diseñarnos de forma que uns quepan outros, e, como sempre, as tapas no lateral do caixón, se o facemos todos.
0: Nos serve para todo tipo de alimentos?
1: Sin dúbida, tanto para peixe, carnes, salsas, sobre todo, as tartas, cando tens a porción de tarta, que normalmente o que facemos todos é guardalo coa tapa para arriba, ¿verdad? Dicimos todos que sí. Pois non, é todo o contrario. Abrimos a porción de tarta, poñémolo na tapa, e o envase poñímolo enriba e vai coa tapa apoiada na bandeixa da, do frigorífico. A hora de coller esa ración, non andas aí fozando que parecemos un porco, non, sabes?
0: Práctico tamén para o que é esa porción de tarta da que nos está falando Miguel. Miguel, hainos de cristal tamén, sen chegar a este material tan moderno, non? Tamén vale ou non?
1: Sí, sí, sin dúbida. O cristal, o vidrio, o non ter poro, é totalmente saludable, igual que as tablas de corte da cociña. Uh-huh. Que mellor, acero inoxeable, cerámica ou pedra, ou madeira, cal é mellor? Ti cal dirías?
0: Cerámica o mellor, non? Acero inoxeable ou non?
1: Non, a madeira.
0: A madeira, sí?
1: Sí, porque non colle bacterias. Amiga, pero... para casa abuela. Pois isto, claro, pois no vidrio pasa algo similar, pero un material, claro, é ciano. Uh-huh. O ciano non ten poro. Hasta que cae o chan e rompe, é pa toda a vida.
0: Pero ten limitacións a hora de quentar ou conxelar?
1: Non, non, para nada. O importante, obviamente, é o de sempre. Non coller unha salsa a ferver e metela no congelador. Ou non coller unha salsa fría... sí, efectivamente. E non coller unha salsa fría e metela a grados. Porque senón aí a presión, obviamente, fai vacío e reventa.
2: Eu tiña curiosidade se, por exemplo, estes de vidro pesan un pouco menos que os primeiros tapers que apareceron de vidro, que claro, inclinábamonos polo plástico porque para leválo sobre todo a praia eran como moi pesados, non?
1: Sí. Sí, efectivamente. Buscaron, vamos a ver, o que pesa os de antes sería a tapa dos de ahora desde vidrio, basicamente.
2: Fíxate.
1: Sí, curioso. Que ganeamos en salud e en resistencia de roturas e verteduras no maletero.
0: Lembranos o nome do material.
1: Borosilacato.
0: Vale, antes me ensinaba un vaso de borosilacato que cae o chan e non rompe. Co tupper pasa o mesmo.
1: Claro, son materiales de alta resistencia. Neste caso, bueno, foi caso práctico, caíme dunha mesa ou no salón con agua, manchei a alfombra, pero o vaso, non me preguntes por qué, despois empecé a ler e mirei a resistencia do borosilacato, porque ten sílices, e as sílices son microorganismos, micropedras, que entre elas fan unha solidificación irrompible. Uh-huh. A parte da temperatura, porque recordemos que o borosilacato pode alcanzar temperaturas de hasta 450 grados centígrados e menos 45 grados centígrados, que iso non é moco de pau.
0: O sea, que tamén é perfecto para que o neno leve a excursión, porque non ten risco nin de romper, nin de rachar, nin de cortarse, nin de nada. Quedamos con este tupper, Miguel, entón, non?
1: Nada, eso vou regalar a vos para a merienda. Vai sendo hora, xa.
0: Non ratiño.
2: Aí hai que esperar un pouco pola merenda. Quería preguntar tamén polo tema dos prezos, se me permites, Mónica, saber un pouquiño de que falamos. Por exemplo, estes de borosilacato, cando nos poden custar así un tupper? Claro, vai depender do tamaño, non?
1: Sí, efectivamente. A marca, hoxendía, co borosilacato da igual, porque todas as primeiras marcas son as que fabrican este. As outras non se meten porque non é unha broma. E os precios, mira, desde os 2,95, xa me dirás.
2: Sí, sí.
1: E o máis caro que de kilo 300, ponte, 15 euros, 16 euros, o sea, irrisorio. Uh-huh. Porque ten, xa chigo, ten 1000 usos hasta ese golpe tonto que lle das.
0: Uh-huh. Moita, o sea, durabilidade tamén.
1: Sin duda. Sí, aparte, bueno, ollo, inda que sea un tupper, ten 3 anos de garantía.
0: Bueno. Pois ascoitachedes, o importante que elexir ben o recipiente no que conservamos os alimentos para manter a súa calidade e aproveitalos durante máis tempo. Grazas polos consellos, Miguel.
1: Nada, de calogo e ata outra, aquí estades na vosa casa.
0: Gracias.
2: Moitas gracias, Mónica. Pois nada, a prepararse a merenda e a metela no tupper, por se non imos consumir agora, e o mellor podemos levarla á praia ou ao monte ou a calquera lugar onde poder gozar de días de descanso que moitos se aprestan a vivir. Estamos a poucas horas xa do Día Grande de Galicia, 25 de xulio. De contado estaremos por Compostela de novo con Miguel Villar para palpar un poquinho o ambiente. Xa estivemos na anterior hora do programa, tivemos oportunidade de conversar cun matrimonio encantador de Xaén, que viñan movidos pola fé, que estaban maravillados coa nosa gastronomía, coa nosa paisaxe e con moitas ganas de descubrir tamén os fogos do Apóstolo. Pois de contado estamos con o noso compañeiro por Compostela adiante para comprobar quen máis nos visita ou que máis se pode facer nas vésperas do Día de Santiago.
3: Verán a tarde.

0: misma historia y a esa sensación de ver cómo te vas.
1: ¿Gustamos esa música de taburete? Pues aquí están, témolos, na radio, e tamén os van ter en San Senxo dentro duns días. Queredes escoitar un poquillo máis deles? Veña, vai.

0: vaya a salir.
1: Por que escoitamos a música de Taburete? Pois porque é un dos grupos participantes desta cuarta edición dun festival do que estamos falando toda esta semana e para o que temos entradas dobres. Agora vos direi como conseguilas. Primeiro comentemos que falamos de Costa Feira. Que é Costa Feira? Pois é ese icónico festival das Rías Baixas que se celebra do 24 de xullo, é dicir, que se celebra desde hoxe mesmo e ata o 2 de agosto en San Senxo.
2: Voy a salir corriendo como un kamikaze. Elijo perder, pero morir matando. Y antes de alcanzar...
1: Do 24 de xullo, 2 de agosto, San Senxo, o Costa Feira, un festival que presenta a súa cuarta edición con concertos de Nicky Jam, Taburetes, que escoitamos, Loquillo, De La Osa, para os que temos entradas, Xavivo, Rusovski, Aaron Sevilla, ademais do ciclo Popa Feira, Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040, Paleña.

apoyo, porque hoxe venres temos tamén entradas dobres para este rapaz, para Daniel Martínez de La Osa Romero, coñecido artísticamente como De La Osa, un rapeiro español. Ao longo da súa carreira alcanzou o éxito con tres traballos de estudo: Un perro andaluz, Playa Virginia e La Madrugada.

0: Ten 33 anos este malagueño, este de La Osa, para que poidades poder, para que poidades escoitalo, velo en directo. Hai dúas opcións: ou pasades polo despacho de billetes, ou senón, pois chamando á radio. Tamén podedes obter unha das entradas dobres que temos, dúas. Máis que chamadas, o que vos imos pedir é que enviedes unha nota de texto o 627-751-962, é o número de WhatsApp do programa, é moi sinxelo, 627-751-962, mensaxe de texto, podedes poñer Costa Feira, De La Osa, concerto, que queirades, para que nos deamos conta de que queredes unha das dúas entradas dobres que temos, e así, despois de recibir a vosa comunicación, nos intentaremos obter algún dato máis para que non teñades ningún problema en recibir a vosa entrada, que ademais vos van enviar desde a organización o voso correo electrónico.
1: El poder que te han dado desde el cielo, no.
0: Aí está Íñigo Quintero, que foi unha das grandes revelacións musicais en España hai un par de anos, e tamén é un dos nomes convidados a este festival Costa Feira, que comeza hoxe e se vai prolongar ata o día 2 de agosto en Sanxenxo. O festival vai contar tamén coas sesións electrolatino, as xornadas Wave Up, o Molan os 2000, así como Bulla, o espacio nocturno que pechará cada serán. A organización confirma que aínda quedan máis artistas por anunciar. Música, gastronomía, volven a aliarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira.

0: Ahí estamos escuchando a Íñigo Quintero, cantante, compositor, que se fixo popular co tema Si no estás, galego, que no ano 2023 chegou o máis alto nas listas de éxito, non só en España, foi un fenómeno, unha revelación en Francia, en Alemania, en Austria, en Países Baixos, en Suiza. Íñigo Quintero tamén está neste festival Costa Feira.
1: A tarde, a actualidade mellor a galega.
2: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo. O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura federadas e non federadas puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro.
1: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Por diante, días e días de festa en Santiago de Compostela, 10 días de festas, de concertos, de fogos artificiais, de Tradfest, ata o peche con Derrapans alá polo 31 de xullo. As festas grandes de Santiago, o apóstolo Santiago arrincou este mércores co pregón do empresario Galeb Javier Ibrahim, impulsor da Fundación Araguanei. Vais a prolongar todo isto ata o 31 de xullo, cando esta banda que vos comento, a banda Muradá Derrapans, peche o cartel da Praza da Quintana coa súa música. Pois van suceder moitas cousas e de feito están sucedendo moitas cousas, pero cal é o ambiente arestora a poucas horas xa para os Fogos do Apóstolo, que é un dos actos centrais destas festas da capital de Galicia. Imos ata as rúas de Compostela con Miguel Villar. Adiante, Miguel.
3: Que tal, Antón? Eu sigo por aquí, polas rúas do casco histórico de Santiago, pois para saber un pouco efectivamente como viven a negocios, a xente. E pois mira, paseando pola Rúa do Vilar, xusto me fixei nun estudo fotográfico, Fotos Andine, que ten máis de medio século de historia. Polo seu obxectivo pasaron xeracións enteiras de compostelans e tamén se viviu a propia evolución da fotografía, dende os carretes ata a era máis dixital, non? Detrás deste negocio, pois está a historia de Paco Sandine, un fotógrafo moi coñecido en Santiago, e tamén a da súa muller Julia López, que con 90 anos sigue vindo todos os días a atender clientes e pois a traballar. Julia, moi boas tardes.
4: Buenas tardes, neniños.
3: Que tal estás? Cal é o segredo para vir a abrir aquí todos os días? Cal é a túa motivación?
4: De momento hai salud e quero estar con el hijo hasta que él se jubile, si Dios me deja. E aquí estoy. E de momento,

A nosa mente xa visualiza a Sylvester Stallone protagonizando o icónico filme Rocky 3. A película se estreou un día antes do lanzamento do sinxelo, o que aumentou tremendamente a súa popularidade. Un día como hoxe, pero en 1982, Eye of the Tiger chegaba ao número 1 das listas de éxitos en Estados Unidos, onde permanecería 6 semanas, converténdose así nun himno de loita e superación. Con él chegamos a 6.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Xunta de Galicia enviou este venres equipos de extinción a Ávila e Madrid para colaborar nas tarefas de control dos incendios forestais activos. Fernando Pérez.
2: O material e efectivos de extinción que se despregará en Ávila e Madrid súmanse ao dispositivo que se trasladou de Galicia a León onte xoves. En total son máis de 60 bombeiros e diferentes medios, tanto aéreos como terrestres. En León está un grupo de 14 profesionais, un bulldozer e unha motobomba. Este venres se reforzou o dispositivo con un helicóptero e unha brigada. Madrid e Ávila recibirán 2 helicópteros, 6 brigadas, un bulldozer e un posto de mando. As lapas queimaron xa máis de 9.000 hectáreas en Ávila e outras 6.000 na Comunidade de Madrid. Os 10.000 veciños desaloxados onte súmanse outros 9.000 este venres. O ministro do Interior, Grande Marlaska, pedía esta mañá precaución á cidadanía para evitar desastres maiores.
3: Seguid las instrucciones de la dirección de la emergencia. Como siempre decimos, las instrucciones no son las posibilidades de que las personas son recomendaciones, no, son de obligado cumplimiento.
2: A Garda Civil detivo a unha persoa e investiga a outra como autores do incendio de Burgoondo en Ávila. O lume tivo a súa orixe no uso de maquinaria pesada nunha zona onde estaba prohibido.
0: A autovía do noroeste continúa cortada en sentido Madrid á altura do Concello de Baralla como consecuencia do accidente ocorrido onte, no que se viron implicados 2 camións e 2 turismos co balance de 2 persoas feridas.
2: Os servizos de emerxencia retiraron os vehículos accidentados e agora os labores para recuperar a circulación se centran na reparación dos desperfectos. As previsións que manexan as autoridades son de que a circulación podería quedar restablecida a última hora deste venres. Ata entón, os vehículos están a ser desviados pola Nacional 6, pasando pola localidade de Baralla.
0: A Praza do Obradoiro acolle este venres unha nova edición dos Fogos do Apóstolo, un videomapping que mudará a fachada do Pazo de Raxoi co tema central do paso do tempo.
2: O espectáculo visual durará 10 minutos, en el intervirán 3 torres e 10 proxectores láser e 20.000 lúmenes de potencia. A pirotecnia será lanzada dende 3 puntos da cidade, así o contaba un dos encargados do espectáculo.
4: Que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos, por lo que mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
2: O espectáculo de Lucesón podrá seguirse a través da TVG a partir das 11:30 da noite.
0: A Consellería de Educación pechará 4 escolas unitarias o próximo curso 2020.

0: de 2026-2027 pola falta de alumnos.
1: Deixará de funcionar o Colexio Pazos Comoxo en Boiro e as escolas infantís de Olas en Mesía, de Taboadela e de Lantaño en Portas pola matrícula insuficiente e sen previsión de incremento. O Colexio de Boiro ten dúas matrículas, a de Mesía 5, Taboadela 1 e Lantaño 3.
0: A terceira onda de calor que comezou este martes e finalizou onte xoves provocou 151 mortes atribuíbles a causas relacionadas coas altas temperaturas, unha cifra inferior aos falecementos do primeiro e segundo episodio destas características de finais de xuño e comezos de xullo. Hai que ter en conta que as dúas primeiras ondas duraron 5 días e a terceira 3. A Axencia Estatal de Meteoroloxía asegura que durante a fin de semana teremos unha tregua coa calor.
1: Este sábado en Galicia aínda persistirá a certa inestabilidade que se irá retirando cara ao leste co avance do día. Así comezaremos a xornada con intervalos onubrados e algún orballo máis probable na metade norte e zonas altas. Co avance da mañá iránse abrindo claros e chegarán os chubascos pola tarde máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de componente norte, frouxos pola mañá, moderados pola tarde, con intervalos fortes nas rías baixas.
0: A información continúa en G24.
2: A tarde. A actualidade mellora a galega.
3: Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com. Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
9: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
10: Es que la odio. Es que la odio.
9: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
10: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal. Monte tonel. Mira que carta nos quitaxes, me llevas para mi desgraciada.
9: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
10: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días con a cancha. Xa me tivo a jafa no goño. Que non vai pasar, vos xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
9: A Boas Horas.
2: O entretemento mellora a galega. Diario Cultural, na Radio Galega.

Pues aí está, un ano máis, outro ano máis chega unha nova edición do Festival Sin Sal, que vai encher de música, convivencia e de moitas sorpresas a illa de San Simón, desde hoxe, día 24, ata o domingo. Oficialmente arrincou a súa programación esta mañá en Terra con dous concertos moi especiais en Vigo. Un foi de Mateo Mena no Planetario do Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico e outro de música galega con Carmen López na Escola de Enxeñería de Telecomunicacións da Universidade de Vigo. Alí no concerto inaugural estivo esta mañá o noso compañeiro Bitu Coneira para falar con Julio Gómez, que é o director do festival, e con Carmen López, que é a música encargada de abrir este Sin Sal 2026.

0: Dende hoxe, a Illa de San Simón acolle unha nova edición do Sin Sal, pero comeza en terra firme. Julio, moi boas, director do festival.
1: Ola, que tal? Pois estamos na Cámara Semianecoica, que é unha sala da Escola de Enxeñería de Telecomunicacións da Universidade de Vigo. E son salas sin reverberación, que normalmente se empregan para a facer análises de acústica, especialmente daqueles aparellos, motores que teñen certas transmisións, non? Entón, son salas onde se busca evaluar aqueles ruidos para posiblemente, bueno, pues, xenerar ou provocar que desaparezan empregando novos materiais, etcétera, etcétera. Normalmente unha sala científica, pero o mundo da arte contemporánea empezou a experimentar con ela a raíz de varios experimentos de artistas que perteceron ao movimento Fluxus nos anos 60 e nos anos 70. Unha sala tamén moi ligada ao mundo científico das exploracións astronómicas do mundo da NASA, etc. etc. Aquí empezamos con Carmen López, un artista do Incio, un artista de galega que tamén viaxa no tempo dende a música tradicional ata a música contemporánea, dende a copla ata a gaita, e a verdade é que queríamos comenzar con ela esta travesía de que iniciamos este ano no festival.
0: Cando falamos do Sin Sal, sempre pensamos, sempre temos claro que é moito máis que un festival de música, é unha maneira de celebrar a arte, de celebrar a música como tal.
1: Celebrar a arte, a música, a cultura, o territorio e especialmente as persoas e a convivencia da xente arredor da cultura, que eu creo que é o camiño de esperanza que nos queda, non? O ano que ven, ano xa co veo, 2027, facemos 25 anos, que non lo iba a dicir, 25 anos apostando pola cultura, apostando polas músicas e polos artistas. Non hai músicas se non hai artistas, e establecendo e xenerando espazos de divulgación, non somente para o público, que é moi importante chegar a música ao público, senón tamén para os propios artistas, non? Artistas que precisan do noso apoio para que teñan a posibilidade de presentarse, para que teñan a posibilidade de representar o seu traballo e de poder iniciar, quen sabe, unha trayectoria profesional a longo prazo como ten pasado nestes 25 anos de experiencia con artistas que comenzaron cando nos, e que nos sorprende porque 25 anos máis tarde todavía continúan tocando polo mundo, e eso realmente é un orgullo e unha maravilla, porque formaste parte dese proceso, non, dos inicios. Ese o obxectivo é que os artistas poidan presentar o seu traballo e ademais poidan vivir co seu traballo.
0: Julio, pero na Illa non son 24.
1: Non, na Illa
0: sí que somos 15.
1: Na Illa levamos 15 anos, 16 anos. Este ano facemos 16 anos. Nos iniciamos o percorrido na Illa. Chegamos ata ali precisamente, bueno, tiñamos unhas experiencias previas cando a Illa finalmente saiu dese proceso de parálise e decidiuse restaurar e iniciar un espazo para a cultura e para a memoria. Chegamos ali precisamente por esta exploración e esta investigación que todavía hoxe, 24 anos máis tarde, todavía continuamos, non? E todavía nos chama a abrir novos camiños. Como eso forma parte da nosa identidade, da nosa personalidade como programadores, ali chegamos por eso, nun ano que decidimos facer moitos concertos deslocalizados, un deles na Illa. Estivemos tamén nun garaxe na Coruña, estivemos nunha terraza na praia de Samil de Vigo, estivemos nun xardíns fermosísimos nun pazo, estivemos en moitos sitios. Pero bueno, queda un pouco unha idea do que é Sin Sal, non? Unha unión entre arte, cultura e territorio.
0: Aposta pola diversidade e tamén con esa curiosidade de non contarnos nunca quen vai estar nos escenarios da Illa, o cal tamén non deixa de ser unha aposta pola fidelidade dun público que sabe perfectamente que o que vai a ver, escoitar ali, vai a ser de primerísimo nivel, sen ter antes o reclamo do propio cartel.
1: Bueno, sí, realmente a mesma filosofía. Seguimos esta pauta na Illa, en moitas das actividades que realizamos fora da Illa, que seguimos facendo fora da Illa. sí que anunciamos a os artistas. Pero bueno, que digo que unha mesma, case a mesma pauta de indagación, non? De incertidume que poda acontecer cando vas a un festival de cine. Sabes posiblemente o nome do director e o nome da película, pero nunca tiveches a posibilidade de ver esa película porque é un estreo ou que pode pasar noutras artes, non? Creo que este xogo que

non ten tanto que ver co medio, en este caso coa música, sino que ten que ver co territorio, porque pensamos que vale a pena chegarse ao territorio cun proxecto destas características, nun evento destas características, un evento diurno, ademais, que non é nocturno. Entón, establecemos esa complicidade entre o que é o festival, o proxecto, a música e o territorio, invitando, convidando as persoas que tamén exerciten a súa inquietude e a súa curiosidade, que é algo que estamos a perder cada vez de forma máis acelerada. E, dende logo, abrazar o descoñecido ten que ser casi un obxectivo que debemos de plantexarnos todas as persoas no noso día a día, ben sexa na cultura, ou ben sexa tamén na gastronomía, ou ben sexa en noutras oportunidades que temos, non?

0: Mudámonos de localización, Julio, que tiñamos aí un, non sabemos se unha motoserra.
1: Un músico de fondo.
0: Un músico.
1: Sempre facendo ruido.
0: É verdade. Aquí estamos un poquillo máis aloixados do ruido. Como se artella unha programación para un festival como Sin Sal? Entendo que un ten que dedicarlle moitas horas, ti e o teu equipo, para tamén ir artellando edición tras edición, non, ao longo do ano, investigar moito, escoitar moito, ter as orellas moi abertas.
1: É complicadísimo. Ese é o punto de partida, non? É dicir, a formación e a información que ti como, bueno, persoa, vamos a dicir que podes dedicar ese tempo a formarte, precisas. Pero despois hai toda unha serie de factores alleos a ese coñecemento que teñen que ver co día a día, coa realidade do día a día, factores que non controlas moitos deles, por non dicir a maior parte deles, e que ademais eses factores teñen unha porcentaxe máis ou menos alta de intervir na programación do festival, dependendo sobre todo do perfil de artistas co que estás a traballar. Con isto quero dicir, cando ti traballas con artistas grandes, estes artistas grandes están rodeados de toda unha logística, de toda unha infraestructura moi profesional. E, polo tanto, é moi difícil que este artista non chegue ao seu día, ao seu lugar, á súa hora a tocar. Cando estás a traballar con artistas pequenos, estes artistas precisan de moito apoio, apoio económico e apoio logístico, e polo tanto os nodos, os enlaces son moito máis febles, son moito máis frágiles, e moitas veces hai unha xira dun artista que está tocando por Europa e que ten 12 datas confirmadas, con que falle soamente unha polas circunstancias que se san no teu país ou fora, en calquera outro dos países europeos polos que vai a xirar, pois o mellor días antes toda esa xira se desvanece e todo ese traballo de meses termina en nada, non? Outras veces son artistas, especialmente as persoas que vivimos, ou parte das persoas que vivimos en Europa, vivimos nun mundo paralelo. Moitos dos artistas que nos chegan dende África, dende Asia, tamén dende Latinoamérica, especialmente despois do COVID, teñen cada vez máis problemas para conseguir visados. E iso tamén dificulta a súa mobilidade. Os custes se multiplican por mil, especialmente nos últimos anos, con este incremento de prezos que estamos a vivir. Con isto quero dicir que é complicado ter a capacidade de cada ano xuntar a 20, 25 artistas, moitos deles evidentemente galegos do territorio de Portugal, por suposto o resto de España, todo da península, pero despois hai unha porcentaxe que superior ao 50% de artistas que chegan de Europa, pero tamén de outros continentes, non? E isto, pois mira, o benres pasado, fai unha semana, tivemos unha cancelación dun artista de Exipto que vive en Canadá e tivo que volver a Canadá para conseguir o visado para outro ano máis. Entón, ele estaba pasando uns días en Exipto para aproveitar a xira europea. Son cousas que pasan, que acontecen.
0: A parte boa do Sin Sal neste caso é que non tens que xustificarlle ao público un cambio no cartel.
1: Bueno, se houbera que xustificalo, perfectamente entendido está.
0: O fiel que é o público do Sin Sal, que enche aí ya ano tras ano, entendemos que xa non quedan entradas, alguén que este escuitando agora que se esqueza.
1: Bueno, este ano curiosamente si quedan entradas. A ver, nos como festival tamén traballamos, estamos por encima das nosas posibilidades. É dicir, ser un festival de 800 persoas con estas propostas con este proxecto realmente é un sono, é un milagre, non? Porque non é normal que se cheguen 800 persoas. Podémolo ver o resto do ano cando veñen os artistas a tocar a cidade, non? É dicir, que convoca moitísimo público. Aquí hai un empaque, hai un contedor, pero tamén un continente que facilita todo ese incremento, non? Pero a realidade é outra. Con isto quero dicir, claro, non somos un festival diurno. Os venres que comenzamos, o ano pasado foi feriado, foi festivo, pero cando un venres comenzamos ás 5 da tarde, non todo o mundo pode achegarse a coller, porque precisamos 2 horas para chegar á illa, a medida que van chegando os barcos, non? E hai xente que traballa, e evidentemente non todo o mundo ten esa posibilidade. O domingo é un día complicado para a música, por iso que cada vez que pensamos que temos a capacidade de levar 800 persoas, delas delas normalmente a media son 100 rapaces coas súas familias, un domingo de verán, digo, esto é imposible, isto é que realmente un milagre, porque pensas, poderían estar na praia, ¿no? O máis normal da época da no que estamos, pero aquí veñen moitas crianzas, moitos cativos, moitas nenas, nenos a xogar, a estar cos seus pais, posiblemente ese o primeiro festival o que van, e dis... É asombroso, non? Que atoparte con esta realidade. E o domingo pois, é un día que queremos manter precisamente por esa complicidade, esa relación. Entón, bueno, pode que haxa anos que sí que teñamos todo vendido e outros anos que non, como este. Non vai a ser un bo ano para a música, non está sendo. Hai unha saturación lógica de programación. Pero estamos tremendamente agradecidos ao público e aos patrocinadores e todo o mundo que nos apoia para sacar isto adiante cada ano.
0: Nun anaquiño, metémonos no barco e para a illa.
1: Bueno, os primeiros barcos chegarán a partir das 3:30, o festival empezará ás 5:30, unha sesión moito máis curta, e despois ás 10 empezamos a víase de volta, a travesía de volta, e bueno, o primeiro día, a ver si acompaña o tempo. Esperemos que sí, agardamos que sí, e se chispea algo, pois haberá que leválo con paciencia e sobre todo con ledicia e con satisfacción, porque un ano máis vamos a estar nun sitio maravilloso, un sitio de moitas emocións moi encontradas, que forman parte do noso pasado, que forman parte da nosa memoria, e que non debemos deixar de lado, sobre todo para darnos conta de onde vimos, pero que tamén temos que acoller cunha esperanza e a esa esperanza e que vivimos uns tempos privilexiados que non podemos esconder e sobre todo non podemos esquecer, ¿no? E dai que os eventos culturais se san tan importantes para reunir as persoas, ¿no?
0: Julio Gómez, moitísimas grazas por a conversa. Parabéns, que sexan moitos anos máis deste fantástico Sinsal. E a ver tamén se nos fala Carme López, que anda por aí.
1: Vai a contar cousas bastante máis interesantes que eu, porque un artista é das novas artistas galegas máis maravillosas e con, eu espero e desexo, gran futuro.
0: Carme López, abrindo o Sinsal do ano 2026, moi boas.
2: Hola, que tal? Bo día.
0: Na cámara semianecoica, pero se o dixen ben.
2: Sí, a min costoume antes tamén dicilo. Estaba como, uf, son moitas letras.
0: Unha cámara con acústica así como moi apagada, por dicilo de algún xeito. Como foi a experiencia?
2: Pois diferente. O máis complexo foi o principio cando cheguei, porque dá unha sensación como de presión nas orellas, non? A mí o que me pasaba, quero dicir, físicamente, dábame esa sensación de presión, entonces era unha cousa como extraño, non? Porque, o sea, como que non hai ningunha sensación que eu tuvera ou que teña habitualmente que se parecera a iso. E despois, cantando, o comentaba, non? O remate do concerto que rematamos noutra sala, claro, dime conta que realmente estaba cantando, o sea, facendo moita máis presión, emitindo moitísimo máis volume do que me parecía que estaba sonando, non? É como que, claro, o ser tan apagada como un pouco o sonido, porque non hai esa reverberación que hai na maioría de sitios nos que solemos pois, cantar ou tocar ou que sexa.
0: Claro, no incio non tedes estas cousas.
2: No incio é todo o contrario. Aparte, claro, casa de pedra, natureza por todos os lados, é todo vivo.
0: E facendo da música tradicional, do que vende atrás, algo moi contemporáneo.
2: Bueno, sí ou non. É que eu creo que a música tradicional é como contemporánea de por sí, dependendo de onde a metas ou o que penses sobre ela, xa de por sí para min é contemporáneo, non, o sea, quero dicir, co paso do tempo deixei de ver como esa distinción entre o antigo e o moderno, e realmente, o sea, vexo como unha liña que, bueno, pois está onde ti o sintas un pouco.
0: Porque ti na música caiches de cheo, non só como artista, non? Tamén noutras facetas.
2: Pois que te refires un pouco, non? Esta dualidade entre a música tradicional e a música experimental. Eu a miña formación, basicamente, en música tradicional, pois como calqueira persoa a través de asociacións. Despois sí que tuve tamén formación académica no conservatorio, entón, bueno, tamén hai un pouco esa rama da música académica, pero que, bueno, que realmente eu nunca toquei. Pero sí que é certo, non, que hai uns anos, pois precisamente buscando o lugar en donde poñerme eu como intérprete de gaita, pois encontrei na música experimental, que, bueno, que quero dicir música, o dicir música experimental, claro, tamén é un campo superaberto, non? Pero encontrei aí un lugar no que estar cómoda. Entonces, claro, ao final, eu creo que é normal que haxa como pasos e enlaces entre unhas cousas e outras, non? Pois hai cousas máis experimentais, hai cousas máis tradicionais, pero ao final creo que todo se vai mesturando, pois porque, claro, eu son unha persoa, entonces, aínda que penses moitas cousas, non? Como que o centro de gravedade sempre está aí.
0: Claro, cando falamos de música experimental, igual tamén a nosa propia imaginación nos xoga malas pasadas moitas veces.
2: Sí, bueno, malas pasadas, ou, bueno, como é tan diversa, claro, música experimental pode ser, eu que sei, pois dende un John Cage que non faga música, ata músicas melódicas, pero que, digamos, que buscan, que experimentan o xeito de producir o son, entonces, claro, é super variado, non? É como, quero dicir, como cando falamos de música académica, que normalmente se chama como música clásica, que ten que ver un Bach con un Stravinsky. Bueno, pois...
0: Dous anos van a lo do Quintela, non sei, estás pensado sacar algo novo ou hai que agardar ainda un pouco?
2: Bueno, hai que agardar un pouco, pero a verdade que onte salindo do estudio e aí xa, bueno, a base musical para un novo disco de música experimental con gaita, entonces, bueno, está aí no forno. Ahora, claro, está no proceso de que o meu está como casi acabado, pero xa sabemos que despois o proceso para editar as cousas depende de máis persoas e de máis procesos. Entonces nunca se sabe cando vai salir a luz.
0: Que, por certo, menuda experiencia de gravar aí no rodillo.
2: Sí, son as cousas que te voan bastante a cabeza e que despois te fan repensar todo o que faz, non? Porque, pois eu que sei, os músicos de hoxendía que estamos bastante acostumados igual a ir a un estudio e tampouco, quero decir, non lle das moitas voltas, non? Dices, ah, pois este micro ou este outro, ou ah, vamos facer isto, pero non pensas no proceso, non? Pero claro, cando faz un tipo de grabación destas como cilindro, ou tamén tuve a sorte de participar con eles no proxecto que fixeron de gramación de cerámica, é como que dices, guau, o sea, algo que no que non pensas, que é como que ves esa automatización, ¿no?, entre o gravar e o son, e de repente ves que, claro, que os procesos poden ser moi diferentes e que hai aí moitísima chicha.
0: Claro, que temos que explicar, ya que este escoitando agora pola radio, de que estamos nós aquí a falar. Unha grabación feita, pois, con un...
2: Un fonógrafo que grava nun cilindro, grava e reproduce. E, ademais, o sea, o curioso deste aparato é que non é eléctrico, o sea, vai cunha manivela.
0: Pois, Carme López, moitísimas grazas por falar con nós, parabéns por todo, polo concerto doxe, pola experiencia doxe, igual chamarlle concerto, sí. Non máis experiencia que concerto.
2: Pois sí.
0: Agardando novos traballos.
2: Pois moitísimas gracias, un placer, falamos noutra.
3: Aquí está un ano máis a nova edición do Festival Sinsal, que vai encher de música, convivencia e moitas sorpresas á Illa de San Simón desde hoxe ata o domingo. Estamos a piques de entrar na fin de semana, non é unha fin de semana máis, é unha fin de semana moi especial, co festivo do Apóstolo mañá día 25, con moitos movimentos de xente que vai, que ven, os que inician as vacacións, os que arrematan, os que nos visitan, os que marchamos, en fin, que todo o mundo está moi pendente do tempo. Xesús Preteiro, que tal, como estás?
4: Que tal, moi ben, como estades vos?
3: Que lles contamos a xente que nos sintoniza arestora, que vai pasar co tempo estes días?
4: Bueno, hoxe, imos con máis inmediato, hoxe, esta noite do Apóstolo, noite dos Fogos, os que vayan sair, que louven, como dicía onte, un paraguas non, porque vai ser incómodo para andar por ali de troula, pero si poden levar unha chaquetiña con carapucha, mellor que mellor, porque pode caer pois algunha chuvieira desta noite. Entendo que a hora dos fogos non é moi probable, antes pode caer un pouco e despois tamén podría caer un pouco. Esperemos, crucemos os dedos para que durante o tempo dos fogos pois non caia moito. Pero vamos, en todo caso, un par de pingueiras tampouco van deslucir o panorama.
3: E ademais van refrescar. Non sei se as temperaturas baixaron algo máis nas últimas horas. Como vai estar o tema, o capítulo temperaturas para estes días?
4: Sí, as temperaturas baixaron. E mañá continuarán, a ver, non son baixas para esta época do ano, pero sí que con relación aos últimos días sobre todo nos sitios onde máis calor fixo, hai uns días, a principios de semana, estábamos en Ourense a 39 graus.
1: Sí.
4: Hoxe, pois, son da orde de 10 graus menos, así que para en comparación, o que quero dicir, con hai unha semana, as temperaturas son moito máis baixas, pero... hoxe sí que non chegamos aos 30 graus, pero tampouco é que, digamos, que fai fresco.
3: De cara ao domingo, a situación mellora un pouco?
4: De cara ao domingo, a situación estabilízase. Durante a xornada do sábado, podemos agardar comezar a xornada con alguna chuvisca esparexida, sobre todo pola costa atlántica e tamén en puntos do interior. De cara á tarde do sábado, esas chuvias vanse ir movendo as provincias de Lugo e Ourense, dicir, cara ao leste e cara ao norte, van ir marchando xa a última hora da xornada do sábado, non agardamos prácticamente nada de inestabilidade, e de cara á xornada do domingo pode quedar algo residual pola mañá, pero agardamos unha xornada de ceos despexados e prácticamente cero chuvia.
3: E pola zona das Rías Baixas, ou se queiran ir á praia, poderán facelo.
4: Alguén que quererá ir así, o mellor, pode ser que alguén quera ir. Sí, probablemente de cara a xornada do domingo teñamos unha xornada ben bonita para ir á praia e ben agradable, ademais. Xa incluso o sábado pola tarde.
3: Perfecto, pois con todas estas con todos estes datos en riba da mesa, pois xa nos facemos unha composición de lugar de como ven o tempo de cara a esta fin de semana especial e festiva en Galicia. Moitas grazas, Xesús, un prazer, eh?
4: Grazas a vos,
3: ata logo. Ata logo. Son as 6:30.
5: A tarde, Radio Galega.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Que che pasa?
9: Que non me pecha a maleta.
8: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
9: Vale, se saco uns trases de baño.
8: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
9: Ah.
8: Vaiche tocar metel o cupón noutra maleta e facturala.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
12: Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ben vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
5: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
3: Pois imos palpar novamente o ambiente que se respira nas rúas de Compostela, agora que estamos a 6:32 da tarde, agora que estamos nas vésperas do Día do Apóstolo, do Día Grande de Galicia, con moitísima xente, peregrinos e turistas que nos visitan. Como estamos e por onde andamos, Miguel?
13: Que tal, Antón? Pois estou unha alameda e, bueno, pois a medida que vai caendo o sol, o ambiente vai medrando por todas as rúas. Lembramos, se te parece brevemente, que ás 9 da noite a Praza da Quintana acollerá os concertos de Belén Tajes e da cantante mexicana Lila Downs. Máis tarde, ás 10, temos unha cita ca Orquestra Compostela e, por suposto, a cita máis multitudinaria será ás 11:30 da noite cos tradicionais fogos do Apóstolo. Teño conmigo por aquí a Mónica, Julia e Loli. Que tal? Moi boas tardes.
14: Moi boas tardes.
13: De onde vindes? O desde aquí ou de algún outro punto de Galicia?
14: Eu veño de Cabo de Cruz, Boiro. Eu son de Granada, pero levo vivendo aquí já moitos anos.
15: Eu son de Coruña, pero tamén levo moitos anos vivindo aquí.
13: É a primeira vez que vindes ao Apóstolo ou repetides ano e ano?
15: Non, repetimos. Somos tripitidoras e cuatripidoras.
13: Sí. Antes acercáronse por aquí unhos rapaces. De quen eran? Eran fillos de alguén? Alguna de vos?
14: Dous meus e un meu.
13: Teñen hora de chegada, hoxe, para a festa. A ver, que hora teñen?
14: 12:30, quedamos aquí nas dúas Marías. Sí.
13: Ás 12:30 tamén, non?
14: Despois do fogo, sí. Sí.
13: Cal é a cita que máis esperades con máis ganas? Os fogos artificiais, a Orquesta Compostela? Por que estades esperando con máis entusiasmo, por así dicilo?
14: Pois mira, imos a dar agora uns paseiños por aquí, logo imos a tomar uns digestivos, cenaremos algo e iremos hasta Quintana a ver a Belén Tajes. E logo, pois claro, os fogos.
13: Muy bien, pues Antón, por aquí seguimos. Que pases unas muy boas vacaciones, Antón. Nada, voy a quedar por aquí a ver si engancho con ella y me voy a tomar alguna copa también.
3: Farás muy bien, a aproveitar. Non chove ahora mismo, ¿verdad, Miguel?
13: Ahora mismo non chove. Fai unha temperatura ideal, a verdade, estás moi fresquiño, non si, chicas?
15: Si, sí, si, sí, estupenda, estupenda, eh? Sí. Esperemos, crucemos os dedos para que siga así.
13: Pois así, Antón, muy despedimos.
3: Bien. Pois veña, Miguel, grazas e a seguir gozando deste ambiente único que se respira neste día previo á gran festa de Galicia, ao Día Grande de Galicia, a festividade do Apóstol.
5: A tarde, Radio Galega.

E hoxe en esta sección con nome de muller falamos sobre María del Portal Panise, farmacéutica coruñesa que se convertiu nun símbolo en Santiago, coñecida como a boticaria da liberdade por vender ás mulleres métodos anticonceptivos prohibidos durante a dictadura franquista.

0: María del Portal Emiliana Panice Ferrer naceu na cidade da Coruña un 11 de outubro de 1914 nunha familia ilustrada e liberal. Estudou química en Santiago de Compostela, onde entrou en contacto co movemento galeguista. Na súa volta á Coruña, estudou tamén magisterio e estivo traballando como mestra durante uns anos. En 1941 casou con Enrique Ríos, comunista e profesor adxunto de química inorgánica, co que tivo tres fillos, o que cos asentou de novo en Santiago. Na cidade de Compostelá, onde todos a coñecían como Maruxa, conseguiu traballo de novo como mestra. Mas o seu marido falecería uns anos despois, en 1958, por unha enfermedade coronaria, o que empurrou a Maruxa a estudar a carreira de farmacia. Tras graduarse en 1957, abriu a súa propia farmacia, na que dispensaba preservativos e píldoras en receita médica durante un réxime franquista que prohibía o aborto e o uso de anticonceptivos. Isto lle valeu o alcume da Boticaria da Liberdade. Fácil de entender, pois na verdade só não vê quem não quer. Vale dispensar estes medicamentos prohibidos, a responsabilidade de Maruxa como farmacéutica estaba intacta, contando ela que se negaba a vender centramina, o que coñecemos hoxendía como speed, aos universitarios, que ás veces o usaban para mellorar o seu rendemento á hora de estudar. Mas este estimulante podía resultar perigoso para a saúde, polo que Maruxa se negaba a vendelo sen receita médica. A forma que tiña de atender os seus clientes, as súas ideas e a súa valentía, fixo que a Boticaria da Liberdade fose a persoa a que todo Santiago puidera ir en busca de axuda e de consello. Para coñecer un pouco máis sobre ela, falamos agora con Encarna Otero Cepeda, historiadora e autora da biografía de María del Portal no álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega. Boa tarde, Encarna, benvida tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Pois Maruxa foi unha adiantada ao seu tempo polo seu pensamento aberto, liberal e en defensa da liberdade das mulleres, non si?
1: Si, eu creo que unha muller claramente producto e republicana. É dicir, Maruxa pois viviu aqueles anos da institución libre de enseñanza, da conquista total, non só da conquista, sino da práctica de

0: de Dereitos da Muller, nunha Coruña que tamén era republicana. Logo, cando ven a Santiago a estudar, inda que ela quería estudiar bioloxía, pero a súa familia non tiña posibles para que fora a Madrid, e cando ven a Santiago a estudiar químicas, claro, pois se fai moi amiga de Belín Herbeia e de todo este grupo que logo vai a ser a compañera de Paco del Riego, bueno, de todo este grupo, e ali é onde vai a conocer tamén o que vai a ser o seu marido, Enrique. Entón eu creo que todo este espírito o gardou. Uh-huh. E o foi practicando, primeiro na súa casa, cando digo na súa casa, no seu entorno familiar, despois no seu traballo. Uh-huh. E por iso foi así, evidentemente.
1: Podía ser que tivera unha perspectiva tamén diferente de outras mulleres do seu momento, porque non era o máis habitual que as mulleres tiveran estudos, un traballo, unha vez xa estaban casadas, pero en cambio Maruxa tiña nada menos que tres carreiras, tiña química, magisterio, tamén farmacia, non era nada habitual nese momento.
0: E máis, tiña o que podíamos chamar hoxe unha FP que fixera como, bueno, un FP, non? Unha carreira de perito mercantil, non? O que sería hoxe en día, pois, eso, unha formación profesional, porque precisamente era o primeiro que tiña preparado era presentarse ás oposicións como perito mercantil, o que pasa que no 31 se suprimiron, e, bueno, pois a súa vida mudou, non? Pero imagínate, perito mercantil, magisterio, químicas, farmacia, que, bueno, era unha muller universal, digamos, en coñecemento e sabiduría, non? E se notaba moito, eu que tuve a inmensa sorte de tratala, non? Se lle notaba moito na súa maneira de ser, e, sobre todo, por exemplo, a súa filla, que foi que falei, eu coñezo as dúas fillas e o fillo, pero falei que a súa filla moito con Menani, que foi profesora no Instituto Rosalía Castro despois, e me decía, mira, miña nai é que era así, o sea, o seu pensamento era así, non? Pero incluso na casa era así de tal maneira que os seus fillos os educaron na preceptoría, que era naquel momento, bueno, pois en Santiago unha institución herdeira da República, da institución de enseñanza, pero a semana de me decía, os domingos, ele era unha muller non creente, entonces os domingos cosía coa máquina e cantaba, claro, seguramente os domingos pero era cando tiña tempo libre, pero bueno, era unha maneira, non? E en Semana Santa lle encantaba cantar, é dicir que este espírito libertad, de vida libre que practicou, o mantivo sempre até o final, hasta que morreu, non?
1: Uh-huh. E antes comentabas que Maruxa, María, era non só defensora da liberdade da muller, senón de poñela en práctica, non? Esa liberdade, eses dereitos, e a venda dos métodos anticonceptivos na súa farmacia, pois denotaba unha grande valentía nela, non? Porque asumía un grande risco, en realidad. A que se enfrontaba María?
0: Pois se afrontaba que lle quitaran a licencia. É dicir, algo tan simple como lle quitaran a licencia. Porque non só... hai que decir, os anticonceptivos existían, no sentido que era un remedio médico que a veces se daba, non existían. E existía píldora, existían os preservativos, pero estaban completamente prohibidos a súa venta, a non ser que foran determinadas circunstancias con receta médica. E os preservativos se vendían as agachadas, porque na feira de Santa Susana se vendían. Había vendedores que os vendían, pero bueno, ela se preocupaba de que efectivamente os fillos e as fillas, os embarazos, tiñan que ser algo desexado e querido, non unha imposición. Entón, como tiña tan claro isto, actuaba con discreción, evidentemente. As mulleres de Santiago daqueles anos sabíamos que a discreción, as mulleres e os homens, porque tamén anticonceptiva, como digo eu, anticoncepción é un problema de dous, non sei por que citamos en unha, non? Pero ela era moi discreta, a xente que sabíamos dela tamén actuábamos con discreción, pero é verdad que era unha satisfacción, unha alegría que tiña no seu traballo e que arriscaba moitísimo, tanto como quedarse sin a farmacia.
1: Uh-huh. Son moitas as mulleres que, como María, loitaron por esa práctica de dereitos e de liberdades das mulleres un pouco dende a clandestinidade, dende o risco. É importante hoxe en día coñecer os seus nomes e o seu labor. Que podemos herdar dunha muller como Maruxa, como María?
0: Mire, eu creo que Maruxa o que fixo foi transmitir aquel mundo republicano en que as mulleres conquistaron tantos dereitos, en primeiro lugar no seu ambiente, é dicir, na familia, en segundo lugar no seu traballo, é dicir, na farmacia. Eu creo que ela é un exemplo, por eso compre ter memoria e sacar tantas mulleres á luz, porque é un exemplo de como nos chegamos aquí. Cando digo nos, digo eu que xa teño unha edad, tú seguramente serás máis nova e entonces xa coñecites outros mundos, non? Pero chegamos aquí gracias a elas. A dictadura non pudo destruir o universo femenino de liberdades e liberdades universales.

0: fundamentales, como son o dereito, pois a o dereito a unha vida digna, a educación libre, todo eso, porque foron muitísimas mulleres que o transmitiron en espacios reducidos, incluso a memoria de todo o horror da represión republicana, da represión da sublevación militar contra a República e da represión franquista e fascista, todo eso foron mulleres que en silencio foron transmitindo, e por, con muy, algunas con muitísimo sufrimento, porque a represión do réximen a través da Iglesia coas mulleres foi terrible. Pero eu simplemente estou recordando ahora a cara de Maruxa cando estaba na farmacia, o contenta que estaba e a alegría que tiña, digo, estas mulleres son as nosas herdeiras, perdón, as que nos fixeron a nos herdar toda esa liberdade e as que nos transmitiron esa alegría de vivir como mulleres que o movimento feminista sempre reivindicou.
1: Pois como di Encarna Otero Cepeda, historiadora e autora da biografía de María del Portal, moitas de nós estamos aquí grazas a mulleres como ela. Moitísimas grazas, Encarna, un saúdo.
0: Gracias a vosotras, gracias.
1: Durante aqueles duros anos de represión política, social e cultural, as mulleres estaban especialmente afectadas. Estaba prohibido o aborto, a píldora anticonceptiva e calquera método destinado a evitar a procreación. Deses momentos, destacamos a valentía de mulleres como María del Portal, que se atrevía a saltarse as regras para apoiar a decisión das mulleres de ser nais, cando e como elas quixeran.

0: E imos agora recordar a conversa da nosa compañeira Carmen Adrio, corresponsable das coleccións reais. Esa entrevista co arquitecto lugués Víctor Cajeao, director das coleccións reais do Patrimonio Nacional e da Galería de Coleccións Reais. Vexamos que son as coleccións reais que recollen un conxunto moi variado de pezas. Son do máis variado, xa digo, mobiliario, tapices, xoguetes, tamén carrozas. Son obxectos únicos, moi variados, pezas extraordinariamente importantes desde a perspectiva artística e material. Carmen.
1: Hola, moi boa tarde. Os imos falar con Víctor Cajeao. Ele é arquitecto pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña e a súa actividade profesional está vencellada coa xestión cultural e patrimonial. Desde fai un ano é o director das coleccións reais de Patrimonio Nacional e da Galería. Hola, moi boa tarde. Que tal? Bueno, primeiro, que son as coleccións reais? Que elementos aparecen recollidos como coleccións reais? Que é?
2: As coleccións reais son o conxunto patrimonial que foi coleccionando as diferentes dinastías reinantes españolas, que recollen un conxunto moi variado de pezas dende o século XV, máis ou menos, ata o século XX, ou principios do século XXI. Son, como dicía, moi variadas. Temos grandes conxuntos de porcelana, de mobiliario, de tapices, armas, pintura, escultura, cousas tamén quizáis menos coñecidas, como por exemplo coleccións de xoguetes ou coleccións de carrozas ou por exemplo de barcos, as famosas falúas que pertenecían aos reis de España.
1: Estamos a falar dun conxunto patrimonial de gran valor. A súa importancia ben derivada porque son obxectos únicos e históricos.
2: Sí, os reis en cada momento coleccionaban o mellor da producción universal en ese momento. Ademais, os reis de España estiveron en algún momento situados no punto máis importante dos monarcas do mundo enteiro. Polo tanto, os seus contactos e as súas relacións con grandes artistas eran as mellores do mundo. Polo tanto, nas coleccións reais recóllense pezas extraordinariamente importantes en todos os xeitos, de punto de vista histórico, de punto de vista artístico, material, pero tamén hai que ter en conta que son coleccións reais españolas, entón son representativas do que acontecía aquí en España en cada época.
1: E como director das coleccións reais do Patrimonio Nacional, en que consiste o seu traballo?
2: O meu traballo é a xestión da colección. A xestión da colección, pero lóxicamente non o fago solo. Hai un equipo moi importante que pertenece á dirección das coleccións reais. Son case que 170 persoas, 170 case que todos técnicos, conservadores de museos, restauradores, arquiveiros, bibliotecarios, que traballan conmigo para a xestión diaria da colección en todos os sentidos. A súa documentación, adquisición de novas coleccións tamén, restauración, investigación, por suposto, difusión e presentación das coleccións, por exemplo, na Galería das Coleccións Reais.
1: Bueno, aquí unha escolma deste Patrimonio Nacional podese ver na Galería das Coleccións Reais. Que é esta galería e que se pode ver nela?
2: Pois a Galería das Coleccións Reais é un museo que presenta unha especie de escaparate para as coleccións reais. Non só para as coleccións, tamén para os reais sitios os que pertencen ás coleccións. Entón, o que queremos nosotros na Galería das Coleccións Reais é facer unha presentación do que é Patrimonio Nacional, do que son os reais sitios e tamén, por suposto, das coleccións. Ofrecendo un discurso que permita coñecer como se reuniron esas coleccións, por que se reuniron esas coleccións e como dialogan unhas coas outras, para que tamén a xente que vai a ver o museo pois poda ver como ía cambiando o gusto e a forma de reunir coleccións entre un monarca e o seguinte, entre unha dinastía e a seguinte. Entón, efectivamente, hai unha escolma de coleccións. Nos xestionamos máis ou menos 170.000 pezas, pero na galería expostas permanentemente hai unhas 715, máis ou menos. Entón, é unha selección moi seleccionada, pero creo, non non diría que son as mellores pezas, hai moitas mellores pezas, pero sí que son unhas pezas moi representativas de cada momento, de cada colección, de cada tipo, non? De maneira de coleccionar.
1: Porque a galería esta que estamos falando é un edificio de por sí relevante que se tardou en construir, pero agora xa é unha realidade. Que criterios utilizan para escoller o material que se exhibe aquí nesta galería?
2: Se escollen seguindo moitos criterios diferentes. O primeiro que teño que dicir é que hai unha exposición permanente cun proxecto museolóxico que se definiu polos meus antecesores, os outros directores de coleccións reais antes que camín, e que ten unha línea principal cronolóxica que vai facendo que se vayan sucedendo os distintos coleccións dos distintos monarcas. Entón, esa xa é un elemento importante para escoller, que haxa pezas de todos os momentos, de todos os monarcas, de todos os coleccionistas, non? Logo tamén que podan dialogar as unhas coas outras e que podan contar historias que o público poda resultar interesante, non? Entón, en ese sentido, hai unha cousa moi importante na Galería das Coleccións Reais que ten unha rotación moi importante de pezas. Desas 715 que vos dicía, por exemplo, o ano pasado cambiaron 140. Eso dá traballo, hai que escoller moito. Pero é moi importante porque cada vez que unha persoa vai á galería pode ver cousas novas. Entón, moitas veces tamén pensamos pois que conxuntos se teñen visto menos, que conxuntos poden contar historias novas ou pouco coñecidas. Entón, vamos pensando, vamos cambiando partes da exposición ou facendo pequenas exposicións dentro da exposición permanente.
1: Hai, penso que, dúas salas, unha dedicada aos Austrias e outra aos Borbóns. Hai diferencias en canto ao gusto, o estilo dunha dinastía e outra, e o contexto tamén de uns e outros é distinto. Como se reflexa nas pezas?
2: Se reflexa moi ben, e si vas ver a exposición, daste conta perfectamente de que os Austrias, lóxicamente, tiñan un entorno social, histórico, político, diferente, son máis antiguos. Entón, vese moi ben. O edificio ten tres salas de exposición, tres grandes naves de exposición superpostas unha a outra. A primeira está dedicada á exposición permanente da Casa de Austria, a segunda á exposición permanente da Casa de Borbón e a terceira é para exposicións temporais, basicamente. Entón, na Casa de Austria exponse as coleccións desde antes da Casa de Austria, coa Casa de Trastámara, Isabel la Católica, por exemplo, e termina con Carlos II. Esa finalización da Casa de Austria é moi significativa porque se ve moi ben como era un momento de pérdida. O rei moría sen fillos e, polo tanto, a dinastía remataba. Había que buscar outra dinastía. E iso ten un reflexo moi claro na arte. Era un momento máis oscuro, poderíamos dicir, ¿no? Mentres que os Borbóns comenzan con algo completamente diferente. Chega o gusto francés, o gusto italiano, é todo color, é todo. É un cambio moi importante que a min gostame moito resaltar cando se visita a galería. E despois, bueno, pues veñen os distintos monarcas sucesivos da Casa de Borbón, que lóxicamente son máis cercanos a nos no tempo e, polo tanto, coleccionan cousas diferentes, porque tamén a técnica cambia. Aparece, por exemplo, a fotografía, ¿no? Con Isabel II, que, por certo, era moi aficionada á fotografía.
1: Porque eso preguntaba eu, que contido nos vamos a encontrar ali? Porque hai desde tapices, armas, instrumentos.
2: Hai de todo. Por exemplo, nos Austrias é máis importante a colección de tapices e de armas, e a de pintura tamén, moi importante. Relicarios, ornamentos religiosos. Nos Borbóns, por exemplo, é máis importante quizáis as coleccións de artes decorativas, as coleccións de pintura, tamén as de fotografía. Claro, van cambiando, ¿no? Entre unha época e a outra.
1: A oportunidade de velas todas, porque son moitas.
2: Sí. É moi interesante facer un recorrido xeral porque, lóxicamente, pois, sacas unha idea moi apropiada, penso, ¿no? do que foi a colección real, que tamén creo que é importante dicir que é a orixe de moitos museos en España. Moitos museos españois moi importantes, como o Museo do Prado, por exemplo, ou tamén en gran parte o Museo Arqueolóxico Nacional, a Biblioteca Nacional. Todas estas grandes institucións saíron das coleccións reais.
1: Falamos xa do edificio como arquitecto. Como definir esta galería? Porque é un edificio de arquitectura contemporánea rodeado de patrimonio histórico. Como se logra este encaixe?
2: Bueno, é un edificio moi singular en si mesmo. Un edificio moi ambicioso, tamén hai que dicir. Probablemente sexa o último gran museo construído en España. Uns 40.000 metros cuadrados aproximadamente, que está ubicado nunha zona moi delicada desde o punto de vista patrimonial, porque ten a carón o Palacio Real, os xardíns do Palacio Real e a Catedral de la Almudena. Entón, o edificio ten que dialogar e adaptarse a esa xeometría, a esa xeografía tan complexa desa cornisa de Madrid, que é un barranco realmente entre a parte alta da cidade e a parte baixa co Parque de Palacio, e ten que adaptarse o edificio baixa. Non é un museo no que ti accedes pola planta baixa e subes a ver as exposicións. Neste caso, entras pola parte superior e descendes para ver a exposición, que creo que tamén é unha cousa interesante que se pode contar desta obra dos arquitectos Tuñón e Mansilla. Moi cuidada, un proxecto moi, moi, moi cuidado, e unha execución, unha construcción tamén moi delicada.
1: En sí mesma é todo un obxectivo para visitar,
2: sí,
1: desde logo.
2: Sí, sí, sí.
1: Porque a galería revelouse a máis como unha referencia cultural e turística de España, e se hoxe podemos gozar deste espazo e polo traballo realizado desde a Dirección das Coleccións Reais de Patrimonio Cultural. E Víctor Cajeao é o responsable deste departamento. Moitas grazas.
2: Moitas gracias.
0: Gracias tamén a ti, Carmen Adrio, por contarnos destas coleccións reais de Patrimonio Nacional e da Galería de Coleccións Reais. Marchamos, Lucía, estamos a piques das vacacións. Con quen imos despedir o programa tarde?
3: Pois, ímonos despedir hoxe cun tema da década dos 70, que foi tamén pasando de xeración en xeración. Falamos do coñecido tema Get It On, do grupo de glam rock T-Rex, que chegaba ao máis alto das listas do Reino Unido tal día como hoxe en 1971. Co disco ao que pertence este tema, Electric Warrior, a agrupación británica alcanza un éxito sin precedentes no Reino Unido dende os Beatles, consolidándose como a primeira banda de glam rock da historia. Con eles, despedímonos hoxe e desechámoslle boas vacacións, Antón.
0: Moitas gracias, Lucía. Xa vos digo, a partir do lunes estará por aquí Iago Castro con todo o equipo, como lle chamaches ti,
3: o equipo Kids.
0: O equipo
3: a Kids.
0: Da tarde,
3: efectivamente.
0: A partir do lunes. Moitísimas grazas a todos por aí, por estar durante todas estas tardes de verán, e agora pois comezan as vacacións, que é o momento máis maravilloso cando todo está por suceder. Que pasedes boa fin de semana, feliz día de Galicia e ata setembro. Chao, chao.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se preocupan los incendios forestales registrados en las últimas horas en España. De hecho, el Gobierno declaró a emergencia nacional en Madrid y Ávila y pide ayuda a la Unión Europea. Bruselas ha movilizado 4 aviones desde Grecia e Italia para la lucha contra estos lumes. Unas 40.000 personas permanecen desalojadas o confinadas por los que afectan a la comunidad de madrileña y o de Burgohondo, en la provincia de Ávila. Ambos arrasaron miles de hectáreas, entre ellas a Reserva Natural do Val de Urielas. Ahora, prioridad es salvar vidas, evitar que estos lumes se fusionen, porque crearían una situación ainda más complicada. Escoitamos al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y a presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
2: Evitar que el de Burgohondo pueda confluir desde Ávila, saltar a la comunidad de Madrid.
3: Salvar vidas. Esa es la prioridad y no otra.
0: En numerosas localidades de la Comunidad de Madrid, como Getafe, Villaviciosa de Odón o Brunete, habilitanse pabellóns para acoller os danificados. E mentres, a Xunta enviou este venres equipos de extinción a Ávila e Madrid que se unen a ese dispositivo desplegado por Galicia tamén en León onte xoves. Son máis de 60 efectivos e diferentes medios, tanto aéreos como terrestres, segundo confirmou o presidente galego. Está claro que os incendios forestais son un grave problema ambiental e social o que nos acostumamos cada verán. Ademais da destrución do medio natural, danan a saúde, de feito empeorou a calidade do aire en todo o territorio madrileño, afectado con partículas nocivas para o organismo. Por que se producen os incendios? Quen os impulsa? Pódense evitar? Pois hai respostas, pero non hai solucións inmediatas. Sabemos, iso sí, que se producen por causas humanas e que se agravan polo cambio climático. Conversaremos con Juan Picos Martín, profesor e investigador de Enseñería Forestal na Universidade de Vigo. Ademais, por mor do cambio climático, aumentan as temperaturas. No que levamos de verán, 2.100 persoas morreron por mor da calor extrema en toda España, 203 delas en Galicia, aínda que aquí os episodios son menos vilurentos que no resto do estado. De feito, hoxe, a temperatura máxima en Galicia atiña Ourense, con máis de 28 graus, fronte aos 23 da máxima de Santiago. Pero fora da nosa comunidade, a localidade de Albox, na provincia de Almería, os termómetros marcaban 42,7. O alivio térmico na nosa terra durará só unhas horas, porque a partir do luns comenzarán de novo a subir as temperaturas. Logo lembramos precisamente a predición. E hoxe é 24 de xullo e hai 13 anos falecían 80 persoas nun accidente do tren Alvia en Angrois, en Santiago. A plataforma de vítimas do accidente reclama xustiza e responsabilidades e exixe unha petición pública de perdón institucional polo trato destes últimos anos. Os estivo na Televisión de Galicia unha desas vítimas, Laura, unha moza que con 14 anos perdeu a súa nai e o seu irmán e que se fixo psicóloga.
4: É moita angustia, moito dó, sen procesar, porque con 14 anos non tiña ningún tipo de estrategia de xestión emocional, non fora psicólogo na miña vida, non sabía como vivir a tristeza profunda que vives cando perdes as dúas persoas que máis amas.
0: 13 anos despois do descarrilamento na curva da Grandeira, as vítimas sinalan que esta data chega marcada pola indignación ante os últimos fallos judiciais, coa absolución do exalto cargo do Adif, responsable da seguridade, e pola constatación, din, de que as tragedias se repiten cando un

0: lado decide mirar cara a otro lado. Este venres entregáronse as medallas de Galicia deste 2026 que recoñeceron a diáspora e o talento dos galegos no exterior. As galardoadas foron 4 mulleres influentes en distintos ámbitos, descendentes de galegos que emigraron hai décadas a Argentina, Venezuela, Brasil e Suiza. Entre elas, Beatriz Gil, fiscal no país helvético e membro activo da colectividade galega en Zúrich. No seu discurso asegurou que o galego non emigra, vai dun lugar para outro.
1: O galego non emigra. Fai as maletas e leva Galicia con el. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de onde és?
0: O presidente da Xunta destacou na entrega das medallas o legado da emigración e a contribución das 4 galegas homenaxeadas hoxe en Santiago. Son algúns dos asuntos dos que falaremos nos próximos minutos neste informativo, pero antes recordamos o tempo. Como dixemos, hoxe foi un día fresquiño, choveu pola mañá en moitos puntos e pódense producir agora tamén chubascos intensos que poden ser treboentos. Mañá sábado persistirá certa inestabilidade con chubascos pola tarde, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. Así que imos coñecer polo miúdo a predición, conectamos con Meteo Galicia. Xoán Taboada, boas tardes.
2: Saúdos. O tempo durante a xornada de mañá, sábado 25 de xullo, quedará marcado pola progresiva recuperación das condicións anticiclónicas, pero será unha recuperación moi lenta, así que aínda pola mañá os ceos estarán moi cubertos. Iso sí, sen apenas precipitacións, podemos resistir algunha chuvia de tipo débil e ocasional na metade norte de Galicia. Estas nubes e estas posibles chuvias iránse retirando a medida que avanza a xornada, principalmente da metade sur, na zona de Pontevedra e Ourense. Poderemos ver xa mañá pola tarde apertura de grandes claros. Todo isto vai a suceder cun descenso de temperatura. Mañá os termómetros estarán por debaixo dos 25 no litoral, poden superar este valor lixeiramente en puntos do interior, e eses ventos de compoñente norte soprarán en xeral con escasa intensidade.
0: Son as 7:05 minutos, principiamos. Madrid e Ávila viven horas moi complicadas por mor dos grandes incendios forestais que obrigaron a activar a emerxencia nacional a petición da comunidade madrileña. O goberno está ao mando da situación e pediulle medios a Bruselas. A preocupación agora está en que o vento xunte estes dous incendios e se agrave a situación. Só en Madrid o lume deixa máis de 40.000 persoas evacuadas ou confinadas. En Ávila producíronse novos desaloxos esta tarde e hai unha persoa detida polo incendio de Burgondo. Imos coñecer máis detalles. Nuria Polo, boas tardes.
3: Boas tardes. En Madrid a situación empeorou nas últimas horas por mor do vento. Xuntáronse os dous incendios, o que viña de Toledo e o que se orixinou nun coche en San Martín de Valdeiglesias. Isto obrigou ao Ministerio do Interior a desaloxar por completo 5 localidades máis esta tarde a través do sistema S-Alert. En total, son 6 os municipios desaloxados, máis de 20.000 persoas que están sendo realoxadas en instalacións deportivas. A estas cifras, súmanselle outros tantos veciños confinados en concellos, 8 centros de saúde pechados, medio cento de vivendas calcinadas e 6 estradas secundarias cortadas. En Madrid arderon de momento máis de 6.000 hectáreas, o lume avanza cara ao norte e o forte vento fai que as faíscas voen quilómetros. O delegado do goberno na comunidade di que non necesita máis medios de extinción, só que a meteoroloxía cambie. Non descarta máis desaloxos de cara a noite. Francisco Martín.
4: La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando. Por lo tanto, no descartamos nuevas evacuaciones, nuevos confinamientos en la zona hacia el norte en las próximas horas. Por lo tanto, ese ruego de prudencia y responsabilidad en no acercarse al fuego, sino más bien, por favor, todo lo contrario.
3: Pois de feito, nestes momentos estás evacuando outra localidade máis ao completo con 5.000 veciños, polo que serían xa 7 os concellos totalmente evacuados. A presidenta madrileña fala de catástrofes sen precedentes. Isabel Díaz Ayuso.
5: Por que decimos que es el peor incendio? Primero por las hectáreas, es verdad que son 6.000 hectáreas, 6.000 hectáreas en otras regiones no es tanto, pero una comunidad como esta de alta concentración de viviendas y de población es una catástrofe. Estamos hablando de decenas de viviendas, hablamos de 19.000 evacuados o confinados, 4 municipios ya evacuados, esto no lo habíamos vivido.
3: Ayuso di que existe unha boa coordinación co goberno central neste gran incendio que mantén despregados máis de 1.000 efectivos da UME e outros 1.000 brigadistas. Tamén apoia este mando único o goberno de Castela e León, que teme que o incendio de Ávila se xunte co de Madrid en cuestión de horas. Alfonso Fernández Mañueco é o presidente.
6: Yo creo que el mensaje es, hay dos incendios que se han unido en la Comunidad de Madrid, cabe el riesgo de que se pueda unir con este incendio. y ante esa situación, que haya un mando global que englobe a las dos comunidades autónomas, pues desde luego tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho, respaldo esa decisión.
3: Por este lume de Burgondo hai xa unha persoa detida e outra investigada. Este lume deixa preto de 6.000 evacuados, 3 localidades confinadas e 9.000 hectáreas arrasadas. As lapas ameazan agora unha zona verde de alto valor ecolóxico, o Val do Tietar. Nesa situación de emerxencia nacional, o goberno solicitaba nas últimas horas a axuda á Unión Europea, que mandará 4 hidroavións dende Grecia e Italia, e di que teñen preparados máis recursos se fixeran falta, entre eles 800 bombeiros.
0: Pois a vaga de calor que sofre a península está a provocar diversos incendios por toda a xeografía. Están especialmente afectadas as dúas Castelas e Andalucía. Modesto del Río, boas tardes.
7: Boas tardes. En Castela e León hai 8 incendios forestais activos a marxe do de Ávila. 5 están na provincia de León, 2 na de Zamora e outro na de Segovia. En Castela Mancha baixa a nivel 1 o incendio de La Mierla en Guadalaxara, mesmo nivel que ten xa o de Retuerta del Bullaque en Cidade Real por afectación dos concellos de Los Llévenes e Marjaliza na veciña provincia de Toledo. En Andalucía traballase en estabilizar un lume en La Juanita de Alosno, en Huelva, o segundo en menos de 48 horas. Declarouse o nivel 1 en Cerro Muriano, en Córdoba, iniciado por un camión que empezou a arder na estrada. En Aragón, o lume de Julve, en Teruel, reproduciuse e traballa na súa extinción a ume. En Cataluña arde alta montaña no termo de Farrera, en Lleida, nunha zona de difícil acceso. En Navarra, un lume declarado en Galar chegou ao perímetro do aeroporto de Pamplona e tamén provocou o corte do tráfico ferroviario.
0: Galicia, lembramos que amplía o dispositivo de colaboración coas comunidades afectadas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou a través da súa conta de Xe que o goberno galego enviará efectivos para axudar na extinción dos lumes de Ávila e de Madrid, con 60 profesionais e medios aéreos e terrestres. Súmanse a trintena de persoas da BRIF de Laza que se desplazaron ata León. Daniel Rodríguez, é bombeiro desta brigada, traballa no concello de Balboa. Fala dunha situación complicada.
8: En un lume forestal, concretamente na poboación de Balboa, vale, no corazón dos Ancares leoneses, moi preto da provincia de Lugo, a situación é complexa, non? Xa non só por o propio lume, sino porque na mesma comunidade de Castelón hai varios incendios activos que están pedindo moitos recursos, tanto terrestres como aéreos, e a situación pois é complicada, non?
0: Ben, pois son as 7:11, saudamos a Juan Picos, que é profesor e investigador na Universidade de Vigo, que analiza habitualmente o fenómeno dos incendios forestais. Que tal? Moi boas tardes.
9: Hola, boa tarde.
0: Bueno, esta situación que da que estamos a falar xa vivimos outros anos, estas evacuacións, avánzanse en control os lumes, semella que os medios se ven desbordados, como dicimos, pola magnitude destes incendios extremos, non?
9: Bueno, non só pola magnitude, sino pola simultaneidade. Realmente un operativo, en este caso varios operativos, pues obviamente no momento que teñen que fragmentarse entre incendios que están demandando a súa presencia, a súa actuación, pois obviamente están moi presionados. Ademais, se algún destes incendios, como é o caso, están recorrendo áreas moi urbanizadas, moi antropizadas, onde hai que facer moita evacuación, onde hai que facer moita defensa de núcleos, pues obviamente xa o vivimos tamén o agosto do ano pasado en Galicia, pois os operativos claramente quedan contra as cordas, claro.
0: Profesor, hai unha combinación de factores dos que xa se falou noutras ocasións, non? Abandono do rural, crise climática. O único xeito, pregúntolle, de reverter esta situación é volvendo a actividade agraria, gandeira e a limpeza dos montes?
9: Bueno, temos que atopar solución para os factores que están facendo estos eventos con este tamaño, ¿no? Fundamentalmente, un ten que ver co clima, un ten que ver ca situación ou as meteoroloxías extremas que estamos a vivir, e, por tanto, pues, a loita contra o cambio climático non debe deixar de ser prioridade para todos, pero é unha loita moi longo prazo e ademais é unha loita global, ¿no? Do punto de vista territorial, o traballo é para intentar minimizar outros dos factores que alimentan estes incendios, que é normalmente a cantidade de combustible. Decimos combustible porque no momento que un incendio está a recorrer o territorio, pues a vegetación non deixa de ser boa parte do seu alimento, ¿no?
0: Uh-huh. Combustible, supoñemos que aquí entra, digamos, a necesidade de novas políticas ou normativas que favorezan esa xestión, ¿no?, máis eficaz do territorio.
9: Bueno, temos que tamén aprender a elegir cales son os sitios onde as actuacións van ser máis efectivas, porque non vamos poder actuar sobre todo o territorio como pasaba no pasado. E segundo, temos que intentar manter na medida do posible as actividades que aínda temos e intentar potenciar ou buscar alternativas para novos xeitos de manter a xestión do da nosa paisaxe, porque se non somos nosos que nos adiantamos na xestión da paisaxe, estamos a ver que os grandes incendios son capaces de xestionarlo por si mesmos, ¿no?
0: Juan Picos, profesor, grazas por estar aquí connosco na Radio Galega.
9: Gracias a vos.
0: 7:13, continuamos falando precisamente do que fai o cambio climático, porque hoxe relaxouse a temperatura en Galicia, cunha máxima que quedou por debaixo dos 29 graus en Ourense, 4 menos ca onte. En Santiago registráronse 23, segundo os datos de Meteo Galicia. Non pasa o mesmo no resto de España, que sofre a terceira vaga de calor do verán. Hoxe registrouse unha máxima de 42,7 graus en Albox, en Almería. Unhas altas temperaturas que provocaron 151 mortes en 3 días, Modesto.
7: Sí, son as estimacións do Sistema Español de Monitorización da Mortaldade Diaria, o MOMO. Desde que se activou o plan para afrontar a calor deste verán do Ministerio de Sanidade, contabilizouse un exceso de 2.700 falecementos. 203 deles foron en Galicia, que quedou a marxe desta terceira vaga de calor.
10: Radio Galega. Servizos informativos.
0: 7:14, e xusto cando se cumpren 13 anos do accidente do tren Albia en Angrois, procedente de Madrid, no que faleceron 80 persoas e 144 quedaron feridas, a Asociación das Víctimas denuncia que non se fixo xustiza nin se realizou unha investigación independente do descarrilamento. Cree que accidentes como deste ano en Adamuz, en Córdoba, é consecuencia directa do que se fixo mal en Angrois. Rulo Deiro, boas tardes.
11: Sí, moi boas tardes, pois a plataforma que reúne as víctimas do descarrilamento do Albia deixou de facer a público, recorden, o 24 de xullo, pero nunca deixou de reivindicar públicamente a súa loita en todos estes anos. A través dun comunicado, as víctimas de Angrois poñen o foco no accidente ferroviario de Adamuz, no que morreron, recorden, 46 persoas. Piden unha investigación independente, pero sobre todo unha petición pública de perdón institucional por parte do Estado. Fanno, porque as víctimas do Albia viven sen esquecer. Así falaba nunha entrevista na Televisión de Galicia, Laura, unha moza que con 14 anos perdeu nese fatídico accidente a súa nai e ao seu irmán.
12: Moita angustia, moito dó, sen procesar, porque con 14 anos non tiña ningún tipo de estrategia de xestión emocional, non fora psicólogo na miña vida, non sabía como vivir a tristeza profunda que vives cando perdes as dúas persoas que máis amas. Pero despois de todo iso tamén hai crecemento, e hai aprendizaxe, e hai máis unión, máis conexión, e incluso máis amor coas persoas.
0: Este mediodía entregáronse as medallas de ouro de Galicia, o máximo recoñecemento da comunidade autónoma cunha homenaxe á emigración. Recibiron a distinción 4 mulleres con raíces galegas que destacan nos ámbitos da empresa, a xudicatura, a comunicación e a medicina. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, interpreta estas condecoracións como a maneira de saldar unha débeda histórica coas mulleres que emigraron na busca de oportunidades. Imos coñecer máis detalles. Rocío Pernas, boas tardes.
13: Que tal, saúdos, boas tardes. As 4 son mulleres, as 4 fillas ou netas de galegos e galegas que emigraron. As 4 consideran Galicia o seu fogar e dende hoxe as 4 colgan a máxima condecoración da comunidade. Unha delas é Carla Angola, comunicadora recoñecida en Miami e Venezuela con millóns de seguidores nas redes sociais.
14: Aprendí a amar a Galicia hondo a través de las lágrimas de mi madre cada vez que cantaba los versos de Rosalía. Nunca tuvo que enseñarme lo que significaba la morriña, porque la morriña no se explica, se sobrelleva.
13: Beatriz Gil emigrou de pequena a Suiza. Hoxe é fiscal xefe de menores no cantón suizo de Argovia. Confesa que vive dúas identidades.
15: Socializada e educada en Suiza, sempre sentín, contei e recei en galego. O galego non emigra. Fai as maletas e leva Galicia con el.
13: As galardoadas brindanlle a medalla de ouro de Galicia a todos os que emigraron buscando unha vida mellor. Facíano nos seus discursos Claudia Álvarez, que preside en Arxentina, o grupo Álvarez Argüelles Hoteles, e Camila Fernández, unha das odontólogas máis recoñecidas hoxendía no Brasil.
16: Como un homenaje a unha generación de gallegos que supo transformar la esperanza en futuro. Entre ellos estuvieron mis padres.
17: Então estou aquí como resultado da força de vontade dessas mulheres fortes, como minha bisavó Camila e minha avó Soledad, que com muito sacrifício cruzaram o Atlântico em busca de oportunidades.
13: Tributo à emigración que enxalza o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, era di unha débeda pendente.
18: Estas medallas de ouro de Galicia salda unha débeda histórica con milleiros de mulleres de emigración que abriron camiños para as xeracións seguintes. Na Galicia de hoxe xa cabemos todos, sexan cales sexan as nosas ideas, os nosos soños ou os nosos proxectos de futuro.
13: O acto celebrado no Museo do Gallar reuniu a representantes das principais institucións e da sociedade galega na véspera do Día Grande de Galicia.
0: Falamos de outro escenario, na véspera do Día de Galicia precisamente, a voceira nacional do BNG participou hai uns minutos na ofrenda floral nas sepulturas de Rosalía de Castro e de Castelao, xunto cos dirixentes da organización juvenil do bloque Galiza Nova. Ana Pontón sostivo ali que ser nacionalista significa defender os dereitos e o futuro de Galicia. Para gañar ese futuro afirma que o mellor é facer medrar Galiza Nova e facer medrar o nacionalismo.
19: Porque a resignación nunca construiu un país. Os povos avanzan cando alguén decide dar un paso adiante. Ese paso tede lo que dar vos, organizando, convencendo, escoitando, facendo medrar a Galiza Nova e o BNG.
10: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: 7:19 minutos. O magistrado da Audiencia Nacional encargado do caso Plus Ultra rexeita a petición do expresidente Zapatero para anular a causa por presunta vulneración dos seus dereitos fundamentais. O xuíz Calama alega que a defensa do exmandatario presentou o incidente de nulidade de actuación fora do prazo establecido pola lei, que concede 20 días para facelo dende que o implicado ten coñecemento da suposta vulneración dos seus dereitos. Entre as 12 resolucións que o expresidente solicitaba excluir do procedimento, está a peza separada para investigar a orixe das xoias que foron atopadas no seu despacho, valoradas inicialmente nun 1.300.000 euros. A Fiscalía Anticorrupción reclama agora ampliar o estudo de taxación para coñecer o seu valor actual e a data na que foron engarzadas. Tamén, entre as novidades no caso Plus Ultra, o magistrado cita a declarar en calidade de investigado tanto o presidente como o exdirector executivo da aerolínea. Imos coñecer máis detalles. Madrid, Cruz Martínez.
20: O xuíz do caso Plus Ultra, José Luis Calama, chamou a declarar como investigados os días 7 e 8 de setembro o presidente e o CEO de Plus Ultra. Son os dous directivos da aerolínea que o pasado luns lle relataron en senllos escritos remitidos ao xulgado que lle pagaron ao empresario Julio Martínez elevadas cantidades de cartos pola mediación do expresidente Rodríguez Zapatero na concesión de 53 millóns de euros por parte da SEPI. O presidente e o CEO Martínez Sola e Roberto Rosselli dixeron nos de banditos escritos descoñecer que xestións concretas levou a cabo o expresidente líder socialista e que non falaron de cartos con él, pero cualificaron de mordida a cantidade a pagar por esas xestións. A máis, nun auto xuíz instrutor do caso Plus Ultra rexeitou a petición de Rodríguez Zapatero de anular varias actuacións porque a presentou fora de prazo. Xa pasaran máis dos 20 días que marca a lei dende que tivo acceso ás actuacións. Pendente queda lle a Calama responder unha solicitude da Fiscalía Anticorrupción. A fiscal do caso, Elena Lorente, pediu que se amplíe o estudo da taxa das xoias que lle incautou a policía a Rodríguez Zapatero nunha caixa forte do despacho. Quere saber, entre outras cousas, a Fiscalía o valor actual de mercado das pezas e que se determine cando se engarzaron as alfaias. Anticorrupción sospeita que o prezo pode ser moi superior ao 1.300.000 euros da valoración provisional e que lle supuxo a imputación por delito fiscal e contrabando por non acreditar a orixe das xoias.
0: E o Supremo aplica a lei de amnistía a 8 independentistas encausados por presuntos delitos vencellados co procés. Entre eles, 4 son exdirixentes do Parlamento de Cataluña, incluído o expresidente Roger Torrent, que foran acusados dun delito de desobediencia. A decisión chega unha semana despois de que o Tribunal de Justiza da Unión Europea sentenciase que a lei de amnistía se axusta ao dereito comunitario. Nuño.
21: Sí, a Sala do Penal do Supremo comunicou a decisión de aplicar a norma aos 8 encausados en 4 autos publicados nas últimas horas. Segundo explican os documentos, o alto tribunal declara extinta a eventual responsabilidade penal dos 8 amnistiados. Entre eles está o expresidente do Parlament catalán, Roger Torrent, acusado de cometer un presunto delito de desobediencia durante o procés. Tamén outros 3 membros da mesa do Parlament sobre os que pesaba a mesma acusación. Trátase de Josep Costa e Rosselló, Eusebi Campo de Padrós e Ariana Delgado Herreros. Tamén foi amnistiado polo Supremo o exalcalde de Sabadell, Matías Arracant, que fora condenado a unha multa de 1.800 euros e 4 meses de inhabilitación por tamén un delito de desobediencia grave. Os demais amnistiados son 3 cidadáns que foran condenados a 1 ano e medio de prisión respectivamente por delitos de desordes públicos presuntamente cometidos nas protestas pola sentenza do procés en Girona e Barcelona.
10: A crónica na Radio Galega.
0: 7:23, segue aberta a operación antidroga na que foron detidas nas últimas horas 5 persoas en Cambados. Entre os arrestados está o narcotraficante da Illa de Arousa, coñecido como Moncho Vilaboa. O caso está baixo segredo do sumario, pero varias fontes apuntan que

0: operación internacional por presuntos delitos de branqueo de capitais modesto.
1: O delegado do Goberno, Pedro Blanco, confirmaba esta mañá que hai varios detidos na operación, pero emprazaba a dentro duns días para coñecer todos os datos, cando se levante o segredo de sumario. A operación, dirixida pola Audiencia Nacional, continúa aberta.
2: Está levando dende a Audiencia Nacional, polo tanto, e segundo, que está en segredo de sumario, estánse procedendo aínda, e dicir, aínda non finalizou, polo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darlle as gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levante o secreto sumario, daremos os datos pormenorizados.
1: O que si transcendeu é que un dos cinco detidos é Ramón Canto Nine, máis coñecido como Moncho Vilaboa. Xa fora condenado hai anos por descargar cocaína procedente de Colombia. Os arrestados foron trasladados a Vigo á espera de pasaren a disposición xudicial.
3: A Crónica, na Radio Galega.
0: A Unión Europea valora de maneira positiva que os Estados Unidos manteñan para os produtos comunitarios un arancel dun 10% polas exportacións a ese país. A nova política comercial de Donald Trump inclúe taxas de entre un 10 e un 12,5% a máis de 60 economías mundiais. Emilio Blanco.
4: Donald Trump pon en marcha unha nova fase na guerra comercial tras sufrir un revés en febreiro, cando o Tribunal Supremo dos Estados Unidos ditaminou que os seus arancéis indiscriminados eran inconstitucionais e que só o Congreso norteamericano pode aprobar medidas deste tipo. A Casa Branca buscou agora outra vía legal. Consiste en xustificar os novos arancéis de entre un 10 e un 12,5% en que os países os que van dirixidos non fan suficiente para eliminar o traballo forzoso das cadeas mundiais de produción. Os países da Unión Europea seguirán tendo un arancel dun 10% por colocar os seus produtos nos Estados Unidos, algo que satisfai as autoridades comunitarias porque se sitúa por debaixo do máximo do 15 pactado hai un ano por ambas as partes. Paula Piño, voceira do Goberno Comunitario.
5: So we note positively that what was announced yesterday.
4: Valoramos positivamente que o anunciado onte se axuste aos compromisos arancelarios dos Estados Unidos acordados entre nós e os Estados Unidos. A nova política arancelaria de Trump entra en vigor a partir de mañá.
0: En la crónica internacional apuntamos también que tras los intensos bombardeos de los Estados Unidos sobre ciudades de todo Irán, Teherán advierte ya a población civil de los países de la zona que se afaste de las bases militares y de los lugares que acogen a soldados estadounidenses. Washington está avisando a sus ciudadanos en Oriente Medio que se preparen para peches en los espacios aéreos y cancelaciones de voz por la escalada bélica. Rocío González, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Donald Trump amenazará con castigo severo tras los ataques dos hutíes de Yemen contra barcos sauditas no estreito de Bab al-Mandeb, no Bar Mermen, e os bombardeos das últimas horas foron moi duros. Os mísiles estadounidenses alcanzaron objetivos no centro, norte, sur e oeste de Irán e tamén no leste de Teherán. O goberno iraniano cifra en 59 os falecidos por ataques estadounidenses tras a ruptura da tregua a principios de mes. O exército de Irán respondeu con bombardeos contra objetivos estadounidenses en Xordania e Bahrein, onde di ter atacado un centro de datos de Amazon. A Garda Republicana advirte a poboación dos países do Golfo que se afaste inmediatamente das bases militares estadounidenses a unha distancia mínima de 500 metros. Avisa que poden atacar esas bases e tamén os lugares que acollen a soldados dos Estados Unidos. Ameaza con lanzar unha represalia rápida se Washington continúa atacando infraestructuras e bens civís de Irán. Nada fai pensar nun cesamento do fogo próximo e o ministro de Exteriores de Irán afirma que non van aceptar unha tregua ata que Washington asuma as demandas de Teherán sobre o Estreito de Hormuz. Mentres, Donald Trump mandalles un recado a Rusia e a China. Dilles que sería moi malo para eles entregarlle armas a Irán. Nunha mensaxe na súa rede social, o presidente dos Estados Unidos apunta que cree que nin Moscova nin Beijing están participando na guerra do lado de Irán e avisalles de que darlle armas a Teherán tería consecuencias.
3: A crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
0: 7:27 minutos, hai uns días serán os alcaldes dos concellos orensáns de Ribadavia e Carballeda de Avia quen propoñían a fusión dos seus concellos. Agora é o rexedor de Ponte Caldelas, en Pontevedra, o que fai unha reflexión pública favorable á unión deste municipio cos da Lama Fornelos de Montes. Pedro Chico, boas tardes.
7: O alcalde de Ponte Caldelas cree que a unión sería a mellor maneira de ofrecer máis e mellores servizos aos case 10.000 veciños que sumarían os tres concellos. Máis da metade están censados en Ponte Caldelas, que alberga infraestructuras básicas compartidas, como é o caso do Instituto de Secundaria, e pola contra hai servizos triplicados, tres colexios, tres centros de saúde e tres sistemas de recollida de lixo. Andrés Díaz di ser consciente de que non esta proposta non oficial, non conta co apoio dos rexedores de Lama e Fornelos, pero confía en que sí conte coa da veciñanza.
8: Plantexámolo, insinuámolo varias veces, nos xa sabíamos que non están de acordo. Bueno, isto creo que eso hai que abordarlo con certa xenosidade, eu sei que si se plantexa unha consulta, os veciños si estarían de acordo, e isto, bueno, pues ten que ir un pouco máis alá dos políticos, sino pensar nos veciños, no seu futuro, e en mellorar os servicios, e eso pasa por aunar esforzos.
7: Polo momento, os alcaldes dos outros concellos non aceptan a proposta. Emiliano Laje, rexedor de Fornelos de Montes, invita a analizar o resultado da integración dos concellos veciños Cercedo e Cotobade. E se pregunta como funcionou a experiencia, especialmente que ocurrirá cando rematen as axudas económicas vinculadas ao proceso.
0: E imos cun último asunto. Como cada 24 de xullo, a Praza do Obradoiro acolle esta noite unha nova edición dos Fogos do Apóstolo. O espectáculo incluirá un videomapping que lle dará vida á fachada do Pazo de Rasoi co tema central do paso do tempo. Manuel García, boas tardes.
9: Boas tardes, así é. A capital galega enchese de luz, cor e son nos días grandes do Apóstolo, que comezaron este mércores 22 de xullo e se prolongarán ata o próximo día 31. Esta noite, como xe tradición cada 24 de xullo, a Praza do Obradoiro volverá a ser testemunho dos fogos. Antes, dende as 9 da noite, Compostela vibrará coa música de Belén Taxes e da mexicana Lila Downs.
10: Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla.
9: O igual que o ano pasado, a pirotecnia será lanzada ás 11:30 dende tres puntos da cidade. A Alameda, Cidade da Cultura e o Parque Carlomagno, relataba unha radio galega un dos encargados dos fogos.
11: Que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos, porque mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
9: Logo dos fogos, darase paso ao espectáculo de videomapping que transformará a fachada do Pazo de Raxoi nun gran lenzo audiovisual e que terá como tema central o paso do tempo. O espectáculo a cargo da empresa coruñesa 4 Gatos durará 10 minutos e nel intervirán 10 proxectores láser de 20.000 lúmens de potencia. Poderá desfrutarse en 9 pases consecutivos entre a medianoite e as 2 da madrugada. Ademais, haberá repeticións do show nas noites da mañá, 25 de xullo, e do domingo 26 en horario de 11 da noite a 1 da madrugada.
0: Lembren, a Televisión de Galicia ofrecerá esta noite, a partir das 10:45, unha programación especial para vivir a véspera do Día de Galicia. Tamén aquí na Radio Galega lles contaremos todo o transcurso da celebración a partir das 11:30 da noite. Son as 7:31 minutos, imos, como sempre, coa actualidade deportiva. Pedro Pablo Alonso, que tal? Boas tardes.
12: Que tal? Boas tardes. Na véspera, dos segundos amigables da pretemporada de Celta e Deportivo da Coruña.
3: Os deportes na crónica.
12: Porque mañá o Celta será o seu segundo amigable a partir das 8 na Lomba ante o Sporting. Xa temos convocatoria. Non están os habituais nesta pretemporada para Claudio Giraldez, nin Carles Pérez, nin Unai Núñez, nin Manu Fernández, que repite outra vez a ausencia da convocatoria. Está claro que son os descartes os xogadores que se teñen que buscar equipo. Sobre o futuro de Unai, podemos decir que hai un equipo que gaña enteros nas últimas horas. Ese é o Rayo Vallecano, o equipo cadestra Beñat San José, o técnico vasco ex do Eibar, que está tentando convencer a Unai Núñez para que se una o seu proxecto. Sempre falamos dunha posible saída en forma de cesión, nunca como a traspaso. O gran atranco que tengo Celta neste momento sea ficha e os anos de contrato que ainda restan a Unai Núñez. Como dicimos, o Rayo Vallecano que puso a forte por Unai Núñez. Na convocatoria, como dicimos, tampouco está Bernard Somoa, que vai a reforzar o filial, por lo tanto, non vai ter minutos o dianteiro que está en dinámica de primeiro equipo nesta primeira semana de pretemporada. Mañá partido a partir das 8 na segunda canleda Televisión de Galicia, ese partido entre o Real Club Celta e o Sporting, dentro do campo da Lomba en Vila García. Por a primeira canle, a partir das 7:30 teremos o partido Tartiere, o que enfrenta o Real Oviedo co Deportivo da Coruña. A Coruña, Javi Torres, que tal? Boas tardes.
13: Hola, boas tardes, Pedro.
12: Que destacamos desta última hora do Depor?
13: Nada, que continúa trabajando con grupo David Mella, que siguen a marxe en varios futbolistas como Yeremal, Loureiro, Buldini e Noé, que a vos seguro non va a participar nese partido de mañá ante o Real Oviedo. E nada, que continúa o mercado aberto e pendentes de reforzar esas demarcacións nos que o Deportivo está un poquinho máis escaso.
12: Uh-huh. O se presentouse a Alf Jensen.
13: Sí, o nórdico de 20... Jensen,
12: Dicías, Javi.
13: Sí, decía que sí, o nórdico de 20 anos que chega traspasado do Bayern tras un ano cedido no Grasshopper suizo, o internacional danés que asina ata 2031, comentaba no día de hoxe que o Depor é un equipo que se asusta moi ben o seu estilo de xogo.
12: Escoitamos primeiro a Fernando Soriano falando de Alf Jensen.
14: Jonathan Alf Jensen, jugador de 20 años, del año 2006, firma por 5 temporadas, 1,85. Proviene del Bayern Múnich, cedido el año pasado al Grasshopper. Y bueno, jugador diestro, que ya sabéis que puede jugar detrás del punta en cualquiera de las posiciones. Viene a competir pues, en cualquiera de las posiciones, dependiendo del dibujo que utilice el entrenador. Y bueno, jugador de proyección, en el que tenemos mucha ilusión y desearte muchísima suerte para el futuro y que podamos celebrar muchos goles.
12: Al verlas de Soriano, también escuchamos o propio Jonathan Alf Jensen.
15: First of all, I'm very thankful to get this chance, and I think it's a club that fits very well to my playing style, and I'm just had a very good feeling from the first day on, and I'm just looking forward to fight for this club.
16: En primer lugar, me gustaría darles las gracias por darme esta oportunidad, y creo que bueno, estoy estoy encantado de poder estar aquí porque esto se adapta muy bien a mi estilo de juego. Entonces tengo una buena sensación al respecto y creo que bueno, estoy deseando luchar por el equipo.
15: I'm not thinking so much about what could happen or what bad could happen. I'm just ready to fight and I have no doubts that we are going to achieve great things together.
16: Bueno, realmente no pienso mucho en lo que pueda llegar a suceder. Simplemente estoy aquí para luchar y tengo una buena sensación y creo que vamos a hacer un buen papel conjuntamente.
15: First of all, I have no problems to have more positions that I can play, and I think Jeremy is a top player, and the more top player we have, the better for the team, and
16: Bueno, en primer lugar, no tengo ningún problema en ocupar cualquier posición. Jeremy es un jugador top, entonces creo que bueno, cuanto mejores sean los jugadores, va a ser mejor para el equipo. Entonces, simplemente juego donde se me dice e intento hacerlo lo mejor posible.
12: ¿Qué más destacamos de la última hora con Sector Culino, Javi?
13: Bueno, pues pendientes de esos refuerzos, también pues pendiente de ese peche de renovaciones del conjunto deportivista para los abonados, bueno, que tanta controversia está a causar, ¿no? Conjunto branquiazul, también en la contorna por parte de la parroquia del conjunto deportivista.
12: Pues en breve conoceremos cifras. Falamos luego de por femenino, ¿de acuerdo?
13: Perfecto.
12: Ahora falamos de Primeira Federación. Tenemos fichase en Club Deportivo Lugo. Sorprendente fichase. Arturo Palma, mexicano que chega procedente do Morelia, ten 23 anos, e extremo, xoga preferiblemente pola banda esquerda, aínda que é un xogador que habitualmente o seu pé natural é o pé dereito. Arturo Palma, nova fichase do conxunto de Club Deportivo Lugo, un Lugo que mañá ten a amigable 7 da tarde en Pol ante o filial do Celta, ante o Fortuna, un Celta que se reforza con Bernard Somoa respecto ao pasado o mércores, pero que perde xogadores por lesión. Sí que está Jan Oliveras na convocatoria, non vai estar por lesión o keniata Adrián Quilvet. En a Primeira Federación temos que destacar a fichase do Racing. Estábamos esperando, xa dicíamos onte, que era oficial que se desvencellaba do Sporting e a retornar ao Racing, Jesús Bernal Muñoz, así anunciaba o club hoxe nun vídeo nas súas redes sociais.
17: Primeros recuerdos, la verdad. Un año precioso con gente que venía con mucha hambre y que ojalá, la verdad, se pueda repetir. Una camiseta de un recuerdo especial porque al final tiene las grúas, que es algo muy representativo de esta ciudad. Y la verdad que ya no me acordaba. Esta diría que es una de las camisetas más especiales que he llevado, la verdad, porque es un año en el que debuto en el fútbol profesional. Creo que es un año espectacular tanto para el equipo como para mí, y la verdad que la guardo con un recuerdo espectacular. esta tiene un recuerdo totalmente diferente porque me viene a la imagen dos, tres personas muy especiales con las que presenté la camiseta y la verdad que nos echamos muchas risas y les guardo un gran recuerdo como fueron dos excompañeros muy especiales para mí. Y luego estas dos no las he podido llevar, la verdad que no puedo disfrutar de ellas. Me parecen muy, muy bonitas. Hubiera estado encantado de llevarlas, pero sobre todo mi duda ahora más importante es cómo me quedará la de este año, José. Racinguistas, estou de vuelta.
12: Adora de Jesús Bernal. Falamos de la segunda federación. Teníamos ganas de poder conversar con el nuevo director deportivo de la Sociedad Deportiva Compostela, que no es otro que el exfutbolista Borja Yebra. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: ¿Qué fixemos? ¿Troco de despacho por despacho o vas a compatibilizar despachos?
18: Simplemente metíme en esto ahora. Tive una oportunidad, cuando contrataron conmigo, de poder asumir a dirección deportiva da sede de Compostela. E a verdade, con moita ilusión e con moitas gañas.
12: Chamábate moito o mundo da dirección deportiva?
18: Sí, a verdade que sí, que sempre foi algo que tiña interés, sempre estiven do outro lado, por así decirlo, a verdade estiven unos días dándolle voltas, e ao final sí que creía que era unha oportunidade boa, sobre todo por a institución que é a SD Compostela, e sobre todo que podríamos liderar xuntos.
12: É curioso, ¿no? Borja, chegas a un histórico que é un recén ascendido, pero que seguramente non vai ter as peticións, ou que solamente vai ter máis peticións que un recén ascendido habitual, ¿no? A segunda federación, por ser o que é, por ser quen é, ¿no? Por ser a Sociedade Deportiva Compostela.
18: Sí, sobre todo porque ves que hai unhas condicións boas de adestramento. Al fin y al cabo temos a posibilidad de adestrar en campo natural, temos a posibilidad de utilizar nos partidos de domingo o estadio Vero Boquete, temos a obriga de representar a unha ciudad como a capital de Galicia, e lógicamente, al fin y al cabo, eso pesa, algo que pesa, penso que para ben. Al final é unha responsabilidade que temos todos, que temos a xente que traballa no clube, o persoal, todo o mundo que axuda, que está alrededor do equipo, al final é algo que algo penso que é positivo. E como diste, al final somos un recién ascendido, pero sabemos que levamos moita xente detrás.
12: E a segunda federación, tía, coñeces ben, é unha competición tola, ¿no? Que podes pasar de estar loitando polo ascenso a estar loitando polo descenso en tres semanas.
18: Sí, porque al final son 34 jornadas, somos 18 equipos, al final acabo de descender tantos equipos, coller una racha positiva poder te elevar arriba y al revés. Entonces, aunque sí que es cierto que hay que trabajar día a día para estar siempre, intentar estar bien posicionado, no moverse tolos, a partir de ahí intentar ir trabajando semana a semana, que al fin y al cabo siempre hay novedades y los equipos seguramente haya moita igualdade.
12: Borja, tamén pode chamar a atención que despois de a cadena objetiva de ascender, o club opte polo troco de adestrador.
18: Bueno, foi máis ben unha decisión deportiva, sin máis, e que é certo que dende aquí sempre intento decir que se hecho, fixo un gran traballo, pero penso que había que mudar certas cousas, igual que se trocaron tamén xogadores. Ao final o importante é cambiar para intentar mellorar, para intentar conseguirlos. Pode haber equivocacións, pode haber acertos, pero sempre intentando facer o mellor para o equipo.
12: E que vichedes en Carlos de Lerma como adestrador para convencervos? Porque aquí en Galicia un pouco desconhecido no rol de adestrador, sí que no rol de xogador sí que coñecido, ¿no? Pero como adestrador non o coñecemos.
18: Pois buscaba un perfil xoven, un perfil que quere tamén medrar. Eu xa o coñecía tamén de etapas pasadas, moitas veces fai falta que te den unha oportunidade para demostrar o que vales. Carlos sí que transmitiu desde o primeiro momento moita ilusión, sobre todo a parte da ilusión está moi preparado, é un adestrador que manexa varios rexistros, que penso que ten que transmite moi ben aos xogadores. Esa era a miña idea, intentar encontrar unha persoa como estaba eu neste momento, de intentar crecer xuntos, intentar medrar e apostar por esa persona. Entón foi o que me convenceu a que leve o equipo.
12: Por lo que vemos las fichas, estás apostando por Xente Nova con moita fame, léase Edu, léase Buba, xogadores tan contrastados como Rafa Vicente, xogadores con gañas de triunfar en Galicia, como pode ser tamén Cescotos, que é o que estás buscando, misturar un poquinho todos os perfis?
18: Sí, xusto. O primeiro que pensamos cando falamos con xogadores é que teñan fame, que aposten por o proxecto. O primeiro que lles digo. Despois, a partir de aí, nos non vamos a ver, polo menos eu, cando xogaba, como retireme tamén os 38, 39, e ao final xogaba 30 e pico partidos, non vamos ver o carné de identidade. Vamos a tirar de xente da casa, vamos a tirar de xente...

0: Son as 9 da noite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. A última hora que pasa por Madrid e Ávila. Falamos deses incendios que asolan nestes momentos a Comunidade de Madrid e Ávila, o da Comunidade Madrileña diríxese cara ao Escorial, mentre a Unidade de Militar de Emerxencias tenta frear o seu avance. Escoitamos o delegado do Goberno, Francisco Martín.
2: Desafortunadamente, todavía no termina aquí. Ahora, la gran misión, el gran objetivo es proteger el Escorial y proteger San Lorenzo del Escorial. El fuego se dirige hacia allí y vamos a establecer las líneas de defensa para proteger este municipio, el Escorial en primer lugar y después San Lorenzo.
0: O delegado nesa comunidade advirte que as faíscas voan kilómetros e o lume salta en grandes distancias, o que complica aínda máis os labores de extinción. Xa son 8 os concellos desa comunidade e máis de 50.000 os afectados, entre desalosados e confinados. A presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso asegura que aínda non preocupa a posibilidade de que se una o incendio de Madrid o de Burgoondo en Ávila, pero admite que as próximas horas serán moi complicadas.
3: Las próximas horas van a ser moi difíciles porque estas rachas de viento, si bien van a parar, creemos en 1 o 2 horas, volverán mañana y ahí es donde podremos saber la evolución que va a tener hacia el oeste de la comunidad.
0: Por certo, a Garda Civil detivo a unha persoa e investiga a outra pola orixe do incendio de Ávila. A Unión Europea mobilizou o seu mecanismo de emerxencia por estes incendios e polos de Francia, que avanzan sen control no suroeste dese país. 7 avións e helicópteros comunitarios combaten os lumes activos, mentres Bruselas advirte de que estes episodios serán máis duros e máis brutais. Ademais, por mor do cambio climático, aumentan as temperaturas. No que levamos de verán, 2.100 persoas morreron por mor da calor extrema en toda España. 203 delas en Galicia. Aínda que aquí, os episodios son menos vilurentos que no resto do estado. De feito, hoxe, a temperatura máxima en Galicia atiña Ourense, con máis de 28 graus fronte aos 23 de máxima de Santiago. Pero fora da nosa comunidade, a localidade de Albós, na provincia de Almería, alí, os termómetros marcaban 42,7. En fin, este alivio térmico continuará na nosa comunidade cun novo descenso das temperaturas, polo menos ata o próximo luns. En a crónica de sucesos falamos da morte esta tarde dun bebé afogado nunha piscina particular en Vigo. O 112 Galicia recibiu o aviso pouco antes das 6 da tarde por parte dun particular que solicitaba asistencia sanitaria urxente para o meniño. A súa chegada, os profesionais sanitarios realizaron manobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente non foi posible salvar a vida do menor tras sufrir un afogamento. O 112 solicitou a intervención do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, co obxectivo de prestar apoio especializado á familia. E hoxe, o delegado do Goberno falou da A54 e dixo que o retraso na apertura do derradeiro tramo que une Lugo e Santiago, entre Melide e Arzúa, se debe á mellora da sinalización dos accesos e adecuación da drenaxe debido ao mal tempo. Pedro Blanco apuntou que houve unha modificación de crédito de 242.000 euros para o financiamento destas actuacións, pero non concretou a data de finalización da autovía.
4: Non é que non se este traballando e, polo tanto, se este metido nun caixón o proxecto como estuvo durante o goberno do Partido Popular anterior. Estáse traballando. É verdad que en moitas ocasións retrasase por certas circunstancias. Esta última modificación ou ampliación de crédito foi para mellorar moitas das señalizacións, canalizacións, etc. E, polo tanto, sinceramente, non son capaz de darlle neste momento. Vamos a rematarla no menor tempo posible.
0: En fin, que non sabemos aínda cando rematará ese treito entre Melide e Arzúa. E, por certo, esta tarde sí que reabriu a A6 en Baralla despois de case 2 días cortada por mor do embarcamento dun camión que transportaba vacas sobre un turismo. Foi pouco despois das 7 da tarde cando a autovía do noroeste quedaba aberta tras esa reparación dos desperfectos que causara este sinistro que deixou, lembramos, 2 persoas feridas, pero non de gravidade. Foi todo, son as 9:04. Máis noticias na sintonía da Radio Galega ás 10 da noite. Grazas pola súa escoita. I'm coming to London!
5: Evie! Hoxe viaxamos a Ruta Licia.
6: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estás? Esto es Lambons de Viaje, el programa de viajes de Radio Galega, no, que como todas las semanas está por aquí Iago Castro. ¿Qué tal, Iago? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Has hecho buena semana?
1: Sí.
0: Sí, ¿viajaste esta semana o no?
1: No viaxei, pero viaxamos hoy dentro do programa.
0: Comentábamoslo antes, o programa de viaxes onde menos viaxan os presentadores, Dios mío.
1: Pues mira, cheguei eu, a cosa non cambiou, non?
0: Non cambiou. Non viaxamos mentres que estamos aquí, claro. Cando non estamos aquí, sí que viaxamos. Pero por este inicio de temporada está sendo longuísimo, moi, moi, moi longo. Non por ti, Iago, que estou encantadísimo de terte o meu carón.
1: Solo faltaría.
0: Por favor. Estou encantadísimo de terte o meu carón. Nada, este é Lambons de Viaxe, programa 159 xa, desta andaina que comezou hai 6 temporadas, na que en varias oportunidades apareceu por aquí a persoa que vedes en pantalla en acalega.gal, Raúl García. Que tal, Raúl, como estás?
2: Moi boas, que tal?
0: Encantado. Falta a tua parella habitual de Viaxes Alba Prol.
2: Yes.
0: Raúl, ven comentarnos en moitas ocasións algunha das viaxes que fan por traballo. Esta temporada levamos a varias persoas que contan súas viaxes porque é tamén o motivo do seu traballo. No caso de Raúl e de Alba, xa sabedes, teñen unha serie documental no seu momento super premiada, agora mesmo que xa casi se converteu nun motivo de traballo, que é o Gran Camiño, onde viaxan por moitísimos países distintos, case sempre buscando cales son as distintas opcións de rutas a pé que hai alo polo mundo. Hoxe, Raúl, imos falar da ruta Licia.
2: A ruta Licia en Turquía, unha ruta moi pouco coñecida comparado con outras das que fixemos, como o Camiño Inca ou o Monte Olimpo, pero merece a pena, mola, mola.
0: Bueno, interesante porque a ruta Licia ides ver que seguramente coinciden moitos destinos de algunha viaxe que fixemos pola costa turquesa, pero neste caso íamos máis en plan VIP que hoxe, que imos ir andando, non? Seguimos andando.
2: Non queda outra.
0: Andando con mochila, non?
2: Correcto.
0: Bueno, pois hoxe temos unha viaxe moi interesante que podedes ver con moitísima calidade en, con todas as historias paralelas que nos contan tanto Raúl como Alba en agalega.gal, toda a pela do Gran Camiño, onde están todos os capítulos que fixeron os dous neste gran proxecto. Logo, vas a nos poder contar algunha cousa de que tedes planificado ou non?
2: Pouco
0: sabe poder, pero seguro que
2: algo igual sacas.
0: Seguro pero que andan argallando alguna cousa.
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Pois hoxe nos centramos na ruta Licia en Turquía, na que podemos contar ya algo de contexto, ¿no?
1: Pues sí, podemos contar que a ruta Licia é un dos percorridos de sendeirismo máis emblemáticos e menos coñecidos do mundo, como ben apuntaba Raúl. Esténdese ao longo de máis de 500 kilómetros desde a cidade de Fethiye ata Antalya, na costa sur de Turquía, atravesando as provincias de Mula e Antalya. Falando de Turquía, este país ten unha poboación de aproximadamente 86 millóns de habitantes e as dúas cidades máis importantes son Istambul, con 15,8 millóns de habitantes, e Ankara, que é a capital, con case 6 millóns.
0: Claro, se alguén escoita algunha viaxe que fixemos a Istambul e pasa dunha temporada a outra, os millóns cambian, porque é unha cidade que prácticamente crece a millón por ano, é unha pasada. Que máis cousas?
1: Pois mira, facemos sempre unha pequena comparación para facerlle asimilar mellor os ointes do tamaño do que estamos falando dos lugares que visitamos, e que Turquía ten unha superficie de case 770.000 kilómetros cuadrados. Se o comparásemos con España, ten un 55% máis de superficie. E se colocásemos a nosa comunidade de Galicia dentro de Turquía, collería máis de 26 veces. Tamén,
0: bueno,
1: comentarvos...
0: O exercicio guai sería colocar Coruña dentro de Turquía neste programa, pero bueno.
1: Sí.
0: Por eso los turcos, un tema futbolístico.
2: Y estás te metiendo en camisas.
0: Sí, sí. Dale.
1: Eso es otro. También os quería comentar que la lengua oficial en toda Turquía es o turco, ainda que hay otros idiomas minoritarios falados en la región que hoy visitamos, Licia e alrededores, pero no con ese estatus oficial.
0: ¿Qué se fala allí?
1: Iso, o turco, e despois outras linguas máis
0: vale,
1: minoritarias,
0: perfecto.
1: Menos...
0: Eu tive unha experiencia ali moi interesante, porque sí que maiormente musulmá, sí. O que pasa que eles dicían, claro, nos o que recitamos do Corán non no comprendemos de todo, non? Porque realmente o noso idioma non, non ten que ver co,
2: sí, sí. Co que como, está escrito, como no. Se aquí rezásemos en latín.
0: Claro, non, non ten moito que ver con co que, co que comentan. Patrimonio histórico cultural.
1: Pois se facemos ese percorrido que nos vai a contar Raúl da Ruta Alicia, imos a topar os sendeiristas numerosas ruínas antigas, como as cidades de Olimpos, Patara e Mira, así como as tumbas rupestres de Xantos. Estas ruínas son testemunhas da rica historia de Alicia e da súa influencia nas civilizacións circundantes. Os sitios arqueolóxicos de Saanzos e Letún, ubicados no corazón da antiga civilización licia na costa turquesa, son os principais lugares da Ruta Alicia que ostentan o estatus de Patrimonio Mundial da UNESCO. Estes lugares combinan influencias anatolias, grecas e romanas.
0: Va a historia de Beter, non?
1: Pois, pois vese que sí. Ou seja, que sí, ten moita historia detrás, que existe Licia como rexión habitable dende a antigüidade. Non hai unha data exacta de fundación, pero hai evidencias de povos licios dende o segundo milenio antes de Cristo, e as cidades licianas deberían considerarse fundadas ou florentes xa cara ao século 8, entre os séculos 8 e 5 antes de Cristo, como organización de cidade-estado. A ruta que hoxe imos visitar foi fundada no 1999 pola historiadora británica Kate Clown, que sinalizou os antigos camiños que conectaban as cidades licias, unha civilización que floreceu, como ben comentábamos, entre os séculos 8 e 5 os séculos 8 antes de Cristo e o 4 despois de Cristo na península de Teque. Alicia era coñecida pola súa independencia e pola súa organización política única, que incluía un sistema de letrados e unha lingua propia que aínda non foi completamente descifrada. E se fixéramos un resumo histórico básico, poderíamos dicir que os licians tiñan unha civilización propia, que falaban a lingua licia, que organizaron unha federación de cidades coñecida como a Liga Licia, que foron sometidos sucesivamente polos persas, gregos, romanos e bizantinos, e logo integrados no Imperio Otomán ata a creación da República de Turquía.
0: Parecerme interesantísimo que en Turquía haxa unha ruta de ir a pé, cando xusto en Estambul un dos sitios onde máis complicado camiñar, porque prácticamente non hai beira rúas, están todas ocupadas ou por coches ou por árbores que están polo medio e todo isto. A infraestructura do camiño está máis ou menos ben, como se accede, etcétera, ou non?
1: Sí, porque a ruta está ben sinalizada e tamén é accesible para sendeiristas de todos os niveis. Xa nos contará Raúl que nivel levaba el dentro da casa. Aínda que algúns tramos poden ser desafiantes debido ao seu terreo accidentado. Existen aloxamentos e servizos ao longo do camiño, especialmente nas vilas de Fethiye, Kalkan e Kas. Hai infraestructuras razoables, accesos por estrada ata os puntos de inicio e final de seccións, transportes públicos limitados nas pequenas vilas, aloxamentos en pousadas ou pequenas pensións e operadores turísticos locais que ofrecen guías. E o camiño está marcado, como ben dicíamos, con sinais nalgúns tramos. E despois, para chegar ata Alicia, os aeroportos máis próximos están en cidades como Antalya ou Dalaman. Desde Turquía continental hai boas conexións, tanto aéreas como por estrada, especialmente desde Istambul, Ankara e outras grandes cidades.
0: Sabemos en moitas ocasións xa como de que vive Estambul, pero hai algo que identifique esta zona con os sectores productivos do que viven ou non?
1: Pois sí, destacaríamos cinco sectores, que serían o turismo, a agricultura, a pesca costeira, particularmente nesas vilas mariñeiras, o comercio local e a artesanía, que están ligados ao turismo e aos servizos, que ao final é lugar turístico, lugar de servizos.
0: Seguro que cando marcha destas viaxes, o primeiro que preguntan na casa é: choveu? Que tal tempo fai, sí ou non?
2: Exacto, sempre preguntan, en este caso choveu por a miña fronte, porque aquello foi criminal.
0: Foi tremendo, sí. En xeral chove moito ali, como é o clima?
1: Pois o clima é mediterráneo, presenta veráns secos e calurosos e invernos suaves e chuviosos, facendo que a mellor época para percorrer a ruta sexa entre abril e outubro. Non sei cando fuches ti.
2: Fomos en pleno verán, eso está maldito, porque, o sea, maldito porque chupón aí, eso que fixemos de caso a esa información que sae nas guías, fatal, porque morres de calor, que eso é infernal. O sea, non fagas a Ruta Alicia en verán, porque...
0: bueno, hai moita calor, claro.
2: Insolación, bueno, eu de feito paramos dúas veces, eu con tive que estar dúas veces parado dous días en Camao, porque era insoportable.
0: Ostras.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, luego comentamos esto.
2: Sí, sí, sí.
0: Estamos ainda, aunque no lo pensemos, na introducción, o sea que, pero esto hay que comentarlo nada máis empezar, ¿eh?
2: Ok, ok.
0: Un par de consignas máis rápidas.
1: Nada, simplemente comentarvos, destacar algún home ou alguna muller destacable de Turquía, como por exemplo Orhan Pamuk, que foi Nobel de Literatura no ano 2006, e Tansu Çiller, que foi a única muller que exerceu como primeira ministra en Turquía.
0: Bueno, pues un dato fantástico para comenzar este programa, nesta precisa información, neste contexto que temos sobre a ruta Licia, que é a que nos vai protagonizar hoxe a viaxe de Raúl García, non vai estar hoxe aquí Alba Prol, no programa, en no capítulo que les dedicaron a esta ruta por Turquía. Isto é Lambóns de Viaxe, capítulo 159, comezamos.
3: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Bien, Yao, ¿con qué abrimos este Lambons Digitais con destino a Ruta Alicia?
1: Comenzamos con sons étnicas de Turquía, con artista Ceylan Ertem, con esta canción que se llama Nar Shishegi, que tienen que buscar en un traductor, como se decía, porque no tengo suerte de hablar turco. Que traducido a galego sería algo así como flor de Granada. E isto ven porque o froito da Granada é moi importante en Turquía, son grandes produtores e tamén ten gran simbolismo. Pois este é un dos últimos temas desta cantautora turca.
0: Vale, moi guai. Para comenzar e para ver como lle foi nesta viaxe a Raúl García na Ruta Alicia en Turquía, cun contido que despois utilizou para facer un capítulo do Gran Camiño, esa serie documental sobre viaxes, sobre os grandes percorridos a peca e no mundo, e que podedes ver todos en agalega.gal. Raúl, estabas nos comentando ao principio, cando falábamos do clima, un casi por curiosidade, que deu-te un chungo.
2: Sí, deu un chungo dúas veces.
0: Madre mía.
1: Dúas veces.
2: Íbamos camiñando máis ou menos pola metade do camiño, facía un calor infernal, estábamos preto dun faro moi mítico que hai case na metade da ruta. Deixamos atrás uns compañeiros ali nun sitio de hippies, estaban tirados e dixeron vamos a relajarnos e nos decidimos camiñar, serían como as 12 do mediodía ou así, para que queríamos chegar cara ao faro. E de repente empecé a sentirme fatal.
0: É que non avisa, claro, sí.
2: Fatal. Senteime, solo levamos unhas botellas de unhas cantimploras de auga e pouco máis. Pasaron por ali uns turistas que iban velo faro e que levaban botellas normales de plástico e me deron máis, botei en auga por encima, pero xa non daba camiñado. Regresamos outra vez a duras penas ao lugar onde estábamos, e despois en coche nos fomos a unha especie de hotel, e ali estive en un día, así tirado en cama.
0: Un día perdido.
2: Un día perdido.
0: Un día que te recuperas.
2: Sí, recuperando. Fomos ao médico e tal, nada, simplemente un golpe de calor, non che dicen nada máis, que reposes, que te hidrates, etc. E parecía que todo iba ben, e os dous días outra vez, a mesma historia. Pero xa non, evitando as horas de calor, estábamos falando que nos levantábamos cedísimo, moi cedo, e mellor as 9 da mañá, outro golpe de calor. E así, ese día non fomos a un hotel, non foi tan forte como a primeira vez, e continuamos como as 12 do mediodía, despois dun baño relaxante nesas cortes. Por certo, dixestes antes costa turquesa, Turquía turquesa, eso é unha cousa, é certo, todo, non ten nada que ver, supoño, o non.
0: O azul, non?
2: Sí, pero o azul é turquesa.
0: Brutal.
2: Turquesa, pero total. Entonces, bañámonos ali, relaxaste e tal, e continuamos. Pero vamos, que nunca máis.
0: Alguén che comentou despois, algún médico, alguén de que che puido pasar, e sobre todo canto de grave canto de precavido tens que ser.
2: Sí, o que hai que facer é sobre todo hidratarse moitísimo, beber moitísimo todo o rato, cousa que un teño ese cando camiño, teño esa cousa, sobre todo se vamos gravando o que sea, que me olvido de comer, me olvido de beber. Entonces, pues foi unha falta de hidratación, máis ben. Unido ao calor que estábamos falando de cerca de 50 grados que había.
0: 50 grados.
2: Cerca de 50 grados.
0: Por terreo se entende en moitas ocasións, claro, moita pedra.
2: Sí,
0: que reflicte moitísimo calor.
2: Hai piñeiros, algunha planta, pero moito bosque baixo. Claro, estás sempre vendo o mar e entonces dache unha sensación de frescor tremenda porque a ruta Alicia todo o carón do mar é precioso porque as vistas son increíbles, pero a ti estás pegando unha solana tremenda e o mar está ali abaixo, non estás vivindo,
0: claro.
2: Entonces esa sensación de que cando estás na praia estás fresquiño e non che... como que non te estás queimando, de repente tes un todo vermello, sabe? Pues eso.
0: Bueno, moito cuidado sempre nestes sitios, porque que ademais é unha zona onde fai bastante vento, é que
2: sí.
0: A verdade. De feito, para nesa zona xusto aí, non me acordo como se chama o vento que azota esa zona das illas gregas de Turquía, non sei, o Meltemi ou algo así, non?
2: Sí, pode ser, o caso é que...
0: Que é brutal,
2: sí,
0: cando ven con 40, 45 nos, entón, claro, no, a sensación de calor non a tes, pero o sol está pegando igual.
2: Sí, de feito, hai moitísimo, practican moitísimo para sailing, ten deportes de mar, pero relacionas co vento, por iso.
0: Bueno, por que vos deu por facer a Ruta Alicia?
2: Bueno, temos que escoller rutas, obviamente, unha norte de Estados Unidos, a Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, vamos un pouco buscando a variedade.
0: Se un criterio foi por zona, ten que caer por esta zona do mapa, ten que haber algo para camiñar.
2: Foi unha ruta que fixemos cando aínda non nos aparecera o Jordan Trail.
0: De Xordania, claro, que eso é brutal.
2: Uh-huh. E entonces, pois, buscamos eso, unha zona oriente próximo, Europa-Asia, unha mestura. Pois nos pareceu que estaba ben.
0: Esto sempre comentamos cando falamos coa vosa serie do Gran Camiño. É imposible non comparar con co Camiño de Santiago. Comparado co Camiño de Santiago, con como está de estruturado, de notificado, de informado, como é a Ruta Licia?
2: Moito máis salvaxe, moitísimo máis salvaxe. De feito, bueno, ainda que sí que é certo que a creadora, bueno, creadora, non é a creadora, porque a ruta existe desde fai tempo, moitos centos de anos, pero oficialmente, cando a marcan o grupo de Kate Clown, esa inglesa namorada da ruta, pois marcarona bastante ben en algunhas zonas, se hai sinais, etc., pero hai outras zonas onde non, que está moi salvaxe. Entonces tes que te orientar un pouco, pois tes a fortuna de que tes un mar, entonces pois sabes que tes que tirar nunha dirección e nunca te vas a perder, pero bueno, a veces si te perdes. Despois que non hai xente comparado nin por asomo comparado con aquí. Despois hai outra cousa moi interesante, e é que aí é acampada é libre.
0: Entón, está permitida acampada libre durante todo o camiño.
2: Todo o camiño. Entonces, algunhas veces non si que acampamos libremente, aínda que moitas veces pois acampábamos en lugares onde había conexión eléctrica, un camping normal, etcétera, primeiro para coñecer xente, para encontrarte con xente, entrevistas, estas cousas, e por outra para cargar equipos e todo iso, pero algunhas veces si que acampamos libre.
0: E cantos iades esta vez?
2: Pois esta vez foi a que menos xente fomos, porque fomos 5. O sea, Alba e máis eu e tres persoas de alí. E fomos, e este foi un camiño que, aínda que está na serie, creo que o sétimo o oitavo capítulo.
1: O último,
2: o último, pode ser, sí. Pode que sea o último. Realmente foi un dos que gravamos xa o primeiro da segunda tanda das grabacións. Foi pouco despois da pandemia e non había ninguén casi. Uh-huh. E entón, temos uns colegas alá que son cineastas en Turquía, tiramos deles, fomos así un pouco facendo a producción coa xente dali.
0: O sea que as tres persoas coas que iades non eran amigos, eran encontrados ali.
2: Fixéronse amigos, pero nese momento non.
0: E como é a experiencia de acampada libre en varios sitios con xente coa que acabas máis ou menos de coñecer?
2: Pois a experiencia é genial, porque se estás na mesma onda, se ti atopas a xente que está na mesma onda que a ti. Eu, a min acampar e coñecer xente,
0: en plan, que están olas de calor e tal, xa golpes de calor e tal, esas movidas guais.
2: Correcto.
0: Peña que non bebe, inconsciente. Non, é broma. Entón houve sintonía, entendo, porque son final foron moitos días, claro.
2: Foron, non sei canto tempo estivemos. Non foi tanto como debería, porque íbamos a todo meter.
0: Sí.
2: Sí. Bueno, porque isto é unha historia moi longa, pero bueno.
0: Bueno, hai 50 minutos.
2: 50 minutos, pois, conto, verá. Este capítulo gravámolo facendo unha producción boa, aproveitando que nos invitaron a ir a Turquía tamén a recoller un premio destos do Gran Camiño.
0: Que guai.
2: Entonces,
0: como pagaban os billetes, non?
2: Básicamente.
0: Que guai.
2: Sí, sí. A ver, o rollo é que estábamos buscando distintos sitios para ir. E como estábamos en pospandemia, non era sinxelo a producción. Sobre todo os permisos. Todo ten que ver con permisos de rodaxe e tal. E entonces cando nos invitaron a ese acto, que foi tremendo, porque nos viñeron a buscar do Ministerio de Turquía, do Ministerio de Cultura, así en coches.
0: Sí, pues preguntaste, pero somos nós, de verdad?
2: Claro, somos nós. Eso pasounos en Xordania, pasounos en Xapón e en Turquía. Isto para nós, no, en plan. Aproveitando iso, sobre todo pro tema de rodaxes con dron, que é moi difícil gravar en algúns sitios con dron, sobre todo en Turquía, por exemplo, que son moi estrictos, pois aproveitamos esa circunstancia, non tanto pros billetes de avión, que é pouca cousa, senón por os permisos.
0: Claro.
2: E entonces aí nos concederon os permisos para rodar en todos os sitios, abrironos moitas portas.
0: Que guai, a iso. E cambia completamente, claro,
2: cambia totalmente, claro, claro. Entonces, bueno, de feito, cando estábamos rodando na Capadocia, estábamos, fomos, foi tamén cando fomos recoller o premio, que era nun lugar da Capadocia, e empezamos a voar o dron. Viñeron uns tíos que eran cineastas, en plan, vos estades locos, como estades facendo isto, que nos, vos van levar presos, e estades aí, un, non saídes máis, porque é unha locura tal. Alba lles dice, no, pero que esa patrulla que está aí está nos control, o sea, está nos axudando a voar, sabes, que era moi moi guai.
0: Que leva o dron?
2: O dron leva eu.
0: Sí, bueno, eres tío que,
2: sí,
0: que manexe.
2: Non sempre. De feito, en Turquía éramos dous. Un chico...
0: E que dron utilizas? Isto xa casi lamos digitais,
2: Sí, pero... sí. Un Mavic, un Mini.
0: O sea, un doméstico, digamos, para sí, usuario
2: correct.
0: Un pouco pro.
2: Sí, porque non tes outra. Porque non podes levar un dron que pese 10 kilos subindo a montaña. Entonces,
0: claro, pero para que non controles eso, o Mavic Mini é o típico que se compran moitos... turistas que se inician en voar drones, sí. É porque é moi pequeniño, porque é relativamente sinxelo,
2: sí, non? O que pasa é que hai varias versións do Mini, claro. Nos compramos a Mini Pro, que ten como máis capacidade de cámara, etc. Pero sí, non deixa de ser un drone vale. De 249 gramos.
0: Claro, é moi pequeniño.
2: Sí.
0: Estábamos falando todo isto do inicio de como é esta parte da acampada libre nun sitio de post-pandemia, nun país distinto, no que ao final a acampada libre sempre ten ese apelido, é libre para bo e para o malo. Como foi?
2: Ben, a acampada está guai porque podes acampar casi ao lado da praia. Entón, non na praia moitas veces porque hai tartarugas, e as tartarugas pois anían na praia, entonces non podes acampar. Pero ao lado da praia, sí. Entonces aproveitas ou en sitios altísimos para unhas vistas tremendas. A acampada libre é espectacular. Eu non podo dicir que sea total defensor da acampada libre en todos os lugares, porque senón sería unha festa, pero sí que voto de menos.
0: Pero agradeciches. Agradeciches, en este caso, poder ter acampada libre.
2: Sí, así agradecí.
0: Na Ruta Alicia.
2: Sí.
0: Xa explicaches un pouco os motivos, explicaches tamén a oportunidade que vos deu, pues, que vos invitasen a Turquía para poder ir ata a Ruta Alicia. Entendo entón que estivestes en Turquía algún día en Estambul.
2: Sí, sí.
0: Algo que comentar sobre Estambul.
2: Bueno, Estambul é unha cidade increíble, ¿no? O sea, tamén rodamos alí, ¿no? Bueno, a parte das míticas, pois as igrexas, bueno, mezquitas, etcétera, que pero todo que o corno de ouro, chamo, uh-huh. ¿No? E toda esa zona bella, pues, impresionounos.
0: É unha cidade inesgotable, cada vez que vas a Estambul, ao final a xente que viaxa vai acabar indo a Estambul varias veces en súa vida, porque é un punto para saltar sempre dun destino a outro. É inesgotable o que ofrece a cidade. Cada vez que vas, sí, hai unha cidade distinta, hai toda a occidentalidade que queras ter, todo o contido asiático que queras ter, todo o ocio, toda a cultura, toda a tradición, é unha cidade espectacular. E como primeiro destino para moita xente que quere explorar un pouquiño fora do que os sitios máis cercanos de aquí de España, é un sitio chulo, eh?
2: Sí.
0: Ir directamente só a Estambul, digo.
2: Sí, ou hai xente que vai a Marruecos, pois se queres conectar coa cultura árabe, pero ao mesmo tempo europea e tal, Estambul é perfecta.
0: Unha pasada. Bueno, ademais dos motivos e da oportunidade,

0: e despois como organizaste esa viaxe? Xa dixeches que contactaste con tres persoas dali, que organizaron eles, ou levabades marcado vos o que queríades facer todo?
1: Nós sempre levamos moi marcada a produción dende aquí o que diría, o que sí ou sí temos que gravar. Pero despois tamén somos moi libres de romper o
0: esquema. De que xurda a historia, non?
1: Sí, de que xurda. De feito, sempre sucedeu así. O sea, de repente atopaste cunhas persoas que non esperabas e que son maravillosas e que contan unha historia bonita, e faste amigo, e séguelos, e olvidaste o que é o plan.
0: Que historia non preparada vos abraiou deste capítulo de Ruta Alicia no Gran Camiño que te sorprendese moitísimo?
1: Pois, unha das cousas que máis me impresionou o feito de que estaba tan vacía, pois obrigounos a aproveitar ao máximo a xente que coñecíamos, porque non era moita, porque como era post-pandemia había pouca xente, non? Pero unha das historias que máis nos impresionou foi a dun turco, precisamente, que estaba facendo a Ruta Alicia, que tiña 70 anos, 70 e pico anos, e que toda a súa vida fora profesor de educación física, e que unha vez xubilado sempre iba cos seus amigos durante a época de que estaba traballando, pois iba a facer pequenas rutas, e dixo que él antes de morrer pois que quería facer a Ruta Alicia completa, e nos atopámolo como pois a metade do camiño ou así. Claro, nos levábamos un ritmo brutal, pero él iba a un ritmo pausado, non tiña ninguna presa por rematar.
0: Quería o proceso.
1: Claro, pero nos queríamos ver como él remataba a ruta, pero él dixo que non, ni sequera tiña pensado rematala en ese momento, o sea, que a remataría ao longo da súa vida, ¿no? Porque non tiña ninguna presa de, o sea, a súa vida era acabar a Ruta Alicia. Cando acabara a Ruta Alicia xa podía morrer, ¿no? Entonces estivemos moitísimo tempo con él e gustounos a filosofía do personaxe. O sea, era un home que te sentabas con él, e cando no viaxe do herói, que te esa persona, o sabio ancián que che conta, tal, pues era esa persoa. Entonces era unha maravilla escutar.
0: Que maravilla, que maravilla. Estamos vendo tamén imaxes mesturadas en agalega.gal entre partes do capítulo de O Gran Camiño, que fala sobre a Ruta Alicia, que fixeron Raúl García e Alba Prol, e tamén algunha outra imaxe que temos de distintas partes que non teñen tanto que ver co documental, pero nas que se ve das bolsas hai algún saltiño que era interesante, que fai falta a xudiña, para que non é só camiñar.
1: Sí, no, ten un pouco, o sea, non é que sea escalada, pero hai zonas nas que sí que tens que agarrarte ben. Tamén podes un pouco optar, porque o bo que ten é que hai etapas que o mellor, en vez de decidir subir a montaña, podes rodearla un pouquiño. Eso depende un pouco das túas capacidades.
0: En calquera caso, a vosa escolla de destinos, ninguna é dun perfil de profesional alpinista, é dicir, podedes ir vos para xente que camiña, ou sí?
1: Sí, en principio ese o que marca a serie é que calquera que teña un pouco de pues, aptitudes poida facelas, vale. Pero sin embargo non podemos falar o mesmo de pois Camiño de Santiago que da Ruta Alicia ou do Monte Olimpo, que é unha subida descomunal de que é ata a cume a cima do Monte Olimpo e que non é para todo o mundo, ou o Pacific Crest Trail en Estados Unidos,
0: sí,
1: pues
0: bueno,
1: que é unha locura absoluta. Entonces non é para todo o mundo. O sea, diríamos que tocamos un pouquiño de todos os estilos.
0: Esta Ruta Alicia, no voso caso, xa vimos antes nunha infografía do voso programa, precisamente do voso capítulo, onde pon as etapas. Contanos, enuméranos cantas etapas eran máis ou menos os quilómetros entre cada etapa.
1: Mira, é super complicado. É moi complicado, o sea, son 540 kilómetros, etapas son 30 con 40 ou algo así, pero é moi difícil enumerar as etapas, porque eu cando te escoitaba, Iago, os nomes a min resultame super difícil saber en que etapa estás. Si que coñeces os lugares míticos, pero despois que todo está en turco, moi pouco, e os nomes que che pon na guía, calquer parecido que ti lle digas coa persoa que estás camiñando ali é pura coincidencia, o sea,
0: porque daquela non levaba desdatos para poder traducir, nin
1: nada, non había nada.
2: Ostras.
1: Non había ali, non había.
0: Iso que foi aí nada, eh? Foi pós-pandemia,
1: sí, pós-pandemia, sí, sí, pero non funcionaba ben aquelas, a cobertura non funcionaba, xa levábamos si sí, o translator, estas cousas, pero que ademais ti lle dices un, imagínate, poslle o móvil a alguén para que fale. E o que te está dicindo non ten nada que ver por o propio idioma, sí. O turco, que debe ter como declinacións, etc. Bueno, non ten nada que ver o que te está traducindo co que sí, te está dicindo.
0: Dimitiu, o Google Translate dimitiu con
1: sí.
0: eles.
1: Sí, sí, entonces, pois, as etapas. Bueno, eu diría que, para facer así un resumo, sin falar moito de nomes,
0: sí.
1: diría que Fetille, Antalya, eso sería o longo que é, e hai como puntos clave que sí ou sí se debe ir. Un deles é moi preto de Fetille, tan pronto arrancas, é unha cidade que se chama Kayakoi, que é unha cidade fantasma. Non hai ninguén, está abandonada totalmente e é como do outro mundo, porque foi unha cidade que vivían os gregos, e cando veu a Segunda Guerra Mundial, os turcos e os gregos eran inimigos, Primeira Guerra Mundial, eran inimigos, e fixeron un pacto, un desto de paz, e botaron a toda a xente que eran a comunidade grega, botaron afora, quedou abandonado totalmente. Entonces pasas por ali, e é increíble, Kayakoi.
0: Si, sí, estaba mirando porque me lembraba, ves, como estos dos nomes, que me lembraba moitísimo a unha das mezquitas máis famosas de Istambul, pero non é exactamente así, pero teño bastante olvidado esa idea. E máis ou menos as etapas, digamos, en horas de camiñata ao día, canto estruturabas?
1: Máis ou menos en 20 km. O
0: sea. 20 km ao día?
1: Sí, máis ou menos, pero hai etapas duras de 15, etapas máis... lixeiras de 25-30.
0: Ostras, así que en total estivestes cantos días desde inicio a fin de simplemente da ruta?
1: Non a fixemos inteira. Uh-huh. Rematamos nas creo que falaredes despois diso nunhas ruínas que están moi preto de Antalya, pero aínda quedan como 80 km ou así a Antalya. Rematamos nun sitio que nos parecía máxico, que é un sitio onde arde a terra.
0: Que significa iso?
1: Arde a Terra é un sitio onde vai moitísima xente, de feito moitos arrematan ali. Ti sobes a un monte e hai unhas pedras, están botando chamas, o sea, lume directamente da terra. E a xente se queda ali e conta historias, e é un sitio moi curioso.
0: Home, pues sí que é curioso.
1: Din que, pues, que un dragón de 7 cabezas botou o lume no monte e entonces empezou a arder, non sei que, pero é gas natural.
0: Ah, é gas natural, vaya home. Vaya home, gas natural. Bueno, falta, pensei que ibas a decir, entón ve un guerreiro
1: sí,
0: que salvou.
1: Sí, no,
0: que
1: contar todo,
0: sí, pero... sí, pero sempre pasa eso, ¿no? Ve un guerreiro que matou o dragón, no,
1: exacto,
0: no me fastidies.
1: Matou o dragón, e caeu con o dragón, entonces todo o lume expandiuse polo monte e tal.
0: En cantas cidades pode haber esta historia? É que é unha pasada, ¿eh? É unha pasada desta historia. Onde foi a última vez? Estuve que, ¿eh? En Cracovia, pasa eso tamén, que dei flipado. Pero outra vez máis, outro dragón. Outro guerreiro,
1: sí, sí.
0: Bueno, estamos escoitando as anécdotas de Raúl García na súa camiñata, na súa expedición pola Ruta Alicia en Turquía durante un montón de días. Al final non me dixiste canto.
1: Ai, sí, 28 días.
0: 28 días camiñando máis ou menos unha media de 20 km, con dúas insolacións polo medio, facendo acampada libre en algún momento, non casi de escalada, pero algo moi parecido a escalada. Iso sí, moi recomendable, non?
1: Sí, sí, sí, claro.
0: Ata aí, moi pero xa veredes no documental, que está de espectacular. Sabedes que estamos contando hoxe neste programa parte do que acontece despois no capítulo do Gran Camiño, que asinan tanto Raúl García como Alba Prol, e que deulles un montón de premios, e que podedes ver en agalega.gal. Imos ver agora despois con calmiña os tips importantes, ou as pistas, os sitios máis salientables dese percorrido que fixeron a pé. Pero antes, como sempre, imos escoitar os chisquiños que nos trae Iago neste programa.
3: En Lambóns de Viaxe, Chisquiños do Mundo, con Iago Castro.
0: Flautilla que introduce sempre flautilla. A música que fala Iago Castro. dos seus chisquiños.
2: Dos seus chisquiños. Pois mira, vou comezar, que non aguantaba máis na cadeira, teña que traer este chisquiño, porque xa que falaba Raúl del, pois vou volo explicar. Efectivamente, non é que haxa dragóns, é que hai unha explicación científica, evidentemente, ou carbón ou gas natural, e non é o único sitio no que pasa. Estamos a falar do monte Quimera, pode ser?
1: Quimera,
2: claro, vale. Aquí, vale. Pois,
1: Llanartas en turco.
0: Llanartas é o Monte Quimera.
1: O Monte Quimera é, diríamos, en versión latina. Llanartas é o nome en turco.
2: Pois nese lugar, o que pasa é que o gas natural que emana da terra provoca chamas constantes e arde dende hai 2500 anos. O sea, é unha barbaridade. Pero é que hai máis lugares no mundo. Por exemplo, a Porta do Inferno en Turmenistán, que arde dende 1971, dende que uns científicos soviéticos perforaron un peto de gas e decidiron prenderlle lume, porque así íase consumir máis rápido e non, probablemente non habería problemas ese gas metano. Pero pensaban que se consumiría rapidamente, pero aínda arde. E hai outros lugares como Centralia en Pensilvania nos Estados Unidos, que arde dende o ano 62 do século 20, cun incendio que se originou de maneira accidental nun vertedoiro próximo ás minas de carbón abandonadas, e foise propagando por unha veta de carbón e estendéndose por un labirinto de túneles subterráneos.
0: Turquía ten unha curiosidade, que é que xa non o país, sino incluso algunha das súas cidades, como Istambul, podes estar en varios continentes á vez.
2: Efectivamente.
0: Isto pasa a máis sitios.
2: Pasa máis sitios, se estamos a falar de que Turquía é un país transcontinental, que podemos estar entre Asia e Europa, pasa en máis sitios, como por exemplo Rusia, ou en que parece increíble Estados Unidos, porque tamén ten territorios en Oceanía.
0: Sí, bueno, hai moitos sitios que son máis, digamos, tramposos, máis trampolleiros, claro, con isto, porque ten excolonias e cousas destas, sí, que claro, entón sí que poden estar máis sitios.
2: No quinto pino, como claro, diríamos aquí.
0: Exactamente,
2: ¿no?
0: o caso de Istambul, que é realmente moi gracioso, porque al final é estar como entre Cangas e Moaña e Vigo, porque si fosen distintos países, porque cruzas un pouco dunha costa a outra, estás nun continente distinto. Viamos antes nas imaxes que estábamos proxectando moitos tulipáns. Hai algo que ten algo que ver os tulipáns?
2: Pois sí, porque se eu vos digo tulipáns, a que país vos vai a cabeza?
0: Holanda.
2: Pois sí, pero é que a orixe non ven de aí. Porque, claro, moitas veces pasa...
0: Bueno, Países Baixos, non van a enfadar, Países Baixos. Dios mío, xa dixen Holanda, Países Baixos.
2: Pois sí, porque de seguro que se pensamos en tulipáns nos veñen a cabeza os Países Baixos, pero esta flor é originaria de Asia Menor, e foron os turcos que na levaron a Holanda e despois ao resto dos Países Baixos. É o nome do tulipán, ten a súa orixe na palabra turca tulban, que significa turbante, debido pois, a esa forma que ten.
0: Isto é certo, sí, isto non tiña nin idea.
2: Pues sí.
0: Súper curioso.
2: Se as miñas fontes non me enganan.
0: Vale. Bueno, tes unha curiosidade máis.
2: E unha última curiosidade é as abelás, que resulta que Turquía é un dos maiores produtores a nivel internacional de abelás, producindo ata o 75% das que se comercializan en todo o mundo. E un dos motivos poderían ser as condicións climáticas que require o cultivo deste froito, que posúen certas zonas turcas, sobre todo as costeiras do Mar Negro. E, bueno, decir que España tamén é un dos grandes produtores de abelás, que se posicionaría no número 10 de todo o mundo. Ajá. Pero Turquía é o que máis produce.
0: Bueno. Vistes algo desto? Podíades comer abelás por aí polo campo, non?
1: Sí, claro.
0: Sí. Nin de broma.
1: No, comes nas tapitas estas que nos mece, non? Vale. Nos chaman mece.
0: Mece, sí, de eso sí.
1: Mece, que pues aí poñenche moita. Vale,
0: pero de coller cousas polo campo, nin de broma, non?
1: Home, non.
0: Non vos atrevestes. Unha cousa voar o dron, outra cousa empezar a roubar.
1: Por si acaso.
0: Bueno, graciñas, Iago, seguimos. Nada.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal. Thank you.

0: Vaya movimento me traes neste segundo segmento. Sempre. A segunda parte do programa adoitaba ser sempre unha canción romántica. E nos ficcionábamos aquí de, bueno, neste momento, na Tosta Durquesa, aquí estaban coñecéndose Miguel Anxo e Matilda.
1: Prefires cancións románticas?
0: Non. Bueno, a semana que ven, sí.
1: Veña.
0: Pues, a semana que ven vamos a estar ñoños. Parece ben. Esta calé.
1: Pues mira, esta chamase Yerinde Dur, que é un sinxelo do cantante-compositor turco Sefo, en colaboración coa tamén turca de Met a Kalin, que unen as súas forzas nun tema que traduciríamos como estarse quieto. Ambos os dous teñen bastante potencia na industria musical turca, porque acumulan entre os dous 12 millóns de ointes mensuais en Spotify.
0: Carai, sí. Non está mal. Bueno, pues con eles vamos con esta última parte do programa, na que vamos a revisar as partes máis importantes desta ruta Alicia, ou polo menos a que lle pareceron máis importantes a Raúl García nestes case 28 días nos que estivo camiñando por toda esta zona de Turquía. Así que casi que todo, Teo, ¿qué sitios destacarías que te llamaron muchísima atención? Vamos a hacer una especie de ranking, si queres.
2: Ben, primeiro de todos, xa non contando a capital, que son un paso previo que é importante, cando chegas ao inicio da ruta é Fethiye. Fethiye é unha cidade totalmente costeira e paradisíaca. Se queres ir de viaxe, pois de praia, etc., disfrutar da montaña, etc., de feito é unha das zonas de máis turismo inglés que hai no Mediterráneo.
0: Estaba mirando, está moi lonxe de Bodrum.
2: Bodrum, sí, está máis ou menos preto, sí.
0: Ah, está preto, sí. Preto, vale. É que soa esa zona como, bueno, super turística, sí, entón, sí, casi rollo Ibiza.
2: Sí, pero no, sí, pero aí o bo que ten é que tan grande que non Fethiye non ten ese punto ibicenco. Vale. O sea, ten é como máis podes buscar zonas máis salvaxes. De feito, unha das zonas, e eso vou ao seguinte punto. Unha das zonas que está dentro da rexión de Fethiye é a Baía de Oludeniz. E a Baía de Oludeniz é, diríamos, a estampa máis famosa da Ruta Alicia. Se poñedes Oludeniz en Google, sairavos unha estampa dunha baía tremenda, cunhas cores turquesa, etc. A quen lle gusten os deportes náuticos e a aventura e o parapente tamén, pois é un sitio mellor imposible.
0: Sí, en esa zona é curioso porque sí que adoita ver tamén moito trasvase de xente que cruza ata Grecia, porque está moi cerca varias illas, a Lecos, tal, ten unha costa casi compartida, non?
2: Sí, sí, sí.
0: Entre os turcos e os gregos. Bueno, podemos esperar de aí unha vila turística, pero moi amplia, non?
2: Sí, é moi natural, cunhas paisaxes tremendas e con moitas ruínas. Moitas ruínas da civilización Ricia, Licia, grega e romana.
0: É dicir que para moita xente pode ser unha alternativa a xente que vai buscando unhas illas gregas, esta parte de xacementos máis costa paradisíaca. É interesante que saiban, por exemplo, neste caso, que poden atopar exemplos parecidos en Turquía, que a veces son máis baratos incluso, ¿no?
2: Exacto, de feito é que eu creo que é o que fan os ingleses, que xa, pois, ao mellor xa teñen moi saturado, pois, Canarias e Grecia, pois vanse a esa zona. Elles gusta moitísimo, pois eso que estamos vendo agora en pantalla, os que poidan velo, pois esa zona, e ten moitísimas ruínas, moita praia, moito sol, moito aire libre, o sea, moito despois tamén hai moito despedida de solteiro en certos sitios,
0: ingleses, claro.
2: Sí, os típicos barcos destos de piratas que están aparcados na bahía, se montan a 200 persoas, fan festa dentro do barco pirata e volven, eso tamén non hai, sobre todo xente nova en plan, pois, 17, 20 anos, pero sí que é unha zona que podes disfrutar perfectamente indo e olvidándote da civilización.
0: Cal é outro dos teus sitios favoritos?
2: Outro sitio que diría que merece a pena é Kas, que é un Kas como a bebida refrescante.
0: que non podemos decir?
2: Exacto.
0: Como esa?
2: Como esa. Pois é unha zona tamén donde hai un anfiteatro romano que non lle ten nada que envidiar pois aos mellores anfiteatros do mundo, pero a maiores ten unhas uns templos excavados en rocha que son tumbas e son increíbles, o sea,
0: sí, non é chegar a ser unha pequena Xordania, pero exacto, pero lembra un pouco,
2: non é Petra,
0: pero
2: podería ser. O sea, é de feito fotográficamente incluso porque está ao lado do mar e mirando o mar, miras desde a praia e ves todas as excavacións cara arriba. É tan impresionante ou máis
0: que, vale, que... O plano dache un casi un mellor plano que,
2: sí, sí,
0: que sacas na foto.
2: Está,
0: ¿no?,
2: tan alta montaña, todo excavado e vese perfectamente desde a praia, que é moi, moi para ver, o sea, esa entre outras moitas ruínas, porque
0: como, lembras como se chamaba este lugar entón?
2: Cas.
0: Cas.
2: Sí.
0: Tenemos
2: sí.
0: Este momento dos favoritos,
2: Fetille, Cas.
0: Cas.
2: Bueno, Fetille falando de Oludeniz, vale, a bahía de Fetille. Ajá. E despois, bueno, a outro favorito, xa vos dixen antes, que o lugar ese perdido na nada, que tamén está dentro de Fetille, que é esa aldea abandonada, esa vila abandonada, pero esa xa falía antes dele. E despois, outro sitio increíble, o que falamos de Llanartas, que arde o mundo, e o outro sitio non está na Ruta Licia, pero nos rematamos aí.
0: Ajá.
2: Y es a Capadoce.
0: Bueno, eso es un clásico popular, pero que todo el mundo dice que no lo puedes perder.
2: No, eso...
0: Mira que vos viajaste por sitios en el mundo, ¿eh? Pero ¿qué sensación te queda cuando llegas por primera vez a Capadocia?
2: A Capadocia impresionó unos, sobre todo desde el aire. Fixemos, ainda que parece una... cousa de guiris ou de facer o do globo.
0: A min de tolos, pero bueno, porque eu creo que é do menos seguro que no mundo, pues, pero
2: a mí non me deu a sensación de perigoso.
0: Pero xa veo por aquí máis xente que aquí a Lambos de viaxe que lle parece guai o tema dos globos.
2: Non tive ninguna sensación de perigo en ese caso, pero sí que é impresionante verlo desde o aire, esas formacións rochosas e increíbles. Bueno, están aí agora saindo en plan.
0: É o que vemos agora, claro, ao final de un montón de formacións rochosas que parecen casi de como de merengue, na que sobrevoas cos globos, supoño, e desde aí arriba ten que ser flipante.
2: Bueno, en o noso caso, isto
0: a ver.
2: A ver que
0: desde arriba.
2: A ver, vamos a contar. Vamos a ver, o día anterior foi o día na Capadocia onde recibimos o premio S.
0: Sí.
2: E entonces houve unha celebración pues festiva, tipo el Mestre Mateo, ¿no?
0: Sí, o sea, en globo e de resaca, ¿no?
2: Sí. E entón, ¿qué pasa? Que para ir en globo tens que te levantar ás 2 da mañá. Bueno, ali a noite empeza, digamos, a festa empeza a 6 da tarde, ¿no? Pero nos deitámonos como a 1 da mañá.
0: Bueno, por dicir algo, claro.
2: Por decir algo. E ás 2 da mañá soan o teléfono do hotel. Oye, que si queríamos ir o dos globos, ¿está? Claro, non sabíamos o que era a bebida esa espirituosa chamada... É como raki, non sei como se chama.
0: A que teñen eles, non lembro. Pero como todas esas é terrible, claro.
2: Eso é unha cousa terrible. Eso falan aquí do licor café ou aguardente. Eso é a cousa máis horrible. Eu bebín eso por non lles facer o feo. En plan, invitante
0: bebín as primeiras 7 por non facer o feo, claro. A oitava xa me gustaba un pouco máis.
2: Con 2 chupitos eso xa te mata. E entonces foi unha sensación... Subir ao globo, non podíamos decir que non, porque senón
0: claro,
2: podíamos...
0: Claro, pero mareastes vos ou non?
2: Despois, cando che ven a brisa das 5 da mañá e tal, pasache toda esa resaca. Vale. Pero ao principio foi en plan, pero onde me estou metendo? Eu, despois de tomar esa bebida horrible...
0: Claro, pero máis é barato subir ao globo.
2: Sí, bueno, barato, non sei de barato, ¿eh? Non sabíamos barato.
0: Adoita ser carísimo.
2: Supoño, ¿no?, que carísimo, que nos tivemos a sorte de que nos foi barato.
0: Ah, vale, porque...
2: Porque foi un pouco plan premio por...
0: Que guai,
2: tamén
0: podía decidir en globo pola Capadocia, que de calquera xeito, se quitas o medo que podería ter eu por subir en globo, a resaca que tiñades vos, a experiencia en sí, objetivamente, espectacular, ¿no?
2: Correcto.
0: Espectacular.
2: No, así me lo...
0: Canto dura esa viaxe en globo, máis ou menos?
2: Ah, non sei, unha hora ou así.
0: Unha hora.
2: Unha hora, así.
0: E despois que se fai, volves a aterrar... San en salvo, sin ningún tipo de problema.
2: Sí,
0: e como é a excursión típica que se fai pola Capadocia? Chega un día, hai que ir 2 días...
2: A mellor dous días, no, porque a visita mítica a Capadocia, máis alá das formacións, son as covas, todo eso está excavado, aí vivían os monxes capadocios, e eso pues está cheo de buratos por todas as esquinas, túneles, foron refuxos despois na guerra e tal, e merece a pena velos, pero que, claro, a mellor a Capadocia estamos falando de que non é como unha reacción como Galicia de grande, o sea, tens que ver tres ou catro sitios un día solo escaso.
0: Entendo que, como en outros moitos sitios, non é demasiado complicado atopar unha excursión a Capadocia, ou se queres subir en globo, non é demasiado complicado atopar a alguén que che venda unha excursión en globo.
2: No, na propia capital xa venden. Se queres, se vas de viaxe de turismo e vas a capital, perdón, Ankara, non. Es que estou falando a capital, non. Estambul, non. Se vas a Estambul, en Estambul, que é a cidade, diríamos, máis importante, aínda que Ankara sexa a capital, pois aí xa tes 100.000 ofertas, que xa che van pola calle vendendoas, que non collas esa, pero sí.
0: Bueno, despois de ir por, recapitulando xa por case todo o mundo, facendo rutas a pé e documentándoas para que todos despois as poidamos ver e disfrutalas, neste caso, por exemplo, pola galega.gal, como acontece coa serie O Gran Camiño, para o voso curre, para o voso traballo, para a vosa paixón, que é documentar as cousas en vídeo e en contárnoslas, está rematado o capítulo de camiñar e imos dedicarnos a outra cousa, ou aínda nos queda por ver máis camiños? Ti que che pide o corpo agora? Sabedes que xa non lo contou en algunha ocasión, agora Raúl e Alba son papás, son mamás, e agora mesmo están nun parón, pero supoño que tedes na cabeza seguir viaxando.
2: Sí, viaxando, sin duda.
0: E a liña temática está esgotada ou ides explorar, explorar cosas novas?
2: Rutas a pé do mundo, de momento, está parado. O sea, non, non vamos a continuar por aí.
0: Vale.
2: Iso non significa que, chegado un momento, pois decidamos volver. Pero decidimos que para non ser a distribuidora decía que 4 máis, porfa, tal. Nos dixemos que 8 era o punto perfecto para non cansar e tamén para nos non esgotarnos de sempre estar vendendo a mesma historia,
0: ¿no? E o estilo que vos gusta sigue sendo esa esencia, sí que se vai manter, é dicir, ir contando historias que vos atopades cando viaxades.
2: Sí, iso de algún xeito nos sexa, disculpa que sexa, nos somos unha productora que queremos facer, Meteórica naceu para contar historias que sexan universais e que sobre todo focalizado na xente, pero aproveitando pues, a disculpa sempre pode ser pues, algo bonito, algo fermoso para ir a localizar a xente. E que sexa non só en Galicia, aínda que sempre parta de algo de Galicia para poder tamén falar de nós fora, pero que sexa atractivo para todo o mundo. Entonces, o que temos na cabeza é facer algunha historia que teña que ver con viaxar tamén, pero non relacionado co hiking, co trails.
0: Pois seguro que vai estar espectacular. Se os que teñen gañas de ver como quedan as cousas que fan estes dous cineastas fantásticos, Raúl García e Alba Prol, xa sabedes que podedes ver O Gran Camiño en agalega.gal. Raúl, mil gracias, ata a próxima. Viquiño para Alba, que non está aquí hoxe, pero a botamos moitísimo de menos. Graciñas, Iago.
3: Graciñas a ti.
0: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos dentro dunha semana aquí en Lambóns de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: De Ávila, en Castela e León. Nestes intres son 63.000 as persoas afectadas xa sexa desaloxadas ou evacuadas por mor do lume, que polo momento continúa fora da capacidade de extinción dos medios que traballan sobre o terreo. Os esforzos a longo da xornada de hoxe centráronse especialmente en evitar que os focos que arden en cada unha das comunidades se unan por mor do vento, explicaba o ministro do Interior, que tamén detallou que a previsión meteorolóxica para as próximas horas é positiva e podería evitar esta circunstancia. Segundo Fernando Grande Marlaska, a caída das temperaturas, o incremento da humidade e unha disminución dos refachos de vento poderían abrir unha venta de oportunidade para atacar as lapas.
1: Las previsiones meteorológicas, he de decir, que son un poco por lo menos más optimistas de lo que éramos esta mañana para esta noche. Bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento, y a primera hora de la mañana la humedad es relativamente alta, con lo cual esta noche van a ser unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: Por certo, que en relación con estes dous lumes, a Garda Civil detivo a unha persoa e investiga a outra pola orixe do que afecta a provincia de Ávila, que principalmente está ardendo na localidade de Burgoondo. Lembramos tamén que, ademais dos medios mobilizados polas respectivas comunidades e o Goberno Central, a Unión Europea activou o seu mecanismo de emerxencia por estes incendios e polos que afectan a Francia, que avanzan sen control no suroeste dese país. Sete avións e helicópteros comunitarios combaten os lumes activos, mentres Bruxelas advirte que estes episodios serán máis duros e máis brutais. Máis asuntos. Este venres entregáronse as medallas de Galicia deste 2026 que recoñeceron a diáspora e o talento dos galegos no exterior. As galardoadas foron 4 mulleres influentes en distintos ámbitos, descendentes de galegos que emigraron hai décadas a Argentina, Venezuela, Brasil e Suiza. Entre elas, Beatriz Gil, fiscal no país helvético e membro activo da comunidade galega en Zúrich. No seu discurso asegurou que o galego non emigra, senón que leva Galicia consigo dun lugar a outro.
2: O galego non emigra. Fai as maletas e leva Galicia con el. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de onde és?
0: O presidente da Xunta destacou na entrega das medallas o legado da emigración e a contribución das 4 galegas homenaxeadas hoxe en Santiago. En o exterior, Donald Trump ameaza con impoñerlle novos arancéis á Unión Europea despois de que Bruxelas multara a Google por vulnerar a Lei Europea de Mercados Digitais. O presidente dos Estados Unidos asegura que a Unión pagará un prezo moi alto por esa multa e polas que lle impuxo a Apple, Meta e Amazon por incumprir a normativa comunitaria. Na súa rede social, Trump cualifica estas sancións de práctica ilegal e discriminatoria e afirma que non a vai tolerar. Anuncia que o seu goberno vai abrir unha investigación sobre o que cualifica de roubo ás empresas e aos contribuintes estadounidenses. Donald Trump sostén que lle imporá un arancel sustancial á Unión Europea o antes posible. O mandatario estadounidense volve a endurecer a súa retórica arancelaria cando entran en vigor os novos arancéis impostos por que quedan no 10%. Substituen a taxa universal tamén dese 10% que vencía hoxe e que Donald Trump fixou cando os tribunais lle tumbaron os que chamaba arancéis recíprocos. Antes de coñecer as novas ameazas de Trump, a voceira da Unión Europea amosaba cautela.
3: So we note positively that what was announced yesterday.
4: Valoramos positivamente que o anunciado onte se axuste aos compromisos arancelarios dos Estados Unidos acordados entre nós e os Estados Unidos.
0: Pois con esta noticia sobre os posibles arancéis que o presidente dos Estados Unidos plantexa impoñer a Europa, concluímos este repaso informativo das 10 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal. Quedan agora co Galicia en goles da man de Pedro Pablo Alonso.

0: Falando de pretemporadas de fútbol profesional, tenemos un galego que está con su nuevo equipo de segunda división. Pasando los días por Vigo, bueno, o se remató a su estadio, se remató a su stage en Vigo, un stage que además pues no contaba casi ninguén con él. Trátase de Rubén Albés, o técnico do Leganés. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Otra vez por Galicia, ¿qué? ¿Tiñas morriña o qué?
1: Sí, ya sabes cómo somos os adestradores, ¿no? Montamos todo plan para acabar na nosa terra.
0: A ver, pero ¿qué pasó? Porque ibas a hacer la pretemporada en Melgaso, ¿no? Que era un clásico das pretemporadas do Celta e Unsanos, e ao final chegaches a Portugal e a cousa non estaba ben, e non sei como veiches fíos para rematar traballando en Barreiro, ¿no? Que estiveches traballando en Barreiro en Vigo e hospedados en Vigo facendo a pretemporada.
1: Sí, a verdade é que foi unha mágoa, ¿no? Porque estábamos nun hotel en un espazo natural moi bonito ali en Melgaso, pero a verdade é que os campos de adestramento estaban realmente mal. Entón, pois, bueno, non podíamos arriscar tamén os xogadores, non podíamos arriscar un pouco a situación como estaba polo terreo, e tampouco tiñamos marxen de mellora neses días, porque realmente estamos pois 6 días solamente aquí. Entón, pois, a verdade é que o Celta salvou unos un pouco a vida, non? O clube se puso en contacto con eles, e a verdade é que nos trataron fenomenal, nos deron todas as facilidades, prestaronos o campo de Barreiro, bueno, xa sabes como está traballado o Celta, ou ben que fai as cousas, en ese caso, só podemos que agradecerles.
0: E para ti, pois, mellor imposible, non? Traballando na casa uns diñas cando non contabas.
1: Sí, a verdade é que puiden ver a familia, puiden ver a algúns amigos, máis alá de todo o traballo que temos, ¿no? Os adestradores nesta época, ¿no? de fichaxes, de construir o modelo do equipo, de conhecer a todo o mundo, pero bueno, sempre podemos escapar e estar un ratiño con a xente que queremos e apreciamos.
0: E ademais, hai unha cousa que eu creo que, por exemplo, Claudio Giraldes xa se deu conta no Celta, e xa non fallas pretemporadas. Antes sempre as pretemporadas eran lonxe de Vigo, a xente marchaba pois a Europa, a Marbella, a Portugal, e Claudio foi dos que primeiros que dixo, non, as pretemporadas hai aquí, en Vigo, na casa, que os jogadores están tranquilos, están contentos, e sobre todo, en Galicia fai un tempo que non teñen no resto de España. As condicións para tallar en Galicia son moi boas, non?
1: Son top. Xa non solamente en Galicia, que tampouco vamos ser, eu que son moi galego, non? Son moi da miña terra, pero vamos facer unha radiografía xeneral, non? En esa gracia, todo que o norte de España ten unhas condicións climatolóxicas boísimas para poder traballar, non? Eu teño claro que nestas pretemporadas, sempre que me preguntan onde facer a pretemporada, que podemos facer, eu digo Galicia, non? Pero tamén podría decir Asturias, ou podría decir Cantabria, non, porque hai muitísima diferencia, non, a nivel do clima, non penso que haxa mellor verán co de Galicia.
0: Veña, imos ao lío, Rubén. A ver, primeiro, non sei como te tomas.
1: Pensé que esta xa era o lío. Non, non foi o lío.
0: Xa sabes que agora empezaba o forte, como é habitual. A primeira, que persoal é para ti, como te tomas persoalmente esta oportunidade do Leganés, nun equipo importante, porque o Leganés, ainda que fixera a temporada que fixo a temporada pasada, viña a descender de primeira, un equipo importante, no persoal, despois do ben, ou da gran experiencia que foi Albacete, e creo que non sei se dicir mala, pero o mellor non satisfactoria que foi, se son, e que o mellor moita xente pues, poñería en dúbida, non? O traballo de Rubén Albés.
1: Pois penso que estamos tanto o clube como a min no mesmo punto, non? Un punto de reivindicación, non? De mostrar que o Leganés, unha vez dentro, é un club que está a facer as cousas moi ben, que dispón de vos xogadores, que ten un persoal humano boísimo, e nos que pensamos que tamén somos vos adestradores, non? Ambos venimos dunha etapa que non foi todo o que os gustaría, e polo tanto é o momento de reivindicar o noso traballo.
0: Pero traballas con máis presión, no persoal, como dicir, miña, este é un tren que teño que aproveitarlo, teño que facelo ben, ou cando estás aí metido na roda nin te has tempo a pensar ese tipo de cousas?
1: Traballo mellor porque son máis bello. Entón, cada vez máis bello, xa vas relativizando todas as situacións, non? Xa vas entendendo como funciona o fútbol, xa vas entendendo moitas cousas, xa te centras moito máis no que depende de ti e non outro tipo de cousas, lle das moita menos importancia a moitos factores externos que quizáis cando empezas na profesión, non? Te chegan todas moitas informacións, te chegan...

0: de repente, pois iso, todos medios de comunicación, estás moito máis pendente de outras cousas que agora mesmo que estou a disfrutar. A palabra esa, estou a disfrutar.
1: Uh-huh. Falar da segunda división, falar do Leganés, como dicimos, falar dun equipo con, pois, non vou dicir con as obrigas, pero sí que ten que ter un proxecto ambicioso, que querrá voltar a primeira división, pero sabendo que dos 22 equipos que parten na segunda, menos os dous filiais, o resto queren xogar na primeira división a seguinte temporada.
0: Nos queremos estar entre os mellores. Esa é a idea, o club vai tentar refacer o mellor plantear posible, nos vamos tratar de sacar ao máximo os xogadores. Todos somos conscientes de que esta liga é moi difícil, todos os anos pasa, o ano pasado pasou con todos os equipos que descenderon da primeira división e ningún deles foi capaz de volver a ascender, nin só un deles facer playoff. Somos conscientes, por eso hai que ir día a día, no traballo, sabendo que, bueno, que nuestras ambicións son grandes, pero tamén sabendo que hai que ir moi poquinho a pouco. Uh-huh. Pois a grande presión penso que este ano tengo os tres descendidos, non? Sobre todo pro grande, non? Sobre todo Mallorca, do Girona, son super equipos, super clubes que fai nada estaban pois ou xogando final de Copa de Rei ou xogando en Champions, non? Son os grandes favoritos, seguro que sí. O Oviedo que vende primeira división, pois tamén vai ser un moi bon equipo, pero bueno. Se algo demostrou a selección española, non? Foi que os equipos moitas veces están por encima dos xogadores.
1: Uh-huh. Rubén, creo que tes un proxecto ambicioso, como dicíamos. Creo que hai reforzos interesantes, agora falamos de algún deles, pero tamén creo que hai unha cousa que hai que destacar, non? Que o Leganés perdeu case que toda a pólvora que tiña dun ano para aquí, pois perdeu os seus dos dianteiros referentes, Miguel de la Fuente, o rapaz que foi a Suiza, Diego, creo, sí. Máis xogadores importantes ofensivos, xogar con esa presión, pero necesitarás tamén materia prima, non?
0: Chegará a materia prima, temos bons xogadores xa, pero chegarán máis xogadores, sobre todo nesa parcela ofensiva, que é certo que cambiou bastante, que tanto a saída agora de Juan Cruz tamén.
1: Juan Cruz, correcto.
0: Por lo tanto, chegarán xogadores e construiremos un bo equipo. Está claro que os xogadores ofensivos pois axúdante a gañar partidos e, por lo tanto, estamos nesa búsqueda de xogadores nos que acertemos e nos que nos podan aportar o que buscamos nas diferentes posicións.
1: Chegou Álvaro Tejero, chegou Atienza, son xogadores importantes, pero chamou moita atención a fichaxe que anunciaxe de Sonte, que creo que xa estivo con vos, que Ismael Garbi, ¿no? O xogador formado na cantera Paris Saint-Germain, estivo no Mundial con Túnez, estivo minutos, propiedade do Braga, que chega, e do que falan maravillas. Creo incluso que ademais tedes unha operación interesante porque tedes opción de compra no caso de ascender a primeira división.
0: Así, ¿eh? A verdade é que é un xogador que gostábanos moito, que tamén penso que está nese punto de reivindicación, xa que a tempada pasada non foi boa no Augsburgo da primeira división de Alemania, non? Donde xogou pouco, non tivo moita continuidade. Esperamos darlle o contexto ideal para que todo o bo que vemos, que vamos dele, todo o bo que prometía estes anos atrás, pois poda mostrarlo con nós.
1: Uh-huh. No que tocante tamén no personal teu, o retorno a Galicia tamén durante a competición. E curiosamente, vas vir a Galicia para xogar ante un ex-equipo teu, como é o filial do Real Cruz Celta. Que che parece esta oportunidade que vai ter por fin a canteira do Celta? Ti estiveches moi preto, aquela famosa eliminatoria co Cartaxena que caía eu creo que de maneira insusta, sobre todo polo que pasaba no partido ali en terras murcianas. Estiveches moi preto de ascender, por fin, non? Se conseguiu o ascenso. Que significa pro Celta ter un equipo na segunda división?
0: Pois que bonito, non? Penso que o resumen, non? A verdade é que penso que é un premio a o neste caso Celta B, pero tamén a toda a academia, con moito xogador local, con moito xogador criado durante moitos anos, é un premio para moitos adestradores tamén, é unha aposta tamén da continuidade do que está a facer o primeiro equipo, todo o que fixo Claudio, pois penso que tamén se reflexa nas categorías inferiores. A verdade é que sento que o Celta está nun dos mellores momentos da súa historia.
1: E cando ves a Claudio con galóns, adestrando o primeiro equipo, facendo como está a facer, non pasa pola túa cabeza, se no meu momento chegaran a darme a mi oportunidade?
0: Non, pasa admiración polo seu traballo, a verdade é que admiración polo seu traballo, por todo o que dá o Celta, polo bo que veo os xogadores da casa.

0: estar a triunfar no primeiro equipo cando outra xente quizás non creía neles, porque a verdade el tivo a valentía, non? De poñerlos a xogar, que xogaran ben e demostrar que Galicia, en este caso o Celta, ten unha canteira realmente boa. Para mí é unha envidia sana de todo o que está e está pasando o clube.
1: Crees que vai sufrir moito o filial do Celta na segunda división? Que o salto o salto notase moito?
0: Pedro, eu que sei. Se non sei o que vamos facer nós, vou saber o que vamos facer o Celta. Non coñecemos ni os planteles. Non sabemos ni como se van a cerrar as cousas.
1: Pero digo máis que polo que vai poida pasar, polo que significa un filial nunha categoría como a segunda división.
0: O ano pasado decían que a Real pois iba teñendo moi difícil para manter a categoría, e mantivo a categoría e descendeu o Zaragoza. Con eso te digo
1: sí,
0: todo.
1: Sí, a verdade é que... A verdade é que
0: facer as predicións en segunda, eu non pondría ni un euro para facer predicións en segunda división.
1: Sí, no, está claro que a competición é así como... Onde comeza esa liga?
0: Se aposto por algún equipo, es que sexa por meu.
1: Come, claro, aposta polo teu. Onde comeza esa liga?
0: Comenzamos a liga en Girona.
1: Comezades forte, de rock and roll para comenzar.
0: Girona, Oviedo tamén fora. Despois recibimos o Eldense e dous saídas máis. Os cinco primeiros partidos llevamos 4 fora e vamos ás islas, a Las Palmas e Tenerife.
1: Buf, vaya calendario, non? Non quero esa animarte.
0: Como ten que ser, nunca sabes o que pode pasar no fútbol. Nos vamos tratar de chegar da mellor maneira. Temos que xogar contra todos. Así que gústame o inicio da liga, non pasa nada.
1: Xa sabes, que nesta casa te orceremos polo Celta Fortuna, pero o noso segundo equipo na segunda este ano vai ser o Leganés de Rubén Alves. Un aperta, amigo, que teñas moita sorte.
0: Gústame escutar eso. Un abrazo, un aperta.

0: Na primeira federación, xornada de confirmación de fichaxes. Unha que xa se esperaba, a de Jesús Bernal, no Racing Club Ferrol, despois de sair do Racing, estima do Sporting, grave lesión de Seonllo, rescindía onte co Sporting, xa está recuperado, xogou con Borja Jiménez, partidos importantes no treito final da temporada pasada, e agora retorna o equipo onde non quería marchar, o Racing. Ademais, sorprendente fichaxe en Club Deportivo Lugo, o mexicano Arturo Palma, procedente do Morelia, que asina para as dúas próximas temporadas. Un Lugo que mañá ten un partido amigable ante o filial do Celta, ante o Celta Fortuna, en Pol. Mañá sete a tarde en Pol, Lugo, Celta Fortuna. Na segunda federación, na crónica deportiva, se falamos con flamante novo director deportivo da Sociedade Deportiva Compostela, Borja Llebra.
1: Simplemente metime en esto ahora, tive a oportunidade de, bueno, cando contrataron comigo de poder asumir a dirección deportiva da sede Compostela, e a verdade con moita ilusión e con moitas gañas.
0: Chamábate moito o mundo da dirección deportiva?
1: Sí, a verdade que sí, que sempre foi algo que tiña interés, sempre estive do outro lado, por así decirlo, e bueno, a verdade estive unos días dándolle voltas, bueno, ao final sí que creía que era unha oportunidade boa, sobre todo por a institución que é a SD Compostela, e bueno, sobre todo que podíamos maderar xuntos.
0: É curioso, ¿no? Borja, chegas a un histórico que é un recén ascendido, pero que seguramente non vai ter as peticións, ou que seguramente vai ter máis peticións cun recén ascendido habitual, ¿no? A segunda federación, por ser o que é. Por ser quen é, ¿no? Por ser a Sociedade Deportiva Compostela.
1: Sí, sobre todo porque ves que, bueno, que hai unhas condicións boas de adestramento, ao fin e ao cabo temos a posibilidade de adestrar en campo natural, temos a posibilidade de utilizar nos partidos de domingo o Estadio Vero Boquete, bueno, temos a obriga de representar a unha ciudad como a capital de Galicia, e lógicamente, ao fin e ao cabo, eso pesa, algo que pesa. Penso que para ben, ao final é unha responsabilidade que temos todos, que temos a xente que traballa no clube, o persoal, bueno, todo o mundo que axuda, que está alrededor do equipo, e bueno, ao final é algo que penso que é positivo, e como diste, pues bueno, ao final somos un recién ascendido, pero sabemos que levamos moita xente detrás.
0: E a segunda federación, tía, coñeces ben, é unha

0: competición tola, ¿no? Que puedes pasar de estar luchando por el ascenso a estar luchando por el descenso en 3 semanas.
1: Sí, pero al final son 34 jornadas, somos de favorito equipos, al final acabo de descender tantos equipos, coger una racha positiva poderte elevar arriba y al revés. Entonces, bueno, aunque sí que es cierto que hay que trabajar día a día para estar siempre, intentar estar bien posicionado, no moverse todos, a partir de ahí intentar ir trabajando semana a semana, que al fin y al cabo siempre hay novedades y los equipos seguramente haya moita igualdad.
0: Borja, también puede llamar la atención que después de la cadena objetiva de ascender, o club opte por lo troco de adestrador.
1: Bueno, foi máis ben unha decisión deportiva, sin máis, e que é certo que, bueno, que dende aquí sempre intento decir que se hecho, fixo un gran traballo, pero penso que había que mudar certas cousas, igual que se trocaron tamén xogadores. Bueno, ao final o importante é cambiar para intentar mellorar, para intentar conseguirlos. Pode haber equivocacións, pode haber acertos, pero bueno, sempre intentando facer o mellor para o equipo.
0: E que viche de San Carlos de Lerma como adestrador para convencervos? Porque aquí en Galicia un pouco desconhecido no rol de adestrador, sí que no rol de xogador sí que coñecido, ¿no? Pero como adestrador non o coñecemos.
1: Bueno, pues buscaba un perfil xoven, un perfil que quere tamén medrar. Eu xa o coñecía tamén de etapas pasadas, moitas veces pois fai falta que te den unha oportunidade para demostrar o que vales. Carlos sí que transmitiu desde o primeiro momento moita ilusión, sobre todo a parte da ilusión, está moi preparado, é un adestrador que manexa varios rexistros, que penso que ten que un bo que transmite moi ben aos xogadores, esa era a miña idea, intentar encontrar unha persoa como estaba eu neste momento, de intentar crecer xuntos, intentar medrar e apostar por esa persona. Entón foi o que me convenceu a que leve o equipo.
0: Por lo que vemos nas fichaxes, estás apostando por xente nova con moita fame, léase Edu, léase Buba, xogadores tan contrastados como Rafa Vicente, xogadores con gañas de triunfar en Galicia, como pode ser tamén Cescotos, que o que estás buscando, misturar un poquinho todos os perfis?
1: Sí, xusto. O primeiro que pensamos cando falamos con xogadores que teñan fame, que aposten por o proxecto. O primeiro que lles digo. Despois, a partir de aí, nos non vamos a ver, por lo menos eu, cando xogaba, como retireme tamén os 38, 39, e ao final xogaba 30 e pico partidos, non vamos ver o carné de identidade. Vamos a tirar de xente da casa, vamos a tirar de xente que veña de fora e que aposte, vamos a tirar por todos aqueles que queran sumar e queran remar, o que buscamos o mellor para o equipo, xente con experiencia como pode ser Rafa de Vicente, un xogador máis que contrastado na categoría que pode dar esa dosis de experiencia, xente xoven e xente, bueno, como diste, como Cescotos, como Alex Gil, como Prado, que xa están na categoría máis que asentados. Sí, eu penso que na mestura está un pouco ao positivo do equipo, e sobre todo, como se dicen antes, o principal é que queran estar, que queran vir, e sobre todo o tema deportivo, que eso, ao fin e ao cabo, é o principal.
0: Falta o 9 e algo máis?
1: Seguramente eso que ahora empezaremos a buscar, o 9 e algo máis, está algo máis avanzado, que seguramente nas seguintes semanas pois pode concretarse algo, pero sí, básicamente así por decirlo rápidamente, sí, o dianteiro, dianteiros o algo máis, sí.
0: Falamos agora de fútbol feminino. Onte adiantábamos esa negociación aberta entre o Depor e Tere Abelleira para tentar o retorno da campeona do mundo da Internacional Pontevedresa o consultor culino. Ose Kevin Cavado, o director de fútbol do Depor Feminino, non negaba información e recoñecía que sí, que sempre estaban en conversa con Tere para ver se pode retornar. E nos, na crónica deportiva, falamos pois co adestrador que tivo Tere Abelleira na súa etapa no Deportivo, con Manu Sánchez, para falar de Tere e da súa posible chegada ao club herculino.
2: Bueno, máis que sorprendido, estou, penso que como todos os deportivistas, non moi ilusionado de que unha rapaza que naceu para o fútbol profesional aquí en no Depor, que estuvo pues, esas 4 tempadas históricas, pois que poida voltar a vestir esa camisola, non? Eu penso que é un motivo de alegría para todos.

0: Seguramente Tere ten que buscar agora o equilibrio deportivo e a ambición tamén, ¿no? Equilibrio entre volver a sentirse futbolista e a ambición, ¿no? Porque imagino que Tere querrá voltar a selección e todo ese tipo de cousas. Pero despois do que pasou, seguramente terá que primar máis, ¿no? Ti coño dices ben as xogadoras e os xogadores, terá que primar máis volverse a sentir futbolista, ¿no?
1: Sí, por suposto, moito tempo sen xogar, entón pois esas sensacións, non, que teñen pois as xogadoras, non, tanto físicamente como a nivel mental incluso, pois é moi importante, sobre todo nesta tempada que é a previa a un mundial, non hai que esquecer que Teresa é campeona do mundo, que foi para moitos anos daquel mundial de 2023. E penso que é unha boa oportunidade para ela para sentirse cómoda, cerca da familia e poder desenrolar o seu mellor fútbol.
0: Seguramente o maior medo que pode ter Teresa neste tipo de decisión é saber se é compatible xogar nun equipo como o Depor e poder entrar na cabeza da seleccionadora española.
1: Sí, non ten por que non ser, porque de feito pues, tanto Teresa como Atenea, como María Méndez, bueno, foron xogadoras que chegaron á selección nacional absoluta, non erraban, non? Despois de xogar nun humilde, non, como era o Deportivo naquel momento. Entón, bueno, pois eso non ten por que ser ningún tipo de hándicap. Sobre todo Sonia, penso que coñece moi ben a Teresa, sabe da súa trayectoria, pois estarás agarrando por ela.
0: Seguramente, despois do que pasou, este calvario que pasou Tere, poder xogar un partido a semana, centrarse nun partido a semana, en traballar toda a semana en estar ben, en recuperar, ata pode ser positivo, non? Ainda que seguro que as ambicións dunha deportista pois queren xogar sempre as mellores competicións, non?
1: Sí, non ter esa asistencia, non, de Champions, de partido entre semana, de ter ese período de tempo de adaptación, de recuperación, de coller esa confianza e o seu mellor fútbol. Penso que o Deportivo é un escenario perfecto para ela e, bueno, pois, oxalá, pois, podamos ver esto realidad, ¿no?
0: O que pudemos ver dende que penduramos a nova na xornada de onte nas nosas redes sociais e a ilusión que xenera no deportivismo, ¿no? Na afección, poder ter a Teresa no equipo. Que significaría deportivamente pro Depor poder gozar de Teresa Velleira?
1: Bueno, primeiro que é unha historia moi moi bonita, non? Porque recuperar a súa primeira capitana, non? A capitana por excelencia que tuvo o equipo dende os 16 anos. Para Galicia en xeral, non? Porque é a primeira xogadora profesional da historia do fútbol galego. Penso que, bueno, pues, máis que pensar egoístamente só na parte branquiazul, eu penso no que é no fútbol galego, non? Que penso que é unha historia pues, redonda, non? Para que todos esteamos moi moi felices.
0: Uh-huh. Significa tamén un pouco de decir que un paso adiante do proxecto do club, vendo que ademais o mellor neste verán perdeu xogadoras importantes, dicir, mira, nos queremos seguir aquí e queremos seguir apostando polo club.
1: Sí, por supuesto, pienso que van a echarse, ¿no? Dos medios que está a dispor o Deportivo, ¿no? Para ser un equipo femenino, una jugadora nunca como de Teresa que está en la mitad de su carrera deportiva, ¿no? Con apenas 26, 27 años, pues es un paso bastante importante, un mensaje para y también para tratar de aproximar mayor talento aquí en el equipo, ¿no?
0: A última, Manu, semella que este ano Barça perde potencial, no que a Liga. ¿Crees que se pode abrir un poquinho o abano, que creo que é algo que sería bo para a competición, o mellor non perder un número 1 de Europa, pero sí que se podría abrir o abano de favoritos, ou crees que o Barça vai seguir mantendo ese liderazgo a pese ás ausencias?
1: Se van a acurtar as distancias, ¿no? Non creo que perda tanto poderío o Barça, senón que ten que recompoñer un pouco porque segue mantendo bastante deste talento, ¿no? na súa plantilla. É oportunidade para outros equipos que teñen que erguer a cabeza, ¿no? Como é o caso do Atlético de Madrid ou Real Madrid, e por que non soñar un pouco co Deportivo.
0: Claro, por aí ian os tiros. Manu, como sempre, moi amable, moitas grazas, unha forte aperta.
1: Venga, apertas.

0: Hai 20 anos que remataba o Tour, que rematou gañando Óscar Pereiro. Ese día era segundo clasificado, logo saiu positivo Landis e rematou coa vitoria do ciclista de Mos. Os estiveron os compañeros da Televisión de Galicia lembrando esa data.
1: Era matemáticamente inviable que un corredor das mías características ganara o Tour de Francia. Por lo tanto, si acaba segundo, triunfo absoluto. O sea, era un máximo que se podía aspirar. A mí sáleme por la boca, mañana vou reventar esta puta carrera. Eu sabía que era o momento da miña vida, que non iba a volver a outra oportunidade como tal. Comíamos, e baixando, pois íbamos a toda leche para que a xente non pudera comer. Non sei se tuvo que ver ou non tuvo que ver, pero evidentemente iso fixémolo, é verdade, iso que dice moita xente, que foi unha chamada de perigo o día anterior pola noite, certo? Que me dice o Óscar, baixando tamén se pode facer daño. Creo que fun un actor secundario nunha peli que foi un boom mundial, que gracias a ser un actor secundario, pois acabei gañando a mellor carreira do mundo.
0: No balonmán femenino, onte sabíamos que José Ignacio Prades retornaba ao banco de guardes, e hoxe confirmamos que finalmente Isma Martínez vai seguir sendo técnico do Porriño na Liga Femenina de Balonmán. Hai uns meses dicía que era a súa última temporada, que o deixaba, que ia ser pai e que se quería centrar na paternidade. Os explicaba por que vai continuar.
2: Pois a verdade é que o que cambia ou que realmente me fai tomar esta decisión é que o club puso da súa parte todos os medios os que dispón para que eu poida conciliar a miña situación de paternidade que recente permíteme pois iso, collerme todas as semanas de permiso de paternidade aumenta o volumen de horas de corpo técnico para o primeiro equipo, que era un poquinho que a min me estaba ou me facía tomar a decisión que tomara. Non é ningún momento, non foi ninguna medida de presión, ni non era unha decisión tomada, pero que as xogadoras tamén fixeron moita presión para intentar que me quedara e a verdade que estou contento de que todas as partes puséramos da nosa banda para que isto se pueda levar a cabo e agora esperemos que saia ben porque a realidade é que é un contexto distinto dos que nos encontramos en todas as últimas tempadas. Os nosos objetivos sempre son os mismos, son ser competitivas, formar xogadoras da casa, intentar crear un plantel novo, sempre cada ano nos reconstruímos porque marchan as nosas melloras xogadoras e hai que crear novas melloras xogadoras que o que estamos acostumados, o que solemos facer cada ano e intentar ser competitivas, intentar volver a pelexar con todos. Evidentemente vai custar un poquinho máis porque nestes últimos dous anos cambiamos demasiado o equipo, pero vamos a intentar volver a ser competitivas e intentar seguir traballando para mellorar as xogadoras.
0: En o fútbol sala tivemos fichase en Onoia, Charlie, que chega procedente de Burela.
3: Moi contento por volver a un equipo de primeira na miña casa, Galicia. Con moitas ganas de empezar canto antes e demostrar ao club que estou preparado. Desde o primeiro día que púseme en contacto co club, notei esas gañas de querer que viñese para aquí. Eu son un xogador eléctrico, con moita intensidade, moita velocidade, creo que eso é o que podo aportar ao club, sobre todo compromiso e moitas ganas.
0: Pois así rematamos esta edición do Galicia en Goles. Mañá, ás 2:15, temos máis Galicia en Goles da man de Lucía Junquera. Que pasen unha boa noite do Día de Galicia. Ata mañá.

0: atención despregados, o ministro de Interior explicaba que os esforzos centráronse en evitar que os focos que arden en cada unha das comunidades se unisen por mor do vento. Con todo, Fernando Grande Marlaska apuntaba que a previsión meteorolóxica para as próximas horas é positiva e podería abrir unha ventá de oportunidade para atacar as lapas. Máis asuntos. Venezuela anuncia que abandona o Tribunal Penal Internacional. O goberno venezolano comunicoulle a súa decisión firme e irrevogable ao secretario xeral da ONU. Xustifica esta medida porque afirma que a Corte Penal Internacional actuaba cun nesgo que concentraba o seu labor sobre todo en países latinoamericanos e africanos. Caracas afirma que iso revela que a xustiza internacional se instrumentaliza para afondar na desigualdade entre os povos e para ignorar o dereito á autodeterminación e á soberanía. O Tribunal ten aberta dende 2018 unha investigación por crime de lesa humanidade cometidos en Venezuela que o goberno do país considera unha persecución. O pasado mes de decembro, con Nicolás Maduro aínda no poder, o Parlamento venezolano aprobou unha lei que deroga a adhesión ao Estatuto de Roma. Daquela, as autoridades venezolanas dixeron que o Tribunal Penal Internacional só servía os designios do imperialismo norteamericano. A decisión que anuncia agora Caracas coincide coas presións dos Estados Unidos que quere desmantelar por completo o Tribunal Penal Internacional. Washington pediulles os seus aliados que se retiren dese organismo que persigue delitos de xenocidio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agresións militares. E de volta en Galicia, máis concretamente en Santiago, xa está todo preparado para o espectáculo dos Fogos do Apóstolo. O igual que o ano pasado, a pirotecnia será lanzada a partir das 11:30 dende tres puntos da cidade: Alameda, a Cidade da Cultura e o Parque Carlomagno. Explicaba nos micrófonos da Radio Galega un dos encargados do espectáculo.
1: Que se vea todo en diferentes sitios y es un acierto, la verdad, el separarlo todo y que se vea de muchos puntos, por lo que mucha gente, como decís, va a estar pendiente de todo y va a estar muy, muy chulo.
0: A Praza do Obradoiro será outro dos principais escenarios do espectáculo pirotécnico desta noite. Dende ali poderánse ver tamén, inmediatamente despois dos fogos, un show de video mapping que se lle dará vida á fachada do Pazo de Raxoi, que o paso do tempo como tema central. O espectáculo, a cargo da empresa coruñesa 4 Gatos, durará 10 minutos. En él intervirán 10 proxectores láser de 20.000 lúmens de potencia. Son as claves da principal cita das fetas do Apóstolo, que, por certo, poden seguir a través das canles dos medios públicos de Galicia. Na Televisión de Galicia, a programación está en marcha dende as 10 menos cuarto para vivir a véspera do Día de Galicia. Aquí, na frecuencia da Radio Galega, tamén poderán seguir o espectáculo dos fogos dende uns minutos antes de que arranque. Entre tanto, foi todo por este repaso informativo das 11 da noite. Lembren que para seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Na Radio Galega voltamos con máis información a partir da unha.
2: Radio Galega. Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
0: 51.937 51937.
2: Serie
0: 14014.
2: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
0: 4, 6, 8, 17 e 22. Soles 7 e 10.
2: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Que calor. Ves a auga?
4: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
3: Xa, iso pasa.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Radio Galega.
8: Din que alguén cuxa profesión coincide coa súa afección, ten sorte. Desafortunadamente,
7: a procura desa sorte, a

0: agora tamén pode converterte en vítima dunha estafa. Ti estás buscando un traballo e eles buscan unha vítima. Xogan coa túa ilusión, coa túa esperanza. Hoxe falaremos dos negocios que se esconden detrás das falsas anuncias de emprego. Veremos varios casos reais de xente que caeu e outra xente que sí que soubo velas. Tamén falaremos cos expertos de todas esas ofertas incribles, eses soldos prometedores e todas as sospeitas que rodean a estes casos. Sempre volo dicimos en Conexión Segura. Os nosos casos falan de historias de vítimas, non de culpables. Temos que ter claro quen é o malo desta peli. Non caiamos nese erro. A necesidade non sempre pode elexir. A necesidade obriga. Imos ao espazo dixital. Conectamos. Hai tres cousas na vida: saúde, diñeiro e amor. E quen teña estas tres cousas que dea grazas a Deus. Este é un refrán que foi popular durante anos en España e que resume, cunha sorprendente sinxeleza, os piares sobre os que construímos as nosas vidas. Saúde, porque sen ela todo perde o seu valor. Diñeiro, porque representa traballo, estabilidade e tranquilidade. E amor, porque din que lle dá sentido ao que facemos. Pero eses mesmos piares son tamén un mapa do tesouro pros cibercarrachos. Xa vimos noutros episodios de podcast como explotan as nosas emocións, as nosas vulnerabilidades e sempre, sempre as nosas carteiras. Hoxe falaremos doutra das súas especialidades, as ofertas de traballo falsas. Algúnas enquisas nos Estados Unidos indicaron que entre o 20% e o 40% das ofertas de traballo activas poderían entrar nesta categoría. Máis preto de nós, organizacións de ciberseguridade como Incibe advirten dun aumento constante das ofertas de traballo falsas, especialmente as relacionadas co teletraballo, o traballo remoto e as promesas de ingresos rápidos. Hoxe en día, todos buscamos traballo en liña e nas redes sociais porque son máis rápidas, útiles e ofrecen oportunidades aparentemente reais. Pero esta felicidade tamén nos expón a aqueles que se aproveitan das necesidades e esperanzas da xente. Créanse ofertas de traballo falsas para destruir a confianza das persoas que simplemente intentan atopar unha maneira de progresar. Hoxe, en Conexión Segura, como sempre, abordaremos un caso real. Trátase dunha persoa que simplemente busca unha oportunidade para mellorar a súa vida e manter a súa familia, ofrecendo o seu esforzo e traballo a cambio. Coñeceremos a unha muller que puxo a súa esperanza nun engano.
1: Pois hoxe estamos con Celia. Moitísimas grazas por recibirnos con esta pasaxe tan bonita, pero o que imos falar non é tan bonito, verdade?
2: Verdad.
1: Ti és víctima dunha estafa de un falso traballo, unha oferta falsa de traballo. En que adoitas traballar ti normalmente, Celia?
2: Soi camionera.
1: O caso do que imos falar foi recente, hai un tempo, cando comeza?
2: En el mes de noviembre.
1: Ou seja, hai uns meses,
2: sí,
1: non? Para que nos centremos. En que situación laboral estabas?
2: Acababa de terminar un puesto de trabajo e estaba buscando outro trabajo.
1: Estabas nunha búsqueda,
2: sí,
1: activada de traballo e accedes a unha plataforma ou unha,
2: sí,
1: aplicación?
2: Sí, a unha plataforma, 1000 anuncios.
1: Ajá. E como aparecía?
2: El anuncio aparecía, se busca chofer para hacer unha ruta Vigo-Madrid en furgoneta. No tenía mucho y le escribí.
1: ¿Escribiste por WhatsApp?
2: Le escribí por 1000 anuncios.
1: Ah, ¿y después?
2: Él me respondió, me dio un número de teléfono, me llamó y seguimos escribiéndonos por WhatsApp. Él me dijo las condiciones, la ruta, cómo era y bien.
0: Para afondar neste tema, falamos con Judith Meiriño, experta en ciberseguridade, que nos proporcionou o contexto habitual da víctima.
3: Principalmente estamos ante unha necesidade da persoa. Necesito ter un traballo, pola circunstancia que sexa. Entón, ti xa estás máis pendiente de ver o traballo que de fixarte si a oferta laboral é moi interesante economicamente, o horario é...

0: Moi boas, por fin aquí estamos. Queda menos dun minuto para que comecen os Focos do Apóstolo 2026. Boas noites, Manuel Gago, xornalista, divulgador cultural e disfrutón desta noite.
1: Moi boas noites, un placer estar aquí con vos, Colxe.
0: Bueno, dentro dun segundo, a cidade acenderase dende tres puntos elevados. Hai preparadas, atención, 5 toneladas de material pirotécnico para estes fogos e os do día 31. Bueno, vaise facer a noite día e o que sempre se buscou dende o século 11, polo menos, mil anos, mil noites, están empezando estos fogos. Que emoción poder velos e poder disfrutalos en directo.

0: o que estamos vendo non son tres tiradas de fogos diferentes, ollo, é un único espectáculo lanzado dende a Alameda, a Cidade da Cultura e o Parque de Carlomagno. Bueno, disfrutaremos de 18 minutos de luz, cor, pólvora e un detalle que lle pon emoción ao asunto, Manolo, é que non existe ensaio xeral nisto. A primeira vez que se dispara todo xunto é agora. Neste preciso momento.
1: Sí, por eso ten especial mérito, porque ademais hai que ter en conta que toda Compostela en este momento é un enorme escenario e hai que pensar que Santiago de Compostela pois é unha cidade un pouco singular, porque naceu dunha tumba, entón a súa topografía pois é moi accidentada, moi irregular, e iso fai que cando ves os fogos do Apóstolo de diferentes lugares, realmente estás vendo casi como espectáculos distintos.
0: Bueno, certo que uns están vendo os fogos desde Compostela, pero a maioría tamén a través da Televisión de Galicia. Oye, queremos mandar un saúdo a todos os que estades espallados polo mundo e hoxe estades un chisco máis preto de nós, de Galicia, compartindo este mesmo espectáculo e este mesmo ceo.

0: que vemos, estas figuras hermosísimas, dos focos con esta silueta de la catedral, las torres barrocas, qué emoción, Manolo. Bueno, denomínanse palmeiras, crisantemos, peonías, choivas de luz, pero atención porque, claro, le vamos celebrando esta noite dende hai moitos anos. E atención aos nomes antigos dos focos, Manuel, que non quedaban atrás.
1: Que va, porque en esta cidade no barroco estaban a última en tecnoloxía do espectáculo. Fíxate, en 1699 coñecemos o nome dun dos varios fogueteiros que tiña a cidade, a veces incluso na propia nómina da catedral, como Sebastián Gómez Cancela, que preparaba culebrillas,
0: pez de cabra,
1: foguetes de corneta, carretillos de chispa, alcancías, granadas. Estas culebrillas eran unha especie como de serpes que se movían con diferentes direccións, que debía ser unha cousa digna de ver. Nos non sabemos se era un espectáculo pirotécnico ou, a mellor, era un esconxuro, pero xa daquela cada artificio había unha técnica xa moi depirada, había diferentes fogos, a xente prefería uns ou outros, era unha maravilla, de alguna forma moi parecida a hoxe, non?
0: E isto en 1699, bueno, tres séculos despois cambiou a tecnoloxía, pero Manolo, seguimos facendo o mesmo, que é poñerlle nomes á luz e quedar mirando para ela. E esta noite aínda nos agardan, atención, as superproxeccións, que temos moitas ganas, que non había proxeccións dende o 2019. Agora seguimos disfrutando dos fogos e despois ás 12 as proxeccións.
1: E como os botamos de menos.
0: Exactamente, sí.

0: A ver, bueno, nin tan mal, non? Que pelo menos disfrutas da festa. O certo é que...
1: Podes contarlo, eh?
0: Antes antes vixiábase máis o lume, hoxe penso que precisamente cambiaron os medios, pero non esa obsesión compostelá porque non arda a noite, sobre todo en sentido figurado. Eu creo que hoxe hai que vixiar máis as persoas que o lume.
1: Alguns xa veñen ardidos, hai que decirlo, eh?

0: poder vivir esta estampa con esa silueta das Torres do Obradoiro. Abramos un melón, Manolo, que seguro que lles vai interesar moito tamén os que están na casa. E é a gran discusión de cada 24 de xullo. Atención, onde se ven mellor os fogos? Eu sei que o Obradoiro hai moita xente, claro, agora están distribuídos entre tres puntos elevados da cidade, pero o certo é que na Alameda, por exemplo, é un sitio tradicional de familias composteláns que chegan ali a Alameda xa moito tempo antes, con previsión, coa manta, coa tortilla, coa cea enteira. Eu teño estado na Alameda, aseguro que aquilo parece un camping, moitas noites dos fogos, máis que a propia Alameda.
1: Claro, fíjate que na Alameda se fixo alrededor de 1830-40, e antes a xente, que Santiago era menos, pensa que Santiago era unha cidade de 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, a xente se concentraba no Obradoiro, e temos incluso algún plano do século XVIII de como era a festa. Entón hai que imaginar que, digamos, o castelo de fogo, que era o que eles puñan, estaba como unha pirámide no medio do Obradoiro. Entón, todo redor estaban os palcos donde a xente se sentaba para ver o espectáculo dese castelo.
0: Como se fora unha especie de gran fogueira do San Xoán.
1: Claro, aí me sabes, unha pirámide, e o mestre de obras da catedral todos os anos tiña que facer un espectáculo distinto, así que a decoraba. Un ano decoraba de Almanzor, da invasión de Almanzor, outra dunha batalla conocida, e facían efectos especiais que nin o propio Spielberg, xa cho digo,
0: Bueno, aqueles coller ese sitio, sobre todo para a nobreza compostelá, seguro que sería un privilexio. Bueno, ao final, o mellor sitio é o que ten boas vistas e, sobre todo, o que ten a mellor compañía. Mira, pois como estas dúas personas que estamos vendo aí, esta parella, o certo é que é moi emocionante ver os fogos nesta noite e, sobre todo, poder estar todos mirando cara ao mesmo ceo e a través da pantalla da Televisión de Galicia, que ao final tamén é un sitio privilexiado e temos moita sorte de poder disfrutarlo.

0: precisamente de rap, oye, esta playlist gustanos moito, dan ganas de ver os fogos, pero tamén de bailar con Ortiga. De rap anse un dos pratos fortes tamén dos concertos para estas festas, e esta playlist pues, coas tan xugueiras, con de rap estamos vivindo ademais un momento moi fermoso de eclosión de música galega, e Kid Mound, Novel Ouro, a verdade que é un privilexio e unha sorte poder ter a estes artistazos.
1: Para mí a música galega neste momento é como eses fogos que estamos vendo aí, un montón de estrelas que van nacendo, que se van expandindo, que temos a sorte de poder estar vivindo e gozando, bailando con eles, ¿no?

0: Y a mí no me culpes. Si vos escribo la canción solo para ti, mando chas tu loco.
1: Bueno, pues non debe quedar moito para a traca final e os fogos, Manolo, e seguro que todos os que nos están vendo se sinten identificados, teñen algo que non se ve no ceo, e é que estes fogos tamén fai que lembremos, é un momento tan sinalado na data, no calendario, que fan que lembremos por un instante, bueno, pues vivencias, non? Para moito significa compartir esta noite pues, eses recordos dun familiar que xa non está, un amigo, ou a época de estudante en Compostela, que emocionante, o certo, bueno, por lo menos para min, Manolo, seguro que para moita xente comprobar como ano tras ano Compostela segue reunindo-nos e emocionándonos esta noite baixo a mesma luz.
2: Sí, eu teño un recordo moi especial deste momento, sí. Por eso estou moi emocionado estar aquí, porque nos, que a miña familia estivemos vivindo en Madrid, de repente descubrimos a borriña que tiñamos de non estar en Galicia. Cando volvimos a Galicia, volvimos un 24 de xullo, e o primeiro que fixemos foi poñer a Tú Vega. O primeiro que escoitamos foi a Juan Parvo cantando por Santiago. E o segundo que escoitamos foi a esta retransmisión que hoxe estamos aquí. Entón, eu era tiña 14 anos, para min foi un momento moi especial, porque eu nunca vira, por exemplo, o que vamos a ver hoxe, nunca vira esas proxeccións na Praza do Obradoiro, e quedei absolutamente fascinado e abraiado, non? E que me iba a dicir a min despois que iba a traballar exactamente nesa praza.
1: Pois, a verdade é que é unha sorte e un privilexio compartilo con alguén que sabe tanto como a ti de historia e que o disfruta tanto. E atención, porque quedan xa pouquiños minutos para que remate, para que chegue a traca final e para que disfrutemos das proxeccións, o momento máis desexado que virán aí contra as 12 da noite que levábamos 7 anos esperando por elas, que serán sobre Pazo Raxoi, o edificio municipal, pero iso será despois da traca final dos fogos que lle queda nada, uns minutiños.

oyentes se están preguntando de dónde ven esta tradición, cómo naceu todo isto, por qué celebramos esta noite o 24 de xullo estes fogos e por qué o Obradoiro e a Catedral están onde están, imos revelar yo aquí con o noso historiador de cabeceira, Manolo Gago, e apaixonado de Santiago, imos escoitar a lenda, imos vela ademais con imaxes que fixemos unhas recreacións fermosísimas de onde ven todo isto que estamos vivindo.

0: Están rematando os fogos. Estamos escoitando esta traca final. É fermosísimo. Esta é a grandeza deste momento, Manolo, que duran uns minutos, pero que forman parte da nosa historia. E ás 12 lembramos as proxeccións. Non se vayan, non cambien de cangle, porque esta noite hai que ver a Televisión de Galicia. Temos que estar unidos a través do noso idioma, da nosa cultura, da nosa historia, do que somos, e destas imaxes tan fermosas.
1: Si, isto fai nos sentir a todos parte de algo, radio. Fai nos sentir parte de Galicia.
0: Eu penso que agora sí que chegamos ao final impresionante. Podemos dicir que a luz conquistou o ceo. Foi o obxectivo de sempre dos organizadores dos fogos, destes primeiros rexistros, desde o século XI. Hai máis de 1000 anos que sabemos que se celebra esta noite con distintas celebracións en Santiago, con distintas actividades no Obradoiro. E os fogos do Apóstolo marcan, Manolo, un dos puntos máis importantes deste verán. Como os viviche?
1: Pois con moita emoción, a verdade. A noite fíxase día outra vez. Volvímoslo a conseguir.
0: Pois sí, bueno, e o certo é que, bueno, o que decimos, marcan un dos puntos importantes deste verán, pero o próximo gran punto de atención é, sen dúbida, a eclipse do día 12 de agosto, e a Televisión de Galicia está preparando unha programación especial para ese día. Non podía ser de outra maneira. Non te fixaxe, Manolo, nos últimos días na TVG unha sombra misteriosa que nos estuvo invadindo por algunha das nosas praias. Non o vixe nas promocións?
1: Agora que dixo unha sombra que me asombrou.
0: Pero non era unha negra sombra, eh? Era moi grande, moi alegre. Pensamos, adiantouse a eclipse. Quen estará detrás desta sombra? Bueno, pois atentos. En 30 segundos, por fin, desvelamos ese misterio.
2: O vindeiro 12 de agosto, o sol vai tomar un pequeno descanso. Galicia será un dos poucos lugares privilexiados do mundo dende os que se poderá vivir unha eclipse solar total. Por unha vez, agradeceremos que o sol desapareza durante uns minutos.
3: Se queres vivir unha eclipse de altura, a eclipse mellora a galega.
4: Pero que a noite se faiga de día,
5: contando cousas que nunca diría.
6: Donde esteas, cando que queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
7: A música mellora a galega.
8: E que teñen de menú do día de verán?
9: De que día?
8: Do luns, por exemplo.
9: O luns, como que non?
8: O xoves?
9: O xoves, como que non?
8: O sábado?
9: O sábado tamén, como que non. Todos os días de verán temos como que non.
8: Pois póñame todos.
10: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
8: De postre?
9: De postre, froita ou iogur.
7: O humor mellora galega.
0: 1545, imos viaxar no tempo, imos a ver como foi esa lenda de como se fundou a cidade. E sabían que acolleu touros ou xogos de cabalos a Praza do Obradoiro? Imos ver todo isto a través da intelixencia artificial que nos permite, Manolo, casi poñer unha cámara na Idade Media, eh?

0: Sí, por lo menos sentíla un poquinho máis preto de nós.
1: E despois, o gran espectáculo das proxeccións. Todo isto despois da publicidade, e imos tamén pulsar o ambiente no Obradoiro. Así que, por favor, pedimoslles que non marchen e que sigan vivindo esta noite con nós.
2: O vindeiro 12 de agosto, o sol vai tomar un pequeno descanso.

0: Y agora faltan esas esperadas proxeccións despois de 7 anos. Bueno, as últimas foron no 2019, serán sobre o Pazo Raxoi, sobre o edificio municipal do Concello. Manolo, supoño que tites tantas ganas de velas como nós.
1: Sí, porque a verdade é que para min é un dos pratos fortes sempre destas festas, e gustame moitísimo esa idea de que un edificio que vemos todo o tempo é capaz de convertirse nunha especie de mecanismo narrativo, de unha forma de contar cousas, non?
0: A verdade é que é un dos momentos máis esperados. Imos ir ao Obradoiro para pulsar o ambiente, pero antes, saben a lenda, saben como comezou todo, dicíamos yo antes, de onde naceu o Camiño de Santiago, por que hai tanta xente nesta praza do Obradoiro, ten un aforo de aproximadamente 8.000 persoas, de onde naceu todo, pois miren estas imaxes, unha recreación feita con inteligencia artificial. Explícanolos, Manolo.
1: Pois aquí temos o pai o eremita de Solobio, que está paseando polo bosque que está inmediato a aldea de Solobio, que onde se ainda está unha igrexa, non? E aí aparece unha estrela. El ve unha estrela no medio da fraga, achegas a ver, e aí atópase pois algo que tamén vemos hoxe en día, ainda que eran nos montes galegos. Ve unha especie de edificio antigo rodeado de lous desartegos por todas partes, non? Uh-huh. Ese é o que se coñece como edículo, non? E a estrela, según conta a lenda, se coloca encima del, marcando que aí dentro hai algo moi importante, non?
0: E esa estrela e ese algo importante é o que coñecemos como o sepulcro do apóstolo, e aí, digamos que este no bosque famoso Libredón.
1: Sí, efectivamente, estamos no Libredón, e o que fai Paio cando ve eso e cando topa ese sepulcro é avisar ao bispo de Iria, que se chamaba Teodomiro, e o bispo e o rei, que ven sendo Alfonso II, pois ao final acaban vindo aí, acaban sancionando o que atopan, e a partir de aí empeza todo.
0: E empeza a construcción da Catedral de Santiago anos despois, ano 1075. Bueno, é unha maravilla poder disfrutar todo isto, e sobre todo o Camiño de Santiago como fin, esa peregrinaxe precisamente pois por esta milagre.
1: Claro, pensemos que eso naceu hai 1200 anos, unha historia que sigue sendo vixente.
0: Bueno, e temos tamén outras imaxes. Agora imos viaxar no tempo cara atrás, bueno, un poquinho máis adiante. Neste caso imos viaxar ata 1545. Como estaba a Praza do Obradoiro en 1545? Os primeiros rexistros das celebracións dos fogos, como eran? Como se vivían? Pois aquí o vemos.
1: Aí estamos vendo a Praza do Obradoiro chea de candeas, convertindo esa noite en día, como dicíamos, porque ten en conta que daquela as cidades eran espacios por a noite moi oscuros. Fíxate se eran oscuros, que había unha casa Santiago que se coñecía como a Casa da Lámpara, porque tiña unha luz encendida toda a noite. Así que claro, isto era un auténtico derroche e unha auténtica festa.
0: E estamos vendo unha catedral moi diferente. Esta non é a catedral coas torres barrocas. Estamos vendo aí a esquerda o Hospital Real. Non era o Hostal dos Reis Católicos, era un hospital de peregrinos.
1: E esa é a Catedral Mateana, é dicir, a catedral diseñada polo mestre Mateo, que segue estando aí dentro. O que pasa é que a fachada actual, que é de Casa Sinodoro, do século XVIII, envolve e respetou esa fachada que segue estando aí.
0: E hai

0: Bueno, e non puidemos viaxar máis cara atrás do 86 porque a TVG naceu en 1985 e non sei se máis xa non tiñamos máis, pero agora presten atención ás seguintes relacionadas tamén cos fogos do, bueno, con esta celebración do apóstolo do día 24. Había xogos de cabalos que, bueno, non eran exactamente no Obradoiro, senón máis preto, que se chamaban os famosos, Manolo, como eran os xogos do Cendal.
1: A festa do Cendal.
0: Isto en que anos foi? Aí o vemos.
1: Temos no século XVI, eran as festas moi típicas do Renacemento, unha especie de xustas. Digamos, os cabaleiros, os fidalgos de Santiago, competían por unha prenda de terciopelo, que non era calquera cousa, era como se día roupa de luxo. Competían, e isto facíase ao longo de Santiago.
0: Bueno, vimos o Cendal, e aquí, sí, no Obradoiro sí que había os touros, que vemos aí o toureiro que está un pouco agobiado.
1: Sí, os touros que tiñen unha gran tradición en Santiago, é dicir, con ese touro despois se vendía a carne e se pagaban parte das festas, era unha das tamén aspectos grandes importantes da celebración. Viñan moitos veces, por certo, eses touros do Barbanza.
0: Anda, que me estás contando?
1: Eso no Barbanza, necesitaba dicir isto.
0: Sí, pero que os criaban no Barbanza.
1: Sí, sí, na Serra do Barbanza, bueno, viñan moitas veces desde ali.
0: Bueno, o certo é que vemos o Obradoiro sempre como epicentro da celebración, pero que aínda temos tamén máis imaxes, porque tamén no Obradoiro, aparte destes touros, había outros xogos de cabalo que lles chamaban tamén os xogos de sortixa.
1: Sí, ¿no? Un xogo de
0: habilidade. Como eran eses xogos?
1: Sí, estos foron xogos que sustituíron as antigas batallas de cabaleiros. Eran xogos de habilidade, eran cabaleiros a cabalo que iban, punzaban, tiñan que encarzar coa lanza, coa asta, tiñan que engarzar unha sortixa, non? Hai que dicir que eso non é nada fácil de conseguir, entón eran xogos moi disputados para os que, digamos, os fillos da fidalguía, tiñan que, aquí estamos vendo, os fillos da fidalguía tiñan que entrenar moito tempo. Estamos vendo...
0: Quedannos nada, 20 segundos, volvemos a Obradoiro porque van comezar as proxeccións en 20 segundos, un dos momentos máis esperados desta noite. 7 anos sen gozar destas proxeccións sobre o Pazo Raxoi, un edificio emblemático, a sede do Concello de Santiago de Compostela, no corazón da cidade, van comezar estas proxeccións, este videomapping. Vemos la conta atrás, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... E comezan as proxeccións sobre Raxoi.

0: Vemos, Manolo, cómo se están formando esos bloques. ¿De qué ano é este edificio?
1: Bueno, pues aquí está o Pazo de Rasoi. Do século XVIII foi concello, foi seminario, mesmo foi cárcel, todo o mesmo tempo. Foi diseñado por un arquitecto francés, Carlos Lemón, ainda que

0: Na tarde deste venres, outras 5.000 persoas dun camping do Escorial tiveron que ser evacuadas. O número de desaloxados ou confinados polos tres incendios que afectan a Madrid e o que se rexistra en Ávila ascende a 63.000. Este sábado, agárdase que cheguen a España os 4 hidroavións Canadair facilitados pola Unión Europea. 2 deles, con base en Grecia, chegarán pola mañá e os outros 2, con base en Italia, sumaránse os traballos de extinción pola tarde. Esta noite estáse a celebrar a cea de correspondentes da Casa Branca que se cancelara tras o intento de asasinato do presidente Donald Trump o pasado 26 de abril. Desta volta, reforzáronse as medidas de seguridade e o convite trasladouse da súa sede habitual no Hotel Hilton o Waldorf Astoria de Washington, que conta con menos puntos de acceso e que antano pertenceu á familia Trump. Tamén se reduciu significativamente o número de comensais, que pasou de 2.600 a 700. Cada convidado recibiu un código QR que hai que escanear para acceder ao evento. Trump asiste a CEA, pero non así a primeira dama, nin o vicepresidente J.D. Vance ou o secretario de Estado Marco Rubio, que sí estiveron na gala anterior. Cos tradicionais fogos do Apóstolo arranca o Día Grande de Galicia, así lle los retransmitíamos dende a Radio Televisión de Galicia. Case 5.000 toneladas de material pirotécnico fixeron as delicias de santiagueses e de visitantes na véspera deste 25 de xullo. Un espectáculo de luz, cor e pólvora que se prolongou durante 18 minutos e o que seguiu un videomapping sobre a fachada do Pazo de Raxoi. Unha proxección, por certo, que non se facía dende hai 7 anos. Na Praza do Obradoiro, algúns coincidían en destacar a beleza da celebración, pero tamén a beleza de Compostela e das súas xentes. Así o expresaba un peregrino do Brasil.
1: Non só o fogo, a persona, a alegría desa cidade maravillosa.
0: Pois Santiago e tamén hoxe moitos puntos de Galicia están xa de festa rachada. A 1:04, deixámolo aquí, pero volvemos con máis novas as dúas. Agora, comeza a Boas Horas con Hilda Mosquera. Moi boas noites.
2: Boas noites, Cristina. Comeza o a Boas Horas, como acaba de decir Cristina, unha noite de festa, ceos iluminados, con fogos artificiais, orquestas tocando, e aquí no Boas Horas tamén vamos ter unha boa troula. Como vedes, hoxe volvo a estar sin o meu querido Isi, sin o meu querido Toño, así que preciso vos a vostedes, por favor, chamadas no 981-540-956 e no 981-540-966. Tamén temos un número de WhatsApp, que é solo de WhatsApp, que non sei que pasa, que sempre se chama a este número, que é o 687-967-147. Esperamos aquí os mensaxes e volvo a repetir o número das chamadas no 981-540-956 e no 981-540-966. Tamén podedes decir aquí os resultados do concurso. A semana pasada creo que puxen moi, moi, moi fácil co tema dos animais. A ver si esta fin de semana está a cousa un pouco máis complicado. Non é que non quero que acertedes, pero, home, un pouco máis de emoción, porque a fin de pasado creo que puxen moi fácil. Así que penso que está preparado por aí algún animal para sonar. Concurso aberto. Si o saben, xa saben que lles toca decir. E imos agora coa Porta da Noite.

Imos, como decíamos, coa porta da noite porque chegou o día, o de Galicia, esta nata na que poñemos o nome ao que a maioría de galegos e galegas celebramos todo o ano, a grandeza da nosa terra. Xornada de celebracións, festas por todo Galicia e que viva Santiago e as súas festas. Acabamos de ver os fogos do Apóstolo, en estes momentos miles de persoas bailan espallados polas verbenas galegas. Hoxe é o que queda de verán. Cada día ten festas. E centos de persoas, por exemplo, hoxe están traballando gratis. Cando digo gratis, estou a decir sen cobrar, sen recibir cartos, pero si teñen outra remuneración. A honra de servir á parroquia que levan no corazón. Non teñen soldo, pero si moita responsabilidade. Unha que ten que sair ben, porque se non é así, vais enterar toda a veciñanza. Falo das comisións de festas. Esa aventura que comeza inesperadamente cando se está a disfrutar da festa, copa na man, e así, no medio do barullo da festa, entre canción e canción, oese como o cantante ou a cantante da orquesta recita os nomes da veciñanza. E, de repente, aí está tamén o seu. A comisión do ano que ven. Nominación para facer a festa. Na reacción dese momento teñen moito que ver as copas que se leven encima e tamén como vaia os que están do redor. Pero por regla xeral, o grupo de persoas que está contigo comeza a saltos e jarapaldos e aplausos, formando un círculo que encerra a persoa que acaba de ser proposta para a comisión. Aí é cando a persoa en concreto comeza a ver que non ten escapatoria. Pode facer dúas cousas. Enfadarse, aguantar vaciles ou seguir o xogo. Continuar bebendo e xa mañá será outro día. E que día? Non foi un soño. Non foi froito do alcohol. Non era unha broma dos da orquesta. Foi unha nominación a facer a festa. E ollo, que xa o di o cura na misa. A cousa vai adquirindo seriedade. Xa é palabra de cura, case de Deus. E agora veñen as preguntas. Vallo eu para facer a festa? Teño tempo? Voume atrever a ir casa por casa pedindo? E entón unha sombra, negra sombra que me asombra, entra na mente. A gran cuestión, a pregunta maldita. E se renuncio? Valle parecer mal á familia? Buf. Si renuncio igual está mal que vaya despois á festa. Se renuncio non poido ir. Cantos anos terei que estar sen poder ir? Comenzan as dúbidas. Non poder parar de pensar nos motivos da renuncia. Se están xustificados, incompatibilidade coa vida, pensexa por traballo, por saúde, por amor, pois hai veces que non queda outra que renunciar. Non sempre se está para festas e moito menos para facelas. Pero, e que pasa se as razóns que se teñen non son suficientes como para baixarse do barco? Pois alo vamos. O que queda é por diante un ano enteiro de ir porta por porta, de vender rifas, lotaría, camisetas, sudadoiros, organizar un cocido, sardiñada ou desfile en lencería. Todo pola veciñanza. O que sexa preciso para que a parroquia teña o seu vermut e a súa verbena. Traballo, ideas e moita man esquerda. Hai que sachar moito para a colleita dos cartos. E, cos cartos na man ou aínda xuntándolos, chega outra pregunta difícil de responder. A que orquestas chamo? En Galicia temos un bo número de orquestas, grupos, dúos, moito para escoller. E non destacamos só en cantidade, tamén en calidade. Pero canto máis hai, máis nos custa saber cal é a que máis axeita. Hai que pensar en contentar a todos os públicos, maiores e miúdos.

0: Nudos. Os que queren bailar brincando e a quen quere facelo lentamente e agarrado. Tamén hai que pensar nos bares que poñen para a festa e no toldo que ten que sacar ganancia. Por iso hai que telo tamén en conta, buscar orquestas que traian público que saquen a carteira. E que non se nos olvide que non todos os camións chegan a todos os campos da festa, nin xiran en todos os adros. Que difícil é ser da comisión. Que mérito. Ánimo, comisións galegas, que xa falta menos. E quedádevos co maravilloso momento de poñer nomes para facer a festa o ano que ven. Voltará para vos outra vez o de ir á festa a disfrutar da orquesta, porque non é o mesmo facer verbenas que vivilas, e diso salve moito o noso invitado de hoxe. Non sei se foi da comisión algunha vez. O que sei é que lle tocou tratar con moitas para levar a música a centos de sesión vermut e verbenas. Hoxe está con nós unha voz que fixo bailar a xente que non quería moverse. Está con nós Sergio, o Chilaba. Boas noites, Sergio.
1: Moi boas noites, Hilda. Que tal?
0: Eu moi ben. Ti que tal? Como estás?
1: Eu nada, aquí no sofá mirándote pola televisión, encantadísimo.
0: Bueno, ti eres un grande da verbena. Eu quería saber como empezaches ti a cantar.
1: Pois mira, empecé a cantar na verbena, foi un pouco por de casualidade e por necesidade, como se suele decir.
0: Uh-huh.
1: Viñera a buscarme sempre, cando era un pequerrecho, pois sempre que facían a festa na miña aldea, lá en San Andrés de Teixido, pois sempre viña un grupo da zona de Ferrol, e eu sempre escuitaba o grupo, e todos os anos subía a cantar con ese grupo unha canción ou dúas.
0: Uh-huh.
1: Entón, naquela época, claro, casaste, tes 18 anos, aos 20 e pico tuve un fillo, claro, pois a vida chegache un pouco, estaba traballando fora nos parques eólicos, e de repente un día sonou o teléfono de miña sogra preguntando por mí. Uh-huh. Era Miguel, o meu antigo jefe, que era do grupo La Clave de Ferrol.
0: Uh-huh.
1: Quería falar con Sergio porque me facía falta un cantante. E dixo, pois, eu agora non che podo decir porque ele está traballando nos parques eólicos. Entón, cando veña, lle comento, falas tú con ela, a ver que che di. Cale a miña sorpresa que che un viernes a casa e me di a miña muller. Chamoute Miguel, que quere que vayas a cantar con ela as festas e as bodas. A miña contestación dixen, o primeiro que me salió da boca foi dixen a miña muller. Pois sabes que máis? Colle ti o micrófono e vai a cantar ti. Eu xa estou traballando fora nos parques eólicos e chega má bondo. Foi, xa te digo, foi ir fazer unha prueba ese mismo fin de semana, chameino, quedei con él, fui a falar, bueno, en persona con él, ali a Meirás, que é onde ten a súa casa, xa tiña todo preparado, tiña o órgano montado, xa todo disposto para facerme ali unha prueba de varias cancións, bueno, aquilo era como se fora o día da patrona.
0: Uh-huh.
1: Cando acabei de cantar con él, díxeme, bueno, pues nada, díxome, eres perfecto para o grupo. Díxome, eu, como que perfecto? Díxome, sí, o sábado temos unha boda ali no Salvo en Cedeira, debutas en Cedeira. Díxome, ainda encima.
0: Ainda encima na terra.
1: Díxome, mátame camión. Díxome, Dios mío, querido. E fora o debut, bueno, aquilo fora apoteóxico. Todo mundo non sabía que eu cantaba, e todo mundo, mi madriña. Este home, de onde saleu? De onde saleu esta voz? De onde saleu este home? Sí, foi como empecé na verbena, vamos.
0: E acordaste que repertorio levabas para a prova e máis para despois para esa boda, para esa primeira actuación?
1: Bom, daquela tiñas que levar de todo. Tiñas que levar desde cumbia, bachata, pasodobles, é dicir, moitísima variedade. Música toda de baile, vamos. Todo baile.
0: Ti, o primeiro tema que cantaches en riba dun palco, lembralo, cal foi?
1: Boa, sí que me acordo que fora, bueno, era un pequeno, cantaba xa o mítico tema de Antonio Molina, Soy Minero. Que,
0: anda.
1: Que cando eu era un pequeno, bueno, unha locura, vamos.
0: Ese tema ti como aprendiches, de escoitalo?
1: Eu sempre fui unha persona que me gustou moito a cultura musical, eu sempre me tirei para a música de antes. A mín, a ver, me gusta todo tipo de música, escoito todo tipo de variedade de música, pero sempre me chamou moita atención o que é as voces de antes, como era Antonio Molina, Farina, todo ese tipo de xente, sempre me chamou moitísima atención a música toda, sobre todo da zona do sur, copla.

0: so doble, pois como que sempre me tirou un pouquinho máis por aí, por esa zona. Xa che digo, empecé a cantar, sempre cantando, fijándome nese tipo de xente, Joselito e todo ese tipo de música.
1: Cantos anos estuveches en total?
0: Pois mira, empecé a cantar no 2004, penso que foi que empecé no 2004. Bueno, es que estuve aí un parón, pero bueno, parón que foi agora 4 anos, sí, 4 ou 5 anos que estuve parado, que foi cando parei co grupo e todo, foi cando xa despois enfermou unha muller, tuve que deixar un pouco a música aparte, agora vou vir a retomar outra vez as riendas da música.
1: Para ti, que é o mellor do mundo verbena, sesión vermú?
0: Para mí, que é o mellor? Pois mira, o mellor é a xente que conoces, porque conoces xente moi boa no mundo da noite, pois sabemos que hai de todo. Hai xente boa, xente regular, xente, non vamos dicir mala, é dicir, atravesada, vamos. Pero o que máis saquei de proveito das festas foi a xente que conocín, xente que ainda ven hoxe en día, devolvéndoche ese cariño que tú lle dixe no seu momento, ou ir cantar a súa aldea, a súa verbena, e tirou as súas bodas de ouro, ou unha comunión dun neto, é dicir, o que recolles é iso, o cariño da xente. Eu, polo menos, vamos.
1: Que trucos tedes cando mellor vades a un sitio, porque non en todos os sitios a xente é igual de bailadora, igual de receptiva, que trucos tedes para poñer a xente a bailar cando ás veces non hai moitas ganas?
0: Mira, os trucos son moi fáciles. Sempre tens que ter, non un repertorio só, tens que ter varios repertorios. Tens o repertorio de vermú, que ten que ser un repertorio que non pares de bailar en todo momento, ten que ser paso doble, cumbia, merengue. Cando chegas a algún sitio que diste, Dios, este público hoxe que é duro, é complicado e lle costa moito bailar, pois tes varios temas no teu repertorio e sempre tes algún tema de lucimento no cual tes que coller, entonces baixas ao público e entonces empezas a traerles ao teu terreno. E tens que ter, claro, un pouco de piquito de loro, como se suele dicir, para saber meter a xente no bolsillo e botar un par de temas de potentes para que a xente, pues, como que se veña arriba e que digan, hostia, vamos a cumplir ao chaval que tamén él, mira, esforzouse agora e vamos a botar a bailar. Entonces sempre tes, unha vez que faz iso, subes para arriba outra vez para o palco, entón xa empezas co repertorio de pillas Manolo Escobar, pillas Grupo Rápada, cumbia, bachata, paso dobles, empezas a bailar durante unha hora sin parar, esa xente, unha vez que colle o ritmo, xa non o sueltan.
1: E ti recordas así algunha verbena, algunha sesión vermú de decir, esta xente quere máis, nunca vin xente tan animada, o sea, un sitio que che quedara un recordo de decir bravísimo por este público?
0: Bom, mira, acórdome dunha, que foi celebrada máis, daquela cando montei o grupo. Éramos, pues mira, montar o grupo eu, a miña muller, e unha rapaza de aquí de Cedeira tamén, que se chama Iria, que estuvo en orquestas moi boas aquí de Galicia, eu ora fixo unha pequeninha pausa, e para mí, eu sempre digo, cada vez que me topo con ela, sempre digo, eres unha das mellores voces da verbena gallega.
1: Certo, ten moi boa voz.
0: Ela dalle moita vergonza, pero eu sempre lle digo. Acórdome que viñéramos unha vez de facer unha festa de aquí cerca de Cedeira, dos casás, de aí cerca da Barqueira, e fora de noite. Bueno, pues aquela noite fora pletórica, porque estábamos con outro grupo, e bueno, tanto eu como Iria, dérámolo todo, pero dérámolo demais. E chegou o cierre de festa, e o que máis ou que menos, pues viña un pouco tocado da ala. Pois coincidencia que por outro día, nos chaman pola... imagínate, chegamos á casa às 7:08 da mañá, e ás 11 da mañá sonamo o teléfono. Deixo o representante, Javier. Digo, que queres, tío, meu Deus mío? Digo, sí que temos o día libre. E me di, Xilaba, teño un problema. E dixo, tens un problema? Dixo, pues, si tens un problema, soluciona. E dixo, no, tens que solucionarlo ti. Dixo, eu, dixo, é como que se solucione, que pasa? Dixo, que teño un problema, que viña a orquesta para montar en Cerdido, eu o da orquesta discuteu ali co paisano da finca, que non lle deixa montar o escenario, e chegou a hora da función, a hora a mediodía, e que non lle deixa montar o escenario, e tens que facer a vermú, dixo eu.

0: mi mal, dice, tu estás loco, dice, perché nos acabamos de meter na cama, fai duas horas, dice, quem levanta a cantante ora da cama, dice, bueno, vou intentar e non ci prometo nada, dice, pídeche por favor, se estás a noite contratados, pero tens que ir a fazer a función, sea como sea. Pois collín, fun á casa de Iria, chamei pola madre e me dixo, mira, tira aí ao fondo a habitación e a ver se has quitado da cama. Se consigues levantala, dixo, mira, faced o que sea. E me acordo que, bueno, costaram un riñón quitala da cama e chegamos cunhas ojeras que nos chegaban ás rodillas, as ojeras. E fixemos a vermú, pero xa nin tarima, nin palco, nin nada. Puxemos todo ao suelo. E aquela vermú quedou-me gravada, pero pa por vida, porque foi especial, porque todo o mundo, claro, nosotros non é que sea un gran mozo, e de tampouco a pobriña pasa e como a mí non é baixinha, claro, e oía a xente cantar e miraba e dizia, onde están os músicos? Os músicos están no suelo cantando, e dixo que non hai palco.
1: Contacto directo co público.
0: Claro, estábamos a ras de público. E foi, xa te digo, unha das vermús que máis disfrutei da miña vida.
1: Claro, pero o que te iba a preguntar tamén é os horarios, sobre todo en datas como agora, no verán, os horarios son complicados, porque isto de que ao mellor tedes unha actuación despois de outra, pasará vos moito.
0: Bom, fixo, mira, eu tiño estado salir de facer unha boda, cando estaba cos outros compañeiros, temos feito na zona de Viveiro, igual estar no Valdo Naseiro facendo unha boda a mediodía, e acabar pola tarde, recolle rápido, e tira, meto todo no coche correndo porque había que ir para outra zona porque había unha festa lá no medio de Mondoñedo e ponte a chegar a montar e todo ou vir para aquí para a zona de Ortiguera, nos pasaron a vez. Estábamos no Valdo Naseiro e veña a sonar o teléfono, miraba para o compañeiro, nada, chiscaba mo ollo como que non pasa nada, tú tranquilo. Que pasaba? Que había unha festa aquí cerca de San Adrián en Cariño. E chegamos cunha hora de retraso, bueno, a comisión estaba xa que botaba chispas, xa estaban, que nos querían, bueno, sacar a lumbeiradas do campo da festa, vamos. E iso, de andar de dobletes, moi a menudo, pero que iso é unha locura, iso é unha cousa que é inviable, vamos.
1: E como se lidia coa comisión así cando se chega tarde? Como hai que facer?
0: Como se lía? A ver... aquí como nos aquí na contorna como nos conocemos todos, pois bueno, vas botando unha de cal, unha de area, vas librando, e despois o que solemos decir, despois tens que dar o callo encima do escenario, se ibas robar a cousa, pois como digo moi a menudo, a ritmo latino, pois tens que robarlo a ritmo de rock and roll todo o tempo. Non podes baixar a guardia en ningún momento, tens que dar o callo o 100%, vamos.
1: E de onde se sacan as forzas?
0: Pois as forzas tens que sacalas de donde estés, ás veces tens que buscalas. E que podes estar cansado, agotado, que a xente está esperando o seu día, o que dicías tú antes, botan un ano xuntando cartos, pedindo porta por porta, facendo carteles, camisetas, chegou o día, e eles o que queren é que a festa que salga redonda. Tú tens unha responsabilidade que é esa, que tens que facer o que sea, porque a festa salga o mellor posible, vamos.
1: Como cuidades as voces nestas temporadas que hai tantas actuacións?
0: Cuidalas, a veces ni as cuidamos. Debíamos cuidar máis do que as cuidamos. Pero tens moitos trucos, aí falas con moita xente, dinche, pon a macerar cebola con auga e con vinagre, iso tapa e o deixa que suelte un suero e tal, despois tómalo, fai unhas gárgaras, o típico, e despois tens os teus exercicios que tens que facer antes de cantar, para cantar as cuerdas vocales, é dicir, intentar non tomar bebidas frías, sempre estar que a garganta, sempre ter unha bufandinha, aunque esteas en verano, ter sempre a garganta tapada para que non te colla un aire. Porque se te pode agarrotar unha cuerda vocal moi fácil.
1: E falamos antes do mellor que teñen as verbenas, que ese contacto coa xente, ese cariño, ese agradecemento que atopas, pero teñen algo malo? Hai algunha cousa que ti nese momento que empezaches, ao mellor se te fixo duro?
0: Non, a ver, duro... A min duro se me fixo porque eu era unha persona que tiña moita vergonza. E se eu poñerme encima dun escenario,

0: escenario, ponerme a cantar dentro de la gente, yo era súper vergonzoso. Hoy en día, pues, son un carota que no me dejas. Me dices, ponte ahí, yo qué sé, en medio de la rotonda a cantar, me pongo a cantar en la rotonda como si estuviera mal de cabeza, vamos. No tenía problema ningún, pero cuando empiezas, una persona que tenía pánico escénico en el escenario, que seas tímido, pues es muy complicado. A mí, al principio, costóme moito. Perder esos medos costóme, pero un mundo. Costóme un mundo.
1: Pues disimulábalo muy bien, porque eu vi moitas actuacións túas e nunca me pareciches unha que pudese ser unha persona tímida.
0: No, xa, pero se te digo, ao principio sí, no. Despois, a ver, despois vas vendo que, oye, co que faz que a xente lle gusta, pues tú tamén vas cambiando xa un poquinho máis actitud, vas intentando fazer cousas, sempre te fijas tamén noutros compañeros de oficio, vas collendo recortes, vas... En fin, sempre aprendes, os demás tamén se aprenden. E ao final, pues vas facendo, dixer outro, a imagen semejanza, pues sempre que és un ídolo na verbena. Eu, por exemplo, sempre tuve a ilusión de cantar e conseguí facer unha vez aquí no noso pueblo, en Cedeira, que fora cantar cando estaba en activo a Orquesta Poceiro, cantar con Don Miguel Torres. Para min, bueno, o día que cantei con Miguel Torres, para mí foi un sueño cumplido. Porque era unha persona que eu admiro moitísimo como canta, e iso que xa é unha persona moi maior cantando. Uh-huh. E ainda hoxe, sempre digo, eu escoito yo cantar, é un típico que digo, mira para Miguel Torres con 80 e pico anos, e dalle mil voltas al jun de 20, me cago na leche. Así de claro. E te digo, é iso, fíjate na xente, ao final, pues, aprendes tamén.
1: Pero entón esa primeira actuación, que además foi en Cedeira, tuvo que ser de temblar.
0: Dios mío, de temblar, no, eu non sabía onde meterme. Si esconderme, meterme dentro do caixón, onde meterme. Eu, o que sei é que tardábame, mira, empezar e acabar. Porque encima é isto, no pueblo conocemos todos.
1: Claro.
0: E todo mundo tiña preguntar, que tens de cando cantas? Empecé hoxe. Empecé hoxe? Digo, sí, empecé hoxe. E madriña, dixo, pero entonces, pois xa ves, xa é unha aventura máis. Foi, xa te digo, foi, hubiera preferido empezar en outro sitio.
1: Outro sitio, sí, ben, eu creo, pero...
0: Pero a primeira, como suele decir, na frente, xa, bum, de cabeza.
1: Totalmente, sí, sí, sí. E ti agora como ves o panorama das orquestas en canto á variedade estes últimos anos?
0: A ver, a variedade, a min, a variedade que hai hoxe en día, eu vexo unha orquesta hoxe en día, prácticamente velas todas. Non me chama. Eu hai moi poucas orquestas que poida decir que me gusten, me chegan os dedos unha mão para decirche. A min vexo que todas levan o mesmo montaje, todas queren lucerío, espectáculo, oye, que respeto todo iso, que a min tamén me gusta. Pero eu son, como antes se decía, son máis tradicional, eu son máis da orquesta de antes.
1: Dos 90, gusta... así, cando era cada orquesta tiña o mellor como unhas signas de identidade.
0: Exactamente. Eu me acordo que cando era un pequeno, falo che, que tiña o mellor, que sei, 12, 13 anos, eu vi orquestas, como era a Orquesta Trébol, a Orquesta Marca, a Variedades de Viveiro, a Orquesta Montes, é dicir... Eu falo das orquestas de antes, porque eu escoitei ese tipo de orquesta. Tú falas ya de un rapaz hoxendía de 20 e pico, 30 anos, e falas destas orquestas que che nombrei agora, dos Sprinter, de todo isto, e che din, pero iso eran orquestas que eran grupos jaiteiros que eran. Non saben porque non viviron. Eu vim a Tita cantando nos Players, nunha festa aquí un ano en San Román, pa mí era... de lo mejorcito que había na verbena. O teclista que tiña, que era de Mugardos, para mí era o mellor teclista que había en Galicia. E sigue sendo un dos mellores teclistas para mí de Galicia. Pero claro, porque eu vivín ese tipo de orquestas. E me gustan as orquestas clásicas. Uh-huh. Como pode ser unha orquesta Poceiro que desapareceu por desgracia, como pode ser, como era no seu día, a Orquesta Compostela, a Sintonía de Vigo, é dicir, a mí me gusta máis ese tipo de orquestas. Uh-huh. E hoxe en día, me dís, que orquesta te gusta? Pois, como a maioría, orquesta satélite, orquesta capitol, por qué? Porque son músicas de baile.

0: orquestas de iso, música de baile, que é o que a mí me gusta, vamos.
1: Claro, ao final...
0: Pero o resto respeto yo tamén, vamos, uh-huh. que tamén fan iso, ten un gran traballo durante un ano, e ten saber defender ese traballo, pues ten un seu aquel tamén.
1: Uh-huh. Decías que tomaches unha pausa que ahora retomabas.
0: Sí, ahora volví a comenzar outra vez, xa levo unha niña pico outra vez cantando, porque tuve que deixalo, por iso, por motivos de enfermedad. Hai que atender tamén os dixera outro, os componentes da familia.
1: Claro.
0: Tuve que deixalo porque non tiño tempo. Entre o negocio de, que teña lanza en André de Teixido, a casa, o fillo, a familia, todo, pois tuve que escoller e tuve que deixalo de lado por eso, por motivos de salud.
1: E como leva unha persoa que actúa como a ti estos anos de pausa? Porque imagino que haberá momentos nos que botarás moito de menos.
0: Bof, mi mate, é un mono tremendo. Eu via... Nunca deixei de cantar. Eu, de feito, estaba na casa, tiña os meus altavoces, tiña as miñas pistas, e sempre estuve cantando e seguía practicando. Pero iso, ibas a unha festa e vías os compañeiros e tiraba-te moitísimo e dices tú, Dios mío, quedaría eu por estar aí subido ao escenario pegando un brinco e animando na xente a cantar e disfrutar. E levase mal, vamos. Cando tens que deixar porque o tens que deixar é moi fastidiado. Moi fastidiado.
1: Uh-huh. Pero, bueno. E a volta que tal está sendo?
0: A volta me encanta, porque eu agora... selecciono moito máis, entonces ahora vou aos sitios que a min realmente me gusta. Teño aquí o meu club de fans aquí en Cedeira,
1: dos
0: que
1: maiores.
0: A sección dos maiores que están loquiñas e eu locas con elas porque son un amor de xente. Entonces cada vez que fan unha, como digo, eles, hai unha carallada, xa contamos contigo, vale, perfecto, pues veña. Cada vez que hai festa, bueno, pasámolo bomba porque iso é estar en familia, que é o que me gusta.
1: Dixerme que había varias que querían bailar contigo nas comidas esas, que se querían subir contigo.
0: Sempre hai, sempre hai. Tiño el grupo de las Jubis, que son as que máis caña dan. Bueno, a xente de Cedeira, sempre, que chegou a decir, a xente de Cedeira, eu penso que non hai xente na contorna que sea tan festeira como a xente de Cedeira. Cedeira sempre ten tradición musical, tanto de bandas de música, de gaitas, acordeóns, corales, rondallas, é dicir, hai moita tradición musical neste pueblo.
1: E ti que eres do gremio, ti por que pensas que en Cedeira hai tan boas voces, tanta xente que destaca na música? Porque ten que haber algunha explicación.
0: Eu non sei, mira, é que isto xa vende sempre, isto xa de eu toda a xente que conozco, xente maior, incluso por parte da familia da miña muller, pois hai xente, se o abuelo, sempre eu, cando coincidía a miña muller con 17 anos, pois eu escoitaba a seu abuelo cantar, e cantaba ranchera a seu home, e dixeu, Dios, tiña unha voz xa potente, e dixeu, pero este home é como se nacera en México, Dios mío, ten un chumbo de voz criminal. E xa tiñan a tradición de cando iban para o mar e todo, sempre eran xente de cantar.
1: Sí.
0: E Cedeira, eso te digo, a mí gustame moito por iso, porque todo o mundo, tanto xente bella como xente nova, sempre escoltas a xente cantar que diste, Dios mío, como esta xente non chegou máis longe? Porque hai xente moi, moi, moi boa.
1: Hai moi boas voces, sí. Pero que é curioso que a cantidad de xente que... Porque, por exemplo, xa é casualidade que un matrimonio como o voso que cantedes os dous. O sea, que os dous vaiades pola rama musical. Porque...
0: Bueno, cantamos os dous, mira, eu cando empecé a andar ca miña muller, que é miña muller, eu conocina na coral. Empezamos os dous na coral. E claro, eu máis que atender a cantar, eu atendía a mirar, porque eu estaba nunha punta da coral e ela estaba na outra punta. Entón, eu solamente o que facía era mirar para a rubia que me chamaba a atención. E cantar pouco. Cantar non cantaba moito.
1: Estabas despistado.
0: Para a rubia sería dúas horas de ensaio, botaba dúas horas mirando para a rubia. Hasta que o director me dicía, vas cantar algo ou que facemos? Pero cando montei o grupo, claro, a mí facía me falta unha persona para que me disparara as pistas e tal. Eu tiña cantante que era Iria. Me dixo un día o representante, tío, pois se non encontras a nadie, joder, pois que vaya a tua muller mentras tanto, dixen eu.

0: que sei se vai querer a miña muller comigo. E ao final díxome ela, pues, para, mira, para empezar, vou contigo, pero busco a unha persona, porque eu non me veixo nisto, que a mí dame vergonza, eu non quero estar no mundo da música, e xa cousa túa. Tú queres montar o grupo, pois ti montas o grupo, pero busco a unha persona. E esa foi a condición, dixo, bueno, pois busco unha persona cando aparezca, tú vais ao escenario e subimos esa persona. Pero así votamos un montón de anos xuntos.
1: Tanto, sí.
0: Moitísimos anos, votamos co grupo, pois mira, votamos por lo menos unos 10 anos mínimo. Hasta que dixeron, mira, hasta aquí, non se pode seguir máis, hai que parar. Pero xa che digo, pero disfrutámolo moitísimo, moito, moito, moito.
1: E agora como faz para combinar o negocio que tes en Santo Andrés de Xiro, que é un restaurante, un mesón, que ten uns horarios bastante amplios, co mundo musical?
0: Como faz? Pois, moitas veces tens que coller, ás veces tens que perder un pouco dun lado para poder ir facer a festa a outro sitio. Moitas veces pois acabas de dar as comidas no negocio, posta de recoller, a cargar nevera rápido, chegas a casa, carga o coche, tira po sitio, é dicir, e despois chegas ás altas horas da madrugada, e po outro día, diste, hai que levantarse, aunque durmes 3 horas, porque hai que abrir o mesón que a xente non espera.
1: Claro.
0: Os madrileños, máis que non son madrileños, veñen pa aquí e veñen a comer, como diñen, el marisquito, e hai que ter un marisquinho.
1: Además, este ano hai moita xente, non? Así polo que observei, parece que hai bastante xente.
0: Non, empeza a haber ambiente, xa está, o pueblo xa está bastante cargado. Uh-huh. Xa se nota que estamos xa a finales xa de julio, e xa se está anunciando que ven aí agosto, vai ser un agosto bastante potente, me parece.
1: Uh-huh.
0: Bastante, bastante.
1: Ten pinta, ten. En canto a actuación, se alguén que nos esté escuitando quere verte, tens algún aí próximamente?
0: Pois ahora mismo teño un pouco parado, porque aquí en agosto é...
1: Claro, o restaurante.
0: Uh-huh. En agosto é inviable, que non, é que non me dá a vida, non me dá a vida. Non podo. En agosto sí que moitas veces, home, non ser que sea unha cousa moi fácil ou de última hora que me chamen, pois fago esfuerzo e vou, pero en agosto intento ahora non coller, porque que va,
1: non dá para todo.
0: Non me dá porque é unha paliza, unha paliza, porque despois por outro día teste que levantar temprano, vai ao maio buscar o marisco, é dicir, vai a fazer a compra, é un palizón. Agora teño como un hobby. E fago en sitios que a mí me gusta e que podo loválo.
1: Sí, que podes encadrar coa tua vida.
0: Claro. E agora hai que deixar aí tamén paso a xente nova que ven por detrás. Que den o callo tamén eles.
1: E da xente nova que ven por detrás, porque antes falábamos, por exemplo, da Orquesta de Poceiro, de Miguel Torres, da xente nova que ven por detrás, tes así algunha figura que admires?
0: Pois ahora mismo, es en blanco, pero hay varias cantantes que, pues mira, teño do grupo Tango este ano, teño unha chavala morenita, non me acordo o nombre dela, la he visto varias veces, é unha chavala que me encanta, ten unha voz super bonita, pero moi, moi, moi bonita, ten unha voz moi, moi chula. É xente nova, Dios mío, é que agora todo xente nova nas orquestas, para topar un bello moi difícil. Ahora todo é leña verde. Leña seca agora xa non queren, queren todo leña verde.
1: E que además hai un fenómeno aquí en Galicia que moitas veces a xente de fora non entende, que as orquestas teñan club de fans, que as orquestas galegas que están traspasando todas as fronteiras, porque ves que actúan en Alicante, ves que actúan en Madrid, ves que actúan en Castilla y León. Hai algo máxico na orquesta galega?
0: A ver, hai algo máxico porque ti date de conta que todo o que move esa xente, non é solamente, tú imagínate, a xente cando veñen a Galicia de vacacións, chegan a un sitio, que sei, por decir, a un sitio, San Senxo, e ven o mellor nun campo dunha festa, o mellor 3 orquestas montadas, Panorama París e Combo Dominicano. Claro, iso no, nos seus pueblos non se dá, agora empeza a darse moito máis, por qué? Porque agora as orquestas non é como antes, antiguamente as orquestas facían os meses de verano e

0: para, non facía máis. Pero que ora o mundo da orquestra da verbena ampliouse de tal maneira que antes decías, bueno, pois faz os dous, tres meses de verano, e depois faz algunha cena baile no inverno, e punto. No, iso acabouse. Ahora as orquestas funcionan casi prácticamente os 365 días do ano. Uh-huh. É dicir, porque teñen que sacarlle rendimiento a todo ese montaje que levan por detrás, porque iso
1: sí, vale
0: unha millonada, uh-huh. e ter toda esa xente que teñen aí en plantilla, pois, oi, iso tens que estar generando para pa poder manter todo iso. Porque é moito gasto que hai por detrás, non é dicir, ah, non, levan 4 camións, 4 luces, 5 no escenario saltando, sí, pero claro, para iso hai que generar, non é dicir, manténse con 4 perras. Iso claro. Ten un gasto moi, moi, moi grande.
1: Sí, a verdade é que sí, que somos afortunados en Galicia de poder disfrutar destas verbenas e destas sesións vermú. A verdade é que non, penso que non hai comunidade autónoma con tantas voces, con tanto ritmo, que disfrutemos tanto a festa, e penso que ao final os que traballades niso, notadlo tamén, que é un público, o que me decías antes, moi bailador.
0: Sí, sí, no, a ver, a xente bailadora, incluso a xente nova, hoxendía tamén, se tú vas a un campo dunha festa, e tens que ter, iso, sigues tendo un repertorio primeiro pa baile e despois, como solemos dicir, chunda chunda pa xente nova,
1: claro.
0: Pero, a ver, a xente nova tamén se anima a bailar, aí hoxendía as orquestas ten moitísima variedade, hai moitísimos ritmos de música, aunque sean cancións lentas, cambian o ritmo, meten a ritmo de bachata, ritmo de cumbia, e xente nova se anima a bailar, que é o bonito que ten a música, é iso, que podes facer 50.000 cousas con unha canción. Entonces, tes a suerte de ter uns músicos que che toquen en directo, pois a canción que acaba de salir agora, pois é unha balada, pois de balada nada, pasámolo a ritmo de bachata e poñemos aí a 4.000 persoas a bailar, de repente, sin problema ningún. E xente que ven de fora, pois oye, ve todo ese lucerío nun campo dunha festa, ese tipo de música, pois chama a atención, é normal que chame a atención. É lógico, vamos.
1: Pois sí. Bueno, Sergio, pues moitísimas gracias por traernos todas estas vivencias que tes da verbena, do mundo da orquesta. Sabemos que estás agora ocupadísimo con todo o que falábamos do turismo en Santo Andrés de Teixido, o bar que tes, Eira Bella, chámase, non? Eira Bella, por si queren ir, que además teño que dicir que comes ali moi ben, así que si queredes aí mañá ou estos días ir por aí, eu recomendo yo. E nada, cando estés máis libre no bar, a ver si ves por aquí un día, como se suele decir, en persoa humana, a facernos unha visitinha.
0: Cando pase agosto, prometido.
1: E cántanos un pouquiño.
0: Exacto, vou para aí en directo. Hoxe encantaría me estar aí, pero que hoxe tuve un día super duro. Tuve que levar a muller a rehabilitación, tuve que fazer a compra para o negocio, tuve que traballar todo o día. E ora si tiña que ir para Santiago hoxe, a volta dixiñe a muller, si vou para Santiago, dixiñe, vas quedar viuda, porque
1: ai, mi madre,
0: carretera,
1: mellor por teléfono, entón.
0: Non me dá a vida, dixiñe, prefiero fazer a entrevista por teléfono, dixiñe, despois cando me vais ao traballo, vou un día aí en directo, e canto, e apago o que se ve.
1: Pois esperamos a túa visita.
0: Pois, conta con ela.
1: Pois un biquiño.
0: Que está firmado.
1: Perfecto, pois queda firmado aquí, temos todos os testigos a todos os ointes.
0: Pois listo, xa está. A palabra o queda.
1: Queda dito. Moitísimas gracias, que vaya moi ben mañá, que supoño que será un día bastante duro aí en Santo Andrés de Teixido, día de moitas visitas, e esperamos a túa visita aquí. Aquí no estudio próximamente.
0: Muy bien, pues un abrazo para todos los ointes, otro especial para ti, para toda Radio Galega, para todos los ointes, ¿vale?
1: Pues un apertazo.
0: Un besiño, buenas noches a todos.
1: Buenas noches, graciñas.
0: Chao, chao.
1: Chao.

0: Seguimos, no a boas horas, 1:49, e creo que temos por aí xa a chamada de Mari Carmen dende Ames. Boas noites.
1: Sí. Boas noites, Hilda. Boas noites a todos. Feliz día de Galicia.
0: Feliz día. Que tal? Como levas o pouco que vai de día?
1: Bueno, vendo os fuegos pola tele, porque ainda que este ano parece que había a xente moi moderada, quero decir que non había moitas aglomeracións, según tuve vendo. En Santiago, vaya.
0: Eu a verdade si que vin un pouquiño agora cando viña por aquí, que xusto me pillaron pola autopista,
1: claro.
0: Por algún sitio así que se formaba como un pouco de cola na salida, pero non era unha cousa exagerada, sí. Penso que este ano bastante.
1: Extrañoume, non? Porque estuveron dando pola tarde así antes o programa, non había moi tranquilo, que por un lado é bo, claro. Será claro, desde que quitaron os fuegos así da catedral, a verdad que perdeu moito, non? Aunque hai que reconocer que a mellor perjudicaba, pero
0: claro,
1: claro, agora estás mirando para uns, estás mirando para outros, te que revirar. O sea, eu nunca fui hacia a plaza, sí, desde a Alameda, pero era emocionante, se te piña a piel de galiña e en fin, non te emocionabas, non? A xente aplaudía, eso. Pero xe gustoume moito o que piñeron de así na fachada de do concello, de hecho, no Palacio de Rachón, e fixeron un todo de Lego. O sea, como se fachada fora todo de Lego de colores, expusiban uns avións meténdose por ali, entrar ventanas, despois unha culebra, estuvo moi simpático, aí a xente aplaudeu, porque se ve que o Lego, por lo que sea, por lo menos todos, que todo mundo ten na casa, o Lego conocemos todos, foi moi bonito, foi diferente, non?
0: Hai moita creatividade, porque, de feito, a semana pasada, na noite do venres ao sábado, estuvo con nós Santiago López, de Pirotecnia López, e eu que falamos, que realmente a pirotecnia é un mundo...

0: que sempre está argallando cousas, que nun, que sempre hai unha sorpresa.
1: Claro, é un arte como calquer cousa, non? Porque os que cantan unha canción, pode ser a mesma canción, pero cada cantante dá o seu toque personal e pode che gustar de unha maneira ou de outra, pero cada un dá o seu toque en a pirotecnia, pois igual, non? En colores, en formas, en unha maneira de explosionalos. Pois ten, claro, cada un ten o seu estilo e o seu punto tamén, non? E bueno, hoxe é un día tamén bonito, non? Eu teño que decirle, porque eu era fan de son, vaya, da nosa Ana Quiro. E acórdome, teño unha anécdota moi moi bonita de moitísimos anos. Sempre a teño que recordar por ela, non? Porque ela era a festa, realmente Ana Quiro era a festa. Entonces actuaba en polo centro galego, facían a festa do apóstol en Castelldefels, no castillo. Entonces deixiña unha amiga de Soria que se íbamos á playa despois a ver a Ana Quiro, e xo, e esa quen es? E eu, pues mira, saleu na tele e tal, e daquela Ana Quiro ainda non era moi moi famosa, así, sabe? Entonces dixo, bueno, pues vamos. Fomos á playa, comemos bocadillo, despois fomos andando hasta o castelo de Castelldefels. Mi madriña, xente, calía, vía, buah, todos gaitas, todos tocando, e a seis actuaba ela, non? Entón xa todo o mundo parou as gaitas e todo o mundo no patio do castelo estaba aquello abarrotado. Empezou a Ana Quiro cantando, todos mirando para ela como para un santo. Empezou a cantar, miña terra, crediña. Bueno, e di a miña amiga, empezou a mirar para un lado e para outro, e botouse a rir. E claro, todos estábamos emocionados ali mirando para ela. E a miña amiga, claro, era de Soria, non sentía o que non sentíamos. Claro. E botouse a rir e dice, non lo entiendo, pero ríndose, non? E digo eu, que non entiendes? Por que dices eso? E dice, jo, es que venimos a unha fiesta e está todo o mundo llorando.
0: Ai.
1: Esa é unha anécdota, a verdad, moi bonita, porque, claro, había moita morriña tamén, da que estábamos en España, pero estábamos a 1000 kilómetros, daqueles viaxes eran eternos, non?
0: Non é como agora.
1: Claro, Ana Quiro xa estaba dentro de esa morriña, non? Que nos sentíamos. Bueno, pues é unha anécdota simpática que chegaste el día, sempre me teño que acordar dela. E que non se me olvide que hoxe temos de cumpleanos o noso patrón.
0: Ah, pois parabéns.
1: Sí, cumpleanos é máis santo, porque segundo Santiago ou claro. Santiago segundo. Así que felicidades, patrón.
0: Pois parabéns dende aquí, por suposto.
1: Sí, eso. E despois das comisións, pues, está todo inventado xa, porque, claro, sorteáse de todo, non? Hasta a caca da vaca. En fin, o ano pasado, non sei se foi o ano pasado ou se hai 2 anos, nas nosas festas sorteaban un tractor de leña, que, bueno, os que teñen a vitro, supoño que non compraría unha rifa, pero...
0: Pero a mellor pero teñen bueno, vitro, pero igual teñen unha chimenea para quentarse no inverno, non?
1: Bueno, sí, pero non piso... Bueno, na aldea, pois non...
0: Penso que
1: non
0: na aldea temos, a maioría ten sempre 2 cociñas.
1: Temos de todo.
0: Na aldea, ao final, é moita riqueza.
1: Ou tres.
0: Hai quen ten a vitro, a de gas e a de leña, sí.
1: Non, hai na, es que... É boa falta que fan.
0: Sí. Cada unha pa unha cousa.
1: Claro, pero entonces sí que compras rifos. Compras polos que teñen vitro sola.
0: Claro.
1: E así. Pero bueno, a festiña que non falte. Non falte porque é vida. Entonces faino falta a nosa festa. Que faríamos sin festa, non?
0: Sin festa non sería o mesmo, un respiriño de vez en cando, despois estar aí sempre coas cousas da rutina, pois ter así o respiro das festas, de bailar, de...

0: xuntarse coa xente que o mellor non ves o resto do ano, e que as festas parroquiales é o que teñen.
1: Mirar quen baile, quen se rima a quen, en fin.
0: Si, rexubear un pouco, non? Pero aí...
1: Antes nos lavaderos, os poucos días de festas que se xuntaban, madre mía, nos cando éramos rapaces escoltábamos as mozas, non? Eles estrenaban todas as traxes, pero despois facíanse lle no lavadero nas traxes aínda.
0: Ah, é que se lle facían aí no lavadero.
1: Andaban todos con moita vista a ver quen andaba con quen, bueno. Aquelo era, claro, entonces non había lavadoras. Entonces, tú sabes o que era xuntarse 4 ou 5 facendo traxes así despois das festas. Mi madre.
0: Casi era máis interesante o que se comentaba despois da festa que a festa,
1: claro,
0: en sí, non?
1: E despois cada un había unha cousa e claro, que non vía unha viña, vía a outra, non? Non biches como aquela, eso, non biches, bueno, pues aquela anda que nos arrimaba, bueno, era divertido. Os que éramos pequenos, pues entendíamos todo. Era unha escuela de tamén para nós, non? O que decían as maiores. Bueno, pues esos tempos pasaron e agora rexoubase de outra maneira.
0: Sí, non, xa non ten tanta emoción, verdad?
1: Bueno, o rexoube non se vai acabar nunca. Non crees?
0: Eu penso que non, porque penso que o que máis o que menos, incluso, penso que a xente que di, os que din que menos lle gusta rexoubear, ao final son os que máis lle gusta.
1: Bueno,
0: penso
1: bueno,
0: que todos somos así un pouquiño cotillas.
1: Bueno, cotilleo é chicha, o sea, en fin, que non falte tampouco cotilleo.
0: Que non falte nunca, verdad?
1: Claro. Bueno, e xa hasta setembre non veremos, non?
0: A fin de semana que ven está Toño aquí. E se máis eu volvemos a noite do 5, a madrugada do 5 ou 6 de setembro.
1: Bueno, pois nós tamén marcharemos, xa non vos escoitarei, porque lá non hai cobertura, entonces xa...
0: Venen aí as noticias, pero seguimos falando despois contigo, parece, porque quedanos aí uns segundos, pero podemos despois do boletín das noticias falamos un chisquiño, porque van vir aí, parece, esperasnos aí un pouquinho mentras damos as noticias, vaya.
2: Son as 2.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, aumentan a 63.000 o número de persoas desaloxadas ou confinadas polos incendios de Ávila e de Madrid, logo de que nas últimas horas outras 5.000 persoas fosen evacuadas dun camping no Escorial. Son a Comunidade de Madrid, o lume obrigou a desaloxar 6 municipios. Medio cento de vivendas quedaron calcinadas, 8 centros de saúde tiveron que pechar, o igual que varias estradas secundarias. 1.000 brigadistas e outros 1.000 efectivos da UME tratan de plantarlle cara ás lapas que avanzan sen control. Con todo, as condicións climáticas desta noite semella que serán boas aliadas á espera de que pola mañá arrecie o vento. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
4: Las previsiones meteorológicas, he de decir, que son un poco, por lo menos, más optimistas de lo que éramos esta mañana para esta noche. Bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento, y a primera hora de la mañana la humedad es relativamente alta, con lo cual esta noche van a ser unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
2: Entre tanto, nas últimas horas, os bombeiros conseguían extinguir o incendio de Los Gallardos en Almería, no que faleceron 13 persoas de distintas nacionalidades. Entre as vítimas hai cidadáns españois, belgas, estadounidenses, franceses e británicos. Mentres, continúa aberta a investigación xudicial para determinar as causas do lume. Unha das hipóteses que se baralla é que as lapas se iniciasen nun cable do tendido eléctrico que se desprendeu. 151 persoas faleceron nesta terceira vaga de calor que boa parte de España deixa atrás e da que se librou Galicia. Son as estimacións do Sistema de Monitorización da Mortandade Diaria, o coñecido como MOMO.